0: đốt đoàn đường đi cho thông. Về mà ăn cơm cả khó ngon lắm đó. Làm việc tiếp đi. Em lấy sao lên đấy. Đã làm xong nốt đường đi nhá. Nè, nghĩ đến các khó, làm đổ hết rí về chắc ngon lắm thế này.
1: Nhanh lên thì em ơi.
0: Em là mất đá. Cháu chỉ cái đuôi được.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong vở kịch hát dân ca Khoảng trời con gái do tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An thể hiện. Có thể nói để một tác phẩm nghệ thuật bước ra từ lịch sử và chạm đến trái tim của nhiều thế hệ, đòi hỏi ở những người sáng tác không chỉ là tài năng mà còn là một tấm lòng đau đáu, đầy trăn trở với lịch sử của quê nhà. Nhà thơ Nguyễn Trĩ Đại, tác giả vở kịch Khoảng trời con gái đã từng chia sẻ.
3: Kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng ngã ba Đồng Lộc và 50 năm ngày người cô gái hy sinh. Tôi là một người Hà Tĩnh và tôi không muốn làm người gì đó. Và vở kịch Khoảng trời con gái ra đời thể hiện được cái tình cảm sâu lắng của tôi đối với các cô. Và tôi cũng muốn thể hiện được một cách càng đầy đủ, càng trọn vẹn, càng bản chất nhất về cái hiện thực sinh động mà thời các cô đã sống, cũng như phẩm chất của con người và vùng đất của Hà Tĩnh.
2: Nói thêm về quan điểm sáng tác, nhà thơ Nguyễn Trĩ Đại cho rằng tôi muốn kể một cách chính xác, đầy đủ nhất về cuộc đời 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, nhất là trong những ngày cuối cùng. Hướng tiếp cận cũng như quan điểm nghệ thuật của tôi là trung thực tối đa với lịch sử, làm người kể sử trước, nghệ sĩ sau.
4: Và toàn bộ chất liệu ngôn từ đã được các tác giả khai thác từ kho tàng dân ca xứ Nghệ, từ chính giọng nói, cách nghĩ, cách cảm mộc mạc mà nghĩa tình của người Hà Tĩnh những năm tháng gian lao ấy, từ bản kịch bản văn học giàu chất thơ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh đã chắp bút với những giai điệu ví dặm vừa đẹp vừa mượt mà bay bổng. Anh cho biết.
5: Ví dặm á, nó hát thường là trước thì hát là những cái giao duyên, rồi là những cái lao động sản xuất, rồi cả từ bây giờ ví dặm hát ở trên chiến trường mà lại chiến trường bom đạn ác liệt như Đồng Lộc nữa, thì đòi hỏi người làm kể cả tác phẩm nguyên tác và tác phẩm của tác giả của truyền thể phải hiểu ý nhau để mà truyền thể như thế nào đó mà vẫn giữ được cái nét chính của kịch bản mà vẫn là mềm mại theo cái giai điệu của ví dặm. Thì đấy là một cái mà cái khó khăn nhất. Nhưng mà rồi khi chuyển thể, đặc biệt là cái tình cảm, những cái trân quý đối với các chị, thì các anh hùng liệt sĩ, bởi vì bản thân các chị là những câu ví.

0: dạ, hay nhất và đầm thắm nhất. Cho nên khi đưa vào cho các chị hát thì là người ta cảm giác như chính bản thân các chị ở trong từng cái câu vị dập. Vì bây giờ Đồng Lộc cũng đã trở thành một cái địa chỉ quen thuộc của người dân khắp cả nước. 10 cô gái đã thành một cái biểu tượng cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và chắc chắn cái tượng đài Đồng Lộc đó không chỉ ở cái vùng này và ở trong trái tim của mọi người. Khi người ta đã đến với Đồng Lộc thì người ta đã hiểu về Đồng Lộc. Cho nên cái vở diễn dù có ở nơi nào thì chắc chắn nó sẽ chiếm được cảm tình. Mà tôi nghĩ là cái sức lan tỏa của Đồng Lộc nó sẽ rất là mạnh. Trau chuốt cái vở diễn để cho nó ngày càng hoàn thiện hơn thì tôi nghĩ là cái này nó sống mãi và diễn được rất lâu.
1: Thưa quý vị, chiến tranh không chỉ có tiếng bom rơi đạn nổ. Đằng sau cái khốc liệt của chiến trường vẫn có những khoảng lặng vô cùng êm đềm và tha thiết. Đó là tình yêu đôi lứa, một tình yêu được tôi luyện qua lửa đạn, trong sáng và kiên trung. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với một trong những trích đoạn xúc động nhất của vở Khoảng Trời Con Gái. Đây là phút giây dặn dò, đầy lưu luyến giữa chị Võ Thị Tần, người tiểu đội trưởng kiên cường, và anh Nguyễn Đức Hồng, người thương của chị trước giờ anh lên đường vào chiến trận. Giữa ranh giới mong manh, giữa sự sống và cái chết, họ gửi gắm tình yêu cá nhân vào tình yêu chung đất nước, hứa với nhau ngày chiến thắng trở về. Mời quý vị cùng nghe trích đoạn xúc động này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Minh Thông và Thiên Huế.
2: Tần ngồi đi.
3: Anh ngồi xuống đi.
2: Thì Tần cứ ngồi đi.
3: Rửa ngồi xuống đấy luôn à?
2: Ừ.
3: Sao ngồi ngại rửa? Xịt lại đấy. Mưa thì em che cho.

0: Em mới gọi bộ kết với lá bưởi đó. Thơm không?
1: Thơm, thơm lắm.
0: Này, tấm ảnh của em với lon tóc em tăng ánh á, cầm lấy đi.
1: Tần, mai anh đi rồi.
0: Rửa là ngày mai anh đi rồi.
1: Bữa cha mẹ nhận lời đặt trù, anh muốn cưới liền. Vì anh sung sướng có người vợ như em. Không biết em có băn khoăn chi nữa không?
0: Băn khoăn chi nữa anh nè?
1: Thì có anh mua giàu hơn anh, đẹp hơn anh. Anh đi bộ đội không biết khi mua về.
0: Anh nói rửa mà nghe được à? Trăng lên đến đỏ rồi tê. Nói chi thì nói, em về kẻo khuya.
1: Rằng em về sớm rửa.
0: Thì cha dặn phải về sớm, không thì chết với cha.

0: Mình đã làm lễ ăn hỏi, cả xóm cả làng đều biết, em còn sợ chi?
1: Sợ chứ rắn lại không sợ. Chiến tranh còn dài, nhưng em sẽ đợi anh nay trở lại.
0: Tình
1: em muốn dành cho anh, muốn dành

0: Tên
1: anh ông.
2: Thank you.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những lời ca ra đời không phải từ phòng thu hay dưới ánh đèn sân khấu, mà được cất lên từ ngay bên mép hố bom còn nghi ngút khói. Sau trận bom tàn khốc chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968 tại ngã ba Đồng Lộc, đồng đội đã tìm thấy 9 người con gái. Chỉ còn tiểu đội phó Hồ Thị Cúc là vẫn bặt tin. Suốt 2 ngày đêm sau đó, giữa đất đá ngổn ngang và đạn bom vẫn rình rập, các anh, các chị đã đào xới từng vạt đất bằng chính đôi tay của mình. Đại đội quyết định không dùng máy ủi vì sợ những nhát sắt vô tình làm đau thân thể người đồng đội trẻ. Họ đào bằng tay, những ngón tay rớm máu, vừa làm vừa nghẹn ngào. Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc trùng.
1: Chứng kiến cỗ quan tài bỏ trống nằm chờ, chứng kiến nỗi đau cào xé ấy, nhà thơ Yến Thanh, khi đó là người cán bộ kỹ thuật trẻ, đã viết nên bài thơ Cúc ơi trong hai hàng nước mắt. Viết xong, ông giấu chặt vào túi áo, không dám cho ai xem vì sợ câu chữ quá đỗi xót xa sẽ làm nhụt chí anh em. Sáng ngày 27 tháng 6, trước bàn thờ dã chiến khói hương nghi ngút bên hố bom, ông đã thầm đọc bài thơ ấy và hóa nó vào lửa bụi như một lời gọi linh thiêng đáp lại tấm lòng của đồng đội. Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, chị Cúc đã được tìm thấy. Bài thơ Cúc ơi đã được nhạc sĩ Võ Công Diệu phổ nhạc thành ca khúc Em ở nơi mô. Đó không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà là tiếng gọi đồng đội xé lòng, là nhịp đập của những trái tim biết thương nhau giữa vùng đất chết. Mời quý vị cùng lắng nghe bài Tân Cổ Phí Sẩm Em ở nơi mô qua giọng hát của ca sĩ Văn Sang.

tiểu đồi thiếu mình em. A Trường Võ Thị Tần đã điểm danh, chỉ thiếu mình em, chỉ thiếu mình em.

0: Quý vị và các bạn thân mến, năm tháng trôi qua, cỏ xanh đã phủ kín những hố bom năm xưa ở ngã ba Đồng Lộc. Nhưng câu chuyện về 10 cô gái tuổi 20 thì chưa bao giờ khép lại. Bằng chứng là trong những năm qua, từ năm 2023 đến tận 2026, vở kịch trải nghiệm về 10 nữ anh hùng ngã ba Đồng Lộc của đạo diễn Lê Quý Dương đã tạo nên một cơn địa chấn nghệ thuật từ trong nước ra quốc tế. Hàng trăm đêm diễn đã liên tục đỏ đèn và đầy ắp khán giả suốt 4 năm qua tại Bảo tàng Phụ nữ.
1: Điều đặc biệt hơn, không còn khoảng cách giữa sân khấu và đời thực. Khán giả được ngồi trên những chiếc hòm đạn pháo, chìm trong hiệu ứng 3D để cảm nhận rõ rệt từng tiếng bom nổ ì ầm, tiếng xe tăng ga vượt trọng điểm, tiếng bước chân quân đi rầm rập và cả tiếng hát trong trèo của các cô gái mở đường vang vọng giữa tọa độ lửa.
0: Đạo diễn Lê Quý Dương từng chia sẻ, ông muốn khán giả được thực sự sống trong những ngày tháng ấy để thấy rằng đằng sau sự khốc liệt của chiến tranh là lý tưởng sống cao đẹp và lòng yêu nước nồng nàn của những người phụ nữ Việt Nam. Sự dấn thân của nghệ thuật đương đại đã chứng minh một điều rất thật. Khi lịch sử được kể bằng sự chân thành và tư duy thời đại, giá trị truyền thống sẽ luôn giữ được sự tươi mới. 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đã nằm lại, nhưng câu chuyện của các chị vẫn tiếp tục thổi nguồn sinh khí mãnh liệt, nhắc nhở chúng ta về giá trị của một cuộc đời đáng sống.

sĩ Văn Sang. Chương trình Dân ca ba miền huyền thoại tuổi thanh xuân cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập Lê Xuân cùng phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy sự kiện. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc trên sóng FM 99,6 MHz và trên nền tảng số NTV Podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và tôi là Thùy Linh, người bạn dẫn quen thuộc của tôi ngày hôm nay đó là Thu Hà.
3: Xin chào Thu Hà. Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, cùng với dòng chảy của thời gian, dòng chảy của những sự kiện thời sự, những biến động của thiên nhiên và những nỗ lực ứng phó của con người đang đặt ra cho chúng ta những bài toán thực sự khẩn cấp.
2: Vâng, và thời gian qua thì thời tiết khắc nghiệt đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như là cái tình hình sản xuất của người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nhưng có một cái điều đáng chú ý hơn cả, đó là thông tin cảnh báo từ các cơ quan khí tượng, đó là hiện tượng El Nino, từ ngữ khoa học và chỉ sự nóng lên bất thường của lớp nước biển, bề mặt vùng trung tâm và Đông Thái Bình Dương đang có xu hướng gia tăng cường độ rất nhanh và có tác động trực tiếp đến cuộc sống cũng như là sản xuất của người dân.
3: Vâng ạ, El Nino không đơn thuần là nắng nóng, nó phá vỡ chuỗi hoàn lưu khí quyển thông thường và khiến cho lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng, đẩy nền nhiệt lên cao. Dự báo xác suất xảy ra đợt siêu El Nino là từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 lên tới 81%. Và tại Nghệ An thì dòng chảy trên các sông chính đang giảm sâu từ 25% đến 44% so với trung bình nhiều năm và nhiều vùng thì bị hạn hán nghiêm trọng và không thể sản xuất.
2: Trước cái thử thách ấy thì Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành công văn số 19/2026 với một cái kịch bản chủ động ứng phó từ sớm từ xa. Cụ thể là chủ động tích nước hơn 1.000 hồ đập, nạo vét kênh mương và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng hạn.
3: Và trong 60 phút hôm nay thì với chủ đề Nghệ An chủ động ứng phó El Nino thì chúng ta sẽ cùng nghe đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ và Chi cục Thủy lợi Nghệ An phân tích và đưa ra các giải pháp ứng phó với tình hình thiên tai bất thường này. Nhưng trước hết mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức thời sự nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp.
2: Vâng, thưa quý vị, mở đầu phần điểm tin hôm nay thì chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông tin Nghệ An công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư. Ngày 31 tháng 7, tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2026. Trước đó thì quyết định phê duyệt điều chỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký vào ngày 28 tháng 6 năm 2026. Hội nghị phổ biến rộng rãi các cái mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để các cấp ngành và cộng đồng doanh nghiệp cũng như là nhân dân thống nhất triển khai. Điểm nhấn của sự kiện đó là lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ với các tập đoàn trong và ngoài nước. Theo quy hoạch, đến năm 2030 thì Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ, là trung tâm về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, logistics, du lịch và là đầu mối giao thương Đông Tây.
3: Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng chấm điểm tiến độ giải ngân đầu tư công. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3245 QĐ-UBND phê duyệt phương án chấm điểm đối với các sở ngành địa phương và chủ đầu tư về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Giải pháp này nhằm tạo động lực thúc đẩy tiến độ giải ngân trên toàn tỉnh. Theo đó thì kết quả chấm điểm hàng tháng, hàng quý sẽ được dùng để biểu dương các đơn vị làm tốt, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo kịp thời những nơi chưa đạt yêu cầu. Và kết quả tổng hợp cả năm sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư công và xếp loại thi đua của các tập thể và cá nhân.
2: Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vừa qua thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup đã phối hợp tổ chức lễ trao tặng nhà ở cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 tại các xã Nam Đàn, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ và Vạn An. Đây là hành động cụ thể, thể hiện một cái đạo lý uống nước nhớ nguồn và đồng thời hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công do Thủ tướng Chính phủ phát động vào ngày 23 tháng 7 năm 2026. Chương trình thiết thực này sẽ tiếp tục được lan tỏa trên toàn quốc, phấn đấu hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tức là vào năm 2027, để giúp cho các gia đình người có công được sống trong những ngôi nhà an toàn và khang trang hơn.
3: Vâng, kính thưa quý vị, theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 5 năm 2026, dòng tiền tiết kiệm của khu vực dân cư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và xác lập kỷ lục mới, đạt mức 10.826 triệu tỷ đồng, tăng hơn 108.000 tỷ đồng so với tháng 4. Và tính từ đầu năm đến nay thì quy mô tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 491.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 4,76%. Trước đó thì lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10 năm 2025 và liên tục duy trì xu hướng tăng cho đến hiện tại.
2: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo về giáo dục. Ngày 24 tháng 7, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027. Cụ thể thì toàn tỉnh sẽ có 2.691 lớp với 126.822 học sinh, không bao gồm các trường chuyên và dân tộc nội trú tuyến tỉnh. Trong đó thì hệ công lập chiếm đa số với 2.366 lớp, hệ ngoài công lập thì có 325 lớp. Mô hình chương trình tiên tiến tiếp tục duy trì 11 lớp ở khối 11 và 12. Quy mô toàn tỉnh đạt 326 lớp với 14.065 học sinh, gồm có 290 lớp công lập và 36 lớp ngoài công lập. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu đến các cơ sở giáo dục để kịp thời tổ chức tuyển sinh, giảng dạy. Đồng thời thì Sở cần hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế của Bộ, chủ động điều chỉnh các khoản chi chưa cần thiết để đảm bảo là không làm tăng chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục.
3: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Khát vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

0: Vâng, kính thưa quý vị, những ca từ quen thuộc vừa rồi dường như đang nói lên chính bản lĩnh của người dân xứ Nghệ trước những cái thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt bao đời nay.
1: Vâng ạ, khát vọng ở đây không ở đâu xa, đó chính là ước mong giữ được nguồn nước ngọt trên những dòng sông, hệ thống hồ đập để bà con nông dân có thể sản xuất, canh tác, là những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng giữ cho những cảnh rừng luôn xanh tươi, là lá phổi xanh che chở cho từng bản làng.
0: Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa khắc nghiệt, thường xuyên phải hứng chịu những cái đợt gió Tây Nam khô nóng, mảnh đất Nghệ An của chúng ta chưa bao giờ vơi bớt những nhọc nhằn mỗi khi bước vào mùa nắng hạn. Sự khắc nghiệt của thời tiết đã ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến tình hình sản xuất, canh tác của bà con, đặc biệt là trong vụ hè thu. Đây cũng là cái thời điểm mà cây trồng khát nước nhất thì trời lại không cho mưa. Để thích ứng với biến đổi khí hậu thì người dân đã không ngừng linh hoạt từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho đến việc chắt chiu san sẻ cho nhau từng giọt nước.
1: Vâng ạ, và theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng những tin tức của các nông nghiệp từ các địa phương trong tỉnh gửi về thì Thu Hà có thấy là El Nino năm nay đang tác động sâu hơn, ảnh hưởng nhiều hơn ạ. Đó là những cái cánh đồng lúa hè thu xay đặc các vết nứt nẻ, mặt ruộng thì khô trắng, nhiều diện tích lúa sinh trưởng chậm, héo rũ và đứng trước cái nguy cơ mất trắng nếu như mà hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp ạ.
0: Và không chỉ đồng ruộng mà với cái hệ thống thủy lợi thì cũng ảnh hưởng nặng nề. Ở nhiều hồ đập trơ đáy, kênh mương thì cạn dòng và nó khiến cho không ít những cái trạm bơm buộc phải ngừng hoạt động do không còn nguồn nước để vận hành. Tình hình sản xuất hè thu thì đang phải đối mặt với những cái thách thức chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.
1: Và những ngày này thì đi dọc các địa phương trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh thì chúng ta mới thấu hiểu hết cái nỗi xót xa của người nông dân. Không chỉ trồng trọt, nhiều hộ chăn nuôi cũng đang chật vật tìm nguồn nước uống và các cái biện pháp giải nhiệt để có thể bảo vệ đàn vật nuôi trước cái nóng đổ lửa.
0: Nhưng cũng trong trình cái khắc nghiệt ấy thì chúng ta lại thấy rõ được sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Các địa phương đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để nạo vét kênh mương, lắp đặt các trạm dã chiến và tổ chức bơm chuyên nhiều cấp từ những cái nguồn nước ít ỏi còn sót lại. Tỉnh cũng đã liên tục phát đi các công điện khẩn nhằm ưu tiên mọi nguồn lực để giữ nước, cứu lúa và đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.
1: Vâng, đó cũng chính là cái minh chứng rõ nét nhất cho cái tinh thần sống như đời sống, đôi núi mà chị Thùy Linh vừa nhắc tới. Chúng ta không chịu khuất phục trước thiên nhiên mà đang tìm mọi cách để bám trụ và vươn lên.
0: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự về những cái ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai hạn hán và những nỗ lực vượt khó của chính quyền, người dân do nhóm phóng viên chương trình thực hiện.
2: Năm 2026, hiện tượng El Nino đang cho thấy sự khắc nghiệt với những hình thái thời tiết cực đoan. Tại Nghệ An, các đợt nắng nóng gay gắt đến sớm ngay từ tháng 2 âm lịch. Nắng nóng kéo dài liên tục đã khiến lượng nước tích trữ tại nhiều hồ đập trên địa bàn sụt giảm nghiêm trọng. Thống kê cho thấy có tới 90% hồ đập loại vừa và nhỏ chỉ còn dưới 50% dung tích, cá biệt nhiều nơi chỉ còn 10-20%. Lượng mưa thấp kỷ lục cộng với tốc độ bốc hơi cao khiến nhiều hồ chứa gần như bất lực trong việc đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ hè thu. Chia sẻ về thực trạng này, ông Lê Văn Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Tây Nam cho biết:
3: các cái hồ đập mà nhỏ thì hiện tại là lượng nước là không đáng kể, và trong cái thời gian tới mà nếu như mà không có lượng mưa bổ sung thì cái việc mà hạn hán xảy ra là rất cao.
2: Thực trạng thiếu hụt nguồn nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, chỉ tính riêng trong vụ sản xuất hè thu, toàn tỉnh đã có hơn 1.280 ha lúa đứng trước nguy cơ thiếu nước. Thậm chí, nhiều diện tích đành phải bỏ hoang vì không thể gieo cấy. Đơn cử như tại đập Tân Hương, xã Vân Du. Công trình thủy lợi này vốn đảm nhận việc tưới tiêu cho khoảng 15 ha lúa của địa phương. Thế nhưng, do đập đã xuống cấp, cộng thêm lượng nước đầu mùa hiện chỉ vọn vẹn ở mức 30% dung tích thiết kế. Việc cấp nước gần như không thể. Trước tình cảnh này, năm nay chính quyền và người dân địa phương quyết định khó khăn, không sản xuất lúa hè thu, dành nước để phục vụ chăn nuôi và nhu cầu dân sinh thiết yếu. Ông Nguyễn Trọng Tân, người dân xã Vân Du, chia sẻ.
4: Không làm vì hạn hán mà đập đìa thì khổ hạn này nên là không làm được.
2: Không thể trồng lúa, giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng thường được tính đến tại nhiều địa phương trong các vụ hè thu trước đây. Tuy nhiên, dưới cái nắng cháy da thịt của El Nino năm nay, bài toán này cũng trở nên vô cùng nan giải. Thời tiết quá đỗi khắc nghiệt khiến việc trồng các loại hoa màu phụ trợ gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là không thể thực hiện. Ông Lê Thế Hiếu, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu và ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Thuận Yên, xã Tân Phú đã nói.
5: Khó khăn nhất tức là những diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn với nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động về thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
6: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu. Là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được.
2: Theo các bản tin dự báo, hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục duy trì, kéo theo các đợt nắng nóng kéo dài. Không dừng lại ở đó, những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc bất thường có thể ập đến ngay sau đợt hạn hán, đe dọa nghiêm trọng đến cả sản xuất lẫn đời sống của người dân. Vì vậy, việc chủ động triển khai các kịch bản, giải pháp ứng phó với El Nino là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sinh kế và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân.
0: Vâng, thưa quý vị, những âm thanh và hình ảnh thực tế từ phóng sự vừa rồi thì cũng đã phản ánh phần nào những cái khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân. Để bảo vệ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất tại 1.000 hồ đập trên địa bàn tỉnh, thì ngành chức năng đã xây dựng phương án vận hành cụ thể ra sao?
1: Và các phương án kịch bản cụ thể về phòng chống El Nino đã được kích hoạt như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong phần trao đổi với khách mời của chương trình hôm nay. Xin được kết nối với hai vị khách mời, ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An và ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An. Vâng ạ, trân trọng cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
0: Vâng, trước hết thì chúng tôi xin được trao đổi cùng với ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An. Ông có thể chia sẻ về cái bức tranh tổng quan về tình hình El Nino năm 2026 ạ?
7: Vâng, thì về cái bức tranh tổng quan về cái tình hình El Nino năm 2026 thì hiện nay thì hiện tượng El Nino đang ở cái phá El Nino và cái nhiệt độ nước mực nước biển ở cái khu vực Nino 3.4 là cao hơn so với cao hơn là 1,3 độ C so với trung bình nhiều năm. Dự báo thì cái El Nino này tiếp tục duy trì trong cả cái tháng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 với cái sản xuất là 95% và có cái xu hướng mạnh dần. Đặc biệt là cái sản xuất xuất hiện El Nino rất mạnh, có thể lên tới 60-65% trong cái giai đoạn từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027. Đây là cái mức dị thường về nhiệt độ rất cao, báo hiệu cái nguy cơ xuất hiện một cái chu kỳ thời tiết cực đoan kéo dài.
0: Vâng ạ. Và với cái xác suất kịch bản El Nino rất mạnh như vậy thì theo ông là thời tiết tại Nghệ An cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ thì đang và sẽ phải chịu những cái tác động khắc nghiệt như thế nào trong thời gian tới?
7: Vâng, với kịch bản của El Nino rất mạnh như vậy thì thời tiết tại Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh những cái tác động gây thứ nhất đó là về cái nhiệt độ trung bình trong cả cái tháng có thể có xu thế là cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 thì thậm chí là cái nhiệt độ có thể cao hơn từ 1,0 đến 2,0 độ C. Thì nắng nóng nó kéo dài hơn và gay gắt hơn và có thể ghi nhận cái kỷ lục về cái nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Cái thứ hai đó là đặc biệt là El Nino thường gây ra thâm hụt cái lượng mưa với cái mức phổ biến là từ 20-40%. Vì thế là cái nguy cơ cao xảy ra cái khô hạn cục bộ hoặc cái diện rộng ở những cái nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt. Cái mùa mưa có khả năng là kết thúc sớm, kéo theo cái sự suy giảm về cái dòng chảy trên các sông từ 10-50%. Và cái ý thứ ba đó là tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt nhấn mạnh đó là cái tổng lượng mưa giảm không nghĩa là không có mưa lớn do tác động phức tạp của biến đổi khí hậu nên ở cái khu vực Nghệ An vẫn đối mặt với những cái nguy cơ chịu ảnh hưởng của cả cái đợt mưa lớn cực đoan với cường suất cao trong cái thời gian ngắn cũng như là cái nguy cơ cao xuất hiện các cái cơn bão mạnh trái quy luật, gây cái lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng.
1: Vâng ạ, những cái dự báo vừa rồi rất là đáng lo ngại ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, trước cái áp lực đó thì hiện lượng nước dự trữ tại hơn 1.000 hồ đập trên địa bàn tỉnh thì đang ở mức nào ạ? Và Chi cục đã có cái phương án điều tiết ra sao để không bị đứt gãy cái nguồn nước sinh hoạt và sản xuất ạ?
7: Chúng ta có 1.061 cái hồ chứa lớn nhỏ vào loại lớn nhất của cả nước. Thì năm 2026 này thì tình hình thời tiết rất là phức tạp, đặc biệt là cái El Nino thì lượng mưa hơi thấp. Đến thời điểm hiện nay thì đối với các hồ do các công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thì có 116 hồ, thì mới chỉ có 5 hồ là đạt ở cái mực nước thiết kế, còn nữa là thấp hơn mực nước thiết kế. Hiện tại thì mới ở dung tích từ 50 đến 70% là nhiều. Và trong đó thì có khoảng 3 hồ đã ở mực nước rất là thấp rồi, gần xuống đến mực nước chết rồi. Còn 235 hồ chuyển từ địa phương sang cho doanh nghiệp quản lý khai thác ấy, thì hiện nay là chỉ có là 11 hồ là có dung tích trên 70% dung tích thiết kế. Còn nữa là từ 40 đến 70% dung tích và 101 hồ là nhỏ hơn 40% dung tích thiết kế. Thì trong đó, trong cái số 235 hồ này thì có 33 hồ là đang ở mực nước rất thấp, tức là sắp xỉ xuống mực nước chết. Còn đối với các hồ do địa phương quản lý thì có 711 hồ, thì có là 250 hồ là dung tích từ 40 đến 70% dung tích thiết kế và 461 hồ là dưới 40% dung tích thiết kế. Thì trong đó có khoảng 100 hồ ở mực nước rất là thấp. Thì mực nước hiện nay đối với các hồ chứa là đang nhìn chung là đang ở mức thấp, và lượng mưa đến thời điểm hiện nay thì đang ở mức thấp. Tại nhà là các cái mực nước hồ là cũng chưa được cải thiện.
0: Vâng ạ, và có một cái vấn đề mà bà con ở vùng cuối nguồn thì rất là lo lắng, đó là dòng chảy các sông hiện giảm sâu từ 25 đến 44%. Vậy thì Chi cục Thủy lợi chỉ đạo ra sao để ưu tiên nước sinh hoạt, chăn nuôi mà vẫn đảm bảo tưới tiêu?
7: Vâng, thì ngay từ đầu năm, đầu vụ, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng các cái phương án chống hạn, rồi thiếu nước, và như tôi đã nói là phải xây dựng chi tiết cho từng vùng, từng công trình. Đồng thời là cũng đã có rất là nhiều các cái văn bản để chỉ đạo. Thì trong đó cũng một số điểm cũng cần lưu ý. Thứ nhất là cũng rà soát cân đối lại nguồn nước để mà chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng cho nó phù hợp. Thứ hai là có cái phương án để bơm hỗ trợ khi mà mực nước của chúng ta giảm, và tiến hành tức là tu sửa nạo vét kênh mương để đảm bảo tưới kịp thời, tiết kiệm và tránh bị thất thoát lãng phí nguồn nước, và tập trung lấy nước vào hệ thống khi mà hồ chứa nước thủy điện tăng cái lưu lượng xả, và tận dụng để lấy vào ao, hồ, bầu, biển, sông cụt và các trục kênh lớn để trữ nước khi cần thiết, thì để mà sử dụng bơm tưới hỗ trợ. Rồi chủ động thực hiện các cái giải pháp cấp nước không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của đời sống nhân dân, nhất là đời sống vùng núi, vùng ven biển, vùng đồng bằng thường xuyên xảy ra. Thì trong cái trường hợp mà nắng nóng kéo dài ấy, nhiệt độ cao, thì cần kết hợp các cái biện pháp tưới với các biện pháp khác như tấp tủ che bóng để giữ ẩm cho cây trồng cạn như cam, chè, cà phê, vân vân. Và cũng chỉ đạo các cái hộ dân, chỉ đạo và hướng dẫn các cái đơn vị là rồi các hộ dân nuôi cá lồng bè trên lưu vực sông cả và các hồ chứa thủy điện nhé, thì thường xuyên phải theo dõi diễn biến cái mực nước trên sông, hồ chứa để di chuyển lồng bè tới cái vị trí thông thoáng và có dòng nước lưu thông
8: thuận lợi trong cái việc cung cấp thức ăn, chăm sóc quản lý, rồi tăng cường thông tin tuyên truyền để nhân dân nắm rõ được về cái tình hình hạn hán, nguy cơ thiếu nước, nhằm nâng cao cái việc là sử dụng nước tiết kiệm, hướng dẫn nhân dân chủ động các cái biện pháp tích nước, sử dụng hiệu quả nguồn nước.
1: Vâng ạ, có một cái nghịch lý trong mùa El Nino đó là dù tổng lượng mưa giảm nhưng mà cái nguy cơ mưa lũ cực đoan với cường độ là 100-200mm/giờ lại rất cao. Thưa ông Tăng Văn An, ông đánh giá thế nào về cái xác suất xuất hiện các cái hình thái cực đoan này ạ?
9: El Nino không đồng nghĩa với cái thiên tai. Đối với trong cái thời gian tới, chúng tôi đánh giá là khả năng xuất hiện các cái hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn ở cái mức cao. El Nino thường làm cho tổng lượng mưa cả mùa hoặc cả năm giảm, số ngày mưa ít hơn và các đợt khô hạn kéo dài hơn. Tuy nhiên khi có các cái hình thế thời tiết thuận lợi như bão, áp thấp nhiệt đới, giải hội tụ nhiệt đới, nhiều đồng gió đông trên cao vân vân, thì gây ra các cái đợt mưa cục bộ rất lớn trong thời gian ngắn với cường suất có thể đạt từ 100-200mm trong vài giờ. Thậm chí có khu vực có thể là xuất hiện những cái kỷ lục mưa lớn nhất trong 24 giờ.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Trương Thành, là chi cục đã chuẩn bị cái phương án vận hành hồ chứa như thế nào để giải cái bài toán vừa chống hạn vừa chống lũ?
8: Đối với cái bài toán này thì cũng rất là thường gặp trong cái thời đoạn này, tức là ta vừa chống hạn nhưng mà cũng vừa chống lũ. Trước hết để ứng phó với hai mặt của cái vấn đề này thì chi cục thủy lợi cũng đã chuẩn bị các cái phương án như là triển khai thực hiện tốt cái công tác chống hạn như tôi đã nói ở trên, thì đồng thời luôn luôn chủ động trong cái công tác phòng chống lũ, không để lúng túng bất ngờ. Trong đó thì cũng đã chỉ đạo các cái địa phương đơn vị thực hiện các cái nội dung, thì chủ yếu trong đó có một số nội dung như là đối với cái hệ thống tiêu cuối nguồn thì phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo công tác vừa chống hạn vừa đảm bảo công tác là giãn triều tiêu úng, vừa tiêu được đảm bảo cái tiêu thoát lũ khi có lũ về mà vừa đảm bảo cái chống cái xâm nhập mặn khi mà mực nước nội đồng xuống thấp. Thứ hai là trong cái quá trình chống hạn thì cũng không được chủ quan và chúng ta cũng phải thường xuyên là nạo vét các cái tuyến tiêu chính và các cái tuyến tiêu nội đồng. Thì như trong thời điểm hiện tại đang chống hạn thì cái việc mà đảm bảo cho cái công tác chống lũ thì cũng phải được hết sức quan tâm, đặc biệt là các cái hệ thống tiêu nội đồng, tiêu tuyến chính. Thì trong cả một cái quá trình từ đầu năm đến nay thì cũng đã bị bồi lắng vì mấy cái phát huy hiệu quả tiêu nó cũng được cao, nên là yêu cầu các cái địa phương đơn vị là phải chú trọng, chúng ta phải nạo vét các cái tuyến tiêu và đặc biệt là cái tuyến tiêu nội đồng, và đặc biệt là lập các cái phương án phòng chống thiên tai cho từng công trình thủy lợi, nhất là các cái hồ chứa. Chúng ta cũng trong cái vừa rồi

0: rõ những diễn biến các thời tiết và thường xuyên cập nhật cái mực nước hồ, lưu lượng đến hồ và chủ động là điều tiết hạ thấp mực nước khi cần thiết để tạo cái dung tích đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thì cái này cũng rất là cần thiết và yêu cầu là các cái đơn vị quản lý công trình thủy lợi là phải tập trung và thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình khí hậu, tình hình thiên tai để mà điều tiết cái mực nước nó phù hợp. Tuy là chúng ta cũng vừa tích nước cho năm sau nhưng mà cũng đảm bảo với công tác phòng chống lũ cho công trình. Còn đối với các công trình mà đang thi công thì phải tổ chức kiểm tra và đôn đốc đẩy nhanh cái tiến độ thi công thuộc cái phạm vi quản lý của mình, thì đảm bảo các cái công trình đang thi công này thì phải an toàn vượt lũ. Thì cái này là cũng đề nghị các cái địa phương đơn vị là xây dựng, và trong cái thời gian vừa rồi thì các đơn vị cũng đã xây dựng các cái phương án để ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
1: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn những phân tích rất sát sao của hai vị khách mời. Và tiếp theo chương trình, để thay đổi không khí, mời quý vị khán thính giả cùng hai vị khách mời cùng lắng nghe bài hát Tinh Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu Tình Đất thật êm dịu nhưng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, bởi El Nino không chỉ mang theo nắng hạn mà dưới tác động của biến đổi khí hậu, nó còn kéo theo những đợt mưa ngắn nhưng có cường độ cực đại, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sườn dốc và ngập úng đô thị.
1: Đúng là như vậy Thu Hạ, đây cũng chính là cái tính chất hai mặt vô cùng nguy hiểm của El Nino hiện đại. Khô hạn thì có thể kéo dài nhiều tháng nhưng chỉ cần một trận mưa rào cực đoan trút xuống trong vài giờ đồng hồ thì nguy cơ thiên tai kép lại ngay lập tức hiện hữu.
0: Vâng ạ, bài toán đặt ra cho chính quyền và các cơ quan chức năng là không được phép chủ quan hay là chỉ tập trung vào một hướng, vừa phải chắt chiu từng giọt nước chống hạn, lại vừa phải trong tư thế sẵn sàng sơ tán dân chống lũ quét và sạt lở đất.
1: Và cái việc ra soát các điểm xung yếu, kiểm tra độ an toàn của hơn 1.000 hồ đập lớn nhỏ cũng như là sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị đang được Nghệ An gấp rút triển khai.
0: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và tính chủ động của người dân chính là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
1: Đúng vậy, trước kịch bản vừa chống hạn vừa sẵn sàng chống mưa lũ đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã đưa ra những cái mệnh lệnh khẩn trương. Toàn hệ thống chính trị từ tỉnh cho đến cơ sở đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, quyết tâm không để bị động bất ngờ trước mọi hình thái thời tiết cực đoan. Cụ thể thì những nỗ lực đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự với chủ đề Chủ động các giải pháp vượt qua thử thách thiên tai.
2: Nhắc đến El Nino, nhiều người thường chỉ nghĩ với cái nắng đổ lửa và sự cạn kiệt nguồn nước. Tuy nhiên, đằng sau tình trạng hạn hán là một kịch bản thời tiết vô cùng cực đoan. Những trận mưa lũ với cường độ cực lớn, trút xuống dồn dập chỉ trong một thời gian ngắn. Với địa hình đồi núi dốc và hệ thống hàng ngàn hồ đập lớn nhỏ, sự thay đổi trạng thái đột ngột từ thiếu nước sang đầy tràn chỉ sau một thời gian ngắn đang đặt các địa phương vào tình thế báo động đỏ. Bài học từ các đợt mưa lũ lịch sử vẫn còn đó. Vì vậy, các địa phương đã xây dựng kịch bản phòng chống thiên tai, bão lụt ngay từ rất sớm. Tại xã miền núi Yên Hòa, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt thiên tai năm 2025, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang còn tiếp tục. Để chủ động phòng chống mưa lũ và thời tiết cực đoan có thể diễn ra, cấp ủy chính quyền đã xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó. Chị Trần Thị Sen, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã cho biết.
3: Quan điểm của địa phương là lấy phòng ngừa là chính, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ, đồng thời không để người dân ở khu vực nguy hiểm khi thiên tai xảy ra, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai, sơ tán và cứu hộ. Hướng dẫn người dân biết cách ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp, ra soát cập nhật các điểm, các hộ gia đình có nguy cơ khi xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng thôn bản và cán bộ phụ trách địa bàn, có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, kiểm tra, gia cố cầu cống, trường học, trạm y tế và các công trình xung yếu, khơi thông cống thoát nước, xử lý các điểm có nguy cơ ngập úng.
2: Sự chủ động ở tuyến cơ sở là lá chắn đầu tiên. Tuy nhiên, trung tâm của công tác phòng chống lũ lại nằm ở hệ thống hồ chứa. Ông Nguyễn Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An, chia sẻ.
4: Đối với công tác phòng chống lụt bão trong thời gian tới, thì công ty đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão cụ thể, chi tiết cho các công trình trong hệ thống, thường xuyên kiểm tra các công trình, xử lý sớm các sự cố trong quá trình kiểm tra, vận hành thử các cống tiêu, các trạm bơm tiêu úng Hưng Châu, Hưng Đào để sẵn sàng tiêu úng khi có ngập úng xảy ra, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão hệ thống thủy lợi Nam chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ,
2: giữ an toàn cho hồ đập ở thượng nguồn đã

0: khó. Nhưng làm sao để xả lũ mà không tác động đến vùng hạ du lại càng nan giải hơn. Tại các xã ven biển, người dân luôn phải đối mặt với tác động kép. Nước xả từ thượng nguồn dồn về, đúng lúc triều cường dâng cao từ biển đẩy vào. Vì vậy, việc chủ động ứng phó phải được tính toán vô cùng chi tiết, nhịp nhàng theo từng con nước và luôn sẵn sàng kịch bản sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết.
1: Trong cái thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cái diễn biến của thời tiết, chủ động cập nhật các cái bản tin dự báo cảnh báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, thường xuyên ra soát và bổ sung các cái phương án ứng phó sát với tình hình thực tế, bảo đảm sẵn sàng huy động các lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các cái tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân. Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò kêu gọi mỗi người dân chủ động theo thông báo tin dự báo thời tiết, rồi chấp hành nghiêm các cái hướng dẫn của chính quyền và các lực lượng chức năng, cùng chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động thích ứng với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
0: Cùng với sự chủ động từ cơ sở, tỉnh đã có những hành động quyết liệt và kịp thời. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn khẩn số 8753, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường siết chặt quản lý hồ đập. Yêu cầu các địa phương tuyệt đối hạn chế tích nước đối với các hồ chứa đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Các đơn vị phải xây dựng ngay kịch bản xả lũ, linh hoạt, thông báo kịp thời cho vùng hạ du. Chỗ nào làm sai nguyên tắc, lơ là trực ban, để xảy ra sự cố do chủ quan, thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất. Theo dự báo, cường độ của El Nino sẽ còn tiếp tục tăng dần và duy trì mức mạnh từ tháng 10 sang đến năm 2027. Đối diện với sức mạnh của mẹ thiên nhiên, không thể ngăn cản được những cơn mưa cực đoan, nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn được những thiệt hại có thể xảy ra do sự lơ là, chủ quan. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, hy vọng rằng Nghệ An sẽ bình yên đi qua mùa El Nino khắc nghiệt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khẳng định cái tinh thần chủ động từ sớm từ xa của các lực lượng. Tuy nhiên thì các dự báo cho thấy là El Nino có khả năng duy trì kéo dài sang cả năm 2027 và chúng ta cần một tầm nhìn chiến lược và bền bỉ hơn.
3: Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với ông Tăng Văn An và ông Nguyễn Trường Thành xung quanh vấn đề này.
2: Thưa ông Tăng Văn An ạ, diễn biến El Nino được dự báo là kéo dài cho đến tận năm 2027. Vậy thì trong cái kịch bản dài hơi này thì hình thái thời tiết bất thường nào Nghệ An cần phải đặc biệt đề phòng nhất và cơ quan khí tượng thì có khuyến cáo gì tới các địa phương?
4: Trong kịch bản El Nino kéo dài đến năm 2027 thì ở Nghệ An cần đặc biệt đề phòng đó là cái nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, nguy cơ cháy rừng và tình trạng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét, sạt sệt, lở đất. Chúng tôi khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền cần theo dõi thường xuyên kịp thời các cái bản tin chuyên đề về hiện tượng El Nino, cảnh báo nắng nóng, dự báo lượng mưa và nguồn nước các cái lưu vực sông của cơ quan khí tượng thủy văn trên các cái phương tiện truyền thông chính thống để xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp, không chủ quan trước các cái hiện tượng thời tiết cực đoan nhằm giảm thiểu cái thiệt hại về người và tài sản. Cái thứ hai đó là địa phương cần rà soát lại cái nhu cầu dùng nước cho sản xuất và sinh hoạt, xây dựng cả cái kịch bản tác động cụ thể để có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Cái thứ ba đó là cả cái hồ chứa cần lưu ý có cái giải pháp điều chỉnh kế hoạch vận hành sản xuất để ứng phó với cái nguy cơ thâm hụt lượng mưa, bảo đảm cái an ninh nguồn nước cùng cái an ninh năng lượng.
3: Vâng ạ, xin được hỏi ông Nguyễn Trường Thanh ạ, với dự báo thời tiết bất thường có thể kéo dài như vậy thì Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã chuẩn bị cái kịch bản dài hạn ra sao để có thể bảo vệ nguồn nước cho các vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh ạ?
5: Trước cái tình hình El Nino có thể kéo dài đến sang năm 2027 ạ, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã chỉ đạo các cái địa phương đơn vị là phải xây dựng các cái kịch bản bảo vệ nguồn nước phù hợp với địa phương của mình. Tùy cái tình hình của địa phương thì đơn vị phải xây dựng cái kịch bản trong cái tình huống mà El Nino kéo dài, và trong đó thì cũng là tập trung. Hiện nay thì đang trong mùa mưa, để đề nghị các địa phương đơn vị là có phương án tích trữ nước phù hợp. Thì cái ở đây là, như tôi đã nói, thì cũng phải tùy vào cái tình hình thực tiễn để mà tích nước đến ở cái mức độ như nào cho phù hợp, vì chúng ta đang ở trong mùa mưa. Thứ hai là phải tu sửa, nâng cấp các cái công trình bị xuống cấp, bị hư hỏng để tránh thất thoát nguồn nước, ví dụ như cửa cống, rồi các cái rò rỉ, rồi kênh mương bị vỡ lở vân vân, thì chúng ta cũng phải tiến hành tu sửa lại để khi mà trước hết là không để thất thoát nước, và sau đó thì khi tưới tiêu thì cũng không bị thất thoát. Rồi thứ ba là rà soát cân đối lại cái kế hoạch sản xuất và có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những cái khu vực thiếu nước, và bố trí cây trồng và thời vụ phù hợp với khả năng cấp nước của từng công trình. Thứ tư là các cái địa phương đơn vị mà quản lý công trình thủy lợi tăng cường tích trữ nước khi mùa mưa, vận hành hồ chứa an toàn tiết kiệm, tổ chức tưới luân phiên, tưới tiết kiệm, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, và có cái phương án là xây dựng các lắp đặt các cái trạm bơm dạ chiến rồi bơm truyền và khai thác cái nguồn nước bổ sung hợp lý thì cần thiết. Và cái cuối cùng thì cũng là phải xây dựng cái lực tưới phù hợp và tiết kiệm.
2: Vâng, thưa ông, là Nghệ An thì có hơn 1,16 triệu hectare rừng. Vậy thì trong cái chiến lược dài hạn thì Chi cục Thủy lợi đã có sự kết hợp như thế nào để rừng phát huy vai trò giữ và điều tiết nước, thưa ông?
5: Vâng, thì như ta đã biết thì rừng thì có một cái vai trò quan trọng trong cái việc mà sinh thủy đối với các cái nguồn nước, mà đặc biệt đối với hồ chứa. Thì cái này cũng đã được quy định rất là rõ trong các cái luật, như tại cái khoản 4 điều 3 của luật tài nguyên nước thì họ cũng có nói là bảo vệ nguồn tài nguyên nước phải lấy phòng ngừa là chính, gắn với bảo vệ và số lượng chất lượng nước, bảo vệ nâng cao chất lượng rừng gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy, chức năng nguồn nước. Đấy. Rồi luật tài nguyên nước cũng đã xác định là cái bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy thông qua quản lý và bảo vệ phát triển rừng á, thì nhằm tăng cường cái khả năng giữ nước của đất, rồi bảo vệ và phát triển nguồn nước. Vì vậy cái bảo vệ và phát triển rừng chính là cái giải pháp lâu dài để bảo đảm an ninh nguồn nước. Chi cục thủy lợi thì cũng đã và sẽ tiếp tục có những cái tham mưu chỉ đạo về quản lý vận hành hiệu quả các cái công trình thủy lợi, sử dụng và điều tiết nguồn nước hợp lý, đồng thời là phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan quản lý lâm nghiệp và chính quyền địa phương trong cái quản lý tổng hợp lưu vực sông và lưu vực hồ chứa. Thì đối với các cái hồ chứa và các cái lưu vực sông thì cái nguồn sinh thủy là phụ thuộc rất lớn vào cái rừng đầu nguồn. Nếu mà nhiều rừng phủ kín được thì cái nguồn sinh thủy nước rất là dồi dào, nhưng mà đồi núi trọc thì nguồn sinh thủy rất là kém, hết mưa là hết nước.
3: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Trương Thanh, ông có thể cho biết thêm đó là công tác số hóa và ứng dụng công nghệ trong dự báo điều tiết nước tại Nghệ An đang được triển khai ra sao để người dân có thể tiếp cận nhanh nhất không ạ?
5: Vâng, thì chuyển đổi số là một trong những cái giải pháp quan trọng để nâng cao cái hiệu quả quản lý điều hành nguồn nước. Thì hiện nay thì ngành thủy lợi Nghệ An đang từng bước ứng dụng với công nghệ trong theo dõi diễn biến nguồn nước, giám sát an toàn đập, rồi cập nhật số liệu khí tượng thủy văn và hỗ trợ vận hành các cái công trình thủy lợi. Một số ứng dụng thì cũng đã được triển khai, như là hệ thống quan trắc mực nước tự động tại hồ chứa nước Vực Mấu. Rồi các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi cũng thường xuyên cập nhật mực nước hồ lên trang thông tin của Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi. Thì tại cái trang web này thì nhân dân có thể vào để chúng ta biết được rồi sau đó vào Nghệ An thì sẽ biết được cái mực nước mà các cái đơn vị quản lý cập nhật lên đây. Đó là cái website là thủylợivietnam.vn. Rồi cái hệ thống đo mưa tự động Vren thì cái này là sẽ mưa thì sẽ được thông tin cái lượng mưa từng giờ. Và cái này chúng ta cũng cập nhật được những cái vùng mà chúng ta đặt cái trạm đo mưa tự động này thì sẽ báo lên hệ thống từng giờ cái mực nước, cái lượng mưa là to, nhỏ hay vừa như thế nào cũng sẽ có cái cảnh báo. Và đối với những cái hệ thống này cũng rất là thuận lợi trong cái việc theo dõi dự báo và điều hành nguồn nước. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng các cái hệ thống quan trắc tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, rồi dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản lý dự báo và điều tiết nguồn nước. Thì qua đó thì cũng nâng cao được cái năng lực ứng phó với hạn hán thiên tai, đồng thời là cũng cung cấp thông tin kịp thời rồi chính xác để người dân và các địa phương chủ động trong sản xuất và sử dụng hiệu quả. Thì để người dân tiếp tục tiếp cận nhanh với các cái thông tin về việc điều tiết nước thì Chi cục Thủy lợi cũng đề nghị các địa phương là phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn và cơ quan khí tượng thủy văn để được thường xuyên cập nhật cái thông tin về tình hình nguồn nước, lịch cấp nước và dự báo hạn hán đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thì hệ thống truyền thanh cơ sở trên các nền tảng số của chính quyền địa phương, thì mục tiêu là giúp người dân tiếp cận được cái thông tin kịp thời, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, rồi kế hoạch sản xuất và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, góp phần giảm thiểu với thiệt hại do hạn hán và thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
2: Vâng ạ. Và một câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn được hỏi hai vị khách mời, đó là cái ý thức cộng đồng được xem là đóng vai trò quyết định trong vấn đề chủ động ứng phó và hạn chế tối đa những cái thiệt hại do El Nino. Vậy thì về phía cơ quan khí tượng thủy văn thì ông Tăng Văn An có lời khuyên nào để giúp người dân thích ứng an toàn nhất trước cái hiện tượng El Nino ạ?
4: Vâng, trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu và các cái hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, người dân cần thay đổi tư duy ứng phó sang chủ động thích ứng. Trước hết là cần thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo, cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn để chủ động có kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và phòng tránh thiên tai. Cái thứ hai đó là trong cái mùa El Nino, người dân cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu nước, cháy rừng, cần sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, chủ động các cái biện pháp chống nóng cho người, vật nuôi, cây trồng. Bên cạnh đó, không được chủ quan với các cái đợt mưa lớn bất thường, lũ quét, sạt lở đất. Người dân ở khu vực miền núi ven sông suối cần theo dõi cảnh báo, hạn chế đi vào các cái khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn. Điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chuẩn bị các cái phương án phòng tránh ngay từ sớm, không chờ đến khi thiên tai xảy ra mới ứng phó. Sự chủ động của cộng đồng chính là cái yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu được cái thiệt hại và thích ứng an toàn trước những biến động ngày càng phức tạp của khí hậu.
3: Vâng ạ, còn về phía Chi cục Thủy lợi thì ông Nguyễn Trương Thanh sẽ gửi thông điệp gì tới người dân về cái thói quen sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả?
5: Thực ra thì đối với hiện nay cái biến đổi khí hậu thì có những cái hiện tượng rất là cực đoan. Ví dụ mưa thì mưa rất lớn mà tập trung trong cái thời đoạn ngắn, rồi là hạn hán, thiếu nước kéo dài và cái diễn biến thời tiết nó không theo cái quy luật. Trước cái tình hình đó thì cái nguồn nước ngày càng trở nên nó khan hiếm và rất là khó dự báo. Vì vậy bên cạnh các cái giải pháp của nhà nước, sự chung tay của mỗi người dân là yếu tố quyết định trong cái việc bảo vệ và sử dụng bền vững cái nguồn nước. Thì trước hết ta phải nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, không lãng phí, không áp dụng các cái phương pháp tưới tiên tiến, tưới đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây trồng, đồng thời tích cực bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và chấp hành các cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong cái điều tiết phân phối nước. Rồi người dân cũng cần thường xuyên theo dõi các cái thông tin trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin chính thống của cơ quan chức năng để cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, rồi các đợt nắng nóng, hạn hán và lịch điều tiết cấp nước, rồi phối hợp tuân thủ là theo cái lịch cấp nước mà địa phương và đơn vị đã xây dựng, chủ động bố trí thời vụ, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả và thực hiện các cái biện pháp và chống hạn phù hợp.
2: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, chủ động ứng phó với El Nino thì không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành nông nghiệp hay là lực lượng phòng chống thiên tai, mà đòi hỏi sự chung tay của từng gia đình, từng người dân qua từng hành động tiết kiệm nước, bảo vệ rừng và chủ động theo dõi bản tin.

0: Tin dự báo thời tiết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Tăng Văn An và ông Nguyễn Trường Thành với những thông tin, phân tích và thông điệp rất thiết thực trong chương trình hôm nay.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình dòng chảy sự kiện ngày hôm nay cũng đã hết. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là một bản tình ca đẹp, ngợi ca thiên nhiên đất nước Việt Nam thanh bình của chúng ta. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, từ năm 1947, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã được Đảng và Nhà nước chọn là ngày thương binh liệt sĩ. Chiến tranh đã đi qua nhiều năm, nhưng những hậu quả và dư âm của nó còn sót lại vẫn rất lớn lao và khốc liệt, ghi dấu mãi trong tâm trí của mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Đó là ngày mà nhân dân cả nước đã dành riêng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước, vì độc lập tự do. Uống nước nhớ nguồn, đó là đạo lý tốt đẹp của dân tộc, và chúng ta có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay chính là nhờ một phần lớn công lao của các thế hệ đi trước.
2: Năm nay, cả nước ta thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự quan tâm của toàn thể nhân dân. Bởi trên dải đất hình chữ S của chúng ta, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu giành độc lập tự do và thống nhất đất nước.
1: Hàng năm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và quân đội nỗ lực triển khai. Nhưng với con số thống kê thì đến nay vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
2: Bởi vậy, đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng là đi tìm lại một phần ký ức của đất nước. Xác định danh tính liệt sĩ là trả lại cho các anh, các chị điều thiêng liêng nhất của một con người. Một cái tên, một quê quán, một gia đình, một nơi để trở về trong lòng người thân và trong lòng Tổ quốc. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay sẽ là những bài thơ tri ân của các tác giả, các cộng tác viên với chủ đề Thương binh liệt sĩ, những người mẹ Việt Nam anh hùng. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý thính giả, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay về việc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và quyết tâm đưa những người con của Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương. Từ việc làm ý nghĩa đó, nhiều người đã có những cảm xúc đặc biệt khi mỗi ngày đọc được những tin tức tìm kiếm được thêm những hài cốt liệt sĩ hoặc những câu chuyện cảm động về tình chồng vợ, tình thân, tình yêu của biết bao đôi lứa. Cụ Nguyễn Khánh Hà, một cộng tác viên quen thuộc của chương trình, đã gửi về bài thơ Ngát Hương Giữa Đời. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe. Năm trăm ngày đêm vất vả, với các anh mong đáp trả ơn dày. Gia đình trông đợi tháng ngày, trải bao thập kỷ, đến nay vẫn chờ. Cảnh thực mà tưởng như mơ, hồn thiêng sông núi phút giờ thảnh thơi. Quê hương họ tộc muôn nơi, mừng vui gặp lại như thời ra đi. Vẻ vang đất nước diệu kỳ, hy sinh xương máu sử thi anh hùng. Sắt son dân tộc thủy chung, khát khao dân đảng chẳng dừng niềm tin. Ơn sâu trọn nghĩa vẹn tình, trả tên phần mộ bóng hình người xưa. 500 ngày quên nắng mưa, rộn ràng chiến dịch dư thừa quyết tâm. Nghĩa tình đồng đội tri ân, nghĩa tình dân tộc sáng ngần bước đi. 500 ngày có những gì, vinh quang Tổ quốc hùng bi sử vàng. Niềm vui rạng rỡ thôn trang, phố phường đô thị ngỡ ngàng đó đây. Biết bao liệt sĩ sum vầy cùng quê hương với bao người yêu thương. Dẫu chưa trọn vẹn con đường mà sao ân nghĩa ngát hương giữa đời. Cảm ơn đảng, cảm ơn người, cảm ơn đồng đội ngàn lời tri ân.
1: Thưa quý vị, bài thơ Đêm ngày thao thiết gọi tên con của tác giả Nguyễn Doãn Việt là khúc ca tri ân trầm hùng và sâu sắc gửi đến những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tác phẩm khắc họa diện mạo chiến tranh không chỉ qua những gian khổ nơi chiến trường, mà còn qua nỗi đau đọng lại nơi hậu phương, nơi những người mẹ già vẫn khắc khoải đợi chờ con qua bao nhiêu năm tháng. Dù các anh đã hòa vào đất mẹ, trở thành linh khí thiêng liêng, tạc nên sáng hình đất nước. Nhưng hành trình tìm lại tuổi tên của các anh, các chị vẫn là nhiệm vụ thiêng liêng của các thế hệ hôm nay. Bằng ngôn từ mộc mạc, cô đọng nhưng giàu sức gợi, tác giả đã chạm đến tầng sâu của sự hy sinh vô danh mà vĩ đại. Bài thơ không chỉ tôn vinh chí khí bất tử của một thế hệ mãi mãi tuổi đôi mươi, mà còn là lời nhắc nhở thấm thía về cái giá của hòa bình và trách nhiệm giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thêm một lần đau nữa các anh ơi, những mẫu ADN cắt ra từ xương cốt, nhưng chẳng thể nào khác được danh tính các anh, không thể mất bao giờ. Đã mấy mươi năm các anh hóa sắc cờ, hóa màu xanh trên địa đồ Tổ quốc, tuổi tên lẫn vào đất đá, tạc dáng hình Việt Nam. Nhưng những người mẹ vẫn chờ con, gọi tên con trong đêm dài đằng đẵng. Và trên mỗi tượng đài, trong từng cuốn sổ, tuổi tên ngay ngắn đủ đầy. Nhưng làm sao trả lại các anh những ngôi mộ nằm im chờ được điểm danh cùng đội hình đội ngũ. Những ngọn khói hóa mây trời bảng làng, tên tuổi bay lên hóa linh khí anh hùng. Có thể có thể không, có thể cốt xương đã hòa vào nhau trong mây khói, tên mình hòa vào tên đồng đội, tuổi mình mãi mãi đôi mươi. Đất nước này đã thấm máu những lớp người, không ai đòi lại tuổi tên mình lần nữa. Nhưng những người mẹ già nua không còn trí nhớ, vẫn đêm ngày thao thiết gọi tên con.

Thưa quý thính giả, có những triển dốc, những cánh rừng, cây cối nghiêng mình phủ lên những nấm mộ thẳng tắp. Nhiều ngôi mộ chưa tìm được tên để trống năm sinh, quê quán. Có ngôi mộ có tên mà người thân lại chưa tìm đến được, hoặc đang nằm nơi rừng sâu núi thẳm. Bao đồng đội dâng nén hương thơm mà khóe mắt cay cay, cắm xuống mộ phần của các anh các chị mà lòng bùi ngùi thương xót. Trong mạch cảm xúc tri ân của tháng 7 thì bài thơ Những ngôi mộ tuổi 20 của tác giả Nguyễn Doãn Việt một lần nữa làm người đọc, người nghe xúc động. Bài thơ là một khúc tưởng niệm đầy tự hào về thế hệ người lính đã dâng trọn thanh xuân cho Tổ quốc. Bằng góc nhìn thấu đáo và giàu tính biểu tượng, tác giả dẫn dắt người đọc từ những khái niệm cụ thể của đời binh nghiệp như phiên hiệu, mật danh, cấp bậc, đến sự hóa thân vô danh mà vĩ đại của các anh chị vào sông núi, đất trời. Dù trên những hàng bia đá chẳng còn đọng lại dòng địa chỉ hay tuổi tên, nhưng sự hy sinh ấy vẫn âm thầm vang vọng như lời ru đất nước. Khép lại bằng một cái cúi đầu đầy thành kính, tác giả đã trân trọng lấy quãng đời đẹp nhất của một thế hệ để gọi chung cho tất cả. Những ngôi mộ tuổi 20. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ này. Chẳng ngôi mộ nào không tên như người lính trong đội hình chiến đấu, đơn vị nào không phiên hiệu, tuổi tên, cấp bậc, quê nhà. Không chỉ mang theo tên mình ra trận, người lính còn có thêm tên theo nhiệm vụ của mình. Pháo thủ 1, pháo thủ 2 nạp đạn, và còn có cả những mật danh. Thế rồi các anh mang theo tên mình hòa vào Tổ quốc, những mật danh hóa sắc đỏ màu cờ. Quê quán tuổi tên dọc dài đất nước vẫn âm thầm vang vọng lời ru. Xin cúi đầu trước những hàng bia, không tuổi không tên không dòng địa chỉ, và xin lấy quãng đời người đẹp nhất để chung gọi một lần những ngôi mộ tuổi 20.

0: Thưa quý thính giả, mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác nhận không chỉ góp phần khép lại nỗi đau chiến tranh mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo thời gian càng khó khăn hơn bởi nhân chứng dần ít đi, thông tin mai một, địa hình chiến trường thay đổi. Vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm được xem là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, khoa học, nhân đạo. Nhưng sâu xa hơn là nhiệm vụ văn hóa và đạo đức. Văn hóa Việt Nam luôn đặt con người trong mối quan hệ với gia đình, quê hương, tổ tiên, cộng đồng và tổ quốc. Người đã khuất không tách khỏi đời sống, người đang sống, họ vẫn hiện diện trong nén hương ngày giỗ, trong nghĩa trang liệt sĩ, trong ký ức gia đình, trong lịch sử dân tộc, trong từng bài học về lòng yêu nước và sự hy sinh. Lấy không gian linh thiêng nơi nghĩa trang liệt sĩ vào thời khắc cuối chiều làm điểm tựa cảm xúc, tác giả đã tái hiện trọn vẹn sự hy sinh vĩ đại của các thế hệ cha anh, những người đã dùng máu xương đổi lấy màu xanh hòa bình cho đất nước. Bài thơ Đời đời tri ân của cộng tác viên Hoàng Thế Bình không dừng lại ở niềm tự hào về một bản hùng ca lịch sử. Bài thơ còn chạm đến chiều sâu nhân văn khi khắc họa hành trình gian nan bền bỉ của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và đưa các anh linh về lại quê nhà. Bằng thể thơ lục bát uyển chuyển, giàu chất trữ tình, tác phẩm là lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn, gửi gắm niềm tri ân vĩnh cửu của các thế hệ hôm nay trước công ơn trời biển của các anh hùng liệt sĩ. Mời quý vị cùng nghe. Lung linh tháng 7, nắng vàng, khói hương thơm tỏa, nghĩa trang cuối chiều, hương lòng nặng nỗi thương yêu, gửi bao thế hệ bao nhiêu nghĩa tình, quên mình vì nước hy sinh, máu xương đổi lấy màu xanh quê nhà. Cuộc đời đẹp bản hùng ca, thắm tô truyền thống ông cha muôn đời. Chiến tranh dẫu đã qua rồi, đau thương còn mãi bên người thân yêu. Khói hương nhắc nhở bao điều, tri ân liệt sĩ sớm chiều không quên. Chiến dịch 500 ngày đêm, tìm anh đang ở mọi miền nước non, đưa anh đưa cả linh hồn về nơi an nghỉ trường tồn đất quê. Tìm anh rừng núi chân đê, tháng năm bền bỉ chẳng nề thời gian, đời đời tưởng nhớ tri ân công ơn liệt sĩ muôn lần trời cao.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có người từng nói rằng khi tổ quốc lâm nguy, ruộng nương làng mạc bị xâm chiếm thì nhiều người đã lựa chọn hy sinh bản thân mình để đất nước được trường tồn. Đó là một sự lựa chọn vinh quang và cao cả. Mỗi một người nằm xuống, mỗi một phần thi thể mất đi là một ánh hào quang soi sáng hơn con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là những dòng chữ bằng vàng khắc sâu vào lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Có một thời như thế, trích trong trường ca dài của nhà thơ Phạm Minh Tâm, như một nén tâm nhang gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Lần tên anh trên trang tìm người thân, lòng thắt lại nỗi đau quá khứ. Đất đai ơi, nơi nào anh ở, sao không một lần xưng danh? Ai không đi qua cơn đau chiến tranh, đâu hiểu hết những bốt xương xé thịt, đâu hiểu hết những gì thua thiệt. Khi tôi dở đường cày, anh rời trang viết ra đi. Là những đêm dài, mẹ khêu đèn ngồi trong mắt vân phi, đếm hết đốn tay, vạch dấu lên kèo nhà bấm lại. Là những chiều dỗ con, vợ thấp thỏm ngóng chồng từ phía trời đỏ khói. Hai nửa cuộc đời cách biệt, nén chờ nhau. Rồi cả làng lớp trước lớp sau, con cháu ra đi, ông bà ở lại. Giấy báo tử thay thiếp mời mùa cưới, vui chẳng còn, đau cũng chẳng còn riêng. Nơi hội hè thành hương khói linh thiêng, không rủ bóng cờ tang ngày anh mất. Những tin đồn không làm ai thót giật, nuốt lệ ngậm ngùi trong mắt mưa. Lại đau đớn đón về, lại náo nức tiễn đưa, những cuộc ra đi như đi vào huyền thoại. Bom treo ngang đầu, gậy chống mòn đá núi. Năm tháng cuộc đời, tuổi tác chẳng ai hay. Con giữa chiến trường cũng bấm đốt ngón tay, không để tính ngày xa mà tính người ngã xuống. Thèm một khoảng yên bình ngưng tiếng súng, đêm sao thừa hấp hối hỏa châu rơi. Khao khát ngày về ai cũng giá như thôi, được trở lại với giảng đường chân lúa, được bên mẹ tròn đêm lành giấc ngủ, thỏa mộng cầu ấp ủ.

0: ngày đi. Đã có ngày về trong nước mắt phân ly, mẹ vĩnh viễn mất con, vợ xa chồng mãi mãi. Những ao ước sum vầy tụ hội, hay đâu cách mặt thắt lòng. Tàn đêm chiến tranh, cả triệu trái tim hồng, bàn thờ tổ tiên chật bóng hình con cháu. Hố sâu đạn bom thâm sì xương máu, vun xới sao cho tươi gốc xanh cành. Đâu đã lùi vào dĩ vãng chiến tranh, có những nỗi đau mới bắt đầu sinh nở. Đã có nhiều đêm chồng nằm bên vợ, nghiêng ngửa nhìn nhau, thương chiếu rách gối sờn. Ta hiểu tóc trên đầu không chỉ bạc thời gian, có cả gió sương quãng đời lửa khói, có cả bạc trong thương chờ nhớ mỏi. Trong mắt dằn mình, đêm nối cả ngàn canh, đi hết cả thời trai trẻ xuân xanh, tay gói tay đùm bao nhiêu đồng đội. Khôn lớn trưởng thành nhờ rau rừng nước suối, ta hiểu mình, ta hiểu giá hy sinh. Xin những lúc nào các chị các anh nâng niu chùm hoa thơm, đừng quên chùm hoa lửa. Hít giữa trong lành vòng ngực đầy khí thở, đừng ai quên cất tiếng nấc sau cùng.
1: Kính thưa quý vị, không chỉ một thời mà đất nước Việt Nam hàng nghìn năm nay vẫn thế, bao thế hệ lên đường ra trận chống giặc để bảo vệ bờ cõi, từng tất đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng, đã có biết bao người đã ngã xuống nơi chiến trường, không bao giờ trở lại. Nhiều người đã phải ngã xuống khi tuổi đời rất trẻ, chưa được hưởng niềm vui hòa bình cũng như hạnh phúc riêng tư. Còn có những người tuy may mắn được trở về với gia đình, nhưng họ cũng phải bỏ lại một phần xương máu nơi chiến trường, trở về nhà với những vết thương đau đớn trong suốt cuộc đời của họ. Bài thơ Người lính trở về của tác giả Nguyễn Doãn Việt là một khoảng lặng đầy nghẹn ngào, tái hiện giây phút thiêng liêng khi hài cốt các anh hùng liệt sĩ được quy tập về với đất mẹ. Sự trở về dẫu muộn nhưng vẫn đầy thiêng liêng khi những người đồng đội năm xưa nay tóc đã bạc, mang trên mình thương tật nặng nề, vẫn rưng rưng đón đợi đồng đội cũ được nâng niu trong màu đỏ lá cờ. Kính mời các cụ cùng nghe. Người lính trở về trong màu cờ thắm đỏ, năm cánh sao vàng ôm trọn một trái tim. Những hình hài dẫu không còn lành lặn, nhưng đã làm nên nguyên vẹn tổ quốc mình. Ngày trở về mấy mươi năm chờ đợi, mẹ ngóng trông con đằng đẵng hóa mây trời. Mây bay về thành cơn mưa tháng 7, rơi xuống màu cờ đùm bọc cốt xương con. Những đồng đội năm xưa kẻ mất người còn, tóc trắng màu mây rưng rưng chân nạng. Những em thơ vai quàng khăn đỏ, trong tay lá cờ cứ vẫy vẫy không thôi. Bên những hàng bia lặng lẽ không lời, người lính trở về trong lửa hương mây khói. Những chấm hương đỏ hồng như giọt máu, những giọt đỏ từng đau thấm đất nước này. Tổ quốc dọc dài lại ấm những vòng tay, mẹ hóa mây trời bốn mùa ru giấc ngủ. Mây lộng Trường Sơn bồng bềnh hải đảo, người lính trở về trong bảng làng khói mây.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc, những người mẹ Việt Nam anh hùng đã lặng lẽ gánh trên vai cả chiều dài lịch sử đấu tranh của dân tộc ta. Bài thơ về những người mẹ của cộng tác viên Võ Văn Thoan là lời tri ân thành kính và tự hào gửi đến những người mẹ đã dâng hiến những người thân yêu nhất cho chiến trường để đổi lấy hòa bình. Dù mang trong mình nỗi đau lớn, các mẹ vẫn sống một đời khiêm nhường, tỏa sáng trọn vẹn tám chữ vàng. Bằng thể thơ lục bát trầm ấm và trang trọng, bài thơ ca ngợi công ơn trời biển của các mẹ, những người đã góp phần tạc nên sử vàng cho đất nước. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Rạng danh con cháu Lạc Hồng, theo gương nữ tướng anh hùng Trương Phương, chồng con nằm lại chiến trường, một đời mẹ vẫn khiêm nhường.

0: Giang Sơn thống nhất hòa bình, ghi công các mẹ, gia đình vẻ vang, anh hùng trung hậu đảm đang, ngàn năm tạc mãi sử vàng mẹ ơi.
1: Thưa quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang từng ngày đổi mới, nhưng sâu thẳm trong lòng dân tộc vẫn đang là nỗi đau nhức nhối bởi những hậu quả vết thương chiến tranh. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Nghệ An là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến, là cửa ngõ vào quân khu 4 và địa bàn triển khai lực lượng trước khi bước vào chiến đấu. Nằm trên vùng tuyến lửa khu 4 trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, Truông Bồn trở thành một trọng điểm đặc biệt quan trọng trên mặt trận giao thông, vận tải. Với ý chí vì miền Nam ruột thịt, vì thống nhất nước nhà, các thanh niên xung phong Truông Bồn không quản hy sinh để bảo đảm thông xe thông đường. Tinh thần ấy, ý chí quyết tâm ấy được thể hiện trên mỗi chiến trường, mỗi trận đánh, trong mỗi trái tim của những người ra trận, tạo thành một sức mạnh thần kỳ đánh tan đế quốc xâm lược. Và đã có những tuổi thanh xuân nằm lại, những giấc mơ không thể thực hiện bởi đạn bom ác liệt. Mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Hùng Tráng Truông Bồn của cộng tác viên Trần Quốc Hùng. Tuổi trẻ thanh xuân hiến cuộc đời, băng rừng vượt suối khắp nơi nơi, săn đường xẻ núi tâm không nản, mở lối xuyên hầm dạ chẳng phơi, tiếng vọng bom cày tuy máu đổ, gầm vang đạn xéo mặc tay rời, 13 chiến sĩ bông hồng thép, tổ quốc ghi công mãi rạng ngời.
0: Thưa quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong nhiều gia đình Việt, chiến tranh vẫn còn ở lại trong một bàn thờ chưa có di ảnh, ở lại trong một tấm giấy báo tử đã ngả màu, ở lại trong câu hỏi đau đáu của những người mẹ, người vợ, người con, người thân của mình đang nằm ở đâu. Có những người mẹ đã đi qua cả cuộc đời trong chờ đợi, có những nghĩa trang vẫn còn nhiều tấm bia khắc dòng chữ chưa xác định danh tính. Dòng chữ ấy không chỉ là một khoảng trống về thông tin mà còn là một khoảng lặng trong tâm thức của dân tộc. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Đón các anh chị về của cộng tác viên Trần Văn Thìn. Hy sinh vì nước vì dân, mỗi một người con một mộ phần, bóng mẹ đang chờ bên cửa sổ, hình cha mãi đợi cạnh thềm sân, bình an tổ quốc ghi công trạng, no ấm quê hương tạc góp phần. Đón chị anh về dòng lệ chảy, dòng người lặng lẽ kính tri ân.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, lịch sử dân tộc Việt Nam đã đặt các thế hệ thanh niên vào vị trí đặc biệt, đó là vị trí chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta, mà phần lớn là thanh niên, đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho quê hương đất nước. Các anh, các chị, có người đã ngã xuống trên chiến trường hoặc khi trở về mang trên mình những thương tích của chiến tranh. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những người vợ khắc khoải chờ chồng, những người mẹ mòn mỏi chờ mong những đứa con mãi mãi không về. Bài thơ Em ở đâu của tác giả Lăng Hồng Quang là bức ký họa bằng nước mắt và nỗi đau đáu của tình ruột thịt. Ký ức về phút chia tay ngắn ngủi ở ga Hà Thành mùa đông năm cũ vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Nhưng giờ đây, người anh chỉ còn biết tìm em qua những nấm mồ tập thể ở Long Bình, Tân Sơn Nhất, hay những manh mối mong manh từ cựu binh bên kia chiến tuyến. Bài thơ là nốt trầm xúc động, khắc họa trọn vẹn nỗi đau hậu chiến và khát vọng thiêng liêng tìm lại tuổi tên cho người anh hùng. Mời quý vị cùng nghe. Tìm em bao năm, gió chiều héo ngọn. Tìm em, suối Trường Sơn dâng đắng, rối tung vùng cát bưng biển. Tìm em, trong chập chờn giấc ngủ. Sáng nay anh trào nước mắt, trước tin những nấm mồ tìm được. Sân bay Long Bình, sân bay Tân Sơn Nhất.

0: một cựu binh Mỹ chỉ dùng. Nhớ một sáng mùa đông năm Kỷ Dậu, Hà Thành, gặp em trước sân ga phút chốc, chia tay nhau ánh mắt hẹn ngày về. Hai anh em hai chiến trường biển biệt, thế rồi vắng bặt tin nhau. Em ơi, em ở đâu? Dưới đáy sông sâu hay trên đỉnh cao Nam Tiên danh thắng? Hay em đã về rừng thiêng mỏng nắng? Ở đâu đất quê ta cũng ru mát em ngày hè bỏng nóng, ủ ấm em đông về. Nhưng cây đa làng, dòng nông sang và bà con thân thích ngóng trông, xót xa ngôi mộ trống lòng. Em ơi, em ở đâu? Biết em luôn gồng mình cưu mang đồng đội khi đoàn quân trần một màu bùn. Biết em không muốn rời bằng hữu thì cũng linh thiêng báo về. Em ơi, em ở đâu?
1: Thưa quý thính giả, hành trình đi tìm đồng đội chưa bao giờ ngơi nghỉ khi dấu chân của những người lính vẫn miệt mài in trên dọc dài của dải Trường Sơn và những cánh rừng phương xa. Bài thơ Tìm đồng đội của nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch là những vần thơ sâu lắng, tái hiện chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nơi đất bạn Lào, nơi những người lính tình nguyện từng say điệu khèn, điệu lam phong năm xưa đã nằm lại. Câu hỏi ở đâu anh không nói vẫn đọng lại đầy trăn trở, nghẹn ngào. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Tìm đồng đội. Dấu chân tìm đồng đội in khắp dải Trường Sơn, những bước chân không mỏi dẫu nắng mưa không sờn. Anh nằm trong lòng đất bên kia nước bạn Lào, mẹ chờ anh mỏi mắt, tiếng gió rừng lao sao. Những người lính tình nguyện say điệu khèn lâm phong giữa Trường Sơn rừng khộp, lá đỏ mắt chờ mong. Ngày đêm nghe suối hát dạt dào dòng Mê Công, mùa Champa hương ngát như tình người mênh mông. Nắng chiều cánh đồng chung, bước chân người khắc khoải. Ở đâu anh không nói, mơ kín trời Trường Sơn.

0: Thưa quý vị, bài thơ Tháng 7 tri ân của nhà giáo Lê Đình Sơn là những vần thơ dạt dào cảm xúc đưa ta trở về với dòng thạch hãn lịch sử, nơi từng nhịp sóng bồng bềnh như lời ru êm ả vỗ về giấc ngủ của bao anh hùng liệt sĩ. Ở tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người, các anh đã gác lại những ước mơ cá nhân, quyết chí xông pha nơi chiến trường khốc liệt để tô thắm thêm màu cờ độc lập. Những ngọn hoa đăng sáng ngần trôi trên dòng sông không chỉ soi bóng quá khứ thiêng liêng, mà còn là ánh sáng lòng biết ơn của thế hệ hôm nay gửi tới những tâm hồn mãi mãi tuổi xanh. Lại về tháng 7 tri ân, dòng sông Thạch Hãn sáng ngần hoa đăng, các anh nằm lại đáy sông, đôi bờ vỗ nhịp sóng bồng bềnh ru. Tuổi 20 đẹp giấc mơ, vì nền độc lập tự do nước nhà, tuổi xanh quyết chí xông pha, máu anh chị đỏ thắm cờ vàng sao. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, những cảm xúc thơ về chủ đề thương binh liệt sĩ không chỉ được viết lên khi tháng 7 về. Mỗi khi chúng ta ngước nhìn bầu trời, mỗi con đường mà chúng ta đi qua đều được đánh đổi bằng biết bao sự hy sinh không thể gì đo đếm được. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã gửi thư bài cộng tác với chương trình. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Olivia Jean, nghệ sĩ mới xuất sắc. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc Quang Lê và hành trình trở thành sao Bolero. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi gọi tên Việt Nam. 11 giờ

0: số 1471 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Một trong những nội dung nổi bật của kế hoạch là hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó điều chỉnh, nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là đối với thương binh nặng. Đồng thời, các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập đối với con liệt sĩ cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về công tác đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi cả nước. Một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo mục tiêu đề ra, chiến dịch sẽ phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm và vùng lõi.
1: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ phấn đấu ngày 15 tháng 8 hoàn thành đồng bộ dự án triển khai thu phí các tuyến cao tốc. Bộ Xây dựng yêu cầu đối với các dự án chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành, giám đốc các ban quản lý dự án kiểm điểm rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm tra đôn đốc tiến độ hàng ngày. Các cục quản lý chuyên ngành được giao đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại trước ngày 15 tháng 8.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 165 về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm ngăn chặn thất thoát tài nguyên, chống thất thu ngân sách. Điểm đáng chú ý trong kết luận là toàn bộ mỏ khoáng sản được cấp phép phải khẩn trương lắp đặt trạm cân, camera giám sát và định vị phương tiện. Dữ liệu phải được kết nối liên tục 24/7 tới cơ quan thuế, công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương. Thời hạn hoàn thành bắt buộc là trong tháng 8 năm 2026. Sau thời gian này, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ phạm vi trữ lượng đến việc kê khai thuế, đối chiếu hóa đơn và sản lượng thực tế. Các hành vi vi phạm như khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới, trốn thuế hay mua bán hóa đơn sẽ bị kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép. Việc cấp phép mới cũng được rà soát kỹ để tránh tình trạng đầu cơ găm hàng hay đẩy giá vật liệu xây dựng.
1: Xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, nhưng đang đối mặt với nhiều rào cản về thị trường và thủ tục hành chính. Để hoàn thành mục tiêu kim ngạch 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, nhiều hiệp hội, ngành hàng kiến nghị cơ quan quản lý đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các điểm nghẽn. Bên cạnh đó, chi phí logistics cao, thủ tục cấp mã số vùng trồng và kiểm dịch còn mất nhiều thời gian. Doanh nghiệp kiến nghị đẩy nhanh mở cửa thị trường và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ rà soát cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ rào cản thương mại và hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026 vượt 74 tỷ đô la Mỹ.
0: Chính phủ ban hành nghị quyết số 36 năm 2026 đơn giản hóa thủ tục cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng phân cấp cho cấp xã, thực hiện toàn trình trên môi trường mạng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Theo nghị quyết số 36 năm 2026, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm. Thủ tục được đơn giản hóa, không phát sinh thủ tục hành chính mới, đảm bảo công khai, minh bạch.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 51 ngành khoa học cơ bản áp dụng mức học bổng theo Nghị định số 139/2026, kèm theo dự thảo thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo quy định tại Nghị định 179, có 3 nhóm chương trình đào tạo được nhận học bổng, gồm chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản, chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Mỗi chương trình có mức học bổng khác nhau. Mức học bổng dành cho chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng trên tháng với trình độ đại học, 6,3 triệu đồng trên tháng với trình độ thạc sĩ và 8,4 triệu đồng trên tháng với trình độ tiến sĩ. Đối tượng nhận học bổng với trình độ đại học là thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, được xét tuyển thẳng hoặc thí sinh nằm trong top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo.
0: Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương 30-40% trẻ

0: trong độ tuổi đến trường mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị là tình trạng phổ biến nhất. Đặc biệt, nhiều khảo sát tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ đã vượt 50%, phản ánh xu hướng gia tăng của cận thị học đường trong những năm gần đây. Tỷ lệ cận thị học đường tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Nhiều trẻ chỉ được đưa đến khám khi thị lực đã suy giảm hoặc độ cận tăng nhanh, khiến việc điều trị và kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Việc phát hiện muộn không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác mà còn tác động đến khả năng học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ. Đặc biệt, cận thị tiến triển nhanh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng về mắt khi trưởng thành như là thoái hóa võng mạc, bong võng mạc, glaucoma và đục thủy tinh thể sớm. Vì vậy, việc khám mắt định kỳ, theo dõi diễn tiến và áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị từ sớm được xem là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng.
1: Mục điểm báo.
2: Trên báo Nhân dân có bài khơi thông nguồn lực trở thành trung tâm logistics hàng không khu vực. Với định hướng phát triển rõ ràng cùng những quyết sách quy hoạch mang tính chiến lược, ngành logistics hàng không Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá, từng bước khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và sự cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng trở nên gay gắt, yêu cầu xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những đòi hỏi mới cho mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp nhà nước được xác định là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và triển khai nhiều dự án chiến lược quốc gia. Đây là nội dung được báo VN Economic đăng tải. Đổi mới mô hình quản trị, đưa doanh nghiệp nhà nước trở thành lực lượng kiến tạo phát triển.
2: Trên báo Vietnam Plus có bài hướng đi bắt buộc để doanh nghiệp dệt may duy trì đơn hàng. Dệt may là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò xuất khẩu chủ lực và giải quyết việc làm cho hơn 3,3 triệu lao động. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết phần lớn các doanh nghiệp trong ngành hiện đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 3. Nhiều đơn vị quy mô lớn thậm chí đã lấp đầy đơn hàng đến hết năm. Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026, toàn ngành cần duy trì kim ngạch bình quân trên 4 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng trong nửa cuối năm. Dù đơn hàng sản xuất được đảm bảo, thách thức lớn nhất hiện nay là đơn giá gia công liên tục sụt giảm. Trong khi đó, chi phí nguyên phụ liệu, nhân công cùng các yêu cầu tuân thủ quốc tế đều leo thang, khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị thu hẹp đáng kể.
0: Muốn học thật thi thật, nhân tài thật thì phải chữa tận gốc bệnh thành tích là bài viết đáng chú ý trên báo VOV. Trong đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2030 vừa được hoàn thiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng tự động hóa tối đa các khâu của kỳ thi, giảm sự can thiệp của con người, đồng thời nghiên cứu khả năng tổ chức nhiều đợt thi trong năm khi đủ điều kiện. Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc hiện đang công tác tại Hà Nội, người từng phát hiện dấu hiệu bất thường trong phổ điểm Hà Giang vào năm 2018 và có nhiều phân tích về vụ điểm toán bất thường ở Tuyên Quang năm 2026 cho rằng đây là hướng đi phù hợp, song công nghệ không phải là giải pháp duy nhất. Muốn ngăn chặn gian lận và xây dựng kỳ thi công bằng, minh bạch, cần đồng thời đổi mới cơ chế tổ chức giám sát và kiểm tra đánh giá trong nhà trường để từng bước chấm dứt bệnh thành tích.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Từ ngày 1 tháng 8, các doanh nghiệp kinh doanh ga trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giá ga bán lẻ tăng 2.917 kg trên 1 kg đã bao gồm VAT, tương đương tăng 35.000 đồng trên bình 12 kg. Do giá ga nhập khẩu quay đầu tăng mạnh trở lại. Theo lý giải của các doanh nghiệp, giá ga tăng do tình hình chiến sự ở Trung Đông căng thẳng trở lại. Với mức tăng này, giá ga bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao, hơn 500.000 đồng trên bình 12 kg suốt từ tháng 4 năm 2026 đến nay.
0: Giá vàng trong nước trải qua một tuần nhiều biến động khi giá mua vào bán ra liên tục được các thương hiệu lớn điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Trong phiên cuối tuần vào sáng nay ngày 2 tháng 8, giá vàng miếng SJC lại giảm về 137 triệu đồng một lượng mua vào, 141 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 500.000 đồng so với cuối tuần trước. Tính chung cả tuần, giá vàng miếng mua vào dao động trong khoảng 137 triệu đồng một lượng mua vào, 139 triệu đồng một lượng bán ra. Còn giá bán ra dao động quanh mức 141 triệu đồng đến 143 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới, giá trong nước tại phiên cuối tuần vẫn cao hơn 7,86 triệu đồng một lượng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
3: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
4: Nhớ sống ý trong này chỉ có tình hình trả với những mọi thiết chùa. Rồng xuyên tàu núng nọ bế tàu trọc các lần sinh trí nhớ trọng tù sáu tông chùa giả số lù mong trế tàu núng sọ giả tàu trọng tàu bò thiết sáu tông chùa giả số ngán nọ. Ủa kia nọ, bếp tù sở thông chùa giống hơn tàu xa sở sư, tàu xa lùn thua tàu liều khát nọ. Thở chơi chung lịch dị cử tín ninh trà sở đạo, họ sẵn sàng cho chủ phía trí châm lông, lì sở thông chùa trái trồng hút sở liều khát nọ trò. Nhớ trầu nút dế lúc xả liền tu trong hóa chết lĩnh của trầu, hay sát trốn tại ý lúc xong của kế cổng dự bệnh, nhớ trầu bế lúc tích trở của chủ mô ó thăng, liên tả giao kế tàu phát bệnh tiết dị cò kêu công sự đào tế kể nhòa. Liên tả ơn trốn tại sát kể trả lý cho là tứ tàu của lý trả cờ dòng tiết cầu cò sĩ trá mù lò cho đầu kêu công sự trô cò trốn tại ó lúc tích trở ó thơ tùa, khả nó tứ của kế công sự sĩ bác của trầu dòng đùa hâu lử đồ bê sẵn sát trả.
5: Chỉ do nhỏ trò khó chân cải lý kêu công sử nhỏ trộn đỡ trung tâm ô công sử nhỏ tàu lúc xa phường từ mỗi lúc họ phía dê trò nghĩa thì bê sạch đùa. Giờ linh đạo lúc lúc hô lử đỡ cho nọ nhỏ trò tê dê do trò tê và trề lọ tư tàu xí ba cho lầu nanh cho uổn mua mò của tàu tiên tàu đỡ khó chờ công sử tránh đùa. Mò hải kia trộn đỡ xa trung lọc thâu linh đỡ kế chớ cua mua linh đỡ dị bùa tù lầu lúng dưới lũ tranh tranh đồn tài mù lò di tả trong đó có kế nhua chỉ tứ mua kế ba của tiền đón tờ nhớ trộn đỡ và trề
4: giờ võ văn hải nhớ trộn tờ sò vĩnh long xa trung lộc tỉnh án qua tìa
5: cuốn tờ chế tứ tàu trai ít lúc thì nó lở ta xin nó mù on đón tờ tuổi chỉ để chỉ à trộn tiền mình nhua mù lò mà dân nhua tả rò vì linh đỡ mua cho nọ tốt tròn tờ và trề ủa cụ tứ bỏ tàu cho cứ ti là tua ủa là tả do lì các chi tiết ủa chảnh
4: do đầu các thần lử tới cho ủy ban nhân dân xã Trung Lộc tỉnh Nghệ An tàu nghề
6: ủy ban xã cũng đã tiến hành ra
5: ủy ban xã tương kỳ tế cho của thiết xây chùa cho chó nỏ tua cho ủa tên tông tờ từ xã tua vì linh tờ mỗi hai trâu cho tin nhanh ủa một tàu có tư chế là tư tục ba ủa tông tờ tàu kỳ tế ủa cháu linh tờ lúc sĩ hợp của hậu lử mỗi linh tờ chít tánh nhà trồng tu cho trời linh tờ cổ chua tánh bế thư do chó nỏ kỳ tế ở công sự chống một đế xếp trứ dị rồng là một sĩ ba đầu tên tông tờ khẩu đồn tài thế chánh đồn tài cụ chỉ do dây trâu bê sảnh sứ đỡ lúc lúc hậu lự của cọt chánh đỡ thứ giới có cái uẩn chan chánh tờ cái bầu trị sành tỏ cá lên tờ y lú sòng suốt trái dạ sĩ trâu đế xếp trứ dị chia nhóc trâu hậu tỉnh do trâu tê dây rò tứ tàu ô tìa hãy cho trò kế công sự nhóc trâu sổ của chùa cứ bỏ tàu mua danh của tên tông tờ nhóc trâu xa tứ tàu lên tờ chùa chỗ chùa phảnh nành cục lâu phảnh bùa.
4: Gia Hoàng Văn Hùng nhớ trộn tờ sọ ở Nghĩ Phủ, phường Vĩnh Phủ Cô Thả Lý Nò.
5: Mùa hải của tên tông tờ, nhìn tờ kế bầu tê nhuôn tông tờ tổ chế đế chế á tê, tứ mùa tàu kế ba, kế ủa trọ sổ khô chùa, tà rô lý chánh thiê, dông dị, tà rô trọ bê nhìn dị bê xanh.
4: Gia Trân Khánh Sơn, bí thư đảng ủy, tùa theo cho ủy ban nhân dân xa Đống Hiệu, tỉnh Nghệ An, Thả Liều Cát Nò.
7: Mấu chốt của cái cải cách hành chính trên địa bàn xã thì phải tập trung vào cái việc
5: luôn trên lũ cân cầu do kế của công sự nhà trọng tờ thật trả xa nửa bộ lên thì do trọng tờ kêu công sự của kế trang trí kêu công sự mua danh đờ tên tông tờ tê nhà trọng tờ cho theo công sự chỉ liên tờ thầu công tế ok lở tứ trang trí do trọng kho kế của công sự môn tàu trang tàu giả đờ tàu tàu giả hậu lự ba trụ cho nọ công chức cho trụ kế tàu chở của tên tông tờ tê tàu tránh tà do thiết chuộc khó mua danh. Ý lúc họ biết tranh tranh tờ kế tàu xích trú cho theo công sự ô kế in rủ nư bọ lòng bầu thiếu một tranh tia. Ô trường nghị định nhất trong chính phủ Nghệ An tự ô tia tròn chia lũ do trong tờ khó kế ô chuộc khó thiết do trong tờ kế đi xếp chữ dị tên cả cho ba bờ do trong tờ kế mù lọ thiết tàu lòng bầu ô cỡ tia nhất trong cho xa.
4: Gia Nguyễn Quỳ Linh tôi đã cho xã sái chùa nhóm trụ sở khoa học công nghệ Nghệ An Pù Pào.
5: Phá ủa đi sẽ trừ gì chia ta chỉ nó mua liền đã ốp ủa bê châu đẩy tôn tờ nhóm trụ cho

0: công sự. Chỉ lãnh đạo cho trong nước Pháp bảo tế chỉ sinh ở tên đóng đầu tế. Để tư công tế rong cho trong cho ta trả, khi đi sẽ trừ gì cho cho nó, lúc sẽ hẳn dị kỳ nhua, của tổ tế nhật tế cho là một sĩ ba ý tuổi rù rù, tông tùy tế, lúc họ phiền đạo tổ bảo tế chỉ sinh tế, ô cỏ tía, sai chùa, tế trề cho trong tế chợ, ô công sự. Cụ chỉ do kế ô công sự có trùa sứ, nhỏ trong đời phán dây cả nó kế hồn đơn nghệ án, tư sĩ ba tổ trôn dị thiết tổng dây tả rơi chành. Xong ớt xe nành cậu trì, ngài cho trong cờ rờ đi bên đợt nọ tư tổng dây dị phảnh bóng cho bóng phảnh bùa, tê nhiên tàu bế châu xe tỉ nhiên, xe đồn đại thổ ưu cho trọng ta xin nọ. Của tàu tê SDIT tàu hạ đầu y tỷ USD. Nhỏ trong trong lúc thì tao xong xong nọ hãy cho ngờ rờ đi bì nợ nọ tư tàu dễ chua phành trong chỗ chi phành bùa cho nhẹ tàu cổ xa xia trong bùa chi chỗ y tỷ nhẹ của cho SDI nợ nọ dễ thi bê nhỏ trong tế chở đầu ta trả tư tàu của tàu xì tràn gì xí bát đầu tế kỷ nhua tràn gì trong đời kỳ công sự cho trong tế rơi rõ.
1: Giê hồ văn cải tùa theo cho ủy ban nhân dân phường Quỳnh Mai đầu kỳ.
0: Dù chỉ tràn gì nữa kinh chỉ cả nó cái hậu, bây thứ công tế rong, của tàu tế nhìa, lưu lưu hậu lử nợ cho doanh nghiệp, tôi cho trong đợt thật trả, bỏ cả tiền do tế chúa mại, cho lòng một xì, của hậu lử mới dành. Đợt chọn chế lũ của tế khó trở, chỉ tàu trở, linh tàu kế tế khó ổn tàu tía, chế yếu lòng một xì bắt đợt tế kế cỡ tía, đợt tế rơi rõ, trâu cho tuột sang chế tờ.
1: Dư Hoàng Anh Tiền, tuổi tế cho ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Pù Pào.
0: Liên đợt khó kiến chế tránh nhỏ trọn đợt Hưng Nguyên, chế tư tổng đồng kỳ xìa giữa ít lúc xa mua liên đợt trâu lúc lì, nhỏ trọn tàu xong tàu liên đợt nành của chua phịnh bùa. Nhỏ trọn đợt phán dê khó kế ở tàu xị con gì, nhỏ trọn thả trả. Vì do liên đợt phát công nghiệp tạ xì nọ tư quy hoạch cho xa, cổng ô kê, thiên trò cho chờ công sự, liên đợt nhỏ trọn cho đốt thị tạ xì nọ tư ổ tổng tàu khó chờ y giả hồ vi chí. Y sống thầu chính quyền, mọ o pha ổ công sự, đạo trưởng hai tiền muốn đọc khó kế nhua tiểu sĩ qua tổ tiên nhiên chỉ khó xuất trái giả long bầu lợn rù rù cụ linh tử luôn chiến lũ trụ xuất thơ của môi danh đợi lúc họ phiệt tàu hậu ta sĩ nọ khó kế xin tử tuy do kỳ tệ cho tuột xa nhó tròn đợi cho cả ý giả cửa lo thế cho chua mải nhiệt điện nhó trò hậu quỳnh lập ta sĩ nọ nhó trò hậu vinh thính thủy tê kim mù lò tê do cho chờ xì tràn gì khó kế của tàu ủa đợi lúc họ phiền đợi o sa trụ kể nghệ án tương diễn đợi lúc họ phiền luôn chế lùn dề gờ rờ đi bên đợi nọ tàu liên đợi cố ý cho trong có phình bùa lòn đợi ý chồng nhó tròn đồ o xe này của tàu o xe bê châu trời nghị quyết ý bùa trong chỗ chùa hậu chính phủ.

0: trong này chỉ có tên đi trà mở chùa chị quan tu chiến tu cháu sống ở trên của tàu tứ bỏ tàu tiền cháu trộn tàu khó của nhú cân gạo vị trừ xin cháu trộn tu trà mua liền tàu khó tránh tu lòng tề cháu trộn tê kể cho chị là chị sừng tại bên sông sau đó chiến tàu khó nhua trừ sáng hôm tàu cháu trộn khó kế của khóa tránh tu chị là chị sử tên mềm lê cu lót chỉ tàu lì mua xe liền tàu ở hơ của giá trị mua cháu trộn trên thuốc của tàu sầu nên tàu tiền suy trong no chán tu hành của thiết của đầu giá trị mua nhóc trộn tờ po phản thì cúc vát trề cu quần tàu cơ nhóc trộn tờ sào trầu xa ăn trầu bà tao thì cho quả trí mua tờ nó là cu chỉ xong câu là do chi chỉ bún bảo lý trà giấy kho chỉ tàu xiêm bảo lý trà nha po phản thì cúc nhóc trộn tờ sào trầu xa ăn trầu cu hải tìa
1: chó thay cái đây tiệt nặng
0: xong nó chê bằng to chó trí mua chê lì đa là ua trừ tàu là do trừ cổng kia lì tờ chẳng hơn mua cá nó đò đầu thia giới khỏi nhua bây giờ trí mua nó chê chạy tàu thì cu trừ tàu nhia trừ tàu kia lì cho lì tờ có bon cho tàu tê hút chùa một lò nhớ tàu lúc tàu lì tu một do cho lì tu sống ở trên đỉnh của tàu tê sầu chẳng nhớ so chẳng nhớ cú cho lì tờ ý tàu ý phải trí đủ xế tàu già cho tàu xuôi chồng vì anh ta chắc chỉ là chuyện sự nhớ trộn tại lúc cho lì cô giờ chỉ tàu cho đồ có kế quản tu chán tu na dù hoàn tàu khó biệt của chua cho đồ chỉ là chuyện sự tập về sang giờ dương đức hùng nhớ trộn tại xa hương nguyên nam tàu ghê chẳng chẳng chê xong no chẳng mua cá no mua cư no rồi đồ tê công tê sĩ sai tơ tê cho chỉ là chuyện sự đã chỉ là cô chỉ tàu quá chua só thiết khóa lì tạ sĩ no chê do chẳng tu trà thiết cá chẳng no chạy tứ bộ chỉ tàu lì do vướng trung tâm tùa tất cho hợp tác xã cho chỉ là chuyện sự tầng nhĩ thái phường Vĩnh Lộc của tỉa
2: về cái nặng nặng này thì thứ nhất là
0: sáng thu thông là ta sẽ no chạy ô tô tê chỉ là chuyện sự tùa thế cá non tàu giả tô tê chỉ là chuyện sự đa ta nhớ trong tờ hợp tác xã của Lăng Châu cho nó thành xét sẽ được tôi một sách chùa chỉ là chuyện sự được biết sáng sẽ được cho chưa sáng còn tại tem lê của Lăng Bồ Lý trả còn kỳ từ ít khó bắt được biết sáng cho lê khán đồng kỳ ta bác sách chùa cho chỉ là chuyện sự để chờ nhớ trong tờ Nghệ An hai sách đồ có kế bữa tê như cá no chỉ là chuyện sự lấy cho trong tờ tại lối trả hình tu tu khùa qua kia linh đạo chẳng bỏ tàu tê tê chỉ là chuyện sự bế sòng sở được của tràn tu của chỉ một đề do linh đạo cuốn tàu khó biển của chua chưa sẵn hoàn tài chấm lê ta sẽ nọ bóng lần đạo do phán suy hại lử ta cho ba sách chùa cho chỉ là chuyện sự bỏ hử hầu tỉnh Nghệ An thả liều cá nò
3: sự phát sinh và gây hại của các đối tượng sau bệnh hại nó gắn chặt rất chặt với lại ngoài cái chu trình sinh trưởng
0: cá non lê cá diếm lê là do nó thiết sẽ là sẽ sừng tập bên sông dễ cho chuông bồ lý trà lò chỉ lo cho tem lê của thiết xa chỉ tàu đã chỉ lì nhớ lì thảo quá chùa niên lúc bầu tràn tu lò na của sĩ chùa bè đờ của đầu tây cá trừ sĩ no tây sẽ là sẽ sử quân tàu chỉ ta lên tàu của chẳng của đồng lê tua là do sẽ là sẽ sử tua chưa sáng cho đầu bên sông sau đó của chỉnh tu của chỉ những biển tàu cân cầu trở lại sát sát chùa tua sẽ là sẽ sử nhớ trụ tỉnh án tàu hải lạc thảo

0: Trong nhà chị cứ tin chả mò tiết chùa nhớ thì tại trong nó bảo tao thì chán tu thiết của làn tiền cho trong tập bếp nó cho đỡ xế trò già giờ liền ta cho chúa dê nhớ tổ ta trả tình nghệ an chỉ mua đi chua tức của lò lợn tàu cân cầu bảo tao thì chúa dê cũ chỉ nó chỉ của để tàu lì ta trả cho chúa dê nè chỉ bên sẵn sở trợ cũ chỉ tàu có nhớ cân cầu vì tiền kỳ bỏ trả giản kỳ lì tiền sì chỉ mua đi chua chỉ tay chúa dê cũ tuộc của sợ thì nọ
1: và trẻ tí lâu phản ngọc trung nhỏ tàu hồ xa hành lâm mua bế hết ta chua dê. Dì tàu xong cho tàu ta xin nọ và trẻ tí lâu tư sầu tàu lên tàu ớt dị chua dê. Tiệt tí xì, tư chính tàu chích cho phản của mọi tàu trái nọ. Tàu can tàu lúc lì chanh tu trả trung tế hành cho chua dê nợ và trẻ tí lâu tư bí khuẩm lòng thiết tù rù rù.
0: Giờ phản ngọc trung nhỏ tàu ta xa hành lâm tỉnh Nghệ An hải liệu cát nọ.
2: Năm nay là nặng hàn kéo dài, tự ấy hùng
1: chanh thuộc hòa trung tế thầu hình lợi. Chỉ một đê cho là một chua thia, bỏ tàu tế trong chua dành tập bê nữ tư tua tà. Vì thì chỉ mua nhiên tế chầu, đê lò nữ cú trơ rù rù của thia. Có nói dễ ít khó kế nhuốc cơ kiên cầu đồ bê cho ủa cho chua dê. Cú chỉ thà trả chua dê tàu chọn tế sòng sư, tàu thà trả chua dê nhu khó bí cho trái nò, chế sòng nò của lanh chanh thuộc trả tua tà thia.
0: Giờ Nguyễn Văn Bình nhớ trốn tại xa thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An của Hà Tì à?
3: Giờ chưa có thể thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn quá.
1: Chỉ tàu muộn đê cho là một chua trầu tê chua dê, tôi lên tàu chế dù cô chỉ bốc lên trà. Tôi tạo ra lên tàu lở, ta xin nó, tứ cha xa chọc phành bùa lở. Ý khó tranh tìa bú bỏ nhá trầu cho tha trả cho chua dê nhá trầu sông nó, vì Hà Tì tranh tu trả trung tế hành, chỉ muộn đê cho là một chua trầu tê chua dê. Cú linh tử hãy cho trong tên kỳ tê mô lò nợ kỳ sĩ đê nữ cung dạy tìa. Giá linh tử đau lúc bà trọng đê lò nữ tước khóa tả vì hạt tìa chanh thu trả trung tế hành chỉ muốn đê dị tả rong kỳ nhua.
0: Gia Nguyễn Trân Giáp nhớ trộn tờ xá xá chùa kế bộ nào bộ hậu xa hình lâm hải liệu cá nọ.
2: Năm nay thì nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường cho nên là cái diện tích tre bị chạy rất nhiều.
1: Xong nó vì hệ tiền tốt chăn tế hành, nhỏ trâu tế to trống chua dê ta xin nó chứ mất đây là một chua dì ta trong khó kể nhua. Ta xin nó hấu tha trả chẳng quân nịa dì bê sành, tu thiết sái chùa cho chua dê của chị tua. Trở lý kế bò nợ cho chơi ở công sử, vì hệ tiền chanh tốt trả trung tế hành, cho trâu ta xin nó tha trả cho chua dê, ngừng dì ta trong khó kể nhua, chẳng dễ khó kể nhua trong nịa dì bê sành thiết hấu tha trả. Giáo linh tử lúc họ phía ổn tế đồn tài tu thiết sái chùa cho chua dê của nữ chỉ tua cọ nữ lo lo rộng thiết trung tế lấy giá tọn tề do tàu chủ muộn đê cho là một chùa cọ hậu linh tử tiết chua dê nữ thi ở chỉ tua nhau trong lúc sĩ hở của tranh tu trả hố chùa bầu thiết bỏ phử tàu bê xanh tiết chua dê tàu cho.
0: Trong nền chỉ cứ tin trà với những món tế chùa nay chẳng long bến đồ sáu tung chùa xà số lộ mong xà tờ trổ trong châu chợ chua và trong mười hai trộn tại bo thiết sáu tung chùa xà số nhãn nọ trong với những món tế chùa thảo ú cho trổ ta xỉ nọ hai cho trổ rát lù tòng kỳ chỉ tàu bèn là do hà tiệt tàu bèn tiệt xỉ chỉ tòng kỳ còn tờ tí ấy có quả trổ cho tí nước sờ đào tế chùa không xử lý tòn kỳ trong nền chỉ biết sẵn sờ đào cho tí nước quả vì nên ta rất lù của cái cổng tề sĩ bá trong nhiều dịp bên sông cả lỡ họ cắt xía của tàu tê triệt là triệt sự chưa sáng hoàn toàn cho chủ tê khổng của tàu ta sĩ nọ cả họ tàu chỉ mua khởi nhập bóng kỳ đã tí ý chùa của ta rất lì giải mũi dân thiếu của cái chùa xía trong bên sông sợ đà nó có giấy rọc thì trong nhiều dịp bên sông sợ đà của cháu năng sắc của nó hỏng đã xa lượng sơn do cho tàu khó kế của video là do khởi kế tàu bom thuở tại đồ bên sông sạt lở cả tàu bom rất trộn tàu ta ra linh thái điện chỉ biết sông sạt lở là tứ mua tay clip tàu của dung gì tiền sĩ giấy khỏi rằng trắng sĩ bắt đầu bên sông sạt lở lì tay kế cho chỉ là chuyện sự là xin thuở tại mua khổng trộn màn điện tử nhà lao đặng thị ngọc hà giới thu khía của do ký cờ của hậu lự nhóm trộn tờ phường tái hiệu tỉnh Nghệ An hai tỷ thờ bé nhỏ của bí chê cho hậu lượng nò dù cu dù tao trắng phá còn tê chưa sẵn cho đủ kế mua khổng của trái dạ. Vì thế anh chỉ biết sẵn sở trợ của tao tế khổng là cu trì tao báo mua thiên. Thờ quán mua kế báo trẻ chuyển đủ số liền nọ. Nên chỉ biết sẵn sở trợ của xã thì dù lý trà còn mua một tên đế thiết đàn cho dù tên sẽ là triệt sư. gia đình ta còn nó tứ tàu bế tua ba tàu bế sòng sờ đạo đó trong những chiếc bế sòng tết không nhóc trồng tại Nghệ An mua trồng có sẹo có chờ nhóc trồng sản thương mại điện tử. Gia Nguyễn Hồng Xuân, bí thư đảng ủy xã Lâm Sơn, tỉnh Nghệ An Pù Pào.
4: Các cái sản phẩm nông nghiệp thì trước đến nay thì bà con cũng rất là khó khăn trong cái việc là tiêu thụ sản phẩm.
0: Mua cho không là no chỉ cú giấy kho của dân gì đối với sản sở đời của thầu tàu mua. Vì hiện tại, lúc sở trâu cho nó thằng xe sở đời của lăng mua cho bác bơ tàu tua cờ. Hay giá đồ kết thịa đối với sản xử lý, cái báo trẻ đó đồ ý thuở chia, lý cái mua không thua cho khoản xe chờ bác đối với sản sở đời mua của dân gì. Nhiều lâu Nguyễn Thị Thu nhớ trông tờ rõ ra sớm tri xa Đô Lương, tỉnh Nghệ An Hải Tì à.
5: Tôi sản xuất do thì từ lâu rồi, nhưng mà bạn hàng thì chỉ mới bán được là ở trong xa trong
0: xóm. Qua chẳng ai nhu rõ nó cũng lòng tế lở, đã để chủ mua trò hữu rệ hữu rõ xa dư. Tiền sĩ thảo cũng mua cánh của cô khi mua tàu tế khổng nó cũng bỏ tàu tiền mua tàu tế tiết đá chùa. Rồi mua trò sổ quốc chùa tí năng sản đợt báo trong xa sau rủ cho khổng nó. Lý thế kế sát là cái cổng tên thua tờ mua tàu tế khổng bắt đầu nền dịp bên sang. Đầu gì nên chỉ biết rằng sở đầu tư bóng tiền, cái mua không thua tàu ý trụa bỏ bò tàu đế thiết đà, thua tàu ý trụa cái mua trong sổ của sổ chùa, giấy khỏi sẽ bắt đầu biết rằng sở đầu mua tàu không đầu. Gia Nguyễn Bá Hùng nhớ trọng tờ rò trang sớm y xa Đô Lương tỉnh Nghệ An Pù Pào Liên Hoa Cát nào.
6: Từ khi áp dụng công nghệ số thì đơn hàng chúng tôi phát triển rất là mạnh và cảm giác là có những cái đơn vị và những người mà
0: chỉ đi tàu qua sĩ tới chủ gì chiến nọ là mua không để cu mua tôm tàu hành chưa sáng mà dùng gì trộn bê sẵn lỡ sinh trí lỡ chỉ cho tính năng tứ chỉ sĩ báo cu tôi yêu không thia do đối khâu kế mua tôm tế không thì nọ cu giấy giả xong thiết giải nguyên nhân của bê sẵn ổn định tê lợi do đoàn vắt lời bí thư thường trực đảng ủy nhớ tổ xa Đô Lương tỉnh Nghệ An tàu gì
6: cấp ủy chính quyền về đặc biệt là rất là quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt trong việc triển khai cái chuyển đổi số trên các lĩnh vực.
0: Cho nó thằng xét sở đoàn tờ nó chỉ là cô sái chùa báo trẻ sự tế chữ dị chia. Đó đó có cái báo trẻ của Liên Hoa Tế sẽ là chỉ sự cho nền dịp bên sẵn sở đoàn. Là xin thuốc tờ tế khổng mộ của khuôn của chùa trong sổ nó. Trong lâu sở đoàn nhất trọng tờ nó bốn lần xí bác trong bên sẵn. Còn nền dịp bên sẵn mua tàu kế cỡ cái báo thuộc đà. Yang chắc tiền chắc chủ tế không kế xa kế bóng tờ điện gì biết sẵn sở trợ. Trước sáng luận tài tựa mua không trò sở hóa sở chùa, sẽ bắt đầu biết sẵn sở trợ ý chuộng thuốc mua cả chùa thích khó khó. Chắc chủ tài cho số thao của các trí là do lỗ xăng chiến dịch của nhóc trọng tài do Nguyễn Văn Công, hậu rõ cha các trị Trần nhóc trụ xa Đô Lương. Nó thích bỏ tàu tiền giấy chuộng thuốc tàu đế thiết đà mua khó khó sẽ bắt đầu biết sẵn sở trợ. Vì hiện tại chia sẻ thì dùng thuộc tới chùa chiên cho trọng tế khổng của nhóc trọng tế cho phát trẻ. Gia Nguyễn Văn Công nhóc trọng tế rõ xa cá sĩ xa Đô Lương của Hải Tì à.
4: Sản phẩm này gọi là sản phẩm truyền thống. Nhưng mà bởi vì cái tiếp cận với cái...
0: Cho khổng nó chế cu giấy cho rồng. Chỉ ta liên tạo lòng thuộc tàu mua đế đá trong sổ quốc sổ chùa. Và trong tí năng sở đạo bao, khổ nó tí do vừa trọng tế bế cho lầu nó đợi tàu kế nhu mình chi. Chỉ ta liên tạo là chốt sẵn ta sẽ nó cố gắng theo đối tàu kế mua trong sổ quốc sổ chùa dùa dùng gì thế mua nhiên sĩ ba đầu đồ bên sẵn sở đợi có chỉ tông ca một chỗ trong nó chỉ trâu trà cu chỉ nàng tú lìn tràn tay lợi. Đó trong nền lò Vũ Thị Dung và trẻ cô giấy dị của nhó trâu kế mua khổng tờ Liên Hải sau phường Quỳnh Mai. Chỉ bỏ tàu tiền trắc trâu khó kênh thua tờ mua tay khổng sẽ là diện sự nhóm tàu tế kế của ta nọ tới giấy thủa tàu thủa đế thiết đà mua trò sổ sẵn tới mà điện tử. Liên tàu sĩ bác tàu mua kế sầu trò nền lòng bác trề, trọng qua trò nền dịp bếp sẵn sẵn đà các tích xe là mũ liên vô tê, nhóm trò sĩ rò. Nhà lâu Nguyễn Thị Dung nhóm trò tờ rò Liên Hải, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An Pù Pào.
7: Trước đấy thì bà con thì chỉ làm ra và bán quanh quanh trong vùng thôi. Cái sức truyền thống thì có hạn và cái sản phẩm thì chưa đi được xa, chưa đi được nhiều.
0: Giá trạm tế chế bên sông sở đỡ chỗ mua ý gì nhớ trò dụ sư, là do mua trò tế kết thị khử chỉ tàu một đê. Lý tiểu sư thảo qua tàu cổng, thu ân quân tế khổng sẽ là chỉa sư cho sổ số trò chùa nọ. Chế niệm dịp bên sông sở đỡ qua tàu đất trì là lợi bổ lăng mua tàu đế thiết đá thiết. Có thi ông tàu nọ là bổ lăng mua hậu lực của sĩ bác đồ niệm dịp bên sông rơi rõ. cô chỉ giác khi đầu niên chỉ biết rằng của clip là dân thua tại tây cổng một trò sầu hốt sở chùa. Niên lâu đảng Thị Ngọc Hà nhóc trong tờ phường Tái Hiệu là chẳng hóa một tờ cái cổng tên cho trong tờ của mạng xã hội nhóc trò Facebook, TikTok, Tishy. Thua tờ cho cổng nhóc trò chỉ sự nghệ. Lò xì xí bác đồ bê sẵn sở đời đời tới khỏi kẻ nhua mua tây cổng sầu của sầu chùa. Nên lâu đảng Thị Ngọc Hà nhóc trong tờ phường Tái Hiệu tỉnh An thả liệu cát nọ thia.
8: Chúng tôi là làm cái câu nối, có nghĩa là chúng tôi có quay trở về nơi sản xuất, quay video cho bà con, quay video bà con sản xuất. Và từ cái
0: cú tức hòa tù cho tuổi trong nền dĩ bê sẵn sở đời, khi bê sẵn của video. Là do là qua cho video là mua tàu tích không, em bê sẵn sở đời mua. Thâu lên tờ nền dĩ bê sẵn sở đời cũng mua một trò Hà Nội, Hồ Chí Minh, là sĩ nghệ án tí trị. Bê sẵn sở đời mua khẩu online, offline, là bốn lăng tàu. Bia tia bốn lăng khiến đồ nền dĩ bê sẵn sở đời là gọt báo qua video, là cho khổng lấy ô lý trà, là do quái lý trà, thiết lý qua tàu tế khổng thua mua trò sầu khóa sổ chua lý nọ. Lê có giải mối dân cho tổn giá ý giả của kế cổng tên cho trò trọng lâu án hầu của liền tàu khó xây trở, đối mô trò sầu khóa sầu chùa, tứ bỏ tàu tiền đời khỏi kế nhua cho trò nền dịp bê sẵn sở đào ta sĩ nọ. Giờ cáo xuân toàn, lử theo cho ủy ban nhân dân xa Quán Thành, tỉnh An Pu Pao.
9: Về kết nối, đồng hành cùng người dân thì cả thứ nhất là về mặt quy hoạch đất đai, thì sẽ có những cái quỹ đất.
0: Có kế cổng tề sĩ bán tờ nò tứ ấy chùa quần thuật tờ đấy thiết đã bắt đầu biết rằng sai tờ thì do có chẳng chẳng mùa trò nửa gì biết rằng sau đó thuật tờ đấy không mua trò khó xe khó chở vì những tờ chở không nhóc thì ta chỉ nò mà qua trò đi chở không ô cốp thiết chở không về gấp lòn cầu sư tân thọ tình án ta chỉ nò mua liền tờ xa bùa trí châu giả không ô cốp lì pê đầu trí lu nước u sai tờ thì anh đón rồi anh đón về mua trò khó xe khó chở. Thảo nền tại tích khổng toàn thuốc mua đế thiết đà nhóc trong nền dịp bê sẵn của dơ chóng kỳ mua chùa. Chê tức bỏ tàu tìa tùng kỳ trất trong tết xe lá triển sử tại Nghệ An. Dưới giấy khó quản thuốc cả tàu đế thiết đà trất trong nền dịp bê sẵn sau đời nhóc trong khoản dịch trở. Gia trân như lòng, lử tất cho. Bá sái chuồn trất trong xe lá triển sử kém nơ hầu, dây một lò trầu thất trở tỉnh Nghệ An, hải liệt cát nọ.
10: Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục triển khai những cái công việc mà hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất và trong đó
0: lũ sẽ tổ chức bế trồng nhóc khiến thuở tận trong tàu tàu khó kể vào năm vừa học vì địa sĩ bắt đầu những dịp bế sản sản đạo của chỉ do có mẹ lợi nó tức thuở có tàu đế thiết đà xử lý sau kể trai cháu trồng phứ tổ trương cái lò tàu tích kế vào năm vừa học là dân thuở có tích tuổi một đế do tôi cho nên dùa cho nên ùa còn tàu tích không đã nó chua thiết khó khó bắt đầu biết sẵn tí sĩ. Giờ Nguyễn Viết Hùng, tùa tới cho trọng lầu no hầu nhóc trổ tỉnh An tổng ghi.
11: Trong cái thời gian tới thì Hội đồng dân tỉnh

0: sẽ tập trung và chú trọng vào những cái nội dung mà đào tạo tập huấn cho nông dân biết được cái vấn đề là
1: sở tua trồng lâu sau đó nhớ trồ tỉnh do tàu sách chùa giữ bệnh trồ điện dịch bê xăng lỡ thích khẩu tàu mua trồ trạng thương mại điện tử có thể on tàu sĩ bát trồ điện dịch bê xăng sau đó có bao live stream là một mua dù tích khẩu nhớ trồ tàu cho tuổi sáng lo là sĩ nhớ trồ cho chế lo của hậu lự do chủ tàu sách chùa do tàu tích khẩu là trước sáng loạn tàu khiến cho trồ cho doanh nghiệp gia đình tàu cho doanh nghiệp thì lại giữ bệnh do tàu tích khẩu nó còn sống thiết khó khăn nhớ lì lúc sĩ hở nên hút bầu khó thi in tờ nó tứ bỏ tàu tê chia lá diệt sườn tờ Nghệ An chạy tàu tìa do tờ trò sẵn rào gia đình tờ kế hoạch pha chỉ sĩ bố cọc của trọng út trọng nọ ra trò tê chữ gì chia sĩ tàu ít chuộc còn chan chẳng có cò chia sĩ tìa Nghệ An do mua tờ ít chuộc của trọng đình tờ tê chữ gì chia ra trò tê chữ gì chia tàu mua sĩ dưới do khó chưa xăng tàu cái cổng tên thua đàn ra trò tê cổng sĩ mua trâu sổ quốc sổ chùa giải mua nhân chua khó trò bê sẵn của lý hoa tê. Ý trong là chỉ cứ tin trả với những mỏ thế chùa. Lý thế kế tàu sĩ ba do ý khởi trị mệnh tờ cho bác bơ trọng lầu, trọng của bánh răng sợ đỡ nhó đồ xa trúng lộc. Là do là tức mua tổng tàu khỏi sĩ ba cho đồng tập bế tị nhiên, tôi muốn chạy cả nó kế hợp sĩ ba trọng tàu dị dọ nhẹ. Tên cái bản tờ nọ tí do lúc đã lúc ro sĩ ba sớ để sĩ trừ dị, do trọng tàu dị lúa dọ nhẹ, còn là hợp khứ tàu mua thiếm lột nụ.
2: Giờ Nguyễn Quốc Huy do ý hội viên tờ bờ lầu bánh ranh nhỏ trò hữu lưu rõ trong đền thiết đỡ tù trồn mò thịp đầu trò cá lòng đợt chiến trường thọc một tùa nhỏ trò xa công quý dê sông ít xí của dị chậu dị. Giờ tư là đó có kẻ nhua là một sĩ khó lúc ông dê cả nọ kẻ hầu dù triệt đề nhỏ trò đợt cửa lò. Họ thờ lộ mùa không của linh chua khó, đau dạ của linh hậu tùng kỳ, chua khó chia tàu hậu lưu của trò nành của chi tu tín anh nhỏ trò đợt thả trả. Một khó kế sầu linh tờ xa tiểu chi do trò đợt đâu tiêu tự nhiên lòng tận yêu lì.
1: Lào Bính Sang Nguyễn Quốc Huy nhó trọng tờ rõ trống đền xa đóng lọc quả tỉa.
3: Với sự đồng viên của
2: lý kiến của nhó trọng tờ bờ lầu bánh ranh chạy của tù khanh tứ chia xia lòng xị khò nhó trọng lưu doanh nghiệp của nó hầu nhó trọng hỏi chân mô khổng tự huy hương nhó trọng hỗ cửa lò ta do lý môn kỳ trầu nành cổ đi xong nó lợi nhớ tao hậu lưu của trọng nành cổ trí tu tín nành của hậu lưu mà khỏi kế sầu tùa có kế sâu nhó trầu tranh nò chề tứ tàu thệ sề tàu lên tàu ý phảnh trí cho tàu ý phảnh dị tị nhẹ đầu sống thầu bơ lộc bánh ranh nhó trồng tợ sạt đông lộc tứ uổng môi danh do trồng tợ có kế tàu si ba tàu ba bờ tàu xị có tên nhia linh tợ bê tị nhia say sủa cha linh tợ nành cổ tị nhia tê tàu giải nhó trồng tợ chế tủ nhia chính sách xã hội tàu ba tổ cho hội viên dê cả nó kế hầu chỉ hầu lưu của cha linh tợ ít xị óp của tủ tín anh chỉ linh tợ tên nhia tàu giải tợ nọ bơ lộc bánh ranh ý giả Nguyễn Xuân Nhường, nhỏ trọng tự lưu rõ lâu, xã Đông Lộc, từ xị khó y lúa cầu, cho là mù chọt đi của trẻ bòn tàu, mùa linh tự ọt xe mê tình cầu, dễ trổ dị xe mê tình cầu. Tỏ cá linh tự trầu lúa sông, lúa cầu nên ở tứ mùa khó kế sầu linh tự trí bùa cho trọng trầu bùa, trí châu triệu nhiên lòng được y sông.
1: Lào Bính Sang Nguyễn Xuất Nhường, nhỏ trọng tự rõ lâu.
4: Bản thân động viên tất cả
2: giờ ý tôi lột bánh ranh của tù khanh của lanh của tan trò cho cứ đi phong dư thiết bếp lột bánh ranh nhất trò hậu xa lanh từ lò danh của tàu kia trong của tù khanh chỉ tướng để tờ là một hiện sĩ trừ dị trung cho tàu si hở vô ô ly cha lúc sĩ xả xị khó bếp lột bánh ranh y nu ru ru cọ nửa tuộc khó vì do đó có kế tổng kỳ tệ của mùi danh nhóm trong tục ót xe ninh ngộ y ót xe ninh ngộ trầu sạt đóng lọc một chi châu chi dị lọc bánh ranh tương kỳ tàu trong kỳ trách đùa trầu chỗ o dị tương kỳ tàu lý nợ in ra đầu lúc ông dây cả nọ kế hầu mùi danh tư tộc thiên dị mùa tổng tiên nhập khổng tề nhóm trong tờ bờ lọc bánh ranh mai khắc cương một có kế sầu lý nợ o buộc triệu nhiên lọn tờ y sống lúc con tờ nọ kế du cái trời lúc họ phía cỏ hù mùa lý nợ cậu chia tuộc cái lọn tờ y ra nhỏ trọng tờ lộc bánh ranh Phạm Văn Thành.
1: Gia Nguyên Bá Tuấn, tuổi thế cho trọng lộc bánh ranh nhỏ trọng tờ xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, tổng ghi.
5: Hội cựu chiến binh xã Đông Lộc tập trung
2: bờ lộc bánh ranh nhỏ trọng tờ xã Đông Lộc tức cổng tên rồng Sĩ Bang kỳ do kỳ chế đua chê cả nó kế hậu một dân trẻ nợ lúc hậu cho doanh nghiệp cho chứ lòng dư nhỏ trọng tờ ba trẻ. liên tờ ba bờ của lãnh của mua danh được cái giải tỏa tình nhiên, ship ba đầu dọc cái tiêu dư cho lãnh dây cả nó kế hậu, ít tuổi rù rù, mà khó kế

0: sosia si pati te ko chao in rum ro no va mai ku chi yan ye ka no ke hou si pa lo pen san nya tong de sa dong lok chung chao xian zo long chi kho ko ro chia pa fu ko tu ki thai chi mo ke pu chu nya tong tau tha cha la dok sao ke nyua wo zong lu lu ho pian ta i du pen san ku ho pa lo pen san ya tho u tu si pa da zo long chi te kho chao in ru ru ko tha cha ru nu va mai chu kho
1: ý trong miệng chỉ có tiếng cha với những món thế chùa, lì bé tù sa đông chùa sa số lồng mông trái đồ núng sò núng nò, lú xia tứ tàu ta lò lợ, bá quả tú quả hao lư thoáng cháy trong miệng chỉ có tiếng cha sa đờ mồm, lử nú bé mặt đặt cái lò xuyên trái chùa sa đờ nhớ xong.
2: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, làng nhạc thế giới mỗi năm đều chào đón những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Có những nghệ sĩ chỉ cần một ca khúc để được khán giả biết đến, nhưng cũng có người lựa chọn một hành trình bền bỉ, từng bước khẳng định bản thân bằng chính tài năng và cá tính âm nhạc rất riêng. Olivia Dean là một trong những nghệ sĩ như thế. Sở hữu chất giọng ấm áp giàu cảm xúc cùng phong cách kết hợp giữa pop, soul và R&B hiện đại. Olivia Dean đang dần trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nổi bật của âm nhạc Anh Quốc. Những sáng tác của cô không quá phô trương kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự chân thành gần gũi và những câu chuyện rất đời thường. Đặc biệt, việc vinh danh ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Olivia Dean, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để cô khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Duy Anh tìm hiểu hành trình của Olivia Dean qua những ca khúc đang được yêu thích nhất của nữ ca sĩ. Khởi động chương trình sẽ là Dive, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dive được phát hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Dive giống như một lời giới thiệu của Olivia Dean với công chúng, không sử dụng những bản phối quá phức tạp. Ca khúc ghi dấu bằng giai điệu nhẹ nhàng, tiếng hát đầy cảm xúc. Tiếp theo chương trình là The Hardest Pass, ca khúc được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và góp phần đưa album đầu tay của cô đến gần hơn với công chúng. Ca khúc kể về cảm giác phải học cách buông bỏ sau một cuộc tình tan vỡ. Điều khác biệt là Olivia Dean không lựa chọn sự bi lụy mà truyền tải câu chuyện bằng sự bình tĩnh và chân thành. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc The Hardest Pass.

chỉ ghi dấu ấn bằng những bản ballad giàu cảm xúc, Olivia Dean còn cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Điều đó được thể hiện qua ca khúc Touching Toes. Ca khúc mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, giàu năng lượng với tiết tấu bắt tai cùng phần phối khí hiện đại. Bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc này.

Những năm gần đây, Olivia Dean liên tục xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc lớn và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những giọng ca trẻ triển vọng nhất của nước Anh. Sự trưởng thành trong phong cách sáng tác cũng như khả năng trình diễn đã giúp cô xây dựng được lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Một trong những ca khúc thể hiện rõ điều đó là Nice to Each Other. Bản nhạc mang thông điệp tích cực về

Quý vị và các bạn thân mến, từ những bản ballad sâu lắng cho đến những giai điệu pop hiện đại, Olivia Dean đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô, mà còn là động lực để nữ ca sĩ trẻ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong tương lai. Đến đây thì chương trình Ngày Nhạc Quốc tế với chủ đề Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

có những điều tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là tiếng gọi ý ới từ đầu ngõ, là bát nước chè xanh của người hàng xóm, là bàn tay nắm lấy nhau lúc khó khăn, là những lời hòa giải chân tình của các bậc cao niên để gìn giữ sự bình yên nơi xóm nhỏ. Với chủ đề Nghĩa xóm tình làng, chương trình là những phần thơ mộc mạc, chan chứa những câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình, nhắc nhớ về những giá trị tốt đẹp đã làm nên hồn cốt của làng quê Việt, nơi tình người luôn được vun đắp qua từng lời hỏi han, từng sự sẻ chia và lòng bao dung. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 3 tháng 8 trên sóng FM, tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe.

0: Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành tài trợ cho chương trình.
1: Hoài niệm một chút nha Linh. Có những cái điều rất là lạ. Khi còn nhỏ ấy, thì nhiều người trong chúng ta thường nghĩ là những bản nhạc bố mẹ hay là ông bà nghe thì có vẻ già quá đúng không? Không hiểu sao thì lại có thể ngồi nghe hàng giờ. Thế nhưng mà rồi đến một ngày thì vô tình nghe lại đúng những cái giai điệu ấy, lại thấy mọi ký ức ùa về. Có khi chỉ là một câu hát thôi cũng đủ để nhớ đến căn nhà nhỏ, tiếng quạt máy quay đều trong buổi trưa hè, hay là chiếc radio cũ vẫn phát mỗi sáng.
0: Vâng, đúng như vậy. Khi mà còn bé thì em nhớ là cứ mỗi cuối tuần thì bố mẹ lại mở bolero. Khi ấy thì đúng là mình cũng chẳng để ý ca sĩ đang hát là ai đâu. Chỉ biết là cái giai điệu này rất là quen. Và mãi sau này thì mới biết những cái ca sĩ mà mình từng nghe ké cái thời điểm đó ấy, thì trở thành hiện tượng của dòng nhạc này đấy ạ.
1: Nếu hỏi thế hệ trước là chắc mỗi người sẽ có một cái tên rất là yêu thích. Có người thì mê giọng hát của Như Quỳnh, và có người thì thích Tuấn Vũ, hay là có người thích Mạnh Quỳnh rồi Hương Lan Phi Nhung. Mỗi nghệ sĩ thì đều để lại một dấu ấn rất riêng trong lòng người yêu nhạc đúng không Linh?
0: Đúng như vậy. Kiểu như là mình bây giờ thôi, với em thì người để lại ấn tượng nhất vẫn là Quang Lê. Có điều thú vị là rất là nhiều người không phải yêu bolero trước rồi mới yêu Quang Lê, mà là ngược lại. Đấy chính là chính từ cái giọng hát của Quang Lê thì họ mới bắt đầu tìm nghe bolero nhiều hơn.
1: Chị thấy cũng đúng, vì khi nhắc đến Quang Lê thì rất nhiều bạn trẻ đều có thể nhận ra đúng không nào? Giữa rất là nhiều giọng ca nổi tiếng thì Quang Lê sở hữu một cái màu giọng khá khó lẫn với ai. Không quá phô trương về kỹ thuật, cũng không chạy theo cách xử lý cầu kỳ, mà anh chọn cái sự mộc mạc chân thành, và đôi khi chính sự giản dị ấy lại khiến cho người nghe ở lại lâu hơn với mỗi ca khúc.
0: Nhưng để có được cái vị trí ấy thì không phải là điều dễ dàng. Ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang ấy là cả một hành trình dài với không ít khó khăn, những lần bị hoài nghi này, và cả những nỗ lực bền bỉ để khẳng định tên tuổi của mình trong dòng nhạc vốn đã có rất nhiều giọng ca lớn này.
1: Và trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình của một giọng ca đã góp phần đưa bolero đến gần hơn với nhiều thế hệ khán thính giả qua chủ đề là Quang Lê, hành trình trở thành sao bolero.
0: Và mở đầu cho câu chuyện ấy thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Quang Lê, ca khúc Đường Xưa Lối Cũ.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đường xưa lối cũ, một sáng tác của Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của Quang Lê. Và có một điều rất là thú vị, đó là nhiều người yêu thích Quang Lê nhưng lại không thực sự biết là anh đã bắt đầu con đường âm nhạc như thế nào. Khi mà nhìn một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, khán giả thường chỉ thấy ánh đèn, những cái tràng pháo tay hay là sự nổi tiếng, nhưng mà phía sau đó thì luôn có một hành trình rất dài.
1: Vâng, có những người sinh ra đã được đào tạo bài bản, có điều kiện để theo nghệ thuật từ nhỏ. Thế nhưng mà cũng có những người bước vào âm nhạc bằng niềm đam mê, rồi tự mình lững chững từng bước một. Và Quang Lê thì em nghĩ là thuộc nhóm thứ hai đấy ạ.
0: Quang Lê sinh năm 1979 tại Huế trong một gia đình có nhiều anh chị em. Và khi còn nhỏ thì anh đã được nghe những cái làn điệu dân ca, những bản nhạc quê hương vang lên trong cuộc sống thường ngày rồi. Và chính cái môi trường ấy đã gieo vào cậu bé Quang Lê một tình yêu rất là tự nhiên về âm nhạc truyền thống và giàu nhạc trữ tình.
1: Đến đầu những năm 90 ấy, thì gia đình anh sang Mỹ định cư. Năm đó thì Quang Lê 11 tuổi, ở một đất nước mới, một cuộc sống mới, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu ấy. Thì có lẽ với bất cứ ai, nhất là một cái cậu bé đang cái tuổi ăn tuổi lớn, thì đó đều là cái khoảng thời gian không hề dễ dàng.
0: Chính xác. Ban ngày đi học, ngoài giờ thì lại phụ giúp gia đình, nhưng mà điều đặc biệt lại giữa rất là nhiều những lo toan của cuộc sống nơi xứ người thì Quang Lê vẫn không từ bỏ niềm yêu thích ca hát. Anh tham gia biểu diễn trong các chương trình văn nghệ cộng đồng, các buổi sinh hoạt của người Việt và dần dần nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên một cái sân khấu chuyên nghiệp và lớn hơn.
1: Vâng, và chị Mai này, bây giờ khi mà nghe Quang Lê hát thì quả thật là chúng ta sẽ thấy rất là ngọt, rất là mượt và rất là rung động. Nhưng mà em từng đọc được một câu chuyện khá là thú vị, đấy là hồi mới đi hát ấy thì không phải ai cũng tin là anh Quang Lê sẽ thành công đâu.
0: Điều này thì chị cũng từng nghe qua những cái lần mà theo dõi Facebook của anh thì anh có livestream và anh có chia sẻ rất là nhiều về điều này. Thời điểm ấy thì thị trường âm nhạc hải ngoại thì đã có rất nhiều tên tuổi lớn, những giọng ca như là Tuấn Vũ rồi Mạnh Quỳnh, Chế Linh hay là Duy Khánh vẫn có sức ảnh hưởng rất là mạnh trong dòng nhạc bolero đúng không? Và một ca sĩ trẻ muốn chen chân vào dòng nhạc này thì quả thực là không hề dễ.
1: Thậm chí là còn có những lời nhận xét rằng là giọng hát của Quang Lê quá nhẹ, thiếu nội lực, luyến láy thì không đúng cách. Và nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy thì em nghĩ rằng nhiều người sẽ khá là nản lòng vì không phải một hai lần chê mà là rất rất nhiều lần anh ấy phải nghe những cái lời chê bai như vậy.
0: Không ngờ là Quang Lê lại chọn một cái cách khác. Thay vì cố gắng hát giống những cái đàn anh đàn chị đã thành danh thì anh kiên trì tìm cho mình một hướng đi riêng. Anh tập trung vào cách xử lý mộc mạc, phát âm rõ lời, giữ cảm xúc vừa đủ, không phô diễn kỹ thuật, đặc biệt là tạo sự mới mẻ cho ca khúc, học hỏi thêm từ những cái giọng ca gạo cội và chính sự kiên định ấy đã trở thành dấu ấn giúp cho khán giả chỉ cần nghe vài câu hát thôi đã nhận ra Quang Lê rồi.
1: Và em rất thích một điều của Quang Lê, đó chính là anh sáng tạo nhưng mà luôn giữ được cái hồn của bolero, mang đến cảm giác gần gũi với người nghe hôm nay. Có lẽ vì vậy mà khán giả ở nhiều độ tuổi thì đều có thể tìm thấy mình trong tiếng hát như vậy.
0: Thành công chưa đến ngay sau khi những cái buổi diễn đầu tiên, đó là cả một cái quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân đúng không Lôi, đúng không Linh? Và mỗi sân khấu thì dù lớn hay là nhỏ thì đều là cái cơ hội để cho ca sĩ Quang Lê tiến thêm một bước nữa trên con đường theo đuổi đam mê của mình.
1: Và có lẽ cũng từ những ngày tháng miệt mài ấy thì một giọng ca trẻ đã dần chạm đến trái tim của người yêu nhạc bằng sự chân thành nhiều hơn là những chiêu trò để nổi tiếng.
0: Và tiếp nối câu chuyện về những năm tháng khởi đầu của Quang Lê thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc rất được yêu thích qua tiếng hát của ca sĩ Quang Lê, đó chính là Cô Hàng Xóm, một sáng tác của Lê Minh Bằng, một bản tình ca mộc mạc, đậm chất bolero, cũng là minh chứng cho phong cách hát giản dị mà đầy cảm xúc đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Quang Lê.

0: nhìn chị Mai này, có một điều em vẫn luôn băn khoăn, đấy là điều gì đã khiến Quang Lê bật lên giữa rất là nhiều ca sĩ bolero lúc bấy giờ? Bởi nếu mà nhìn lại giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 ấy, thì dòng nhạc này gần như đã có đủ những cái tên lớn rồi.
1: Đó cũng là câu hỏi mà nhiều người từng đặt ra Linh ạ. Một ca sĩ trẻ bước vào thị trường khi phía trước là những cái trọng đài đã những cái tượng đài đã được khán thính giả yêu mến suốt nhiều năm, không chỉ phải hát hay mà còn phải tìm ra điều mà khiến khán giả nhớ đến mình. Và nếu chỉ hát giống với những người đi trước thì Mai nghĩ rằng là nó sẽ rất khó để có thể tồn tại.
0: Vâng. Em nghĩ đây là điều không chỉ đúng với âm nhạc mà còn chúng ta thấy là đúng với mọi nghề. Người đến sau thì luôn phải đối mặt với một áp lực rất lớn. Đấy là làm sao để được ghi nhận mà vẫn không đánh mất bản sắc của mình. Và chị Mai này, em vẫn luôn nghĩ rằng là trên con đường của mỗi nghệ sĩ thì đều sẽ có một cái cánh cửa rất là quan trọng. Trước khi mà cánh cửa ấy mở ra thì họ vẫn sẽ miệt mài cố gắng. Nhưng mà chỉ khi cơ hội xuất hiện thì những nỗ lực ấy mới thực sự được nhiều người nhìn thấy hơn.
1: Đúng vậy Linh ạ, và với Quang Lê thì sau nhiều năm biểu diễn tại các chương trình của cộng đồng người Việt tại Mỹ thì anh đã tích lũy cho mình những cái trải nghiệm đầu tiên trên sân khấu, đó là quãng thời gian âm thầm học hỏi, rèn luyện bản lĩnh biểu diễn và chuẩn bị cho một cái cơ hội lớn hơn, và cơ hội ấy đã đến với anh năm 2002.
0: Đúng như vậy, năm 2002 thì đánh dấu một cột mốc rất quan trọng khi mà Quang Lê chính thức cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và xuất hiện nhiều trên sân khấu Paris by Night. Với nhiều nghệ sĩ hải ngoại lúc bấy giờ thì Paris by Night không chỉ là một chương trình ca nhạc nổi tiếng mà còn là nơi hội tụ những cái gương mặt hàng đầu của âm nhạc Việt Nam. Được góp mặt trên sân khấu ấy thì cũng đồng nghĩa với cái việc là người nghệ sĩ có nhiều hơn cái cơ hội đưa hình ảnh mình đến với hàng triệu khán giả Việt trên khắp thế giới.
1: Vâng. Và đó là bước ngoặt thực sự của Quang Lê, bởi từ một ca sĩ chủ yếu biểu diễn trong phạm vi cộng đồng thì anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong những chương trình âm nhạc quy mô lớn, được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết đến. Nhưng mà cơ hội chỉ là điểm khởi đầu thôi.
0: Vâng, điều em ấn tượng nhất ở Quang Lê thì chính là anh không chọn cái con đường nổi tiếng thật nhanh. Anh đi từng bước một. Và mỗi chương trình, mỗi đêm diễn thì đều được xem như là một cơ hội để tích lũy thêm nhiều niềm tin của khán giả. Và chính cái sự bền bỉ ấy thì đã giúp cho cái tên Quang Lê ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những chương trình lớn và dần trở thành gương mặt quen thuộc của dòng nhạc bolero.
1: Và sau dấu mốc năm 2002 thì hành trình của Quang Lê gần như là bước sang một cái trang mới. Tên tuổi của anh được lan tỏa rộng rãi thông qua các chương trình của Trung tâm Thúy Nga, các album và những chuyến lưu diễn phục vụ cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia. Và càng biểu diễn thì Quang Lê lại càng nhận được sự yêu mến của công chúng hơn và từng bước khẳng định được vị trí của mình trong dòng nhạc trữ tình quê hương. Đó cũng là giai đoạn mà nhiều ca khúc như là Sương Trắng Biển Quê Ngoại, Đập Vỡ Cây Đàn hay là Đôi Mắt Người Xưa mà chúng ta vừa nghe lúc nãy, hay là Cô Hàng Xóm được đông đảo khán thính giả đón nhận, góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong sự nghiệp âm nhạc của anh.
0: Có lẽ cũng chính vì vậy mà sau gần 3 thập kỷ, mỗi khi mà nhắc đến Quang Lê thì người yêu nhạc không chỉ nhớ đến một ca sĩ nổi tiếng mà còn nhớ đến một cái hành trình đi lên bằng sự bền bỉ và nghiêm túc với nghề.
1: Nhìn lại chặng đường ấy thì mới thấy là bước ngoặt vào năm 2002 thì không phải là món quà may mắn thôi, đúng không Linh? Đó là những cái thành quả của những năm tháng chuẩn bị không ngừng nghỉ và cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Và từ sân khấu Paris by Night thì Quang Lê từng bước khẳng định tên tuổi, mở rộng sức ảnh hưởng của mình và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc bolero.
0: Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng thưởng thức thêm một ca khúc nữa của Quang Lê, đó là ca khúc Gõ Cửa Trái Tim, một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử qua phần thể hiện của Quang Lê.

0: Vâng, chúng ta đã vừa đến với ca khúc Gõ Cửa Trái Tim với phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê và Mai Thiên Vân. Quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Lê Mai và Phan Linh trong chương trình Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz, và cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Phan Linh này, có một điều rất là thú vị là Lê Mai nhận ra rằng là trong âm nhạc thì không phải cứ nổi tiếng là sẽ được nhớ lâu đâu. Có những ca sĩ từng tạo nên sức hút rất lớn ở một cái giai đoạn rồi dần nhạt nhòa theo năm tháng. Nhưng mà cũng có những giọng hát mà càng nghe lại càng thấm, càng chạm đến trái tim. Và có lẽ là Quang Lê là một trong số những cái ca sĩ đó, đúng không?
1: Vâng, đúng như vậy. Điều em cảm nhận rõ nhất ở Quang Lê đấy chính là một cái sự bền bỉ. Gần 30 năm đứng trên sân khấu, thị trường âm nhạc thì cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Gu thưởng thức của khán giả cũng liên tục dịch chuyển. Thế nhưng mà mỗi khi mà nhắc đến Bolero thì Quang Lê vẫn luôn là cái tên được đông đảo công chúng nhớ tới.
0: Và để có được điều đó thì không chỉ nhờ một chất giọng đẹp, đó còn là kết quả của một hành trình gìn giữ phong cách riêng. Giữa rất nhiều xu hướng mới, Quang Lê vẫn chọn đi con đường riêng của mình và kiên trì theo đuổi con đường đó ngay từ ngày đầu. Và anh không cố chạy theo thị hiếu mà kiên trì làm mới cảm xúc trong từng ca khúc bằng sự chân thành mộc mạc và một cái cách kể chuyện rất riêng.
1: Cũng chính từ cái sự bền bỉ ấy thì Quang Lê đã từng bước xây dựng vị trí của mình trong lòng công chúng, không phải bằng những danh xưng tự gắn cho mình mà bằng tình cảm của hàng triệu khán giả trong suốt nhiều năm qua.
0: Vâng, và để câu chuyện ngày hôm nay thêm phần sống động thì chúng ta cùng kết nối với một vị khách mời, đó chính là chú Hữu Lệ, người từng có thời gian công tác tại nhà hát dân ca Nghệ An, dành rất là nhiều tình yêu cho Bolero. Và hãy cùng Lê Mai và Phan Linh kết nối để lắng nghe những câu chuyện xoay quanh chủ đề ngày hôm nay với chú Hữu Lệ quý vị nhé. Xin chào chú ạ.
2: Chào Lê Mai.
0: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Phan Linh rất là vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả, cũng như là chào đón chú đến với chương trình Quán Âm Nhạc với chủ đề là Quang Lê và hành trình đến với sao Bolero ạ. Thưa chú, thì là một người có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, đặc biệt là từng công tác tại nhà hát dân ca Nghệ An, Bolero thì có ý nghĩa như thế nào trong hành trình làm nghề và trong đời sống tinh thần của chú ạ?
2: Thưa với cháu, với chương trình, là cái dòng Bolero là cái dòng nhạc gần gũi với đời sống của người Việt. Cháu nghe rõ chú nói không nhỉ?
0: Vâng, cháu nghe ạ, cháu nghe rất rõ.
2: Bản thân Bolero thường kể về những câu chuyện vẫn thường diễn ra xung quanh mình. Có lẽ vì thế mà Bolero trở thành những điều gì đó không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân ạ. Bởi cái giai điệu nó nhẹ nhàng, ca từ thì mộc mạc, giàu cảm xúc.
1: Vậy thì
2: thời gian còn công tác thì bản thân chú thường nghe Bolero trong những cái giờ luyện tập hoặc là những cái giờ biểu diễn, sau cái giờ biểu diễn. Cho đến hôm nay thì chú vẫn nghe và cảm thấy rất bình yên và nhiều cái hoài niệm.
1: Vâng, vâng. Vậy thì lần đầu tiên mà chú nghe cái giọng hát của Quang Lê thì như thế nào? Cháu rất tò mò, không biết là điều gì khiến chú chú ý tới cái giọng ca này, và giọng ca này đã để lại ấn tượng nhiều với chú như thế nào?
2: Bởi cái chất giọng ngọt, sáng và rất dễ nhận biết. Cái cách hát thì nhẹ nhàng, không phô diễn kỹ thuật. Quan trọng nhất vẫn là truyền được cái cảm xúc. Chỉ vài cái câu hát mở đầu thì chúng ta đã rất dễ dàng nhận ra giọng hát của Quang Lê. Một phần do cái cách diễn lấy, cách hát có cái phần khác biệt so với các những cái ca sĩ khác. Phần nữa thì Quang Lê diễn xuất là xuất thân từ Huế, nơi mà cái âm giọng đã khác với các cái vùng miền khác rồi.
1: Vâng.
2: Cung cách của Quang Lê cũng rất Huế, chân thành, mộc mạc, giản dị. Bởi vì như thế là cho nên là nó tạo được cái cảm giác rất dễ gần.
0: Vâng ạ. Có thể thấy là ngoài tình yêu dành cho Bolero thì chú Lệ cũng rất là hâm mộ giọng ca của ca sĩ Quang Lê, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Theo chú thì giữa rất nhiều giọng ca Bolero nổi tiếng thì điều gì đã tạo nên cái dấu ấn rất riêng của Quang Lê ạ?
2: Cái dấu ấn riêng của Quang Lê theo chú nghĩ là ca sĩ Quang Lê không cố để hát giống các cái giọng hát của các cái đàn anh, đàn chị, là người đã từng hoạt động nghệ thuật yêu ca hát.
1: Vâng.
2: Chú nhận thấy ở Quang Lê có một cái sự sáng tạo mới mẻ, và chú tin rằng ai yêu giọng hát Quang Lê, yêu thích Bolero đều nhận ra cái điều đó.
0: Vâng. Vâng ạ.
2: Quang Lê có cái ca cách xử lý ca khúc rất riêng, luyến lấy cũng rất độc đáo. Nếu cháu nghe một vài lần những cái ca khúc do Quang Lê hát thì cháu sẽ thấy là cái âm luyến lấy hoàn toàn khác biệt, nhưng không quá đà, khiến bài hát không bị quá ủy mị hay quá thướt tha. Điều đặc biệt là luyến lấy nhưng Quang Lê phát âm rất rõ lời.
0: Vâng.
2: Hát chân tình, chân thành, hơi thở thì bình thản và giữ được cái hồn của bolero. Điều này thì có những ca sĩ khác có thể chưa làm được, nhưng Quang Lê đã làm được, nhưng vẫn giữ được cái sự gần gũi và rất gần với khán giả.
1: Vâng. Là một người theo dõi cái dòng nhạc bolero nhiều năm thì chú đánh giá như thế nào về hành trình của Quang Lê từ một ca sĩ rất là trẻ và đến khi trở thành một trong những cái gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc bolero khi mà chúng ta nhắc tới ạ?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý khi nghe lúc nãy mà Phan Linh và Lê Mai có nhắc đến cái câu là thành công không đến nhờ may mắn.
1: Vâng.
2: Nó đúng với ca sĩ Quang Lê. Bởi như chú theo dõi rất nhiều các cái kênh và các cái trang cá nhân của Quang Lê thì anh ấy chia sẻ hành trình đến được như bây giờ đều rất gian nan, rất vất vả, trải qua nhiều cái năm thời gian là cố gắng. Tôi nhận thấy đây là một ca sĩ ngoài cái thực lực còn có sự siêng năng, chăm chỉ, cần cù và đặc biệt là sự cầu tiến. Quang Lê không ngại khó, ngại khổ để đạt được ước mơ. Điều này có lẽ nhiều nghệ sĩ trẻ cần có, nên có.
0: Vâng.
2: Đó không là vấn đề, không vấn đề là không ngại vượt cái qua cái giới hạn của bản thân.
0: Vâng. Có lẽ chú nói cũng rất là chính xác, bởi vì là người trẻ bây giờ qua các câu chuyện như là về câu chuyện của ca sĩ Quang Lê thì cũng sẽ có những cái nhìn, có những cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình là không bao giờ có những cái sự thành công mà dễ dàng, đúng không ạ? Chúng ta cần có một cái hành trình mà như chú đã vừa chia sẻ thì một cái hành trình không ngại khó ngại khổ thì chúng ta mới có thể đi đến được với thành công. Nếu nhắc đến Quang Lê thì có một ca khúc nào mà chú đặc biệt yêu thích và thường giới thiệu cho những người mới bắt đầu nghe bolero hay không ạ?
2: Có nhiều đấy cháu ạ, nhưng mà những cái ca khúc mà chú đặc biệt thích và muốn giới thiệu cho những giới trẻ bây giờ để nghe thì đó là những cái bài hát, ví dụ như cái bài Đường Số Lối Cũ này.
1: Vâng.
2: Cái bài Cô Hàng Xóm chẳng hạn. Bài ấy cũng rất hay, rất thích. Rồi còn những cái bài là Đôi Mắt Người Xưa hay cái ca khúc Sương Trắng Mình Quê Ngoại chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Bởi vì nó dễ nghe, đậm chất bolero, bởi nó thể hiện rõ cái phong cách của ca sĩ Quang Lê. Đó.
1: Vâng, vâng. Lúc nãy thì chú vừa nhắc tới một cái ca khúc cũng rất là hay, đấy là Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Ở đây cũng là một cái ca khúc được rất nhiều khán giả yêu mến qua cái giọng hát của Quang Lê. Vậy thì với chú, điều gì đã giúp cái bài hát này sống mãi trong lòng người nghe ạ?
2: Bởi cái bài hát Sương Trắng Miền Quê Ngoại là được sống mãi trong cái lòng người nghe và nhiều người ưa thích. Đó là ca khúc có một cái giai điệu rất đẹp, lời ca nhiều cảm xúc, mà qua cái giọng hát của Quang Lê thể hiện thì rất tinh tế, rất ngọt ngào và làm cho người nghe dễ đồng cảm. Mỗi lần nghe đều gợi nhớ đến quê hương và những cái ký ức ngày xưa.
0: Vâng. Và nếu như mà bây giờ được gửi tặng tới chú ca khúc này thì chú đồng ý không ạ?
2: Chú đang muốn và đang rất thích nghe cái bài hát là Sương Trắng Miền Quê Ngoại.
0: Vâng. Một cái bài hát rất giàu hoài niệm, đúng không chú? Và
2: vâng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp của ca sĩ Quang Lê thì có nhiều ca khúc được công chúng yêu mến, giống như là chú Lệ đã vừa chia sẻ với chúng ta, và còn rất là nhiều ca khúc khác nữa, và mỗi bài hát thì đều đánh dấu một chặng đường, một dấu mốc trên hành trình nghệ thuật. Và Sương Trắng Miền Quê Ngoại là một trong những ca khúc góp phần khắc họa rõ nét phong cách trữ tình, ngọt ngào và giàu cảm xúc của ca sĩ Quang Lê. Và không chỉ là một bản bolero được yêu thích đâu, mà ca khúc còn giúp cái tên Quang Lê đến gần hơn với đông đảo người nghe và người yêu nhạc, trở thành một dấu mốc đẹp trong sự nghiệp của anh.
1: Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cũng như là chú Lệ, chúng ta hãy cùng lắng nghe Sương Trắng Miền Quê Ngoại, một sáng tác của Đinh Miên Vũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê. Và các bạn nhớ đừng chuyển kênh sóng FM 99,6 MHz để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện từ ca sĩ Quang Lê nhé.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Sương Trắng Miền Quê Ngoại có phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê. Và có lẽ là sau những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta đã phần nào hiểu hơn vì sao mà hành trình của ca sĩ Quang Lê lại nhận được nhiều sự đồng cảm đến như vậy.
1: Và Linh nghĩ rằng là trở thành một sao bolero mới chỉ là một nửa hành trình thôi. Điều khó hơn là làm sao để giữ được tình yêu của công chúng trong suốt gần 30 năm. Bởi mỗi giai đoạn thì âm nhạc lại thay đổi, khán giả thay đổi và ngay cả người nghệ sĩ cũng phải đối diện với những áp lực mới. Vậy thì điều gì đã giúp cho Quang Lê vẫn giữ được vị trí của mình trong lòng người yêu nhạc cho đến ngày hôm nay? Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với chú Hữu Lệ ạ. Alo ạ.
0: Vâng ạ. Có vẻ như là chú đã ngắt kết nối với chúng ta hoặc là có một cái sự trục trặc nào đó, đúng không ạ? Và chúng tôi xin nhờ bộ phận hỗ trợ bên ngoài thì sẽ liên lạc lại với chú Lệ để chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy là từ đầu chương trình đến giờ thì Mai và Linh đã lựa chọn những cái ca khúc mà gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Quang Lê. Và có lẽ là cũng đã ít nhiều gợi nhắc cho quý vị và các bạn những cái hoài niệm rồi, đúng không ạ? Và chắc chắn là với những ai yêu thích giọng ca của ca sĩ Quang Lê thì câu chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về chặng đường của ca sĩ. Và như Mai và Linh, khi mà yêu âm nhạc rồi thì nghe đến cái hành trình của họ thì chúng ta sẽ càng thêm yêu hơn, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, chúng ta từ những cái sự cố gắng của họ với cái việc là nghiêm túc với nghề thì chúng ta sẽ cảm thấy là yêu mến và nghe nhiều hơn. Thậm chí là khi mà Linh đang nhỏ thôi thì lúc đấy thực sự là nhìn Quang Lê là lúc đấy là một chàng thanh niên trông rất là hiền lành.
0: Vâng, rất là thư sinh, đúng không ạ? Dáng thì cũng rất là nhỏ nhắn chứ không phải là một cái hình dáng nào đó rất là cao lớn đâu mà.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà phải nói là Quang Lê ngày xưa với Quang Lê bây giờ thì Quang Lê bây giờ có rất là nhiều trải nghiệm hơn, có cái sự đắm hơn trong
1: đúng
0: giọng
1: rồi.
0: Hát, thế nhưng mà vẫn không mất đi cái chất của ngày xưa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, có lẽ là chúng ta đã có cơ hội để có thể hiểu hơn về ca sĩ Quang Lê. Và như Lê Mai đã từng lắng nghe rất là nhiều những chia sẻ của anh trên những live stream trên mạng xã hội, thì anh chia sẻ một cách rất là chân thành mộc mạc rằng là cái con đường âm nhạc của anh thì chưa bao giờ là bằng phẳng cả. Cho nên là sau này khi mà anh tham gia vào cái vai trò là ban giám khảo của các cuộc thi Bolero ấy, Linh, thì anh trở nên rất là đồng cảm với những cái người trẻ. Đặc biệt là khi mà những người trẻ chia sẻ về cái hành trình của họ ấy, thì có lúc anh đã xúc động. Anh đã nói rằng là anh nhớ về cái quãng mà anh mới bắt đầu chập chững hát. Một cái cậu bé mà 11, 12 tuổi thôi thì đã yêu ca hát, rất là mê ca hát, và đặc biệt lại mê cái dòng trữ tình nữa, và theo đuổi cho đến tận bây giờ, thì đó quả là một cái điều rất là giá trị, đúng không Linh?
1: Vâng, đúng như vậy. Và vừa rồi thì Phan Linh đã nhận được tín hiệu kết nối của chú Hữu Lệ trở lại với chương trình rồi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc trò chuyện nha. Alo
2: vâng ạ. Chú Lê đang nghe đây cháu ơi.
1: Vâng ạ, vừa rồi thì có một chút gián đoạn về đường truyền. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay chú nhá. Theo dõi Quang Lê suốt nhiều năm như vậy thì không biết là chú Lê thấy Quang Lê đã thay đổi như thế nào trong cái phong cách biểu diễn nhưng mà vẫn giữ được cái bản sắc riêng ạ.
2: Nhiều năm nay theo dõi các cái dòng nhạc bolero, đặc biệt là cái dòng hát của ca sĩ Quang Lê, thì chú thấy là Quang Lê độ này trưởng thành hơn, giọng có dày hơn và xử lý mượt mà hơn. Điều này chú nghĩ ngoài những cái học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, thực chiến trên nhiều cái sân khấu, cộng với việc song ca cùng với nhiều cái ca sĩ nổi tiếng trong cái dòng trữ tình, thì đã giúp được Quang Lê đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Và đương nhiên rồi, cuộc sống thăng trầm cũng sẽ giúp người nghệ sĩ giàu trải nghiệm hơn. Và khi hát thấm đi hơn, cái cách xử lý trong bài hát thì Quang Lê đã tinh tế hơn. Đây có lẽ là cái tố chất của Quang Lê.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên, điều chú thích nhất là đã nghe Quang Lê 20 năm trước đây đã hay rồi.
1: Vâng.
2: Thì bây giờ có phần đằm thấm, sâu sắc hơn, nhưng vẫn giữ được cái chân giọng, chất giọng và cái phong cách vốn có cho ạ.
0: Vâng. Và theo chú thì điều gì đã giúp cho ca sĩ Quang Lê có nhiều khán giả trẻ theo đuổi dòng nhạc bolero yêu thích đến như vậy?
2: bởi cái cách hát dễ nghe, cái ngoại hình gần gũi, thường xuyên xuất hiện trong các cái chương trình truyền hình, thường làm ban giám khảo nhiều cái cuộc thi âm nhạc, tạo nên cái uy tín cho ca sĩ Quang Lê. Quang Lê biết làm mới cái hình ảnh, nhưng không để, không thể là không đánh mất Bolero. Có nhiều cái bản song ca được khán giả yêu thích, nhưng như song ca với đại ca sĩ Mai Thiên Vân, mới đây thì có Minh Tuyết, rồi như là Như Quỳnh chẳng hạn.
1: Vâng, có thể nói là chú Lệ cũng có một cái quãng thời gian không chỉ nghe mà còn nghiên cứu,
0: tìm hiểu
1: hành trình của Quang Lê nữa. Vậy thì không biết là có cái điều gì thú vị nào đó mà về Quang Lê mà chú muốn chia sẻ thêm với quý vị thính giả cũng như là Lê Mai và Phan Linh không ạ?
2: Có những cái điều mà muốn chia sẻ với quý vị khán giả hoặc là với lại MC Lê Mai, thì chú muốn nói rằng là Quang Lê luôn dành nhiều cái tình cảm cho dòng nhạc quê hương, có sự trân trọng với các cái nhạc sĩ và các cái thế hệ đi trước, không chỉ là biểu diễn mà còn hỗ trợ nhiều cái giọng ca trẻ nhiệt tình mà không đòi hỏi bất cứ một cái điều gì.
0: Vâng,
2: ca sĩ Quang Lê cũng đã từng chia sẻ là từng trải qua nhiều cái ngày tháng của trẻ đi tìm là lối đi, là rất cực, rất vất vả. Cho nên là khi hiểu được các bạn trẻ cần một cái lời người dẫn lối đưa đường, thì đó cũng là cái lý do mà anh được nhiều đồng nghiệp quý mến.
0: Vâng,
2: bởi cái sự chân thành, thân thiện, tình cảm và biết chia sẻ cho ạ.
0: Vâng. Chú Lệ chia sẻ thì Lê Mai cũng như Lê Mai đã vừa chia sẻ lúc nãy, thì có lẽ là chú Lệ cũng giống như là Lê Mai yêu thích giọng ca của Quang Linh, cho nên là theo dõi rất là nhiều trên trang cá nhân của anh, và anh thường xuyên live stream trên trang cá nhân để có thể chia sẻ những cái thông tin của mình. Và một cái điều rất là ấn tượng của Mai bên khía cạnh là âm nhạc, thì anh là một người rất là dễ gần, rất là giản dị và mộc mạc. Có lẽ đó cũng là một cái điểm cộng để ca sĩ Quang Lê có thể gần gũi với khán giả và nhận được cái tình yêu của khán giả, đúng không chú?
2: Đúng rồi.
0: Vâng ạ. Và trong rất như là nhiều ca khúc mà ca sĩ Quang Lê từng thể hiện, thì có ca khúc nào mà gắn với một cái kỷ niệm đáng nhớ của chú hay không? Chú có thể chia sẻ không?
2: Trong những cái ca khúc mà Quang Lê thể hiện thì cũng có rất nhiều những cái bài mà gửi đến cho chú những cái hoài niệm,
0: vâng,
2: những cái rất chi là đáng nhớ, như cái bài là Tập Vỡ Cây Đàn, Đôi Mắt Người Xưa, hay là cái bài Sương Đắng Nguyệt Quê Ngoại chẳng hạn.
0: Vâng ạ.
2: Có thể kể là từng nghe một cái chương trình nghệ thuật nhiều lần ra đi biểu diễn chẳng hạn, hoặc nghe trên radio.
0: Vâng, vâng. Có vẻ như là tín hiệu của điện thoại của chúng ta có vẻ là không được tốt lắm đúng không ạ? Tín hiệu không được tốt lắm. Và hy vọng là chúng ta sẽ được tiếp tục kết nối lại với chú Hữu Lệ. Những cái lúc mà giao lưu như thế này thì cũng không thiếu là chúng ta sẽ kết nối không được suôn sẻ lắm đúng không Linh? Nhưng mà phải nói là qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là vị thính giả của chúng ta, vị khách mời của chúng ta cũng có rất là nhiều thông tin về ca sĩ Quang Lê, và một cái tình yêu dành cho Bolero rất là lớn, đặc biệt là giọng ca của ca sĩ Quang Lê đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Và lúc nãy thì chú Lệ cũng như là chị Lê Mai cũng nói về cái hành trình anh Quang Lê đi lên từ một cái cậu bé gọi là loay hoay, và
0: đúng
1: đi
0: rồi.
1: Lên từ đó, cho nên là chính vì như vậy mà sau này thì em thấy là Quang Lê đã hỗ trợ khá là nhiều các bạn nhỏ, những cái bạn tài năng từ The Voice Kids hay là những cái cuộc thi âm nhạc về Bolero, những cái bạn còn nhỏ thôi.
0: Đúng rồi.
1: Để định hình cho bạn ấy những cái ca khúc phù hợp, những cái hướng đi phù hợp với cái màu giọng của bạn ấy, thì em nghĩ là đây cũng là một cái cách mà anh ấy gây ấn tượng với khán thính giả nhiều hơn.
0: Đúng rồi. Có lẽ là mọi người sẽ đồng ý với Lê Mai rằng là ca sĩ Quang Lê là một nam ca sĩ mà đến bây giờ vẫn giữ nhiệt được rất là tốt, đúng không ạ?
1: Đúng vậy.
0: Mỗi lần mà anh lên sân khấu thì dường như là tất cả mọi người đều dành một cái niềm quan tâm rất là đặc biệt cho anh ấy. Và anh chia sẻ rằng là một cái điều may mắn của Quang Lê đó chính là trong những cái đêm diễn thì anh đều nhận được một cái tín hiệu rất vui là gần như là full cả khán phòng.
1: Ừ.
0: Điều đấy cho thấy là cái độ sức nóng hút và sức hút của anh Quang Lê, anh gọi rằng may mắn. Thế nhưng mà Mai nghĩ rằng là đó là một cái sự biết ơn mà anh dành cho khán thính giả thì đúng hơn. Nhưng đó không đến ngẫu nhiên từ may mắn, mà đó chính là do thực lực của anh, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Và chắc
1: vậy.
0: Chắn là do một cái phần là sự kết nối của anh với khán giả nữa. Và lúc nãy thì chú Hữu Lệ đã nhắc đến một cái ca khúc mà Mai nghĩ rằng rất là nhiều người yêu thích. Và có lẽ là trong đó có cả Linh, Đôi Mắt Người Xưa.
1: Đúng như vậy, một ca khúc vô cùng quen thuộc. Ca khúc này thì là một cái sáng tác của Ngân Giang, một ca khúc đậm chất bolero luôn. Và ca khúc này thì mang theo nỗi niềm hoài nhớ, và cũng là món quà âm nhạc dành tặng những người đã luôn yêu mến, đồng hành cùng ca sĩ Quang Lê trên suốt chặng đường nghệ thuật. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe ca

0: Trong gần 60 phút vừa qua, Quán Âm Nhạc đã cùng với quý vị đi qua những cái dấu mốc đáng nhớ trên hành trình của một giọng ca đã dành trọn tình yêu cho dòng nhạc bolero, từ một cậu bé lớn lên với những giai điệu quê hương mang theo tình yêu âm nhạc sang một vùng đất mới, từng bước vượt qua những khó khăn của những ngày đầu lập nghiệp đến khi trở thành một trong những gương mặt được đông đảo công chúng yêu mến. Đó là hành trình không chỉ được viết bằng tài năng mà còn bằng sự kiên trì, lòng tin vào con đường mà mình đã chọn.
1: Không chỉ góp phần gìn giữ sức sống của bolero, Quang Lê còn trở thành một trong những giọng ca đưa dòng nhạc này đến gần hơn với nhiều thế hệ khán giả. Và đó cũng là lý do mà mỗi khi nhắc đến Quang Lê thì người yêu nhạc vẫn luôn dành cho anh một vị trí rất riêng trong cái dòng chảy bolero Việt Nam.
0: Vâng, và qua cuộc trò chuyện cùng với vị khách mời ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm rất nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh ca sĩ Quang Lê, đúng không ạ? Và thật tiếc bởi vì ở chặng cuối thì chúng ta đã không thể nghe trọn vẹn câu chuyện của chú Hữu Lệ. Nhưng mà vẫn cảm ơn chú rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay và hy vọng là ở những chương trình sau thì chúng ta còn được chào đón chú đến với chương trình nữa. Và đến đây thì Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã đến lúc phải khép lại, và hy vọng là chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm nhiều thông tin thú vị về nam ca sĩ mà quý vị yêu mến, và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và tìm thấy góc trời riêng của mình trong từng giai điệu bolero.
1: Khép lại chương trình thì mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức một ca khúc cuối cùng, Món Quà Âm Nhạc, Đập Vỡ Cây Đàn, sáng tác Lê Mộng Bảo, một ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Quang Lê như lời chào khép lại chủ đề ngày hôm nay, Quang Lê, hành trình trở thành sao bolero.

0: triển khai sàn giao dịch việc làm quốc gia. Tiếp sức cho hội viên nông dân phát triển kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, người lao động và doanh nghiệp trên cả nước giờ đây đã có thêm một kênh kết nối việc làm chính thức, minh bạch qua sàn giao dịch việc làm quốc gia.
0: Sàn giao dịch là một nền tảng tuyển dụng lao động trực tuyến, kết nối dữ liệu dùng chung trên phạm vi cả nước. Điều này khắc phục tình trạng phân tán, cắt cứ thông tin giữa các địa phương, tạo điều kiện để điều tiết linh hoạt nguồn nhân lực giữa các vùng miền. Sàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn

0: cho gia đình.
1: Gần 2 tháng kể từ ngày được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ 350 con vịt bò giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, đàn vịt của gia đình chị Kha Thị Ngọc Hời ở bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn phát triển khá đồng đều. Từ những con giống khỏe mạnh ban đầu, đến nay, vật nuôi đã thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Dự kiến, vài tháng nữa, đàn vịt có thể xuất chuồng với trọng lượng 2,3 đến 2,5 kg trên một con.
2: Mình nuôi là cũng tiết kiệm được một phần là thức ăn. Bởi vì là mình thả rống không phải là nhốt. Đến khi xuất bán là cũng mong muốn cấp trên là quan tâm là tạo cái thương hiệu lau rá, là cho mô hình kinh tế được phát triển, là được nhân rộng thêm nữa cho các hộ khác nữa.
1: Tại xã Minh Hợp, ông Lê Huy Bình là một trong hai hộ dân được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 5.000 con lợn giống và 600 kg thức ăn chăn nuôi. Sau hơn một tháng thả nuôi, lợn đang sinh trưởng ổn định, tỷ lệ hao hụt thấp. Điều thuận lợi, trước đó ông đã có kinh nghiệm nuôi lợn nên việc tiếp nhận và phát triển mô hình diễn ra khá thuận lợi.
3: Anh thì cũng dễ, cũng rất dễ, nhưng mà anh khó là cũng ngược lại cũng khó, cũng rất khó. Tất nhiên anh cũng có rủi ro, cũng có ảnh hưởng, nhưng mà mình dư là khả năng mình có cái kinh nghiệm thì mình cũng phòng chống được. Rồi là mình thuê nhân công mình làm thì gọi là mình dọn dẹp vệ sinh thật tốt thì anh cũng đỡ cái thiệt hại.
1: Trên đây chỉ là hai trong số nhiều mô hình được Hội Nông dân tỉnh triển khai hỗ trợ theo hướng lựa chọn những đối tượng vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương và từng hội viên. Cùng với hỗ trợ con giống, vật tư ban đầu, việc theo dõi hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình nuôi cũng được hội duy trì. Từ đó, nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro cho người nuôi. Nhấn mạnh về định hướng của chương trình, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân Nghệ An cho biết.
4: Băn khoăn của Hội Nông dân đó là cái việc là mô hình thành công nhưng mà lại bền vững hay không thì nó phụ thuộc vào cái việc là đầu ra cho sản phẩm. Riêng Hội Nông dân thì trong quá trình thực hiện đấy thì cũng có gắn cái việc đó là tìm các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã vừa là cung cấp con giống như mô hình nhưng cũng gắn với việc là họ sẽ báo tiêu đầu ra.
1: Những con giống được trao đúng thời điểm đã và đang tiếp thêm động lực cho nhiều hội viên nông dân phát triển sản xuất. Dù quy mô hỗ trợ chưa lớn, nhưng cách làm thiết thực sát nhu cầu thực tế. Cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật, các hộ có thêm điều kiện để mở rộng mô hình, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, hướng tới làm giàu ngay trên chính quê hương mình.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cảm lạnh rất dễ xảy ra khi thời tiết thay đổi đột ngột, từ nắng nóng chuyển qua mưa và ngược lại, mặc quần áo ẩm ướt lâu. Nếu không can thiệp kịp thời hay sử dụng sai phương pháp chữa bệnh, có thể gây viêm phổi. Phân biệt cảm cúm và cảm lạnh như thế nào? Dinh dưỡng lúc bị cảm lạnh ra sao? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, khi bị cảm lạnh sẽ có các triệu chứng rát cổ họng, hắt hơi, sổ mũi. Nhưng nếu là cúm sẽ kèm với biểu hiện sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C, rét run, đau đầu, đau mỏi cơ toàn thân, choáng váng, buồn nôn và ho khạc đàm mổ. Cảm cúm và cảm lạnh đừng tưởng giống mà chủ quan. Cảm lạnh và cảm cúm đều là những bệnh thuộc về đường hô hấp khi thời tiết giao mùa. Chúng có những biểu hiện tương đối giống nhau như hắt hơi, ho, đau họng, sốt, nên nhiều người thường nhầm lẫn và tưởng hai bệnh là một. Tuy nhiên, bệnh cúm lại nguy hiểm hơn rất nhiều so với cảm lạnh. Vì thế, chúng ta cần biết phân biệt cảm và cúm để có hướng xử trí, điều trị phù hợp. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, mặc dù có triệu chứng giống nhau, nhưng bệnh cảm và bệnh cúm được gây ra bởi những virus khác nhau. Có hơn 200 loại virus gây ra bệnh cảm lạnh mỗi khi sức đề kháng của cơ thể.

thể bị giảm sút. Phổ biến nhất là rhinovirus, coronavirus và virus parainfluenza, RSV. Nhưng chỉ có 3 loại virus gây ra bệnh cúm, thường được gọi là virus cúm A, cúm B hoặc C. Trong đó, các loại virus cúm AB thường gây bệnh trong người và lây lan rất nhanh. Còn vài chủng cúm nguy hiểm như cúm AH1N1, H5N1 có khả năng gây tử vong cao. Triệu chứng cúm tương tự như cảm, nhưng trầm trọng hơn rất nhiều, diễn biến rất nhanh, dồn dập và thay đổi liên tục. Cúm thường kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần, đôi khi còn gây mệt mỏi kéo dài tới 2 đến 3 tuần. Biểu hiện bệnh là ho, đau họng, đột ngột sốt cao 39 đến 40 độ C, kèm theo rét run, đau đầu, đau mỏi cơ toàn thân, choáng váng, buồn nôn, ho khạc đảm mủ. Người bệnh có thể cảm thấy khó chịu, nặng ngực. Các virus cúm liên quan đến nguồn gốc gia cầm còn có thể gây nôn ói, tiêu chảy và đau đầu dữ dội. Hiện nay cúm vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ giảm triệu chứng và ngăn chặn các biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, suy hô hấp đe dọa tính mạng. Người bệnh cúm nên được cách ly, hạn chế giao tiếp để không lây lan bệnh cho người khác. Chính vì vậy, dù là cảm hay là cúm, nếu thấy bệnh diễn tiến quá nhanh và nặng qua các biểu hiện như đau ngực trầm trọng, đau đầu dữ dội, khó thở, chóng mặt, lú lẫn, nôn ói liên tục, màu sắc da tím tái, ở trẻ có thể không bú được, kích động hay ủ rũ hơn thường ngày, có kèm phát ban thì cần tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị. Không được tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định hoặc tư vấn của thầy thuốc. Trường hợp sốt cao có thể chườm mát, hạ sốt bằng các thuốc hạ sốt thông thường. Ngoài dùng thuốc thì người bệnh cần nghỉ ngơi uống nước để duy trì độ ẩm, súc miệng bằng nước muối. Không nên vận động quá mức, sẽ giúp việc tự hồi phục nhanh hơn. Để chủ động phòng ngừa cảm và cúm, chuyên gia y tế khuyên người dân nên thường xuyên tập thể dục, bổ sung vitamin C, ăn uống điều độ, nhiều rau xanh và trái cây để tăng sức đề kháng. Cần thực hiện vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn hay xà phòng khi tiếp xúc với những yếu tố có nguy cơ mắc bệnh. Nếu có thể, nên mang theo dung dịch rửa tay khô mọi lúc để tiêu diệt các vi khuẩn hiện diện trên bàn tay. Kết hợp với các biện pháp trên, người dân nên tiêm ngừa cúm đều đặn hàng năm. Đây là phương pháp hiệu quả nhất để phòng tránh bệnh cúm. Vaccine cúm được chỉ định tiêm phòng cho người lớn và trẻ em trên 6 tháng tuổi, đặc biệt là người già và những người mắc các bệnh mãn tính tiểu đường, tim mạch, thiếu máu, hen suyễn, suy giảm hệ miễn dịch hay những người thường xuyên tiếp xúc với nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế. Tuy nhiên, một số người không nên tiêm nếu đã từng có tiền sử dị ứng với tiêm ngừa cúm trước đó. Dị ứng nghiêm trọng với trứng, đang bị sốt vừa hoặc sốt cao, từng bị hội chứng Guillain-Barré, hệ miễn dịch tấn công một phần của hệ thần kinh trong 6 tuần sau khi tiêm cúm. Theo thống kê của các nhà khoa học, cứ 32 giây lại có một người mắc bệnh cảm lạnh. Điều này có nghĩa là virus cảm lạnh có tốc độ lây lan rất nhanh và phổ biến. Vậy làm thế nào để giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh này? Uống trà nóng. Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard cho thấy, nhâm nhi chén trà nóng không chỉ có tác dụng làm ấm cơ thể, mà còn giúp chống nhiễm trùng hữu hiệu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các tế bào trong hệ thống miễn dịch của người uống trà điều độ có tác dụng chống nhiễm trùng cơ thể tốt hơn đến 5 lần các tế bào máu của người không uống trà hoặc uống cà phê. Nguyên nhân là do trong trà có chứa một lớp mạch của các hóa chất được gọi là catechin set, có công dụng thúc đẩy hệ thống miễn dịch chống lại virus. Súc miệng với nước ấm. Một nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên súc miệng 3 lần mỗi ngày giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh hơn nhiều so với người bình thường. Theo các nhà khoa học, việc súc miệng thường xuyên sẽ giúp loại bỏ các chất nhầy trong cổ họng, giúp giữ ấm các tế bào ở mặt sau cổ họng và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh khi thay đổi thời tiết. Sử dụng những vật dụng riêng của mình. Trong những ngày giao mùa hoặc thời gian có dịch bệnh cảm lạnh, cảm cúm, bạn nên chú ý đến những vật dụng xung quanh mình ở, phòng tập thể thao, vì những nơi này rất dễ mắc bệnh. Những vật dụng ở nơi công cộng có thể sẽ truyền virus vào cơ thể bạn và nguy cơ bạn mắc bệnh cảm lạnh là rất cao. Thể dục thể thao. Một nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Nam Carolina cho thấy,
những người thường xuyên hoạt động thể chất sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh từ 20 đến 30%.

0: 20% so với những người lười tập luyện. Không hút thuốc lá. Thuốc lá làm phá hủy các lông mao sợi nhỏ, giống như sợi tóc bên trong mũi và phổi, giúp ngăn chặn vi khuẩn, vi trùng xâm nhập. Vì vậy, việc hút thuốc lá sẽ là cách gián tiếp tăng nguy cơ làm bạn mắc bệnh. Rửa tay đúng cách. Có một thủ thuật để loại bỏ vi trùng hữu hiệu mà hầu như chúng ta không mấy quan tâm, đó là cách rửa tay. Cách rửa tay chuẩn nhất là làm ướt tay, thoa xà bông, sau đó chà đi chà lại mu bàn tay, các ngón tay và móng tay ít nhất là 1 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, lau khô. Việc rửa tay đúng cách sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh. Ăn sáng. Việc ăn bữa sáng điều độ, đủ dinh dưỡng sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh và bệnh về đường hô hấp. Nhiều loại thực phẩm ăn sáng có bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Vì vậy, ăn sáng là vô cùng quan trọng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một số thực phẩm sẽ làm dịu các triệu chứng cảm lạnh và cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, phục hồi nhanh hơn khi mắc bệnh. Nước nóng, chanh và mật ong sẽ làm dịu cổ họng bị kích thích. Chanh có chứa các vitamin C giúp làm tăng hệ miễn dịch của cơ thể. Sự kết hợp này có tác dụng hỗ trợ điều trị cảm lạnh hiệu quả. Nước dừa chứa đầy đủ các chất điện giải giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Tỏi là phương pháp truyền thống lâu đời có hiệu quả trong quá trình điều trị cảm lạnh. Ngoài ra, tỏi cũng hoạt động như một chất dung môi, giúp thông mũi và loại bỏ các chất nhầy. Khoai lang, thực phẩm chứa vitamin C, vitamin D, dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nghệ, nghệ chứa chất chống nhiễm trùng và chống viêm, giúp làm giảm viêm xoang mũi, giảm triệu chứng nghẹt mũi. Gừng là phương thuốc tuyệt vời giúp chữa ho và cảm lạnh. Chuối được xem là một trong những loại thực phẩm tăng năng lượng tốt nhất. Súp gà. Một chén súp gà nóng hổi không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng mà còn làm dịu cổ họng. Các loại rau lá xanh đậm. Ngoài việc bổ sung các chất dinh dưỡng từ các thực phẩm nói trên, khi bị ho, đau họng do cảm lạnh, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ và sử dụng các loại thuốc có chiết xuất từ thảo dược tự nhiên để giảm các triệu chứng khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ thân yêu đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chị Lê Mai rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong số này. Các em thân mến, chúng mình sẽ cùng nhau đến với hành trình rất đặc biệt, đó chính là hành trình gọi tên Việt Nam. Đó là niềm tự hào, là sức mạnh, là tinh thần bất khuất mà ông cha ta đã gìn giữ và truyền lại. Trong âm nhạc, hào khí ấy vang lên thật rực rỡ và mạnh mẽ. Chúng mình cùng theo dõi với ca khúc đầu tiên, Hào khí Việt Nam do Minh Vi thể hiện.

em ơi. Nghe xong mà tim mình cứ rộn ràng theo từng nhịp trống. Ca khúc thật hào hùng phải không nào? Khi âm nhạc vang lên thì chị như thấy hình ảnh đất nước kiêu hùng, thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Và trong khoảnh khắc ấy, ai cũng muốn được gọi vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với ca khúc Gọi Tên Việt Nam do Song Nhi thể hiện nhé.

Thật tuyệt vời khi được gọi vang tên đất nước thân yêu. Nhưng các em biết không, Việt Nam của chúng ta không chỉ có lịch sử hào hùng, mà còn có cảnh sắc muôn màu rực rỡ từ Bắc chí Nam. Mỗi miền quê là một bức tranh tuyệt đẹp. Và bây giờ hãy cùng với chị Lê Mai khởi hành một chuyến du lịch bằng âm nhạc để khám phá quê hương của chúng ta đẹp đến nhường nào nhé. Ca khúc Một vòng Việt Nam do Annie Thiên Kim thể hiện.

Kem thân mến, trong trái tim của mỗi người Việt Nam luôn có một hình ảnh thật đẹp. Với bạn là cánh đồng lúa chín vàng, với bạn khác lại là bờ biển xanh mát. Còn với chị Lê Mai, Việt Nam chính là nụ cười, là vòng tay yêu thương, là tình người ấm áp. Đất nước ta có muôn vàn điều để tự hào và trân quý đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay,

0: Vậy là hành trình âm nhạc gọi tên Việt Nam hôm nay đã khép lại rồi. Qua những giai điệu rộn ràng và tha thiết, chị tin rằng chắc hẳn trong tim của mỗi chúng ta đều dâng lên niềm tự hào về đất nước thân yêu. Hãy cùng giữ mãi ngọn lửa ấy và hẹn gặp lại trong những số ca nhạc thiếu nhi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An yêu cầu các mỏ khoáng sản hoàn thành lắp trạm cân, camera giám sát, kết nối dữ liệu 24/7 trong tháng 8 năm 2026.
1: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, không chỉ mở ra một không gian phát triển mới, mà còn tạo nền tảng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới.
0: Các bí thư chi bộ trưởng thôn trẻ mang theo tri thức và công nghệ với kỳ vọng đổi mới và phát triển.
1: Trên địa bàn xã Đức Châu, một số cây cầu bắc qua sông Vách Bắc đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran cảnh báo sẽ tấn công các mỏ dầu khí đốt của nước khác nếu Mỹ không kích.
1: Ấn Độ, Trung Quốc nối lại tuyến thương mại sau 6 năm gián đoạn.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn tổ chức hội thảo với chủ đề Lịch sử 80 năm truyền thống văn hóa nhà trường nhằm lấy ý kiến đóng góp biên soạn sách lịch sử hướng tới dấu mốc 80 năm thành lập năm 1946-2000.

0: 2026. Tham dự hội thảo có đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương, các nhà khoa học và đông đảo các thế hệ giáo viên, học sinh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều tư liệu quý giá để làm rõ chặng đường gần một thế kỷ hình thành và phát triển của ngôi trường cấp 3 đầu tiên trên vùng đất Phủ Diễn. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua bao gian khó trong khói lửa chiến tranh đến kỷ nguyên đổi mới, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn luôn giữ vững truyền thống ham học, tự lực tự cường. Với đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và luôn nằm trong top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng của ngành giáo dục xứ Nghệ, xứng đáng với các phần thưởng cao quý đã được Đảng và Nhà nước trao tặng.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 165 về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm ngăn chặn thất thoát tài nguyên, chống thất thu ngân sách. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc kiểm soát sản lượng khai thác, nguồn gốc khoáng sản, hoạt động vận chuyển và tiêu thụ ở một số nơi chưa chặt chẽ, vẫn xảy ra tình trạng khai thác trái phép, khai thác vượt phạm vi được cấp phép, kê khai chưa đầy đủ sản lượng và giá bán, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát khai thác vận chuyển khoáng sản còn hạn chế. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung thực hiện nghiêm nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản. Một trong những yêu cầu đáng chú ý nhất, toàn bộ mỏ khoáng sản được cấp phép phải khẩn trương lắp đặt trạm cân, camera giám sát và định vị phương tiện. Dữ liệu phải được kết nối liên tục 24/7 với cơ quan thuế, công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương. Thời hạn hoàn thành bắt buộc là trong tháng 8 năm 2026. Sau thời gian này, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ phạm vi, trữ lượng đến việc kê khai thuế, đối chiếu hóa đơn và sản lượng thực tế.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu ngày 15 tháng 8 hoàn thành đồng bộ dự án, triển khai thu phí các tuyến cao tốc. Bộ Xây dựng yêu cầu đối với các dự án chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành, giám đốc các ban quản lý dự án kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm tra đôn đốc tiến độ hàng ngày. Các cục quản lý chuyên ngành được giao đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai, đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại trước ngày 15 tháng 8.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 36/2026 đơn giản hóa thủ tục cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng phân cấp cho cấp xã, thực hiện toàn trình trên môi trường mạng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Theo nghị quyết số 36/2026, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm. Thủ tục được đơn giản hóa, không phát sinh thủ tục hành chính mới, bảo đảm công khai minh bạch.
0: Xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế nhưng đang đối mặt với nhiều rào cản về thị trường và thủ tục hành chính. Để hoàn thành mục tiêu kim ngạch 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, nhiều hiệp hội ngành hàng kiến nghị cơ quan quản lý đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các điểm nghẽn. Bên cạnh đó, chi phí logistic cao, thủ tục cấp mã số vùng trồng và kiểm dịch còn mất nhiều thời gian. Doanh nghiệp kiến nghị đẩy nhanh mở cửa thị trường và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ rà soát cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ rào cản thương mại và hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026 vượt 74 tỷ đô la Mỹ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunwin thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng La Brit tại phường Tân Mai. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất của dự án khoảng hơn 217 ha, thời hạn hoạt động là 50 năm. Dự án khu nghỉ dưỡng La Brit gồm 3 phân khu hoạt động độc lập. Theo đó, phân khu 1 xây dựng và kinh doanh biệt thự, du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng. Phân khu 2 xây dựng và kinh doanh sân golf và phân khu 3 xây dựng khu trồng cây xanh. Mục tiêu chung của dự án là cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao cho các nhà đầu tư, chuyên gia đến làm việc tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và các khu cụm công nghiệp lân cận nói chung và khách du lịch nói riêng, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng mua sắm, nghỉ dưỡng và các dịch vụ bán lẻ. Dự kiến nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý và nhận bàn giao đất để khởi công vào quý 1 năm 2027, chính thức đưa toàn bộ dự án vào vận hành trong quý 4 năm 2029.
2: Thưa quý vị, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, không chỉ mở ra một không gian phát triển mới mà còn tạo nền tảng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xúc tiến đầu tư năm 2026 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
3: 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Nghệ An tăng 9,65%, cao nhất trong nhiều năm. FDI tiếp tục lập kỷ lục mới với hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ. Những con số này không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế mà còn đặt ra yêu cầu về một không gian phát triển mới có tầm nhìn dài hạn, đủ sức phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tâm quốc gia, Nghệ An đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 lên 11-12%, phấn đấu trên 12%. Quy hoạch tỉnh lần này cũng điều chỉnh cấu trúc không gian kinh tế theo hướng phát huy tối đa lợi thế địa kinh tế và hạ tầng kết nối, gồm một trung tâm động lực tăng trưởng là khu kinh tế Đông Nam, hai cực tăng trưởng phía Nam là Vinh, Cửa Lò, phía Bắc là Hoàng Mai, Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn, ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bằng và ven biển, vùng động lực phát triển, vùng trung du, vùng kết nối, vùng miền núi phía Tây, không gian sinh thái và phát triển bền vững. Bốn trụ cột phát triển bao gồm công nghiệp là động lực đột phá, thương mại dịch vụ hiện đại là mũi nhọn, nông nghiệp là nền tảng, kinh tế biển là trụ cột quan trọng. Năm hành lang kinh tế ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang quốc lộ 7A, hành lang quốc lộ 48A và hành lang cao tốc Vinh – Thành Thủy, quốc lộ 46 mới được bổ sung. 6 trung tâm đô thị động lực được điều chỉnh là đô thị Vinh, đô thị Hoàng Mai, đô thị Thái Hòa, đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương và đô thị Trà Lân.
2: Một quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những dự án, những công trình, những doanh nghiệp, những việc làm và những cơ hội phát triển cụ thể. Với Nghệ An, quy hoạch mới không chỉ trả lời câu hỏi phát triển ở đâu mà còn trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nghệ An muốn thu hút những dòng vốn nào, những ngành nghề nào, những nhà đầu tư nào? Và đâu sẽ là những lĩnh vực tạo ra giá trị lớn nhất cho tương lai?
3: Với sự tham gia của ngày càng nhiều các nhà đầu tư chiến lược, các đại bàng, các ông lớn công nghệ với những dự án tỷ đô, Nghệ An tự tin với nguyên tắc chuyển từ tăng lượng sang tăng chất trong thu hút đầu tư. Những dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng tạo việc làm chất lượng, có khả năng kết nối doanh nghiệp địa phương, tham gia chuỗi cung ứng và tạo sức lan tỏa. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định.
4: Trong lĩnh vực công nghiệp, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp thông tin, trí tuệ nhân tạo, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung phát triển logistics, dịch vụ cảng biển được sâu, tài chính, ngân hàng, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ưu tiên các dự án nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hữu cơ, công nghiệp tuần hoàn gắn với chế biến sâu, phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại, thông minh và bền vững, phát huy vai trò động lực của khu kinh tế Đông Nam và dải ven biển. Trong lĩnh vực đô thị, ưu tiên các dự án đô thị, nhà ở có quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, lấy đô thị Vinh làm hạt nhân trung tâm, tạo lan tỏa các vùng khu vực lân cận.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế Xã hội tỉnh Nghệ An cho rằng.
5: Cái phần quan trọng, cái phần nổi bật chính là cái phần không phải là điều chỉnh, mà là cái phần là làm mới, là cái phần đổi mới cái tầm nhìn quy hoạch. Sơ đồ tổng thể là những cái tuyến, những cái hành lang phát triển là nâng lên một cái tầm rất là khác. Cái điều kiện để có thể tạo ra không gian thống nhất để mời gọi đầu tư là nó phù hợp. Một cái bản quy hoạch tốt như thế này thì tôi tin chắc rằng ấy là nó sẽ tạo ra một cái sức hấp dẫn rất là tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mà đặc biệt là những nhà đầu tư bậc cao, tầm cao, đúng không ạ? Và hiện nay cái đà nó đã được thiết lập rồi.
3: Chính ý nghĩa ấy, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư lần này đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều quyết định đầu tư và thỏa thuận hợp tác mở ra kỳ vọng về một làn sóng đầu tư mới vào Nghệ An.
2: Nếu quy hoạch mở ra một không gian phát triển

0: Tỉnh mới thì hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư chính là nơi những định hướng ấy bắt đầu được chuyển hóa thành các dòng vốn cụ thể. Điều đáng chú ý là các dự án được trao quyết định đầu tư cũng như các thỏa thuận hợp tác lần này đều tập trung vào những lĩnh vực mà quy hoạch điều chỉnh xác định là động lực phát triển. Điều đó cho thấy quy hoạch không đi sau thực tiễn mà đang từng bước dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào đúng những lĩnh vực Nghệ An ưu tiên.
1: Ngay tại hội nghị, đã có 25 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 110.000 tỷ đồng, tương đương với gần 5 tỷ đô la Mỹ được trao quyết định và ký kết thỏa thuận ghi nhớ đầu tư. Hội nghị năm nay tiếp tục ghi nhận sự hiện diện mở rộng đầu tư của nhiều nhà đầu tư chiến lược đã gắn bó với tỉnh Nghệ An như V-Ship, WHA, Hoàng Thịnh Đạt và cũng đón chào các nhà đầu tư mới lần đầu đến với tỉnh. Ông Kawamuro Makoto, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Nhật Bản cho biết.
2: Tôi đã đầu tư ở Việt Nam 20 năm và đây là lần đầu tiên doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào Nghệ An với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc có tổng mức đầu tư 2.139 tỷ đồng. Việc Nghệ An điều chỉnh quy hoạch cho thấy sự đồng bộ cũng như quyết tâm hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh. Đây sẽ là động lực để thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến với Nghệ An.
1: Ông Trấn Hải Thao, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Technology Xinfeng Việt Nam cũng cho hay.
3: Chúng tôi rất vui mừng khi dự án nhà ở cho người lao động của công ty đã thuận lợi được chính quyền tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện các thủ tục phê duyệt, chúng tôi nhận thấy rất rõ sự cải thiện đáng kể hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính, thời gian được rút ngắn. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp toàn bộ quy trình trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
1: Những dự án được trao quyết định đầu tư cùng các thỏa thuận hợp tác với những nhà đầu tư chiến lược là tín hiệu cho thấy quy hoạch điều chỉnh không chỉ định hình một tầm nhìn phát triển mới, mà đang từng bước chuyển hóa thành niềm tin và những cơ hội đầu tư cụ thể. Ông Trang Quỳ Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An cho rằng,
2: chúng tôi nhận thấy nhiều cơ hội lớn đang mở ra trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot, bán dẫn xe điện, công nghệ xanh, năng lượng sạch, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và nhiều lĩnh vực tiên tiến khác. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà V-Ship mong muốn đồng hành cùng tỉnh để thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành điểm đến của các ngành công nghiệp thế hệ mới.
1: Phát biểu trước đông đảo khách mời và nhà đầu tư, doanh nghiệp tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khẳng định, tỉnh Nghệ An tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.
4: Để cải cách hành chính chúng ta phải tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ, một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đã và đang làm những cái việc này, nhưng và trước yêu cầu phát triển của tỉnh với yêu mục tiêu là hiện thực hóa tăng trưởng là 2 con số trong cả một nhiệm kỳ, đây là mục tiêu rất là thách thức nhưng không thể không làm và cũng không phải là không làm được. Vấn đề là chúng ta quyết tâm, mà quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chúng ta mới tạo được cái niềm tin của doanh nghiệp, các nhà đầu tư.
0: Quy hoạch mở ra cơ hội, nhưng chính sự đồng hành của chính quyền mới tạo dựng niềm tin để cơ hội trở thành hiện thực. Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, lấy sự thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành, Nghệ An đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến đầu tư an toàn, minh bạch và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1471 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Một trong những nội dung nổi bật của kế hoạch là hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó điều chỉnh, nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là đối với thương binh nặng. Đồng thời, các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập đối với con liệt sĩ cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về công tác đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi cả nước. Một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh

0: tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo mục tiêu đề ra, chiến dịch sẽ phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm và vùng lõi.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 51 ngành khoa học cơ bản áp dụng mức học bổng theo Nghị định số 179/2026, kèm theo dự thảo thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo quy định tại Nghị định 179, có 3 nhóm chương trình đào tạo được nhận học bổng, gồm chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản, chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Mỗi chương trình có mức học bổng khác nhau. Mức học bổng dành cho chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng trên tháng với trình độ đại học, 6,3 triệu đồng trên tháng với trình độ thạc sĩ và 8,4 triệu đồng trên tháng với trình độ tiến sĩ. Đối tượng nhận học bổng với trình độ đại học là thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đường xét tuyển thẳng hoặc thí sinh nằm trong top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo.
0: Theo kế hoạch, đoàn tàu du lịch Cố đô Huế - Phong Nha - hành trình kỳ quan di sản thế giới do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thiết kế đoàn tàu lấy cảm hứng từ các giá trị văn hóa du lịch và di sản của thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị, tạo dấu ấn nhận diện riêng so với các đoàn tàu hiện nay. Các toa tàu được trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ, phục vụ thuyết minh và truyền thông, bố trí không gian giới thiệu ẩm thực đặc trưng của hai địa phương, kết hợp biểu diễn văn nghệ, giải trí và tổ chức các sự kiện trên tàu. Tuyến tàu dài khoảng 190 km đi qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Mỗi điểm dừng được định vị theo chủ đề riêng gồm Huế, điểm đến di sản văn hóa, Đông Hà, điểm đến hòa bình, Mỹ Trạch, ký ức và danh nhân, Đồng Hới, cửa ngõ du lịch biển, Thọ Lộc, cửa ngõ đến di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại các ga sẽ bố trí không gian check-in, điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Dọc tuyến hình thành các điểm nhấn cảnh quan, đường tàu, đường hoa, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.
1: Chiều qua, mùng 1 tháng 8, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, U11 Sông Lam Nghệ An chạm trán với U11 Hưng Yên trong khuôn khổ vòng tứ kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026. Đây được xem là trận đấu cân sức khi cả hai đội đều sở hữu lực lượng đồng đều và đang có phong độ cao. Trước đó, U11 Sông Lam Nghệ An toàn thắng ở vòng bảng và vượt qua U11 Thuận An Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 1/8, trong khi U11 Hưng Yên khẳng định sức mạnh khi loại Lepipanh Hoàng Anh Gia Lai để góp mặt ở tứ kết. Với quyết tâm giành vé đi tiếp, huấn luyện viên Nguyễn Quang Tình tiếp tục sử dụng đội hình mạnh nhất. Với chiến thắng 2-1, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quang Tình chính thức giành quyền vào bán kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026. Đối thủ tiếp theo của U11 Sông Lam Nghệ An sẽ là U11 Hà Nội. Nếu như trước đây khi nhắc đến tổ trưởng tổ dân phố hay bí thư chi bộ tại khu dân cư, nhiều người sẽ nghĩ ngay là những người lớn tuổi có uy tín. Thế nhưng, nay ở nhiều làng quê phố phường, sự xuất hiện của các bí thư chi bộ trưởng thôn trẻ mang theo trí thức và công nghệ với kỳ vọng đổi mới, góp phần thay đổi góc nhìn của mọi người về công việc khá đặc biệt này.
0: Khối Đồng Minh, phường Tân Mai có trên 700 hộ dân, chủ yếu làm nghề biển. Thanh niên ở địa phương, đại đa số đi làm ăn xa. Trên địa bàn đang thực hiện đo đạc giải tỏa, xây dựng khu tái định cư cho dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, nên nhiều công việc đang được triển khai. Chị Mai Thị Gái, một cán bộ phụ nữ trẻ được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ để gánh vác trách nhiệm, lắng nghe tâm tư của bà con và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Chị Mai Thị Gái, bí thư chi bộ khối Đồng Minh, phường Tân Mai cho biết.
2: Một bí thư trẻ như chúng tôi thì là còn non kinh nghiệm. Đối với trách nhiệm thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để đạt mục tiêu cũng như là đạt cái sự tín nhiệm của cấp trên đối với mình và tạo được niềm tin của dân.
0: Ông Trần Xuân Xanh, nguyên khối trưởng khối Đồng Minh, phường Tân Mai tin tưởng.
3: Để tạo điều kiện cho cái thế hệ trẻ, các đồng chí đảng viên trẻ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bằng cái kinh nghiệm của mình trong cái thời gian làm việc, cũng thường xuyên trao đổi rồi gặp gỡ các đồng chí cán bộ mới để tạo mọi điều kiện về góp ý, nâng đỡ, giúp đỡ các đồng chí trẻ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chung.
0: Còn tại xóm Quang Long, xã Quang Đồng, với gần 500 hộ dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và trồng rừng, Hiện nay nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao đang được triển khai. Sau khi sáp nhập xóm, cả ba chức danh bí thư, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận đều là cán bộ trẻ đã tốt nghiệp đại học, am hiểu khoa học công nghệ và được kỳ vọng sẽ đưa các chủ trương chính sách đến với người dân nhanh nhất. Anh Phan Đức Tú, xóm trưởng xóm Quang Long, xã Quang Đồng chia sẻ.
4: Địa bàn tương đối rộng và dân cư cũng tương đối đông, thì tôi cũng cùng với lại chi bộ, chi ủy thì cũng đang có những cái kế hoạch và để thúc đẩy kinh tế và phát triển những cái mô hình của nhân dân.
0: Với khu vực miền núi chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống, việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn bản có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Họ là những người có trình độ, vừa năng động, nhạy bén trong tiếp cận công nghệ, thông tin và chuyển đổi số, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở. Chị Lô Thị Mai Căm, bí thư chi bộ bản Chiêu Lưu 1, xã Chiêu Lưu nói.
5: Nếu mà đi tuyên truyền ở trên loa phát thanh, họ chưa nghe thì nhà em sẽ tuyên truyền trên tại nhà văn hóa cộng đồng, hoặc là nhà em sẽ đi từng nhà, rồi là có thể truyền đạt bằng tiếng Thái, rồi là tiếng Khơ Mú, để cho bà con nhân dân họ hiểu và họ nắm bắt được thông tin dễ dàng hơn.
0: Ông Phan Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chiêu Lưu cho biết.
6: Cán bộ trẻ mạnh dạn trong đổi mới cách làm và huy động sức dân trong việc quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, giữ gìn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong cái này thì đội ngũ này là họ chưa có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như là kỹ năng trong quản lý điều hành, thì chúng ta cần phải có một giải pháp là đào tạo bồi dưỡng trong thời gian tới.
0: Những bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trẻ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ phát huy sức trẻ và sự năng động gần dân, lắng nghe người dân để xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân tốt hơn ở cơ sở. Trên địa bàn xã Đức Châu có nhiều cây cầu bắc qua sông Vách Bắc đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của người dân trên địa bàn. Thế nhưng hiện nay, một số cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
1: Cầu Hồng Phong được xây dựng từ năm 1985, có chiều dài hơn 100m, mặt cầu rộng gần 2m. Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong không còn an toàn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Qua quan sát, hệ thống lan can dọc hai bên cầu hư hỏng nghiêm trọng, người dân đã phải tự gia cố bằng những thân tre, thân gỗ. Bất chấp nguy hiểm, mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại trên cầu. Là một người dân sống gần cầu, ông Phạm Quang Thành cho biết.
7: Cái cầu này nhất thiết phải làm, bởi vì đáng lẽ làm lâu rồi, bởi vì nó của 5-6 xã của chúng tôi cũ. Nên là nhất là khi học sinh đi về, rồi Tết nhất hoặc có một chuyến xe đi qua là đối tắc không thể có thời gian qua. Có khi đến 30 phút để tiếng đồng hồ.
1: Cách đó không xa, cầu Vách Bắc, sau thời gian dài đưa vào sử dụng, không được nâng cấp sửa chữa, hầu hết các hạng mục của cầu cũng hư hỏng xuống cấp. Mặt cầu bong tróc trơn trượt, nhiều vị trí xuất hiện vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào mùa mưa bão, khi mực nước sông dâng cao, việc lưu thông của người dân thêm phần nguy hiểm. Ông Nguyễn Láng và ông Nguyễn Thế Lực ở xã Đức Châu, Nghệ An cho biết.
8: Cầu này riêng đây cũng đã xảy ra mấy cái vụ, cũng vì lan can kém mà nó đã có những vụ va chạm chết người ở đây. Lao xuống sông chết đuối, một số thì tai nạn đã có rồi, có rất 2-3 trường hợp.
9: Cầu mới không nói nhưng mà cũng muốn tu sửa cầu này lại này, để nhân sinh người ta thường thường người ta đi qua đây, bởi vì là liên đới là trước đây là hai xóm Vách Bắc và xóm Hồng Hà phụ thuộc liên quan đến cái cầu này, mà bây giờ cái cầu này anh thấy là xuống cấp rất nhiều trầm trọng.
1: Trước thực trạng của những cây cầu xuống cấp trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế và đề xuất với tỉnh cho chủ trương đầu tư sửa chữa nâng cấp, xây dựng cầu mới. Ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu, Nghệ An cho hay.
10: Thì Ủy ban dân đã trình với tỉnh và tỉnh cũng đã có cái sự khảo sát quan tâm, thì đã hiện nay là đã có chủ trương đầu tư cầu Hồng Phong, tức là nối Diễn Hồng với Diễn Phong, tiếp nối xuống cách khoảng hơn 1 km nữa thì còn là cái cầu Xuân Bắc, bắc từ Diễn Vạn cũ và đi Diễn Kỳ cũ. Cũng tình trạng cũng giống như cầu Hồng Phong, nhưng mà cái này thì cái nguồn kinh phí thì rất là hạn chế, xã thì cũng rất là quan tâm nhưng mà cái điều kiện kinh phí chưa đáp ứng được.
1: Những cây cầu xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc sớm đầu tư sửa chữa nâng cấp hoặc xây dựng cầu mới là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân xã Đức Châu đi lại an toàn thuận lợi, nhất là trong mùa mưa bão đang đến gần.
0: Phần tin quốc tế. Iran vừa đưa ra cảnh báo Mỹ về bất kỳ hành động phiêu lưu nào và tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt nếu Washington tiến hành thêm các cuộc tấn công. Phát biểu được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong các cuộc điện đàm riêng rẽ hôm 2 tháng 8 với các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út, chỉ vài giờ sau khi quân đội Kuwait thông báo đã bắn hạ các máy bay không người lái UAV được cho là do Iran phóng, nhằm vào một số cơ sở trọng yếu của nước này. Ông Araghchi tuyên bố mọi cuộc tấn công của Mỹ và Israel hoặc việc các quốc gia trong khu vực tham gia vào các hoạt động đó sẽ phải đối mặt với phản ứng tương xứng từ Tehran. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết niềm tin của bản thân với Tehran đang suy giảm, đồng thời khẳng định sẽ tấn công Iran.
1: Liên minh châu Âu, EU, Anh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và giới chức Israel đã đưa ra những phản ứng khác nhau sau khi Hội đồng Hòa bình công bố lộ trình 15 điểm nhằm thực thi thỏa thuận hòa bình tại giải Gaza. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các bên đã thống nhất lộ trình giải giáp hoàn toàn phong trào Hồi giáo Hamas. Phía Hamas sau đó cũng xác nhận đã đạt được thỏa thuận. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Kaja Kallas, Ngoại trưởng Anh, Ed Miliband, Bộ Ngoại giao UAE hoan nghênh thỏa thuận, coi đây là dấu mốc quan trọng hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Ben Gvir, phản đối thỏa thuận. Ông cho rằng việc ngừng các chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas có thể tạo điều kiện để lực lượng này khôi phục năng lực và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Do đó, Israel cần duy trì hoạt động quân sự tại giải Gaza.
0: Ấn Độ và Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động thương mại biên giới qua đèo Nathula ở bang Sikkim sau 6 năm gián đoạn, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Tuyến thương mại này được khôi phục sau khi bị đình chỉ hoạt động từ năm 2020 do đại dịch COVID-19. Theo thỏa thuận giữa hai nước, mùa giao thương sẽ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, áp dụng danh mục 36 mặt hàng được phép trao đổi qua biên giới. Trước khi mở cửa trở lại, giới chức Ấn Độ đã nâng cấp cơ sở hạ tầng tại trạm kiểm soát tích hợp Nathula và tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Đèo Nathula từng đóng cửa suốt 44 năm, trước khi được mở lại vào năm 2006 nhằm thúc đẩy lòng tin và hợp tác kinh tế giữa hai nước.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Đức Anh Hùng Dên cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước được thảo luận xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc sáng mai. Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện trạm dừng nghỉ đưa vào thu phí toàn tuyến cao tốc Bắc Nam từ ngày 15 tháng 8 này. Nhiều học viên Học viện Hậu cần gác lại việc hoàn thiện đồ án tốt nghiệp để lên đường làm nhiệm vụ dựng nhà sau lũ cho đồng bào ở xã Mường Than, Lai Châu. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Trung Đông

0: lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp từ 8 giờ 25 phút sáng mai trên sóng kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý đón nghe. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nằm trong số các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Dự án luật này đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các đại biểu thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Cho ý kiến vào dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các thành viên ủy ban tán thành với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hình thức ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật, đồng thời cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tổng kết về thực hiện cơ chế thí điểm đối với lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ giữa địa phương của Việt Nam và địa phương của nước tiếp nhận lao động và nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý đối với lao động khu vực biên giới, lao động qua biên giới làm việc theo thời vụ hoặc không theo hợp đồng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nhấn mạnh.
2: Tán thành chủ trương phân cấp, phân quyền, quản lý nhà nước về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần nghị quyết số 66.116/2026 của Chính phủ. Tuy nhiên, số liệu về phạm vi phân cấp, phân quyền giữa các tài liệu trong hồ sơ dự án luật chưa thống nhất, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của hồ sơ.
1: Nhất trí với dự thảo luật bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn, cho phép doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động theo nhu cầu của thị trường tiếp nhận và khả năng ký kết hợp đồng cung ứng lao động. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng:
3: đây là nội dung cần được quan tâm nhất vì nó liên quan trực tiếp đến hàng trăm nghìn người lao động ngay từ cái giai đoạn đầu tiên. Trong dự thảo thì tôi thấy là đã bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn, cho phép doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn theo nhu cầu thị trường và khả năng ký kết hợp đồng cung ứng lao động, và doanh nghiệp chỉ phải thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã và cập nhật cơ sở dữ liệu. Và trong dự thảo cũng đã quy định là doanh nghiệp chỉ được thu phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ sau khi người lao động được nước ngoài tuyển chọn. Tôi rất là đồng tình với việc bãi bỏ cơ chế xin cho và tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì khi chuyển sang hậu kiểm thì luật cần thiết là phải xác lập rõ hơn các nguyên tắc bảo vệ người lao động.
1: Dự thảo luật đã đề cập đến cơ chế chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Xã hội Triệu Thế Hùng, quy định cần cụ thể và định lượng rõ mức độ ưu tiên.
4: Khi luật ban hành ra thì nó phải rất rõ, định lượng ra cái mức độ ưu tiên đó là thế nào đối với các công ty mà khai thác được những cái thị trường mà lao động của chúng ta sang đấy để tham gia vào lao động có những kỹ thuật cao, chất lượng cao, để khi trở về để tham gia cái thị trường lao động của Việt Nam có chất lượng. Và đặc biệt là có những cái cơ chế hỗ trợ của nhà nước đối với những người lao động cũng như những công ty khai thác được những cái thị trường lao động mà những cái ngành nghề mà nhà nước và chúng ta đang rất quan tâm. Ví dụ như bán dẫn, ví dụ như là điện hạt nhân, ví dụ như là nano vân vân.
0: Trong khi đó, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi nằm trong số các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Dự thảo luật thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông, đảm bảo đúng đủ sạch sống. Đồng thời, dự thảo luật cũng giải quyết tháo gỡ các vướng mắc bất cập trong thực tiễn, rà soát đảm bảo đồng bộ với các pháp luật liên quan, hoàn thiện cơ chế điều tiết, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh, hiệu quả, bền vững. Về các nội dung phân cấp phân quyền, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
5: Đã sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện để phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao tính chủ động của địa phương. Quy định ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án theo các cái cam kết khi đề xuất dự án, đề nghị làm thủ tục đầu tư dự án. Sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo nghị quyết số 76 của Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Trong năm 2026 này, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên được giao là hơn 9.200 tỷ đồng. Và tính đến hết tháng 6, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của Thái Nguyên đã đạt khoảng 47% so với kế hoạch.

0: được giao. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
1: Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án. Về một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Trần Đại Nghĩa, trưởng phòng giải phóng mặt bằng và tư vấn đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Thời tiết mưa nhiều cũng làm gián đoạn cái thời gian thi công, công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương cũng như phát triển quỹ đất cũng đã tích cực vào cuộc, nhưng mà tuy nhiên là cái công tác bồi thường này thì nó liên quan đến cái tái định cư, thì công tác xây dựng các cái khu tái định cư thì cũng đang mới là lập dự án với thiết kế bản vẽ thi công thôi. Thế nên là cái công tác giới thiệu tái định cư cho các hộ dân thì cũng chưa đáp ứng được tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án.
1: Qua công tác giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh Thái Nguyên cho thấy tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm. Nguyên nhân là do một số dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Cùng với đó là tình trạng giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đá, cát, sỏi, xi măng tăng mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Để mà đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân của các dự án thì ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có chỉ thị về cái giải ngân vốn đầu tư công và có yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện từng chương trình nhiệm vụ dự án và yêu cầu các cái chủ đầu tư là phải có lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án và phải tuân thủ nghiêm cái kế hoạch giải ngân này. Từng tháng 1 tại cuộc giao ban của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở ban ngành thì chúng tôi sẽ kiểm điểm cái kế hoạch mà giải ngân mà các đơn vị đã xây dựng và qua đó thì chúng tôi sẽ xếp loại đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là tập thể của các đơn vị trong cái giải ngân vốn đầu tư công.
0: Theo dự kiến ngày 7 tháng 8 tới đây, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 vòng địa phương Quảng Ninh sẽ diễn ra với chủ đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Dự kiến quy tụ khoảng từ 300 cho đến 350 đại biểu, doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại. Theo chương trình thì diễn đàn gồm hai nhóm hoạt động chính là các tham luận tọa đàm chuyên đề về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân, cùng không gian trưng bày sản phẩm, mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp. Cùng với nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng và Nhà nước cũng đã có nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Theo đó thì việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Đó là thông điệp được nhấn mạnh tại tọa đàm Đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới được tạp chí Kinh tế Tài chính tổ chức mới đây. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
4: Hiện nay, cả nước còn hơn 850 doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có khoảng 500 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là đội ngũ nòng cốt có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, tại Nghị quyết 79 đã yêu cầu thay đổi căn bản về quản trị công ty, phấn đấu đến năm 2030 phải tiệm cận sát đến nguyên tắc quản trị tiên tiến của nhóm nước phát triển OECD. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính nhận định.
5: Áp dụng nghị quyết 79 đã được hơn nửa năm rồi thì chính phủ rồi các bộ ngành cũng đã ban hành những cái chương trình hành động kèm theo, tập trung vào rất là nhiều nội dung từ rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án tái cơ cấu hay là về công tác quản trị thì rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Thì một cái thách thức là từng doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức, phải có một cái chiến lược và một cái chương trình hành động rất là cụ thể về cả hoạt động sản xuất kinh doanh, cả hoạt động quản trị.
4: Từ kinh nghiệm tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Công ty Viễn thông Viettel nhận định rào cản khó khăn nhất chính là thay đổi tư duy quản trị của doanh nghiệp nhà nước. Cần nhận thức chuyển đổi số là bài toán chiến lược và toàn diện về chuyển đổi phương thức sản xuất và quản trị doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp. Bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp của Viettel cho biết.
6: Chúng tôi muốn đề cập đến tốc độ. Chúng ta phải thực sự đón bắt cơ hội và phải đảm bảo được cái tốc độ nhanh thì mới có thể hiện thực hóa được. Thế thì ở Viettel chúng tôi xây dựng mô hình là quản trị tập trung này, đầu tư tập trung này. Tất cả các lớp trung gian sẽ được tiết giảm. Các cái thông tin cụ thể từ người lãnh đạo xuống đến người nhân viên cũng như là thông tin phản hồi ngược lại từ thị trường đến người ra quyết định thì nó được truyền đạt một cách nhanh chóng nhất.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn

0: trương đưa vào thu phí các đoạn tuyến cao tốc còn lại của cao tốc Bắc Nam trước ngày 15 tháng 8 này, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt phối hợp với Bộ Tài chính đàm phán hiệp định vay vốn cho dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng theo chỉ đạo của Chính phủ để kịp khởi công xây dựng trong năm nay, thực hiện ngay việc bàn giao mốc giới giải phóng cho các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80, có tổng mức đầu tư khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại kỳ họp thứ tư. Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, mở rộng vai trò kết nối giữa Cần Thơ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 16,7 km với tổng mức đầu tư trên 10.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Thới Long, Trung Nhất, xã Trung Hưng, Vĩnh Trinh của thành phố Cần Thơ. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, đường vành đai phía Tây có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của vùng như quốc lộ 91, quốc lộ 61C, quốc lộ 1 và hệ thống đường cao tốc, góp phần kết nối đồng bộ với cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp, thúc đẩy vận tải hàng hóa đa phương thức giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế khác, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh cho thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Kết nối đồng bộ toàn diện tuyến vành đai phía Tây của thành phố Cần Thơ, tạo hệ thống giao thông liên vùng kết nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận, từ đó kết nối thông suốt với các trục đường bộ cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp để phục vụ phát triển tiểu vùng sinh thái công nghiệp, đô thị, cảng logistics, thốt nốt Vĩnh Thạnh theo quy hoạch. Kết nối vận tải hàng hóa đa phương thức với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, tạo sức lan tỏa và tạo động lực thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
0: Tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 và để đạt tiến độ thì công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày. Phản ánh của phóng viên Trường Giang.
3: Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài khoảng 39 km, đi qua 7 phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu. Tỉnh Quảng Ninh phải thu hồi hơn 156 ha đất, ảnh hưởng hơn 1.700 hộ dân và 18 tổ chức. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến 2.760 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong đó 2.000 tỷ đồng đã được phân bổ từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất để chi trả ngay. Đến cuối tháng 7, Quảng Ninh đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 78,7 ha, đạt gần 26%. Hai phường Tuần Châu và Mạo Khê hoàn thành 100% diện tích bàn giao, phường Hà An đạt gần 74%, các phường Uông Bí, Hoàng Quế, Yên Tử đã kiểm đếm sau 100%. Tỉnh đã ban hành 146 văn bản chỉ đạo, tổ chức 155 hội nghị tuyên truyền, đến nay chưa phải áp dụng kiểm đếm bắt buộc với trường hợp nào. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao đến đấy để chủ đầu tư triển khai thi công ngay.
4: Chủ tịch ủy ban tỉnh yêu cầu chúng tôi báo cáo hàng ngày, hàng tuần với các đại bản. Tỉnh đã điều động tăng cường 21 cán bộ công chức các sở ngành có liên quan để xuống hỗ trợ được 50 địa phương còn lại. Chúng tôi xác định là để giải phóng được cái quan trọng nhất là cái việc xác minh nguồn gốc đất. Chúng tôi quyên quyết chỉ đạo các địa phương trong tháng 7 này phải xác minh được dứt điểm cái nguồn gốc đất. Và trên cơ sở đó mình lập được cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng phải trong tháng 7.
3: Với phần đất quốc phòng an ninh, tỉnh đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phương án hoán đổi đất. Tại phường Hà An, 40 trường hợp khiếu nại liên quan đất nuôi trồng thủy sản đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.
0: Từ ngày mai mùng 3 tháng 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp cùng với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực. Đặc biệt, tài xế đưa đón khách cần quan sát kỹ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh dừng đỗ sai vị trí hoặc là đi nhầm luồng giao thông sau khi phương án mới được áp dụng. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Truyền tải điện 4 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công hai công trình truyền tải điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bao gồm nâng công suất trạm biến áp 220 kV Trà Vinh và máy 2 trạm biến áp 200 kV Mỏ Cày. Hai công trình này đều có ý nghĩa quan trọng trong việc

0: nâng cao năng lực truyền tải điện, đáp ứng nhu cầu và phát triển phụ tải điện của tỉnh Vĩnh Long và khu vực lân cận, đồng thời góp phần đảm bảo hệ thống điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Sáng nay thì hơn 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 tại phố Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh đã trao nhiều phần quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó thì nhiều đoàn cũng đến thăm các gia đình có 3 thế hệ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại thành phố Hồ Chí Minh và trao tiền mặt quà tặng nhằm động viên các gia đình vượt qua khó khăn. Tối qua tại công viên APEC, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề Sâm Ngọc Linh, tinh hoa dược liệu thế giới. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
1: Lễ hội diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại công viên APEC và các vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh phía Tây thành phố Đà Nẵng, quy tụ hàng chục doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế cùng nhiều địa phương có thế mạnh về dược liệu. Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của lễ hội năm nay là không chỉ quảng bá sản phẩm mà hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu, trong đó trọng tâm là bảo tồn và phát huy nguồn gen quý hiếm cùng tri thức bản địa, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, thương mại hóa sản phẩm, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và mở rộng hợp tác quốc tế để đưa Sâm Ngọc Linh từng bước trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Với những người nhiều năm gắn bó với cây sâm, việc tổ chức lễ hội không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao giá trị vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm động lực để người dân tiếp tục bảo tồn, phát triển quốc bảo của Việt Nam. Chị Hồ Thị Thúy Ngân, người trồng sâm ở núi Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng.
2: Thông qua lễ hội thì kỳ vọng là Đà Nẵng có thể kết nối với các khách quốc tế để làm sao đó sản phẩm Sâm Ngọc Linh mới có thể lan tỏa, xuất khẩu được nước ngoài.
1: Lễ hội còn là bước đi cụ thể nhằm thực hiện hóa định hướng phát triển ngành dược liệu trở thành ngành kinh tế sinh học có giá trị cao, gắn bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu khoa học, chế biến sâu với xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.
0: Thông tin mới nhất từ ban tổ chức Festival Huế 2026. Lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và tháng 9 năm nay sẽ đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản. Đáng chú ý, lễ hội Di sản và âm nhạc quốc tế Huế, Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tại quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tâm điểm của sự kiện là hai đêm đại nhạc hội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho nhiều thế hệ sáng tạo của âm nhạc Việt Nam và quốc tế, cùng lan tỏa thông điệp City Awakening, đánh thức di sản thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Sau đêm diễn thành công tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần trước, đêm nhạc Music The Salon số 21 với chủ đề Radio Tự tình quê hương đã đến với khán giả thủ đô vào tối qua và để lại nhiều dư vị khó quên. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ.
4: Những giai điệu da diết của Nỗi lòng người đi của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát Lê Hiếu đã mở màn đêm diễn đầy hoài niệm. Dưới bàn tay biên tập hòa âm phối khí tinh tế của đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Đức Trí, gần 40 nhạc công hàng đầu của hai miền Nam Bắc cùng những giọng ca giàu nội lực đã tạo nên một chuyến du hành bằng âm nhạc, đưa người nghe ghé thăm Nha Trang đầy nắng, Đà Lạt mộng mơ hay miền núi Tây Bắc khoáng đạt. Nếu Võ Hạ Trâm thắp lên niềm tự hào, lòng yêu nước và sự biết ơn các thế hệ đi trước với viết tiếp câu chuyện hòa bình, nam ca sĩ Đông Hùng lại đưa khán giả trở về miền quê hương xứ sở với Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

0: Khi danh ca Hương Lan cất giọng, nhiều khán giả đã bồi hồi rưng rưng trước những giai điệu trở thành ký ức của bao thế hệ.
1: Tôi rất là thích cái ý tưởng chủ đề radio tự tình quê hương này, khi mà sân khấu tái hiện hình ảnh của một cái phòng thu, một cái phòng phát thanh rất là rộng lớn. Trong cái không gian đấy thì tôi thấy âm nhạc với lời dẫn, với cả những cái câu chuyện về quê hương hòa quyện, nó nhắc cho tôi những cái ký ức về thời thơ ấu, thời mà radio là người bạn đồng hành của rất nhiều thế hệ người Việt. Tôi thì thích nhất phần trình diễn của ca sĩ Hương Lan. Tôi nghe cô ấy hát từ hồi còn rất là bé cơ, nên là đến giờ nghe lại rất là xúc động.
0: Với đêm nhạc radio tự tình quê hương lần này, mỗi nghệ sĩ đã thật sự trở thành tần số riêng. Mỗi ca khúc là một tín hiệu gửi về từ quá khứ, còn khán giả chính là người vạn trình dò đài để gặp lại những điều tưởng đã ngủ quên nhưng vẫn còn ngân dung đầy thương nhớ.

0: Sáng nay, lễ rước lệnh ông Xanh, nghi thức quan trọng trong lễ hội cầu ngư các Vạn Trài, phường Phan Thiết năm 2026, được tổ chức trang trọng trên biển, sông Cà Ti và các tuyến đường trung tâm phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Lễ hội không chỉ gửi gắm ước nguyện về những chuyến biển bình an, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư miền biển. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Sáng sớm, cảng vận tải Phan Thiết đã nhộn nhịp. Các tàu cá, ghe lễ được trang hoàng cờ ngũ hành, hương án, chiên, trống. Các lão ngư trong áo dài khăn đóng tập trung chuẩn bị cho lễ rước. Đúng 7 giờ, đoàn tàu rời cảng hướng ra Hoàng Lao thực hiện nghi lễ truyền thống, sau đó trở về cửa Cồn Trà. Từ đây, hàng trăm người tiếp tục rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ti trước khi về dinh Vạn Thủy Tú hoàn tất nghi thức. Lễ rước lệnh ông Xanh gắn với tín ngưỡng thờ thần Nam Hải hay cá ông của ngư dân ven biển. Qua nghi lễ, ngư dân cầu mong quốc thái dân an, biển yên gió thuận, tàu thuyền ra khơi an toàn, khai thác thuận lợi. Ông Phạm Triều, ngư dân có hơn 45 năm gắn bó với biển, chia sẻ.
2: Cái lễ hội này là có ý nghĩa của ngư dân chúng tôi, là truyền thống của ngư dân cầu quốc thái dân an để làm ăn ổn định cho bà con ngư dân được bình yên vô sự và làm ăn tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn.
1: Cùng với lễ rước, phần lễ tại dinh Vạn Thủy Tú còn có lễ tiên yết, dỗ sách, tế âm linh, lễ bế hoàng và lễ phóng đăng trên sông Cà Ti. Phần hội có hát bả trạo, hát bội, hô bà chòi, múa lân sư rồng, trò chơi dân gian, văn nghệ đường phố, hội chợ thương mại và không gian ẩm thực đặc trưng Phan Thiết. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống, tín ngưỡng và văn hóa của cư dân miền biển. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết, cho rằng việc bảo tồn lễ hội phải đặt cộng đồng ngư dân ở vị trí trung tâm, đồng thời gắn với du lịch một cách phù hợp.
3: Điều quan trọng nhất là lễ hội là phải được tổ chức trên cơ sở tôn trọng phong tục và nghi lễ truyền thống, và để chính cộng đồng ngư dân làm chủ thể. Việc gắn lễ hội vào du lịch cũng là thể hiện là chọn lọc, đảm bảo vừa giới thiệu bản sắc văn hóa vùng biển Phan Thiết, vừa là không làm mất tính trang nghiêm và giá trị gốc của lễ hội.
1: Giữa nhịp phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng, những Vạn Trài, dinh Vạn Thủy Tú, tiếng hò bả trạo và đoàn rước trên sông Cà Ti vẫn nhắc nhớ về chiều sâu văn hóa của Phan Thiết. Lễ hội cầu ngư vì thế không chỉ gìn giữ niềm tin của ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi, mà còn tiếp nối hồn cốt một miền biển để những giá trị ấy được trao truyền, lan tỏa và góp phần làm giàu thêm bản sắc của Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Etomidate, ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử còn gọi là pot chill, với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 37 đối tượng, thu giữ lượng lớn tinh dầu ma túy cùng hàng nghìn đầu pot, thành phẩm vỏ pot chuẩn bị đưa ra thị trường.
4: Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây do Lê Quang Trọng sinh năm 2000, ngụ ở phường Bình Tân cầm đầu. Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó pha chế tinh dầu, bơm vào đầu pot chill và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố lân cận. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt và mở rộng truy xét các mắt xích liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 30 đối tượng để điều tra về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý 7 đối tượng khác. Tăng vật thu giữ gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu pot chill đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu pot rỗng, 595 thân máy hút pot cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiết rót và bơm dung dịch. Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu pot chill thành phẩm. Đáng chú ý, việc phát hiện thêm 13.500 vỏ đầu pot rỗng cùng nhiều thiết bị phục vụ pha chế cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ pot này được bơm tinh dầu chứa ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn gấp nhiều lần số thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ vai trò các đối tượng liên quan và nguồn cung ma túy từ nước ngoài.
0: Thưa quý vị, với kinh phí gần 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, tỉnh Lai Châu khẩn cấp xây khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở vùng lũ Mường Than và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Sau hơn 10 ngày khẩn trương thi công thì 7 ngôi nhà đầu tiên tại khu tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than của Lai Châu đã được hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân. Đóng góp vào thành công đó có nỗ lực và công sức của nhiều giảng viên, học viên Học viện Hậu cần. Những học viên đã gác lại kỳ nghỉ hè, tạm dừng việc hoàn thiện đồ án tốt nghiệp để lên vùng lũ góp sức dựng nhà giúp dân. Ghi nhận của Khắc Kiên, phóng viên công an thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Nhận lệnh của Bộ Tổng tham mưu, sáng ngày 24 tháng 7, 56 cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Hậu cần từ Hà Nội tức tốc xuất phát lên đường hướng về tâm lũ Mường Than. Sau hơn 7 tiếng vượt hàng trăm km đường đèo dốc, không phút nghỉ ngơi, đoàn công tác lập tức khảo sát hiện trường, bắt tay ngay vào công việc. Theo nhiệm vụ ban đầu được giao, đoàn xây dựng 4 căn nhà. Sau ít ngày, do có tay nghề được đào tạo bài bản vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, các giảng viên và học viên tiếp tục được giao thêm trọng trách, đảm nhận nhiều hạng mục kỹ thuật khó của khu tái định cư. Học viên Cù Thành Công, lớp F528A, khoa doanh trại, Học viện Hậu cần, chia sẻ.
5: Cái điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, tuy nhiên thì chúng tôi đã khắc phục từng bước để hoàn thành được các cái hạng mục công việc đấy ra. Và trên cương vị học viên, tôi rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn rất quý giá, cũng như những bài học sâu sắc là phải luôn cố gắng. Chúng tôi không quản ngại ngày đêm để sớm bàn giao được các ngôi nhà khang trang cho người dân, ổn định được cuộc sống.
1: Cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng là thời điểm nhiều học viên cuối năm hoàn thành đồ án tốt nghiệp để chuẩn bị bảo vệ vào cuối năm. Thế nhưng khi có lệnh lên đường, tất cả học viên đều gác lại công việc riêng và học tập. Với họ, công trường bản tái định cư Sân Bay chính là một giảng đường đặc biệt. Những kiến thức trên lớp được vận dụng vào từng viên gạch, từng mẻ bê tông, từng mái nhà. Các giảng viên vừa trực tiếp thi công, vừa hướng dẫn học viên xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm chất lượng từng công trình, chia sẻ bài học thực tiễn sinh động về tinh thần trách nhiệm, về ý nghĩa của tinh thần phục vụ nhân dân mà không giáo trình nào có thể truyền tải trọn vẹn. Thượng tá Vũ Đức Việt, Phó chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật xây dựng, khoa doanh trại, Học viện Hậu cần, cho biết.
6: Thủ trưởng học viện giao nhiệm vụ cho chúng tôi lên phối hợp với cả ban quản lý dự án của Bộ Chỉ huy Quân sự xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ cho tái định cư của người dân. Tình cảm của cả thầy và trò đều rất là xúc động và cảm thấy vinh dự. Xúc động ở đây là vì chúng tôi được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào việc trực tiếp giúp bà con xây dựng khu tái định cư ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Cái này là cái công việc mình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của quân đội giúp đỡ bà con vùng thiên tai lũ lụt.
1: Với sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị quân đội và lực lượng thi công, nhất là các cán bộ, chiến sĩ và học viên Học viện Hậu cần, khu tái định cư bản Sân Bay đang dần thành hình. Đến nay, 24 căn nhà đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng chính. Những hạng mục cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện để bàn giao cho các hộ dân mất nhà trong trận lũ lịch sử vừa qua. Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đánh giá.
7: Bộ Chỉ huy tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với học viện về lực lượng, về phương tiện, về nội dung công việc hàng ngày. Các đồng chí học viên rất là nhiệt huyết và cái tiến độ xây dựng đến giờ phút này đánh giá rất cao. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, đến hôm nay là tôi đã xây dựng cơ bản được 24 căn hộ đảm bảo về chất lượng. Còn một số cái chi tiết nhỏ chúng tôi tiếp tục hiệp đồng để hoàn thiện, để hoàn thành sớm nhất có thể.
1: Những ngôi nhà mới đang dần hiện lên trên vùng đất từng tan hoang sau lũ dữ. Ở đó thấm đẫm những giọt mồ hôi của người lính, có nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả những đồ án tốt nghiệp còn đang dang dở được gác lại phía sau. Hơn cả một công trình xây dựng, điều họ góp sức tạo nên chính là niềm tin, là hy vọng vào một khởi đầu mới cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình luôn tỏa sáng, có mặt ở những nơi nhân dân cần, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ tối 31 tháng 7 cho đến sáng nay, thì nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau có mưa vừa mưa to và cục bộ mưa rất to, có nơi trên 150mm. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Theo dự báo, chiều và đêm nay mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Thủ đô Hà Nội mưa không còn xuất hiện trên diện rộng như những ngày trước, nhưng cục bộ vẫn có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, khá oi nóng về trưa và chiều. Mưa dông xuất hiện về chiều tối và đêm, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Mưa dông có thể xuất hiện từ khoảng 15 giờ đến tối, cục bộ có điểm mưa to. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối qua tại nhà hàng Banziros ở trung tâm thủ đô Moscow khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom. Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm và điều tra cần thiết nhằm làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực nâng mức cảnh giác trước nguy cơ xung đột mở rộng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
8: Quân đội Mỹ được cho là đã chuẩn bị lực lượng cho việc mở rộng và đi đến kết thúc cuộc chiến ở Iran trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không kích đến khi Iran không thể tiếp tục đối đầu. Ông Trump đồng thời thừa nhận đang mất dần niềm tin vào các cuộc đàm phán với Iran, cho rằng nước này nhiều lần không thực hiện các cam kết đã đưa ra. Mỹ và Israel đang cân nhắc triển khai các đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và cơ sở lọc dầu. Tuy nhiên, đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trước nguy cơ leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân tại 10 quốc gia Trung Đông, đồng thời lưu ý nguy cơ hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn giao thông. Tại Israel, các cơ quan an ninh đã nâng mức cảnh báo và đưa lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao sau khi xuất hiện thông tin Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn tiếp diễn. Iran tuyên bố chưa thể khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ và Israel mở rộng chiến dịch quân sự. Người dẫn chương trình mạng lưới tin tức truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran dẫn thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
9: Eo biển Hormuz không thể được mở cửa trở lại chừng nào những lời đe dọa của giới chức Mỹ cùng sự can thiệp của họ vào các hoạt động hàng hải trong khu vực vẫn tiếp diễn. Những lời đe dọa và sự can thiệp sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn.
8: Tại giải Gaza, Israel tiếp tục các đợt không kích trong bối cảnh Hamas đồng ý tiến tới giải pháp theo một thỏa thuận mới. Tình hình tại các tuyến vận tải chiến lược vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các mối đe dọa an ninh tại Biển Đỏ cũng tiếp tục buộc nhiều hãng tàu phải điều chỉnh hải trình hoặc tăng cường các biện pháp phòng vệ. Theo giới phân tích, nếu xung đột tiếp tục lan rộng, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, gia tăng chi phí vận tải và tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu sẽ ngày càng lớn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, khôi phục tự do hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược, trong khi chương trình lương thực thế giới cảnh báo bất ổn tại Trung Đông có thể khiến khoảng 45 triệu người đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
0: Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh dân sự tại các khu vực trọng yếu thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Ceuta của nước này ở Bắc Phi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tiếp diễn. Binh sĩ và cảnh sát kiểm tra đột xuất tiếp cận những cá nhân có biểu hiện nghi vấn, xác minh danh tính và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lực lượng an ninh đang tuần tra các khu vực công cộng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng nơi có thể tập trung đông người. Tình hình tại Ceuta vẫn căng thẳng sau khi làn sóng người di cư tràn vào từ Maroc. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai thêm lực lượng an ninh và các đơn vị quân đội tới thành phố này. Trong diễn biến khác, lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ 70 người bị tình nghi liên quan đến các vụ bạo lực xảy ra khi mà làn sóng vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, khiến ít nhất là 67 người thiệt mạng. Ước tính hơn 60.000 người đã vượt biên sang Ceuta chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, thì giới chức Tây Ban Nha ghi nhận hơn 50.000 người đã trở về Maroc, trong đó có nhiều người tự nguyện quay trở lại. Thỏa thuận khẩn cấp giữa chính phủ Maroc và chính phủ Tây Ban Nha đã giúp đưa khoảng 53.000 người trở về Maroc. Nguyên nhân khiến cho dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây ra lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với việc khối đoàn kết của Liên minh châu Âu và đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành thảo luận khẩn cấp. Trong diễn biến mới nhất, đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã kêu gọi tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về các biện pháp ứng phó với tình hình.
8: Trong bức thư ngỏ, lãnh đạo 22 trong tổng số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ các nước trong khối khẩn trương họp trực tuyến để thống nhất biện pháp ứng phó nhanh chóng và phối hợp, cũng như ngăn chặn những vụ vượt biên không kiểm soát tiếp diễn. Một số nước như Italia, Phần Lan và Đan Mạch đề cập khả năng khôi phục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha trong khuôn khổ Hiệp ước Schengen. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Nội vụ Italia ngày 31 tháng 7 đã ra lệnh đóng cửa biên giới đường biển và đường không với Tây Ban Nha, cũng như đình chỉ cơ chế tự do đi lại trong khối Schengen giữa hai nước. Hiệp ước Schengen được ký lần đầu vào năm 1985, cho phép người dân các nước tham gia ký kết tự do đi lại qua biên giới mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm soát nhập cảnh hoặc kiểm tra hộ chiếu. Đây được coi là thỏa thuận có ý nghĩa thiết yếu với sự đi lại của người dân cũng như hoạt động thương mại tại hầu hết Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận tự do đi lại này thường trở thành vấn đề gây tranh cãi mỗi khi xảy ra khủng hoảng nhập cư hoặc các vụ khủng bố ở châu Âu. Một số nước thuộc khối Schengen thường có xu hướng tái áp đặt biện pháp kiểm soát biên giới khi xảy ra khủng hoảng. Dù Ủy ban châu Âu mô tả đây là lựa chọn cuối cùng và chỉ được sử dụng nếu các biện pháp khác không hiệu quả trong việc giảm thiểu một mối đe dọa nghiêm trọng. Theo quy định hiện hành, Tây Ban Nha không dễ bị loại khỏi Schengen. Liên minh châu Âu chỉ có thể khuyến nghị các nước thành viên tạm thời tái lập kiểm soát tại biên giới nội bộ trong trường hợp phát hiện thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ biên giới ngoài của khối. Về phía Tây Ban Nha, giới chức nước này cho biết phần lớn người di cư đã trở lại Maroc sau khi Madrid và Rabat phối hợp xử lý tình hình. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Malasca khẳng định Maroc là đối tác đáng tin cậy và sự hợp tác giữa hai nước đã giúp đảo ngược tình hình trong thời gian ngắn.
9: Tôi kêu gọi sự đoàn kết hơn, tinh thần trách nhiệm hơn và chắc chắn là bớt ích kỷ hơn. Chúng ta đã đảo ngược tình hình chỉ trong 24 giờ. Tôi tin rằng Italia biết rõ chúng ta đang hợp tác và phối hợp trong các vấn đề di cư.
8: Nguyên nhân khiến dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với khối đoàn kết của Liên minh châu Âu.
0: Cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại bang Washington của Mỹ đã thiêu rụi hơn 101.000 hecta đất, buộc chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán quy mô lớn và khiến cho hàng chục nghìn người bị mất điện. Còn tại Thái Lan thì các cơ quan chức năng cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Bắc. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin.
10: Ba huyện Lồng Sặc, Lồng Cao và Khao Kho thuộc tỉnh Phetchabun ở mức cảnh báo cao nhất với lượng mưa tích lũy dự báo vượt mốc 200 mm. Dự báo từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 8, mưa lớn sẽ gia tăng trở lại trên diện rộng, tập trung ở vùng Thượng Đông Bắc, miền Đông và bờ biển phía Tây miền Nam, trong khi sóng biển Andaman phía Bắc có thể cao từ 2 tới 3 mét. Tại các địa phương, công tác ứng phó thiên tai đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Mưa lớn làm nước sông tràn bờ, gây ngập lụt hàng chục hộ dân ở Chiang Rai, trong khi sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Nan đã làm chia cắt hoàn toàn tuyến quốc lộ 1256. Tại các tỉnh Lơi, Phetchabun và Prachinburi, lực lượng chức năng đang triển khai túc trực 24/24, đắp bao cát gia cố đê sông, bịt cống và vận hành máy bơm công suất lớn để bảo vệ các khu đô thị và trung tâm thương mại trước nguy cơ ngập nước. Dù chưa có cơ sở y tế nào bị gián đoạn hoạt động, Bộ Y tế Thái Lan vẫn yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương rà soát khả năng tự chủ 72 giờ về điện, nước, oxy, thuốc men và vật tư y tế, đồng thời lập danh sách theo dõi sát sao các nhóm bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt như người chạy thận, bệnh nhân nằm một chỗ, người phụ thuộc máy thở và phụ nữ mang thai.
0: Trong khi đó, thì Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Dolphin, dự báo có sức tàn phá tương đương với bão Ba Vì. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Sau ngày 5 tháng 8, bão sẽ dần tiến đến bờ biển phía đông nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến các khu vực ven biển và gần bờ. Các bộ ngành, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó. Siêu bão Dolphin sẽ tiếp tục duy trì ở cấp siêu bão đến 8 giờ sáng ngày 4 tháng 8, thời gian tương đương với bão Ba Vì trước đó. Bão Ba Vì hình thành hồi đầu tháng 7 và đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc, khiến hơn 2 triệu người ở tỉnh này phải sơ tán. Cơn bão đã duy trì trạng thái siêu bão trong suốt 138 giờ, trải qua 4 lần mạnh lên và 4 lần suy yếu trong quá trình tồn tại, một hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử.
0: Sau thất bại của hai sứ mệnh đổ bộ lên mặt trăng bằng tên lửa đẩy của Mỹ, một doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản quyết định chuyển hướng sang dùng tên lửa H-3 do nước này tự nghiên cứu phát triển. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
12: iSpace, một liên doanh của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản và tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, vừa ký kết một hợp đồng vận tải không gian vũ trụ liên quan đến việc sử dụng tên lửa đẩy H-3 của Mitsubishi để đưa một tàu đổ bộ mặt trăng thế hệ mới do iSpace nghiên cứu phát triển lên không gian vào năm 2028. Từ trước đến nay, iSpace đã hai lần sử dụng tên lửa đẩy do công ty SpaceX của Mỹ cung cấp để đưa các tàu thám hiểm đi vào quỹ đạo mặt trăng, nhưng đều thất bại trong việc đổ bộ lên bề mặt mặt trăng. Theo lãnh đạo của iSpace, quyết định này là nhằm xây dựng một hệ thống vận tải mặt trăng mang thương hiệu Nhật Bản. Ông Hakamada Takeshi, tổng giám đốc điều hành của iSpace, nhấn mạnh. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng việc kết hợp năng lực vận tải không gian và độ tin cậy cao của công nghiệp vũ trụ Nhật Bản do Mitsubishi hỗ trợ với kinh nghiệm, kiến thức của iSpace trong lĩnh vực vận tải mặt trăng sẽ đưa công nghiệp vũ trụ Nhật Bản lên một tầm cao mới. Giới quan sát nhận định, hợp đồng này có ý nghĩa mang tính động lực đối với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản vào công cuộc chinh phục không gian, và hợp tác của khu vực tư nhân sẽ góp phần tạo ra cục diện mới, đưa thương hiệu, mức độ nhận diện và uy tín của Nhật Bản lên một tầm cao mới trên bản đồ công nghiệp hàng không vũ trụ thế giới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa ngày Chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên Thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
13: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
14: Eo biển Hormuz hiện không thể lưu thông. Tuyên bố cứng rắn đó từ Iran được đưa ra trong lúc Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ giáng đòn rất mạnh cho đến khi Iran không thể chịu đựng thêm. Những phát ngôn đối đầu xuất hiện khi đàm phán Mỹ-Iran rơi vào bế tắc và Washington được cho là đang cân nhắc một chiến dịch quân sự mới nhằm gây sức ép với Tehran. Trước đó, cuộc tập kích của Iran và lực lượng Mỹ ở Jordani cho thấy Tehran dường như đang chuyển sang thế chủ động trong cuộc đối đầu với Washington. Theo chuyên gia kinh tế Hassan Abdel Fattah, nếu như căng thẳng tiếp tục leo thang thì kinh tế toàn cầu có thể phải hứng chịu 3 cú sốc lớn.
15: Nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với 3 cú sốc cùng lúc. Chi phí năng lượng tăng cao, hoạt động vận chuyển bị chậm trễ và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất cũng như đầu tư do môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn. Những yếu tố này đang làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính bởi rất khó dự báo khi nào các rủi ro hiện nay sẽ chấm dứt.
14: 14 nước lập liên minh phòng thủ hàng hải nhằm bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược dưới sự dẫn dắt của Ả Rập Xê Út. Liên minh hướng tới đảm bảo tự do hàng hải tại các khu vực chiến lược như Biển Đỏ, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandeb, hành lang kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải. Các hoạt động dự kiến bao gồm chia sẻ tình báo, phối hợp tác chiến, diễn tập chung và triển khai hoạt động tuần tra. Giới quan sát cho rằng sáng kiến này phản ánh nỗ lực của các nước trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu trước nguy cơ gián đoạn ngày càng lớn. Gần 3 năm sau xung đột bùng phát tại dải Gaza, tiến trình hòa bình tại vùng đất này một lần nữa đứng trước cơ hội mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, giải giáp các nhóm vũ trang Palestine và mở đường cho một cơ chế quản trị mới tại Gaza. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là thỏa thuận lịch sử, trong khi Hamas tuyên bố chấp nhận về nguyên tắc. Trọng tâm của kế hoạch là nguyên tắc một chính quyền, một hệ thống pháp luật và một lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, chính phủ Israel lập tức cho rằng kế hoạch chưa đáp ứng các yêu cầu an ninh của nước này, khiến cho triển vọng thực thi vẫn còn bỏ ngỏ. Tình hình hoàn toàn hỗn loạn hay biên giới Tây Ban Nha sụp đổ trước dòng thác di dân? Đó là những gì báo chí mô tả về thành phố tự trị Ceuta sau khi khoảng 60.000 người di cư từ Maroc tràn sang Tây Ban Nha chỉ trong vài ngày. Tin đồn Tây Ban Nha nới lỏng quy định trục xuất cùng khát vọng đổi đời ở châu Âu được cho là đã thúc đẩy làn sóng vượt biển. Italia đã tạm đình chỉ áp dụng hiệp ước tự do đi lại Schengen với Tây Ban Nha trong một tháng và nhiều nước khác bày tỏ đồng tình. Theo chuyên gia Nicholas Lowley thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng đang thử thách sự đoàn kết của EU và gia tăng sức ép lên Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
15: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư, nếu được quản lý hiệu quả, có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng 500.000 người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1.000.000 hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi, gay gắt trong chính trường.
14: Thị trường robot hình người có thể đạt hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050 theo dự báo của hãng Morgan Stanley. Trong khi theo số liệu của Omdia, năm 2025, Trung Quốc chiếm khoảng 85-87% thị trường robot hình người toàn cầu. Trong một động thái đáng chú ý, Mỹ mới quyết định cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người và robot 4 chân mới do Trung Quốc sản xuất. Theo giới quan sát thì đằng sau nỗ lực kiểm soát robot Trung Quốc không chỉ là câu chuyện an ninh quốc gia, mà còn là cuộc đua giành quyền dẫn dắt nền kinh tế AI trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Một số ý kiến cũng nhận định rằng lệnh cấm cũng nhằm tạo thêm thời gian để ngành robot Mỹ phát triển và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc. 25 di sản mới được UNESCO ghi danh nâng tổng số di sản thế giới lên 1.273 tại 173 quốc gia.
8: Trong số các di sản mới được ghi danh có quần thể khảo cổ Ashoka Fujiwara của Nhật Bản và các bãi đổ bộ Normandy ở Pháp, nơi diễn ra cuộc đổ bộ lịch sử của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới lần đầu được tổ chức tại Hàn Quốc cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản.
16: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
17: Và các bạn, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có màn ra quần ấn tượng tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 khi thủ hòa đội tuyển Nga với tỷ số 2 đều. Ở trận đấu diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Notaburi, tuyển Nga dẫn bàn ở phút thứ 10 sau pha dứt điểm của Andrei Pavlov. Đoàn quân huấn luyện viên Diego Justozzi sau đó sang bằng cách biệt từ pha vô lê đẹp mắt của Thịnh Phát trước khi vượt lên dẫn 2-1 ở phút 26 và người dứt điểm là Thái Huy. Alexander Pigorov ghi bàn gỡ hòa 2 đều cho đội tuyển Futsal Nga. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc hai đội hòa nhau 2 đều trong trận đấu hấp dẫn và giàu tính chuyên môn. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 gặp New Zealand vào chiều nay. Giải giao hữu vô địch Futsal châu lục Thái Lan 2026 quy tụ 5 đội tuyển tham dự gồm Nga, Afghanistan, Việt Nam, New Zealand và chủ nhà Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Tối qua, trận chung kết giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu bóng đá bãi biển Quy Nhơn, Gia Lai. Thi đấu bản lĩnh và hiệu quả, Đà Nẵng đã đánh bại Huế Times Square với tỷ số 3-1 để chính thức đăng quang ngôi vô địch. Cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu thuyết phục của Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, vượt qua Tài Ngân Quy Nhơn ở bán kết trước khi đánh bại Huế Times Square trong trận đấu cuối cùng để bước lên ngôi cao nhất. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết.
18: Tháng 7 vừa qua thì Hà Nội có ban hành 3 cái nghị quyết liên quan tới thể thao. Trong đó thì có 2 nghị quyết là đề cập trực tiếp tới các cái cơ chế chính sách ưu đãi đối với các huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao Hà Nội. Trong hai nghị quyết này thì có quy định là 7 cái nội dung liên quan tới các cái chính sách đặc thù, quy định từ cái mức tiền công, tiền dinh dưỡng, các cái chế độ bảo hiểm, chế độ đặc thù đối với các vận động viên nữ. Và đặc biệt thì có sửa đổi bổ sung một số các cái mức thưởng cho các cái huấn luyện viên và vận động viên.
17: Ông Phạm Xuân Tài khẳng định, chính sách cho thể thao Hà Nội hiện nay khá toàn diện, ưu việt và đãi ngộ so với các tỉnh thành phố khác, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố đối với công tác phát triển của ngành.
18: Các chính sách của thành phố Hà Nội ban hành đối với thể thao thành tích cao khá là toàn diện và thể hiện cái sự vượt trội và có cái sự quan tâm rất là đặc biệt đối với các vận động viên. Đây là một cái nền tảng vững chắc để cho thể thao Hà Nội phát triển bền vững. Bởi là tất cả những cái cơ chế chính sách này nó giúp cho các vận động viên yên tâm hơn và quyết tâm hơn. Đặc biệt là nó có một cái bước chuyển về mặt nhận thức. Đó là tất cả những cái vận động viên đều xác định là thể thao thành tích cao là một cái nghề để cho mình cống hiến, để cho mình dấn thân và để cho mình quyết tâm.
17: Lễ khánh thành bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm vừa được tổ chức tại trường tiểu học Đông Vương, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bắc Ninh và Nestle Milo Việt Nam. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
19: Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc dạy cái kiến thức kỹ năng về bơi an toàn cho học sinh. Thì nếu học sinh của chúng ta được trang bị kỹ năng bơi an toàn, thì những vụ đuối nước thương tâm sẽ giảm khoảng 70-80%. Cho nên chúng tôi rất nhấn mạnh cái câu chuyện là dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài việc dạy bơi ra thì dạy các em có những kiến thức kỹ năng an toàn ở trong môi trường nước. Để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn thì cần có nhiều yếu tố, là phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thầy cô giáo, phần kinh phí để duy trì cái việc tổ chức dạy bơi ở trong nhà trường.
17: Trong khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, Nestle Milo tài trợ một bể bơi, cải tạo hai bể bơi, triển khai lớp học phổ biến kiến thức an toàn trong môi trường nước, góp phần tăng cường điều kiện học và thực hành kỹ năng bơi cho học sinh địa phương. Bà Trần Thị Thao Giang, quản lý quan hệ đối ngoại của Nestle Việt Nam cho biết.
20: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao, mà đây là một kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Trong nhiều trường hợp còn giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như là người thân và bạn bè. Đó cũng là lý do mà Nestle Milo đồng hành với các học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi bể bơi không chỉ là một cơ sở vật chất mà còn là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.
2: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, phía Nam từ 27 đến 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
16: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc sáng mai. Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, trong đó xác định đột phá về thể chế là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, xử lý những vấn đề cấp bách của thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp cuối năm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại của cao tốc Bắc Nam trước ngày 15 tháng 8 này, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực nâng mức cảnh giác trước nguy cơ xung đột mở rộng. Các diễn biến mới tại các tuyến vận tải chiến lược như là eo biển Hormuz, Gaza và Biển Đỏ đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn an ninh và gián đoạn hoạt động hàng hải quốc tế. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hải Quân, Nguyễn Kiên và Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
22: Thông tin quảng cáo.
23: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị đang không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
24: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng cho biết:
2: béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như đó. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Hanvon Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này: cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vữa động mạch, và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
23: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
24: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
2: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra, nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, như hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
23: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
24: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình. 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13 giờ 10 trạm cảm xúc trầu không. 13 giờ 20 nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ. 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, nghiện game. 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, bản Lác, Mai Châu, Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 quán âm nhạc Quang Lê và hành trình trở thành sao Bolero. 17 giờ 05 chuyên mục biên phòng Trung giải Trường Sơn. 17 giờ 15 tác giả tác phẩm Đầy đặn vầng trăng. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục phát

Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo

0: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, các sở ban ngành liên quan. Theo chủ trương của Bộ Công an, trên cơ sở khảo sát đánh giá cơ sở vật chất của trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua khảo sát, trụ sở Công an phường Thái Hòa có một số điều kiện thuận lợi để tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân. Thông qua mô hình này, góp phần thực hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo tiền đề vững chắc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gia tăng đóng góp hiệu quả, thực chất của lực lượng công an trong phát triển kinh tế xã hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các sở, ban ngành, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để triển khai nhiệm vụ. Sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập trường vào đúng dịp 19 tháng 8, ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, kịp thời khai giảng năm học mới 2026-2027.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 9 đối tượng để điều tra xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Con Cuông phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, nên đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Sau thời gian kiên trì tổ chức xác minh, sàng lọc và điều tra thu thập chứng cứ, ngày 4 tháng 7 năm 2026, tại xã Con Cuông, ban chuyên án đồng loạt triển khai bắt giữ 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm Phạm Gia Bảo, sinh năm 2007, Nguyễn Huy Quang, sinh năm 2008, Nguyễn Đình Cường, sinh năm 2006, Lê Quang Nhất Đăng, sinh năm 2008, Nguyễn Đức Hoàng Quân, sinh năm 2008, Phạm Khánh Hưng, sinh năm 2009, Trần Hải Duy, sinh năm 2009, Trần Gia Bảo, sinh năm 2008, đều trú tại xã Con Cuông, và Vi Bảo Đồng, sinh năm 2008, trú xã Mậu Thạch. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 400 gam ma túy dạng cỏ tobacco, 4 xe máy, 9 điện thoại di động. Cùng thời điểm đã triệu tập 12 đối tượng liên quan làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các đồng chí đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Nghệ An, phường Hoàng Mai đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ với nhịp sống đô thị năng động, kinh tế phát triển và đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đây thực sự đang trở thành điểm tựa vững chắc, quy tụ sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
1: Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường, trong đó Công an phường Hoàng Mai với vai trò nòng cốt đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường ban hành 50 văn bản để tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ trì phối hợp với Công an phường làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, thông qua việc tổ chức 15 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phát phiếu tố giác, củng cố 36 thường thư tố giác tội phạm tại các nhà văn hóa và niêm yết công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Công an phường, Ủy ban Nhân dân phường. Người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 30 tin có giá trị. Trung tá Hồ Đăng Khoa, trưởng Công an phường Hoàng Mai, Nghệ An cho biết.
2: Để làm việc đó thì chúng tôi đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an ninh không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà đó là nhiệm vụ chung của toàn dân. Và khi người dân tích cực tham gia, tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ thì phong trào sẽ đi vào thực chất, chiều có chiều sâu và sẽ tạo thành thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền và tiếp nhận tin báo, một trong những dấu ấn đậm nét của phường

0: Hoàng Mai chính là việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, đặc biệt là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và xây dựng các mô hình tự quản số. Qua vận động, nhân dân đã tự nguyện giao nộp 15 súng tự chế, 20 viên đạn các loại, 38 dao kiếm, 100 quả pháo và 27 bộ kích điện. Lực lượng cũng đã tổ chức ký cam kết cho 100% cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 100% cơ sở hộ kinh doanh cam kết bảo đảm phòng cháy chữa cháy và 100% khối hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Khởi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi nói thêm.
1: Đối với một cơ sở y tế, việc mà đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trong môi trường làm việc là một việc làm hết sức quan trọng. Chính vì thế, trong thời gian qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp với cơ quan công an phường Hồng Mai triển khai đồng bộ về các cái chương trình hành động đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian tới thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp với cơ quan công an để làm tốt việc này.
0: Đặc biệt, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, Công an phường Hoàng Mai đã duy trì hiệu quả các nền tảng Facebook, Zalo OA để đăng tải trên 526 tin bài tuyên truyền, thu hút trên 5 triệu lượt tiếp cận tương tác. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm 2026, mô hình livestream tư vấn pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính trên môi trường số được triển khai đã tổ chức thành công 7 phiên livestream, thu hút hơn 17.000 lượt xem và giải đáp trên 2.600 câu hỏi của người dân. Đây được đánh giá là một cách làm mới đầy sáng tạo, đột phá trong công tác tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Công an phường Hoàng Mai cũng huy động trên 233 lượt tổ với hơn 1.270 lượt thành viên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tham gia tuần tra kiểm soát, hòa giải tại cơ sở. Anh Lê Ngọc Tú, người dân khối Bắc Mỹ, phường Hoàng Mai, Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Mấy năm trước thì là còn có những cái hiện trường ăn trộm vặt, nhưng mà từ 2023 đến 26 nay thì trên địa bàn là nhưng mình là người dân ở đây thì là thấy hoàn toàn ổn định, mọi cái là văn minh lịch sử, không có trộm cắp, không có mất vặt gì cả.
0: Ở phường Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vượt lên ý nghĩa của một cuộc vận động thông thường. Nó đã trở thành ý thức, thành trách nhiệm và thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Mỗi việc làm dù nhỏ, mỗi tin báo kịp thời, mỗi bàn tay cùng chung sức đã và đang góp phần dệt nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên. Và khi sự bình yên được nuôi dưỡng từ chính gốc rễ lòng dân, đó sẽ luôn là nền tảng bền vững nhất để quê hương tiếp tục vươn mình phát triển, xây dựng những đô thị văn minh, an toàn và đang sống, nơi mỗi ngày mới đều bắt đầu bằng sự an tâm và niềm tin trọn vẹn vào tương lai.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với không gian của Trạm cảm xúc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, âm nhạc trong những bộ phim thì không chỉ đơn thuần là giai điệu làm nền cho những cảnh quay, soi chiếu tâm trạng của nhân vật, mà đôi khi nó còn chứa đựng trọn vẹn linh hồn và tư tưởng của cả một tác phẩm điện ảnh.
7: Năm 2017, bộ phim Thương Nhớ Ở Ai không chỉ gây ấn tượng với nội dung hấp dẫn, những cảnh quay đẹp đến từng khuôn hình cùng diễn xuất chân thực sống động của dàn diễn viên tài năng, khán giả còn bồi hồi sao xuyến với bản nhạc phim là Trầu Không do ca sĩ Hồng Duyên thể hiện.
6: Phim Thương Nhớ Ở Ai thì lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Bến Không Chồng của nhà văn Dương Hướng. Bộ phim chọn thân phận của người phụ nữ làm trọng tâm, khắc họa những bài nổi ba chìm của số phận, thời cuộc. Và ngôi làng thì gom hết những cảnh đẹp như tranh ấy thì lại chứa đựng những cơn sóng ngầm của lòng người, dữ dội, đau đớn và khát khao. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong ca khúc chủ đề mà chị Lê Mai vừa nói tới, ca khúc Trầu Không.
7: Nhiều người ví von những lời ca ai oán đầy thương xót trong ca khúc này cũng giống như tâm sự của người thiếu phụ mượn khúc hát ru khi con say giấc để tỏ nỗi lòng của mình. Và qua ca khúc Trầu Không thì khán giả như được hiểu hơn về số phận bi kịch của những người đàn bà góa bụa ở làng

0: sông sâu cây cầu chưa bắc, em lội một mình nước nhòa vỗ mặt. Một câu hát thôi nhưng mà chứa đựng bao nhiêu cay đắng và lẻ loi. Giữa dòng đời trôi nổi thì người phụ nữ trong ca khúc hoàn toàn độc hành, không có một cây cầu, một chỗ dựa vững chắc để bước qua. Giọt nước nhòa vỗ mặt ấy chính là sóng nước lạnh ngắt, hay chính là những giọt nước mắt nghẹn ngào phải tự nén vào trong.
1: Chưa dừng lại ở đó, bi kịch lỡ thì và sự đa đoan của số phận còn răng xé người nghe qua hình ảnh đầu xanh chưa hái, cau đã úa vàng, thêm một người sang, thuyền không về bến. Những người đàn bà quá bụa hay dở dang duyên nợ, nhịp sống trôi qua, xuân thì trôi đi, nhưng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi chưa bao giờ mỉm cười với họ. Hình ảnh mái chèo đa đoan và nhện giang tơ vàng, ai người biết gỡ, cho thấy một vòng xoáy trớ trêu của số phận, càng khao khát kiếm tìm một mái ấm, họ lại càng vướng vào những rối bời bế tắc không lối thoát.
0: Điệp khúc ru, à ơi, à ơi, đôi bờ bến nào là nhớ, bến nào là quên, mang giai điệu ai oán, giống như lời mượn các khúc hát ru con khi đã say giấc để thiếu phụ trút bỏ nỗi lòng mình. Hình ảnh chiều còn sợi nắng, em ngồi đan nắng, cho em heo mây, khắc họa nỗi cô đơn tận cùng. Người phụ nữ cố gắng bấu víu vào sợi nắng muộn màng, chút hy vọng mỏng manh còn sót lại, để rồi cuối cùng nhận về chỉ là cái lạnh buốt của cơn gió heo mây. Nỗi nhớ, niềm quên, đan xen thành một nỗi mỏi mòn kéo dài suốt nửa đời người.
1: Qua tiếng hát da diết của Hồng Duyên, Trầu Không không chỉ khắc họa bi kịch số phận của những người đàn bà thời hậu chiến, mà còn là bản hòa tấu dệt nên từ những khao khát hạnh phúc, thật đỗi giản đơn. Dù phải gồng mình trải qua muôn vàn tuổi hơn, ở họ vẫn ngời sáng sự nhẫn nại, nét nữ tính nhưng vô cùng bền bỉ trước dòng gió cuộc đời.
0: Bên cạnh đó thì phần hình ảnh của MV Trầu Không cũng để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả, như những hình ảnh cây đa, giếng nước sân đình, những mái nhà tranh, những làng quê nhỏ, tuy đơn sơ nhưng mang đến một cảm giác bình yên cho người thưởng thức. Những thước phim dung dị như đưa khán giả về với những ngày tháng tuổi thơ, khi làng quê Bắc Bộ chưa bị ảnh hưởng bởi làn sóng công nghiệp hóa.

0: Những nốt nhạc cuối cùng của trầu không đã tan vào không gian, nhưng dư âm của nó dường như vẫn còn vương trên mái ngói rêu phong, bên nước vắng và những con đường đất quanh co, nếp dưới bóng tre làng. Đó không chỉ là âm nhạc mà là thanh âm vang vọng từ đồng quê Bắc Bộ xưa, là những tháng ngày dung dị, bình yên, là khát vọng hạnh phúc của những phận đời đa đoan.
1: Ca khúc Trầu Không của nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng do ca sĩ Hồng Duyên thể hiện, hy vọng đã mang tới những phút giây hoài niệm với âm nhạc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng của Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những công trình xây dựng nhà ở dân dụng đang xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Song công tác bảo đảm an toàn lao động tại các công trình này vẫn còn không ít bất cập. Dù không phải là câu chuyện mới, nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiêu chí lựa chọn địa phương thực hiện thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Theo đó, đô thị được lựa chọn phải có di sản gắn với quá trình hình thành và phát triển, có ít nhất 2 di sản được Việt Nam hoặc UNESCO công nhận, đồng thời bảo tồn hiệu quả không gian văn hóa và cảnh quan kiến trúc. Mô hình hướng tới gắn bảo tồn di sản với phát triển đô thị bền vững.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành bộ giải pháp kỹ thuật xử lý các công trình không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn tại thời điểm đưa vào hoạt động. Quy định áp dụng với các công trình thuộc danh sách do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố.

0: nhằm bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và làm cơ sở để các địa phương, chủ đầu tư xử lý các công trình còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại các khu cụm công nghiệp. Theo đó, việc lựa chọn mô hình đầu tư sẽ căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư và khả năng đáp ứng của ngành điện. Công ty Điện lực Nghệ An có trách nhiệm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, trong khi các chủ đầu tư hạ tầng phải đầu tư đồng bộ hệ thống điện và chỉ được bán lẻ điện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
0: Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Nghệ An áp dụng quy định mới về diện tích chỗ để xe trong các dự án nhà chung cư. Theo đó, chung cư thương mại phải bố trí tối thiểu 28m² chỗ để xe trên một căn hộ. Chung cư xã hội tối thiểu 17m² trên một căn hộ. Quy định áp dụng với các dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chưa được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng.
2: Vâng thưa quý vị, tại không ít công trình xây dựng dân dụng với quy mô nhỏ lẻ, các điều kiện đảm bảo an toàn lao động vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn lao động ngay giữa lòng đô thị.
3: Ở độ cao của những tòa nhà 4 đến 5 tầng, chỉ một bước sẩy chân hay một khoảnh khắc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Thế nhưng, không ít công nhân xây dựng vẫn làm việc mà không đội mũ bảo hộ, không sử dụng dây an toàn hay các thiết bị bảo vệ cần thiết khác, cũng không có bất kỳ điểm neo nào để đề phòng nếu xảy ra trượt ngã. Trong khi ở phía dưới, cũng chẳng mấy nơi có lưới che chắn, vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, dây điện phục vụ thi công được đấu nối tạm thời. Tâm lý chủ quan cũng chính là lý do khiến tình trạng trên còn diễn ra khá phổ biến ở những nhà thấp tầng hơn.
4: Thợ xây Võ Văn Công, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Không, cái là mình làm ở trong này thì bình thường có phải là ra ngoài dân dạo á. Thì lúc thì sợ, chứ còn ở trong nhà này, thường em sợ bình thường. Cái hệ này là hệ bê tông cổ đình thôi, chứ mình làm quen thôi.
3: Không chỉ dừng lại ở những nguy cơ tiềm ẩn, thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công nhà ở dân dụng như ngã từ trên cao, điện giật hay vật liệu rơi trúng người, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí cướp đi sinh mạng của người lao động. Nguyên nhân một phần xuất phát từ đặc thù của công trình dân dụng nhỏ lẻ như quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, mặt bằng thi công hạn chế nên việc bố trí đầy đủ các biện pháp an toàn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều công trình nhà ở dân dụng thường do các tổ thợ nhỏ đảm nhiệm, làm việc phân tán theo từng công trình. Lực lượng lao động trong lĩnh vực này chủ yếu là thợ làm việc tự do, mức độ tiếp cận đào tạo an toàn lao động không đồng đều, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Việc trang bị bảo hộ, theo dõi an toàn phần lớn phụ thuộc vào chủ thầu hoặc người quản lý thi công, không phải lúc nào cũng được chú trọng đúng mức.
4: Chị Võ Thị Lý, người tham gia xây dựng, nói:
6: để vào làm thì có mình đưa đồ dùng của mình vô là được, từ ló của mình. Chứ còn thầu thì không thấy có mù về đồ dùng của mình ấy, an toàn ấy. Cứ đổi nón vì khăn trùm đấy, đi làm quen rồi thôi chứ không thấy bình thường, không thấy sợ lắm.
3: Tại nhiều công trình nhà ở dân dụng hiện nay, việc thi công vẫn thường được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận đơn giản giữa chủ nhà và chủ thầu. Nhiều nơi còn thiếu những cam kết cụ thể về trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động. Song, ngay cả khi điều khoản này được đưa vào rõ ràng trong hợp đồng và trách nhiệm đã giao khoán cho phía chủ thầu, thì việc kiểm soát triệt để sự an nguy trên công trường vẫn là bài toán đầy nan giải.
4: Chị Từ Thị Kim Oanh, chủ nhà đang xây dựng nhà ở, cho biết:
7: trong cái hợp đồng khi mà xây dựng thì là cũng sẽ chủ thầu sẽ có cái phần là đảm bảo về cái an toàn lao động cho công nhân. Thì tuy nhiên cái thực tế thì cũng thấy rằng là cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ, mà cũng có lúc có khi có người như quên, có người tế quên, thì cũng có nhắc nhở cũng như là cũng có làm đáng đó đến an toàn trong quá trình trong một năm mình xây dựng. Bởi vì chủ nhà cũng không phải thường xuyên ở đấy, cho nên là cái quan trọng nhất là vẫn ở chủ thầu họ có cái an toàn cho bản thân họ cũng như là thờ của họ.
3: Bên cạnh đó, việc đa phần thợ xây là lao động tự do, không được ký kết hợp đồng lao động rõ ràng. Khi không may xảy ra tai nạn, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cũng khó đứng ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động trong trường hợp này.
4: Ông Trần Phi Hùng, trưởng phòng Lao động Việc làm và An toàn Lao động, Sở Nội vụ Nghệ An, nói:
8: thực chất, những cái tổ chức cá nhân mà sử dụng lao động thực hiện các cái công trình dân dụng thì hầu như là họ thường là khuyên là gọi cái lao động đi, nhưng mà lại không có gọi hợp đồng thì dẫn đến là cơ quan quản lý nhà nước không nắm được là cái người lao động đó là có được đóng các quy bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn lao động hay không, cũng không biết cái mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động đó là như thế nào cả. Thì nếu không may xảy ra tai nạn á thì họ rất là thiệt thòi, đặc biệt nhất đó là những cái quyền lợi của họ sẽ không được đảm bảo, hơn nữa là không được hưởng các cái chế độ tai nạn lao động.
3: Những khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn lao động còn thể hiện rõ ngay tại cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra hoạt động xây dựng. Với đặc thù các công trình nhà ở dân dụng nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, việc tuyên truyền đôn đốc nhắc nhở vấn đề đảm bảo an toàn lao động vẫn gặp không ít khó khăn.
4: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú nói.
9: Trong quá trình nhắc nhở thì họ cũng tiếp thu ý kiến, nhưng mà trên thực tế thì họ cũng không có cái thay đổi, là vì họ làm cái truyền thống từ trước cái dư rồi cũng khó, lực lượng nên mình không thể kiểm tra được hết từng nhà và kiểm tra đi kiểm tra lại được. Những công trình mà có nguy cơ gây mất an toàn thì đội sẽ có đi kiểm tra, sẽ nhắc nhở, và nếu mà họ muốn thực hiện thì sẽ lập biên bản để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
3: Trong điều kiện các công trình xây dựng dân dụng ngày càng gia tăng và phân bố rộng trong khu dân cư, việc đảm bảo an toàn lao động không chỉ dừng lại ở công tác kiểm tra nhắc nhở, mà còn đòi hỏi những giải pháp thiết thực hơn để hạn chế nguy cơ mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng dân dụng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng, giảng viên khoa xây dựng Trường Đại học Vinh, chia sẻ.
10: Trước hết thì cần phải nâng cao cái trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu. Bởi vì những cái vấn đề an toàn này được cần phải được triển khai ngay từ khi bắt đầu của dự án. Bên cạnh đó thì các cơ quan quản lý cần phải có những ban hành những cái quy định phù hợp với đặc thù cho những công trình xây dựng nhà dân nhỏ và lẻ theo hướng là đơn giản và dễ áp dụng, nhưng mà phải kiểm soát được các cái rủi ro, các cái sự cố an toàn thường gặp. Những cái chế tài này nên được đặt nặng thì mới nâng cao được cái ý thức của những người tham gia xây dựng, để tăng cường cái quá trình giám sát và xử phạt các cái vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì cần phải có cái kế hoạch tuyên truyền phổ biến để làm sao xây dựng được một cái văn hóa an toàn trong xây dựng nhà dân dụng.
3: Những ngôi nhà mới vẫn đang từng ngày được dựng lên giữa nhịp phát triển của đô thị, nhưng phía sau những công trình ấy, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn hiện hữu. Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, siết chặt quản lý và nâng cao ý thức của các bên tham gia thi công nhằm hạn chế những tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Chuyện tuổi tin.
12: Chuyện tuổi tin.

0: Trần Đô cùng với Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn tuổi tin trong góc nhỏ dành riêng cho tuổi tin, nơi chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng nói của các bạn trẻ và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh đời sống của tuổi tin.
1: Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chuyện tuổi tin và chương trình của chúng ta có thời lượng là 45 phút. Hãy đừng chuyển kênh sóng 99,6 MHz để cùng với Lê Mai và Trần Đô đi hết câu chuyện ngày hôm nay nhé.
0: Không biết là hôm nay thì chị Mai như thế nào? Có phải là một cái ngày kín lịch không?
1: Cũng khá là bận đấy. Nhưng mà chị thì luôn cố gắng dành cho mình một cái khoảng nghỉ Trần Đô ạ. Chỉ cần nghe vài bản nhạc, đi dạo một chút hoặc là ngồi trò chuyện với bạn bè là cũng thấy đầu óc thư thái hơn rồi. Đô thì sao?
0: Em thì mỗi lần công việc nhiều hay căng thẳng lại muốn tìm một cái thứ gì đó để xả stress. Có hôm mở điện thoại lên chỉ định chơi đúng một ván game giải trí thôi. Vậy mà gần lên đồng hồ thì đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
1: Nghe quen quá nha. Chị tin là nhiều bạn cũng từng rơi vào cái tình huống như vậy. Ban đầu thì chỉ nghĩ là chơi vài phút, nhưng mà càng chơi thì càng cuốn. Hết ván này lại muốn thêm ván nữa đúng không?
0: Mà công nhận là game nó hấp dẫn cực kỳ luôn đấy. Có đồng đội này, có thử thách này, có cảm giác chiến thắng này. Và sau một ngày học tập làm việc thì các bạn xem đó như là một cái cách để xả stress nhanh đấy.
1: Điều đó hoàn toàn đúng đúng ạ. Game thì cũng giống như là xem phim, nghe nhạc hay là chơi thể thao vậy.

0: Vậy đều là một hình thức giải trí nếu biết dừng đúng lúc và biết cân bằng với việc học, nghỉ ngơi cũng như là cuộc sống xung quanh.
1: Ừ, chính xác là như vậy. Và có một câu mà em thấy khá là đúng, đó là game không đáng sợ, và cái điều đáng sợ là mình không biết lúc nào nên tắt game.
0: Chính xác. Đến một thời điểm nào đó, nếu mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh game, bài tập cứ để sau, bữa cơm cũng ăn cho nhanh, rồi bạn bè rủ đi chơi thì từ chối vì còn leo rank. Lúc ấy thì có lẽ là câu chuyện không còn đơn giản là giải trí nữa.
1: Cái này thì chắc chắn là sẽ có rồi. Có những bạn còn nói vui rằng là ngoài đời thì bình thường thôi, nhưng mà vào game mới biết là phiên bản mạnh nhất của mình là như thế nào.
0: Nghe thì vui thật đấy, nhưng mà cũng có những điều đáng để suy nghĩ, bởi ai cũng cần một không gian để thư giãn. Nhưng nếu dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo thì đôi khi lại vô tình bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị ngoài đời thực.
1: Chính xác, vậy ranh giới giữa chơi game để giải trí và nghiện game nằm ở đâu? Là thời gian chơi, là cảm giác không thể rời màn hình, hay còn những dấu hiệu khác mà chính bản thân chúng ta cũng chưa thể nhận ra?
0: Đó cũng chính là nội dung mà Chuyện Tuổi Teen sẽ cùng các bạn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là sau cuộc trò chuyện này thì mỗi người sẽ có thêm một góc nhìn để sử dụng game một cách thông minh hơn, thay vì để game điều khiển thời gian và cảm xúc của mình.
1: Còn bây giờ, mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay sẽ là một ca khúc có một cái tên khá là thú vị. Đôi khi chỉ cần mất la bàn một chút, người ta cũng có thể đi lệch khỏi hướng mình mong muốn. Với các bạn cùng lắng nghe Mất La Bàn qua phần thể hiện của Thể Thiên, Pháp Kiều và Vương Bình.

0: Nhưng Mai này, em có một cái câu hỏi đó là theo chị thì điều gì khiến game có sức hút lớn như vậy?
1: Chị nghĩ là rất nhiều yếu tố đâu ạ. Có bạn thì chơi vì vui, có bạn chơi để kết nối với bạn bè, cũng có bạn đơn giản chỉ muốn thư giãn sau một ngày học tập. Và phải công nhận là nó là thế giới ảo rất là hấp dẫn, với kỹ xảo cuốn hút này, phong phú về nội dung và kích thích trí tưởng tượng nữa.
0: Em còn thấy một cái lý do nữa, đó là cái cảm giác chinh phục ấy. Càng vượt qua nhiều thử thách, càng thắng nhiều trận thì càng muốn chơi tiếp.
1: Dĩ nhiên rồi, trong game thì luôn có mục tiêu mới để khám phá mà. Hôm nay lên một cấp, ngày mai mở thêm một nhiệm vụ, rồi lại muốn có thêm thành tích mới. Chính cảm giác đó khiến cho nhiều người rất dễ bị cuốn vào nhé.
0: Chính xác, cái này thì em biết này. Và em cũng từng nghe một người bạn nói như này, đó là chỉ cần thêm một ván nữa thôi. Những cái câu ấy thì lặp lại đến có lẽ là phải N lần đấy.
1: Và kết quả là đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, thậm
0: Cái
1: chí
0: này
1: là
0: là
1: 1-2 giờ sáng đúng
0: chính
1: không?
0: xác.
1: Thật ra thì không ít người từng rơi vào cái tình huống đó đâu. Ban đầu thì chỉ định giải trí khoảng 15 đến 20 phút, nhưng mà vì trận đấu đang gay cấn này, đồng đội thì chưa muốn nghỉ, hoặc là cảm giác thua thì phải gỡ thôi. Thế là thời gian cứ kéo dài lúc nào chẳng hay.
0: Đó, và có khi mà đang chuẩn bị tắt máy thì bạn nhắn là on đi, thiếu một người, thế là kế hoạch đi ngủ sớm lại để ngày mai.
1: Điều đáng nói là ở game ngày nay thì được thiết kế rất là hấp dẫn, hình ảnh đẹp này, âm thanh thì sống động, nhiệm vụ thì liên tục được cập nhật. Càng chơi thì người chơi càng có cảm giác là muốn khám phá thêm.
0: Nhưng mà nếu biết cân bằng thì mọi chuyện vẫn ổn đúng không nào?
1: Chị nghĩ là chơi game thì không đồng nghĩa với nghiện game đâu ạ. Một người vẫn có thể chơi game mà hoàn thành việc học này, ngủ đủ giấc, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những cái sở thích khác. Đó là ta gọi là giải trí lành mạnh đấy.
0: Còn khi mà mọi lịch trình bắt đầu xoay quanh game rồi bỏ bê việc học, mất hứng thú với những hoạt động ngoài đời thực, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến game thì đó là một cái tín hiệu SOS rồi.
1: Điều quan trọng là mỗi người cần tự hỏi bản thân một câu rất là đơn giản. Mình đang điều khiển trò chơi hay là trò chơi đang điều khiển thời gian của mình? Và có lẽ là ai cũng nên dành vài giây thôi để nghĩ về điều đó trước khi mà bấm nút chơi tiếp.
0: Và trước khi tiếp tục câu chuyện thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái giai điệu tiếp theo nhé.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chị Mai này, em vẫn hơi phân vân là làm sao để biết một người chỉ đơn giản là thích chơi game hay là bắt đầu có dấu hiệu nghiện.
1: Đây cũng là điều mà nhiều phụ huynh và chính các bạn trẻ rất là băn khoăn, bởi không phải cứ chơi game là nghiện game đâu đâu ạ. Điều quan trọng nằm ở việc là mình có còn kiểm soát được thời gian và hành vi của mình hay không.
0: Và có những bạn thì vẫn học tập tốt này, vẫn chơi thể thao, vẫn gặp gỡ bạn bè, tối về thì dành một khoảng thời gian hợp lý để chơi game. Điều đó thì hoàn toàn khác với việc là cả ngày chỉ mong đến lúc được cầm điện thoại hay là ngồi trước màn hình, đúng không nào?
1: Đúng vậy, một số dấu hiệu dễ nhận thấy là luôn nghĩ đến game ngay cả khi đang học hoặc là đang làm việc khác, chơi lâu hơn dự định nhưng không dừng được, sẵn sàng gác lại việc học, bữa cơm hay giấc ngủ để có thể chơi tiếp. Nhiều bạn thì còn trở nên cáu gắt, bôn chôn nếu bị ngắt giữa chừng hoặc là không được chơi nữa.
0: Có người thì còn tìm đủ mọi lý do để kéo dài thời gian chơi, viện lý do là học nhóm, học thêm, thậm chí là chỉ thích trò chuyện với những người cùng chơi game và dần ít quan tâm đến các hoạt động khác.
1: Những biểu hiện ấy thì nếu diễn ra trong thời gian dài thì rất là đáng chú ý. Điều quan trọng là nhận ra sớm để điều chỉnh, thay vì đợi đến khi mà mọi thứ mất cân bằng mới tìm cách thay đổi thì sẽ khá là khó khăn.
0: Vâng, và để câu chuyện chúng ta trở nên thực tế hơn thì ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng với Trần Đô và Lê Mai sẽ kết nối với một bạn tuổi tin nhé.
1: Vâng, xin chào em. Em có nghe chị nói không ạ?
2: Dạ có ạ.
1: Vâng, hôm nay thì Chuyện Tuổi Tin rất là vui được chào đón em đến với chương trình. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là Tuổi Tin với nghiện game. Thì em có thể giới thiệu qua về mình được không?
2: Dạ, em tên là Ngô Phúc Hưng, học sinh lớp 12 ở 6 trường Hết Mãn ạ.
1: Vâng, chào mừng em đến với chương trình nhé. Là học sinh cấp 3 rồi thì em thấy là game online hiện nay phổ biến trong cái môi trường học đường như thế nào?
2: Theo em thì game online hiện tại rất là phổ biến với môi trường học đường chị ạ. Đặc biệt là học sinh hiện tại thì hầu như là các em học sinh đều ít nhất là đã từng chơi một trò chơi online và offline chị ạ.
0: Vậy thì không biết là Hưng đã chơi những cái loại game nào rồi?
2: Trước đây em đã từng chơi một số game về game bắn súng trực tiếp ạ. Trực tuyến ạ.
1: Trực tuyến. Em thấy cái trò chơi tương tự như thế thì nó có hấp dẫn ở điểm nào?
2: Em thấy những cái trò chơi này thì giúp cho mình giải trí được rất nhiều sau giờ học và giúp em giải tỏa được căng thẳng ạ.
1: Nhưng mà cái lúc mà em chơi ấy, thì em có đặt ra cái thời gian cụ thể là mình sẽ chơi bao nhiêu thời gian và dừng lại hay không?
2: Đối với tâm lý của em thì mỗi lần em chơi thì em cảm thấy là em chơi thẳng là em sẽ nghỉ, còn nếu mà không chơi thẳng được thì em sẽ bị cuốn theo cái việc là em sẽ phải chơi liên tục.
1: Muốn gỡ đúng không? Tức là chúng ta muốn gỡ đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Theo quan sát của em thì đâu là những cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy là một người bạn bắt đầu dành quá nhiều thời gian cho chơi game nào?
2: Với em thì một người dành quá nhiều thời gian trong lúc chơi game là những người mà họ sẽ giảm thời gian gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc với xã hội để dành rất nhiều thời gian ở trong nhà để tham gia các cái trò chơi, cũng như là việc mà họ chảnh mảng trong việc học hành và thức đêm để chơi game ạ.
0: Vậy thì có người bạn nào hay là có cái trường hợp nào mà em chứng kiến cái việc là ban đầu thì chỉ chơi game thôi nhưng mà sau đó thì mất cái kiểm soát về thời gian không?
2: Em thấy em đã từng chứng kiến một bạn khá thân của em. Ban đầu chỉ chơi một vài trận game sau giờ học, nhưng mà dần dần thì em để ý là bạn có chơi xuyên cả đêm, chơi đến sáng. Và
1: rất là nguy hiểm đúng không ạ?
2: Khiến cho việc học của bạn thì xa sút ạ.
1: Vâng. Với người bạn đấy thì sau đấy phải như thế nào ạ?
2: Với người bạn đó thì hiện tại em vẫn thấy là bạn vẫn chưa thể nào

0: mà dứt được khỏi cái việc là nghiện chơi game điện tử ạ.
1: Cá nhân em thì em thấy là cái việc nghiện game như thế thì nó sẽ tác động lớn đến cái việc học tập và cái cuộc sống của mình như thế nào ạ?
0: Em thấy là đầu tiên là các bạn thì nghiện chơi game điện tử thì làm thì giảm thời gian tiếp xúc với mọi người, khiến cho các bạn ấy có một cái cảm giác xa cách với mọi người hơn. Ngoài ra là các bạn ấy còn dành quá nhiều thời gian để chơi game nên là việc học của các bạn ấy sa sút, tinh thần giảm, kèm theo đó là sức khỏe các bạn cũng giảm vì các bạn thường xuyên thức đêm để chơi game ạ.
1: Rồi, tức là đời sống của chúng ta bị xáo trộn bởi cái việc là nghiện game đúng không ạ? Và thực ra thì cái việc là chúng ta chơi giải trí thì nó không hẳn là xấu đối với game. Thậm chí là nó cũng như Hưng đã vừa chia sẻ thì nó sẽ giúp chúng ta thư giãn rồi xả stress. Thế nhưng mà chúng ta bị cuốn vào quá, kiểu như là có hiện tượng nghiện ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của chúng ta đúng không ạ? Chị muốn dành một cái câu hỏi cho Hưng như thế này ạ. Khi bạn bè rủ chơi liên tục, em sẽ thường xử lý như thế nào để không bị cuốn theo nào?
0: Bản thân của em là một người sống nghiện cái game nên là thường em sẽ ưu tiên hoàn thành những cái việc mình đang còn dở, ưu tiên hoàn thành bài tập, và nếu như còn thời gian thì em sẽ cùng chơi với các bạn, còn nếu không thì em sẽ hẹn các bạn luôn một dịp khác, bởi vì em luôn cố gắng đặt cái giới hạn thời gian để không ảnh hưởng đến việc học của em và sức khỏe của em ạ.
2: Vậy thì theo em cái điều khó nhất đối với một bạn tuổi teen khi muốn giảm thời gian chơi game là gì?
0: Theo em thì điều khó nhất để bỏ để giảm thời gian chơi game là cái việc mà thói quen đó đã hình thành, và ngoài ra việc bạn bè thường xuyên rủ chơi và cảm giác muốn thắng hoặc là muốn tăng hàng của mình cũng khiến cho các bạn khó dừng lại, và nếu như mà không biết cách quản lý thời gian thì rất dễ chơi lâu hơn quy định ạ.
1: Và nếu như mà được gửi một lời nhắn nào đó đến các bạn đang dành quá nhiều thời gian cho game thì em có muốn nói điều gì không?
0: Em sẽ dành lời nhắn đến các bạn dành quá nhiều thời gian chơi game là em nghĩ game chỉ nên là một hình thức giải trí sau khi hoàn thành việc học và cả công việc quan trọng. Điều đó sẽ giúp cho mình vừa thư giãn vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe, kết quả học tập cũng như cả mục tiêu trong tương lai ạ.
1: Vâng. Cảm ơn Hương rất nhiều với cô chia sẻ ngày hôm nay, và chắc là các bạn tuổi teen cũng theo dõi cái cuộc trò chuyện vừa rồi, những chia sẻ rất là thực tế, rất là chân tình từ bạn Hưng đến từ trường Heckman, và có lẽ là có rất rất phải nói là số đông các bạn tuổi teen cũng đã từng như Hưng đúng không ạ? Một lần chúng ta chơi một cái trò chơi nào đó và nó đã cuốn chúng ta như thế nào. Vậy thì như Hưng đã vừa chia sẻ thì chị nghĩ rằng là cái việc là kỷ luật và quản lý thời gian là một cái điều cực kỳ là quan trọng đối với các bạn trẻ đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần rất là đặc biệt, một cái thử thách nho nhỏ đối với bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là phần mini game. Em sẵn sàng tham gia không?
0: Có.
1: Vâng, trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì Hưng sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé.
2: Vâng, và chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Trong lịch sử Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa trên thế giới? A. Chấm dứt hoàn toàn mọi cuộc chiến tranh trên thế giới. B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia. C. Đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai. Và D. Mở đầu cho quá trình toàn cầu hóa.
0: Em lựa chọn đáp án B ạ.
1: Là cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia. Đúng ạ. Và đáp án đấy là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Trí tuệ nhân tạo AI hoạt động dựa trên khả năng nào dưới đây để có thể phân tích dữ liệu và đưa ra dự đoán? A. Khả năng cảm nhận cảm xúc như con người. B. Khả năng học hỏi từ dữ liệu thông qua các thuật toán. C. Khả năng tự tạo ra năng lượng vô hạn. Và D. Khả năng thay thế hoàn toàn tư duy con người.
0: Em xin phép lựa chọn câu đáp án B ạ. Khả
1: Là
0: năng
1: gì
0: học
1: ạ?
0: hỏi từ dữ liệu thông qua các thuật toán ạ.
1: Hoàn toàn chính xác,
2: Chính
1: rất là
2: xác.
1: nhanh chóng đúng không ạ?
2: Câu hỏi số 3. GDP là chỉ số thường được sử dụng để đánh giá điều gì ở một quốc gia? A. Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định. B. Số lượng dân cư của một quốc gia. C. Mức độ hạnh phúc của người dân và D. Tổng diện tích lãnh thổ.
0: Đáp án của em là đáp án A.
1: Đây là một câu hỏi cũng không quá khó đối với các bạn cấp 3 đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác. Và chúng ta đến với câu hỏi số 4. Vì sao năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió được xem là một giải pháp quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu? A. Có thể tạo ra năng lượng mà không cần bất kỳ thiết bị nào. B. Giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế phát thải khí nhà kính. C. Có chi phí luôn thấp hơn mọi nguồn năng lượng khác. Và D. Có thể thay thế hoàn toàn mọi nguồn năng lượng hiện nay.
0: Đáp án của em là B ạ.
1: Đó là...
0: B. Giúp giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch và hạn chế phát thải khí nhà kính ạ.
1: Hoàn toàn chính xác.
2: Chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, kỹ năng nào được xem là quan trọng để mỗi người thích nghi với sự thay đổi của xã hội? A. Ghi nhớ thật nhiều thông tin. B. Khả năng học tập suốt đời và tư duy phản biện. Và C. Tập trung vào một kỹ năng duy nhất.
0: Theo em thì trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, kỹ năng xem là quan trọng nhất là khả năng học tập suốt đời và tư duy phản biện. Và câu trả lời của em là B.
1: Hoàn toàn chính xác. Vậy là Hưng đã hoàn thành được 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đã đưa ra. Và dĩ nhiên rồi, bạn đã nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tobato. Và món quà này sẽ được gửi tới Hưng sau khi mà chương trình kết thúc nhé. Cảm ơn em rất nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay.
0: Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
2: Vâng.
1: Với những chia sẻ rất là chân thành thì hy vọng là những câu chuyện vừa rồi sẽ giúp cho nhiều bạn nhìn lại thói quen sử dụng thời gian của chính mình, đúng không Đô?
2: Chính xác. Và còn bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang đến một cái cảm giác phóng khoáng tích cực, như lời nhắc là hãy tìm sự cân bằng để được sống đúng với những điều mình thích. Ca khúc Tự Do Như Cơn Gió qua phần thể hiện của Xanh.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất gần gũi đến từ bạn Hưng, lớp 12 từ trường Heckman Gmeiner. Có thể thấy là nghiện game thì không phải là câu chuyện quá xa lạ, và điều đáng nói là nhiều bạn không nhận ra là mình đang dần đánh mất đi sự cân bằng.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và có người nghĩ là mình chỉ chơi nhiều hơn một chút thôi, nhưng mà một chút ấy thì kéo dài từ ngày này sang ngày khác và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống mà chính mình cũng không để ý.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nghiện game đã được công nhận là một dạng rối loạn cần được quan tâm. Điều đó cho thấy thì đây không đơn thuần là một sở thích, mà nếu kéo dài và mất kiểm soát thì có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe, việc học cũng như là các mối quan hệ trong cuộc sống.
1: Vâng, và nhiều bạn thức khuya để chơi game nên là sáng hôm sau đến lớp thì sẽ trong cái tình trạng mệt mỏi và thiếu tập trung, thành tích học tập thì giảm dần nhưng lại không hiểu nguyên nhân bắt đầu từ đâu.
0: Không chỉ vậy, khi dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo thì khoảng thời gian dành cho gia đình, bạn bè và các hoạt động ngoài trời cũng dần thu hẹp lại. Có những bạn trở nên khép kín hơn, ngại giao tiếp và chỉ cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng chơi game thôi.
1: Vâng, và một điều mà em thấy khá đáng tiếc đó là nhiều bạn đầu tư rất nhiều tiền vào tài khoản, vật phẩm hoặc là trang bị trong game. Trong khi đó thì lại cắt giảm những cái nhu cầu thiết thực khác của bản thân. Và để hiểu rõ hơn những cái tác động của nghiện game dưới góc nhìn tâm lý thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với cô Nguyễn Thị Lê Thủy, chuyên gia tâm lý giáo dục. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với cô ạ. Alo, xin chào cô ạ.
2: Xin chào các bạn.
1: Vâng ạ, ngày hôm nay thì rất vui được gặp cô trong chương trình Chuyện Tuổi Teen với chủ đề Tuổi Teen Nghiện Game. Thưa cô, ở một cái góc độ chuyên môn thì đâu là những cái hệ lụy mà cô thường gặp nhất ở các bạn trẻ khi mà tình trạng nghiện game kéo dài?
2: Như chúng ta đã thấy rằng là cái vấn đề mà các bạn trẻ bây giờ nghiện game và lệ thuộc vào thiết bị công nghệ không phải là một vấn đề mới mẻ nữa. Và bên cạnh với cái việc mà các bạn có thể là thoải mái trong cái việc mà tiếp cận rất nhiều kênh thông tin trên mạng rồi trên internet cũng như là giải trí bằng nhiều cách khác nhau, thì trong đó là có game. Những tựa game bạo lực là những cái tựa game mà có thể nó có sự hấp dẫn rất là lớn với các bạn trẻ bây giờ. Và việc mà để phải dùng cái khái niệm nghiện game là dành cho những cái bạn đã lệ thuộc vào những cái tựa game này quá nhiều và gần như là thiếu game là không thể chịu được. Những thời gian ngoài giờ học và thậm chí kể cả trong giờ học cũng tận dụng mọi thời gian để chơi game. Cái việc mà các bạn nghiện game ấy, nó sẽ để lại những cái hệ quả về, đặc biệt là về góc độ tâm lý, sức khỏe tinh thần của các bạn ấy. Như là các bạn đã biết, cái việc mà các bạn sống trên thế giới ảo quá nhiều, đặc biệt là với những tựa game các bạn chơi, các bạn đã trở thành con người gần như hoàn toàn khác. Các bạn mất dần đi những cái nhu cầu giao tiếp. Và đặc biệt là cái phản xạ hành vi của các bạn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Các bạn cũng không có được cái sự tập trung trong học tập và rèn luyện, và thường có những cái phản xạ giao tiếp, cái phản xạ ngôn ngữ nó gần như là nó không có được như bình thường. Các bạn chọn những câu lệnh rất là ngắn và thường dễ nổi cáu. Và nguy cơ hành vi rất là cao đối với những bạn mà đã có những biểu hiện của nghiện game. Cái việc học tập thì kết quả cũng không cao bởi vì các bạn không tập trung cho việc học tập. Các bạn đánh mất đi động lực sống, cũng như là các bạn không có cái nhu cầu để tương tác với mọi người xung quanh. Thường với những bạn nghiện game thì cái biểu hiện nhận ra thì rất là dễ dàng thôi. Đó là các bạn hay bị giật mình mỗi khi ai gọi đến. Thậm chí là nói chuyện, đặt rất nhiều câu hỏi các bạn cũng không có nghe và hỏi lại rất là nhiều lần. Và cái các hành vi, phản xạ hành vi của các bạn thì thường có chậm chạp này, rồi là ủ rũ này, lười.

0: là nếu chơi thôi, chơi mà kiểm soát được thì nó cũng game không phải là một cái gì đó nó xấu, có nghĩa là dùng để giải trí và thư giãn những cái lúc mà chúng ta mệt mỏi hay stress hay là rảnh rỗi thôi. Nhưng mà hiện tượng mà cuốn các bạn vào bắt đầu chớm với cái việc nghiện thì các bạn phải làm thế nào để tự các bạn nhận ra?
1: Có lẽ là để cho câu chuyện để tự các bạn nhận ra là một điều hơi khó.
0: Vâng.
1: Cái việc mà để cho các bạn nhận ra là những cái hệ quả của việc chơi game quá đà ấy, thì rất cần cái sự đồng hành hướng dẫn của người lớn chúng ta.
0: Vâng.
1: Ngay từ khi mà cho các bạn tiếp cận từ các thiết bị công nghệ thì bố mẹ, thầy cô, những người lớn xung quanh cũng đã phải cảnh báo các bạn ấy rồi. Với cá nhân tôi thì cũng như rất nhiều người, chơi game thì không phải hoàn toàn là xấu. Game là một cái hình thức giải trí
0: Vâng.
1: khá là thú vị đấy, tôi cũng đã từng thử rồi. Nhưng mà khi mà để lạm dụng quá, sử dụng quá nhiều thời gian cho việc đó, rồi để đánh mất đi cả những cái việc nhận thức ra về cái trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong học tập và rèn luyện thì thực sự là một điều không nên. Đó là bố mẹ cũng cần phải cho các con nhìn thấy được rằng là khi mà các con nghiện game, những cái chuyện gì có thể xảy ra, hệ
0: Vâng.
1: quả như thế nào, bằng những cái ví dụ rất là cụ thể. Tìm kiếm ở trên thông tin, trên báo, trên đài bây giờ là không phải là quá khó để thấy được những cái minh chứng đó, những cái vụ việc, những cái vụ án. Thì chắc chắn là các bạn nhỏ ấy cũng biết thôi. Thế nhưng mà từ cái việc mà để cho các bạn ấy tự quản lý cái thời gian của mình, với cái việc trong cái việc mà các bạn sử dụng không gian mạng là một điều khá là không nên. Chúng ta cần phải định hướng, chúng ta phải lập kế hoạch, thời gian biểu cho các bạn ấy và phải cho các bạn biết được rằng là cả lúc nào các bạn ấy sẽ được nên sử dụng, nên chơi game, lúc nào là các bạn ấy cần nhận ra là mình cần phải có sự trợ giúp của người lớn khi phát hiện ra những thế nào là một cái tựa game bạo lực đó, và
0: Vâng.
1: cũng cho các bạn ấy thấy được rằng là cái việc mà giải trí trên không gian mạng ấy nó sẽ có những cái hiệu quả như thế nào trong thời gian bao lâu, và những cái kênh tìm kiếm, những cái kênh giải trí, những cái tựa game như thế nào là phù hợp, thì rất cần cái sự đồng hành của người lớn. Chứ còn để mà trẻ em nhận ra, tự nhận ra thì nó sẽ là hơi khó.
0: Vâng.
2: Vâng, và chính xác như cô nói là để có thể tự mình nhận ra bản thân mình là đang nghiện game hay không thì đó là một cái điều rất là khó, và quan trọng nhất là cái sự quan sát của bố mẹ để làm sao các bạn để làm sao để bố mẹ có thể đồng hành cùng với các con, đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp nào để có thể hỗ trợ cho các con mà phụ huynh có thể áp dụng được thực tế ngay tại đó luôn ạ?
1: Như là tôi đã chia sẻ rồi, đó là khi mà cho các con tiếp cận các thiết bị công nghệ là bố mẹ cũng đã phải hướng dẫn các con rồi. Có một cái việc mà chúng ta thấy rằng là chúng ta bước vào cái thời 4.0 này với cái sự phát triển như vũ bão của công nghệ, là gần như là chưa có một cái giáo án nào chuẩn nhất dành cho tất cả mọi người để mọi người có thể làm quen, có thể sử dụng một cách an toàn nhất. Thế thì trong cái câu chuyện này thì để cho các bạn ấy có được một cái kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ cũng như sử dụng mạng xã hội nói chung và chơi game an toàn nói riêng ấy, thì chúng ta phải quản lý được cái quỹ thời gian.
0: Vâng.
1: Quản lý được cái quỹ thời gian và chúng ta cũng phải nắm bắt được rằng con mình đang làm gì ở trên không gian mạng đó. Có rất nhiều những ông bố bà mẹ là có một cái cách đồng hành rất là hay. Đó là khi mà cung cấp cho con thiết bị công nghệ thì là cái dòng iPhone ấy thì là có thể sử dụng chung một cái mật khẩu, một cái iCloud thì bố mẹ có thể biết được, thậm chí có thể khóa máy khi phát hiện ra những dấu hiệu không an toàn đấy ạ.
2: Vâng.
1: Thế thì còn bên cạnh đó là bố mẹ cũng phải nhận ra là con mình chơi quá lâu. Riêng một cái chơi game nó là cái việc cái con cầm điện thoại quay ngang đó là dở rồi.
2: Vâng.
1: Mà sử dụng trong một thời gian quá lâu dẫn tới hiệu quả học tập, hiệu quả làm việc nó không cao nữa. Mất đi cái sự tập trung. Thế rồi thường sẽ có cái sự cáu gắt, cáu kỉnh và có
0: Vâng.
1: hành vi phản kháng tiêu cực với bố mẹ khi mà bố mẹ trao đổi hay giao nhiệm vụ, thì đấy là cho thấy rằng những cái tín hiệu báo động rồi. Và bố
0: Vâng.
1: mẹ cần phải có những cái biện pháp mạnh tay hơn trong việc này.
0: Vâng. Theo cô thì khi mà con như chúng ta đã vừa nói thì con thường xuyên cáu gắt, phản ứng mạnh mỗi khi mà bị nhắc tắt máy hoặc là hạn chế thời gian chơi thì cha mẹ nên nhìn nhận đó như một biểu hiện tâm lý bình thường hay là một tín hiệu SOS cần phải quan tâm nhiều hơn rồi ạ?
1: Đây là một tín hiệu SOS rồi. Khi mà để cái con, các con có những cái sự phản kháng tiêu cực như thế thì mọi việc nó không chỉ đơn giản chỉ là một cái hành vi nhất thời, mà đặc biệt là nếu hành vi đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì đây là một cái dấu hiệu để cảnh báo. Bố mẹ cần phải có thay đổi cái phương pháp và cần phải có sự can thiệp kịp thời.
2: Vâng ạ, và cũng có ý kiến cho rằng là nhiều bạn trẻ tìm đến game như là một cái cách để có thể quên đi áp lực học tập cũng như là những cái mâu thuẫn trong gia đình hoặc là cái cảm giác cô đơn. Vậy thì cái thực tế thì điều này có phổ biến không thưa cô?
1: Với cá nhân tôi được biết thì cái điều này nó phổ biến với lại là các bạn ở cái độ tuổi là 14 tuổi trở lên, có nghĩa là cái tuổi cận vị thành niên và vị thành niên. Thế

0: mọi người thường để quên đi cái sự cô đơn, cô độc trong cái cuộc sống hiện tại, bởi vì cái cuồng quay của cuộc sống nó quá là tất bật, khiến cho bố mẹ cũng không có nhiều thời gian dành cho con, và những người xung quanh cũng như vậy. Cho nên các bạn thường sống ở trên cái thế giới của thế giới của mạng xã hội, của không gian ảo nhiều hơn. Và các bạn cũng chưa đủ cái kinh nghiệm để nhận ra rằng các bạn đang bước từ sự cô đơn này vào một sự cô đơn khác thôi.
1: Vâng.
0: Và lúc này thì chính lúc này là cần được cái sự đồng hành của bố mẹ, là giao tiếp, chia sẻ, lắng nghe con nhiều hơn. Thay vì các biện pháp cấm đoán và kỷ luật thép thì nên sử dụng những một cái biện pháp, đó chính là đồng hành, chia sẻ, lắng nghe và sự kiên nhẫn hơn bao giờ hết.
1: Vâng.
0: Để hiểu được con mình đang muốn gì, đang cần gì. Dĩ nhiên không phải là mọi cái ý mong muốn của các con đều là chính đáng và đều được đáp ứng kịp thời, nhưng cũng cần phải có một sự định hình đồng hành để các con nhận ra cái khái niệm của cái câu chuyện của sai và đúng.
1: Vâng ạ. Và một cái câu hỏi cuối cùng Lê Mai muốn hỏi cô Thủy, đấy chính là đâu là dấu hiệu cho thấy là một bạn trẻ nên được gia đình đưa đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc là cơ sở y tế để được tư vấn hỗ trợ kịp thời?
0: Ở đây là một câu hỏi rất là hay, bởi vì có một sự thật là rất nhiều phụ huynh không nhận ra và thậm chí cũng không thừa nhận rằng con mình đang có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.
1: Vâng.
0: Rất là đơn giản thôi. Đó là khi con không còn nhu cầu giao tiếp với mọi người.
1: Vâng.
0: Khi con thậm chí là đôi khi còn ngồi nói chuyện một mình, và đặc biệt là có những cái dấu hiệu là tự làm đau bản thân. Rồi là con có những cái, như tôi đã chia sẻ lúc ban đầu, đó là thường có những cái phản kháng nó tiêu cực.
1: Nó hơi quá lên đúng không ạ?
0: Không có tương tác với mọi người xung quanh. Đấy.
1: Vâng.
0: Và thường dễ nổi cáu, thì và kết quả của cái việc học tập rèn luyện cũng như là các việc khác của con nó không đạt được cái kết quả cao.
1: Vâng.
0: Thậm chí là những dấu hiệu đạt thì cái kết quả bình thường cũng không có đâu.
1: Vâng.
0: Và sức khỏe của con giảm sút, và thậm chí là con có thể thức đêm nhiều hơn.
1: Vâng.
0: Ngủ ngày nhiều hơn cũng là một dấu hiệu để nhận thấy rằng có thể con đang mắc những cái vấn đề bất ổn về tâm lý.
1: Vâng ạ. Có vẻ là cái việc nghiện game thì nó rất là nguy hiểm, và Mai nghĩ rằng là với nhiều người khi mà cho rằng là chỉ là chơi game thôi, lớn lên sẽ tự bỏ, thì chúng ta hãy bỏ hoàn toàn cái quan điểm này đi, bởi vì là chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ mất cái thời điểm vàng để hỗ trợ con, đúng không cô?
0: Đúng, có những cái khái niệm đó, cái khái niệm là thời điểm vàng để hỗ trợ về tâm lý cho các con. Nói một cái cách hình ảnh dễ hiểu thôi, đó là khi cái cây nó cứng rồi thì mọi cái sự uốn nắn nó đều là vô tác dụng.
1: Vâng.
0: Chính vì vậy mà cần phải phát hiện ra càng sớm càng tốt với các bố mẹ, đó là hãy làm cho quỹ thời gian của các con đầy lên bằng những cái việc làm hiệu quả, nhưng nó cũng phải là hợp lý. Và bên cạnh đó thì cũng không cấm đoán hoàn toàn việc các con sử dụng các thiết bị công nghệ hoặc là chơi game, nhưng chơi thế nào, chơi ra sao, chơi cái gì thì đấy là cái việc mà bố mẹ cần phải quan tâm để định hướng cho con càng sớm càng tốt.
2: Vâng ạ, và xin được cảm ơn cô Nguyễn Lệ Thủy, chuyên gia tâm lý giáo dục, về những cái chia sẻ rất thiết thực và gần gũi vừa rồi. Và chắc chắn rằng là qua cái cuộc trò chuyện này thì mỗi phụ huynh cũng sẽ hiểu rằng là nghiện game không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, điểm số hay là thời gian, mà còn tác động đến tinh thần cũng như là mối quan hệ xung quanh của các bạn tuổi teen, và cũng là một cái điều mà phụ huynh cần phải quan tâm và đồng hành cùng với các con. Và một lần nữa thì xin cảm ơn cô rất nhiều ạ.
0: Và xin cảm ơn tất cả các bạn.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, game thì có thể mang đến những cái giây phút thư giãn, giúp kết nối bạn bè, rèn luyện phản xạ hay là tư duy, nhưng mà bất kỳ hình thức giải trí nào thì cũng cần có giới hạn. Khi mất đi cái sự cân bằng, niềm vui rất dễ trở thành áp lực.
2: Vâng, có lẽ cái điều khó khăn không hẳn là xóa game khỏi điện thoại, mà là học cách quản lý thời gian của chính mình.
1: Chính xác. Mỗi người thì hoàn toàn có thể tự đặt ra những cái nguyên tắc nhỏ nhưng mà hiệu quả. Chẳng hạn như là chỉ chơi game sau khi đã hoàn thành bài tập, không chơi quá khuya, dành thời gian cho thể thao, đọc sách, gặp gỡ bạn bè hoặc là tham gia các hoạt động mà mình yêu thích. Và khi cuộc sống có nhiều niềm vui khác thì game sẽ trở về đúng vị trí của nó, một hình thức giải trí thôi.
2: Vâng, và em còn thấy một cách khá hay, đó là mạnh dạn tắt thông báo từ những trò chơi không thật sự cần thiết. Đôi khi chỉ một lời mời vào trận thôi cũng đủ khiến cho kế hoạch học bài hay là nghỉ ngơi chúng ta bị xáo trộn.
1: Và nếu nhận thấy là mình bắt đầu khó kiểm soát thời gian chơi thì đừng ngại chia sẻ với bố mẹ, thầy cô hoặc là một người mà mình tin tưởng. Nói ra thì không phải là yếu đuối đâu, mà là bước đầu tiên để tìm lại sự cân bằng.
2: Vâng, và chị Mai này, nhiều bạn thì vẫn nghĩ rằng là cha mẹ chỉ biết cấm đoán nên là rất ngại tâm sự ấy.
1: Thực ra thì điều mà các bậc phụ huynh, ví dụ như chị chẳng hạn, thì cần nhất thì không phải là kiểm soát con từng chút một trước màn hình, mà là đồng hành. Thay vì câu hỏi là hôm nay con chơi game mấy tiếng, đôi khi một cái câu hỏi như là hôm nay ở trường có gì vui không, hay là cuối tuần này thì cả nhà mình cùng đi đâu nhé, sẽ giúp cho khoảng cách giữa cha mẹ và con cái gần hơn rất nhiều.
2: Vâng, chính xác là khi mà lắng nghe và tôn trọng thì các bạn trẻ cũng sẽ dễ chia sẻ những cái áp lực mà mình gặp phải, thay vì tìm cách trốn vào thế giới ảo, đúng không nào?
1: Vâng, gia đình thì không phải là nơi để phán xét, mà là nơi mà mỗi người tìm thấy sự an toàn và yêu thương. Sự quan tâm đúng lúc, những cuộc trò chuyện chân thành và việc cùng con xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học sẽ luôn hiệu quả hơn những cái lời quát mắng hay là cấm đoán.
2: Và mỗi ngày thì hãy thử dành nhiều thời gian hơn cho những điều mà đang diễn ra ngoài màn hình. Một bữa cơm cùng với gia đình, một buổi bóng đá cùng với bạn bè, một cuốn sách hay, một chuyến đi ngắn, hay đơn giản là một cái cuộc trò chuyện với người thân. Điều đó đều là những điểm thưởng mà không trò chơi nào có thể thay thế.
1: Chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng là sau những cuộc trò chuyện thì mỗi chúng ta sẽ biết cách sử dụng game một cách thông minh để công nghệ phục vụ cuộc sống chứ không chi phối cuộc sống.
2: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Chuyện Tuổi Teen vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả những nội dung sau đây. Quy định mới của pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà ở đối với người có công. Điều kiện để chuyển nhượng đất đai. Mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Lê Thị Yến, xã Xuân Lâm hỏi, tôi nghe nói nhà nước vừa sửa đổi chế độ điều dưỡng đối với người có công. Đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho chúng tôi biết thông tin này. Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối tượng, nâng cao chế độ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Pháp lệnh cũng bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
0: Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Quỳnh Lưu hỏi, việc hỗ trợ người có công cải tạo, sửa chữa nhà ở đang được áp dụng như thế nào? Về vấn đề này, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quyết định số 21 năm 2024, QĐ-TTR, Thủ tướng Chính phủ quyết định người có công được hỗ trợ 30 triệu đồng trên một hộ để cải tạo, sửa chữa nhà ở, 60 triệu đồng trên một hộ nếu xây mới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định số 21 năm 2024 QĐ-TTR ngày 22 tháng 11 năm 2024 về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình theo

0: quy định tại khoản 1 điều 99 Nghị định số 131 năm 2011 NĐ-CP hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22 năm 2013 QĐ-TTR ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Bà Phan Thị Tâm, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị tiếp chuyển bạn nghe đài cho biết gia đình có đất đai muốn chuyển nhượng cần đảm bảo những điều kiện nào. Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyển bạn nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 12 điều 3 luật đất đai 2024, chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 1, điều 45 sau đây. 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thừa, tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 2. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật, thi hành án dân sự. 4. Trong thời hạn sử dụng đất. 5. Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.
0: Anh Nguyễn Đình Phú, xã Hưng Nguyên Nam hỏi, theo quy định, việc cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ ban hành Nghị định số 174 năm 2006 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Bà Nguyễn Thị Hà, xã Bích Hào hỏi, muốn ký hợp đồng bắt điện sinh hoạt cần điều kiện gì? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Điều 6 Nghị định số 18-2025 NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của luật điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện như sau. Tổ chức cá nhân khi đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải bảo đảm các điều kiện. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên mua điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của đơn vị bán lẻ điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng bảo đảm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của người mất năng lực hành vi dân sự là chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng. Trường hợp bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung giao kết một hợp đồng thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung có danh sách kèm theo và giá bán điện được áp dụng theo quy định của pháp luật về điện lực. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là chủ sở hữu nhà ở hoặc người thuê nhà được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản. Trong đó chủ sở hữu nhà ở có cam kết thanh toán tiền điện trong trường hợp người thuê nhà được ủy quyền chủ thể giao kết hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện. tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được giao kết một hợp đồng.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An.
3: Vâng, kính thưa quý vị, vào dịp hè thì gia đình bạn sẽ có nhiều lựa chọn để đi du lịch cùng người thân, bạn bè.
2: Vâng.
3: Và bạn có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh để trốn nắng hay là ngược lên miền núi để hòa mình vào bầu không khí mát lành của thiên nhiên. Và nếu tài chính rủng rỉnh hơn thì có thể là đặt cho mình những cái tour, những cái tuyến du lịch khám phá nước ngoài chẳng hạn, đúng không? Ví dụ từ Thái Lan, Bali, Indonesia, Trung Quốc hay là rất nhiều nơi nữa. Hiện nay thì có rất nhiều một cái tin vui cho mọi người. Đó là hiện nay có rất nhiều nước và các vùng lãnh thổ đã miễn visa cho Việt Nam, và rất nhiều nơi trong số đó thì rất là đẹp, rất là đáng để chúng ta đi và khám phá.
2: Vâng, nhưng mà Thanh Long lại muốn đi đến một nơi nào đó cùng với gia đình hoặc là một nhóm bạn của mình vào dịp cuối tuần. Mà anh biết đấy, cuối tuần thì khoảng thời gian
3: không quá nhiều, không quá nhiều.
2: Nhưng mà mình vẫn có thể là cảm nhận được cũng như là hít thở bầu không khí trong lành này. Vậy thì anh Duy Anh hãy gợi ý một cái địa điểm nào đó được không?
3: Vậy thì rất là nhiều, Thanh Long ạ. Các bãi biển sẽ luôn chật kín người, điều đó chỉ phù hợp với những cái không khí náo nhiệt thôi, đúng không? Vậy theo cái mong muốn của Thanh Long thì Duy Anh có một cái đề xuất, đó là mọi người hãy nên đến một cái địa điểm nào đó, không gian của núi rừng, mình vừa có chỗ chơi này, rồi có chỗ nghỉ hợp lý, và đặc biệt là với Thanh Long vô cùng phù hợp luôn, đó là món ăn phải ngon nữa, đúng không?
2: Để đảm bảo cái tiêu chí đó thì cũng không phải là dễ dàng lựa chọn đâu, phải không anh Duy Anh? Nhưng mà hôm nay thì Du lịch cùng VOV sẽ giới thiệu đến quý vị một địa điểm du lịch cộng đồng mà du khách quốc tế rất là yêu thích, đó chính là Bản Lác Mai Châu ạ.
3: Vâng, cái tên Bản Lác khi được xướng lên thì nhiều du khách tưởng tượng ra một không gian vùng cao yên bình rồi, phải không ạ? Gần 20 năm nay, cái tên Bản Lác luôn là một lựa chọn hàng đầu trong sổ tay du lịch quốc tế khi mà khách quốc tế đến với Việt Nam và đến với miền Bắc của Việt Nam.
2: Đến Bản Lác thì chúng ta không chỉ bất ngờ và có chút ngưỡng mộ về không gian của bản làng vùng cao Tây Bắc, mà du khách còn được thưởng thức những cái món ăn ngon ở đây, được check-in với những cái bức ảnh đẹp này, được thả hồn vào không gian của đồng lúa vùng cao cũng khá là thú vị, phải không anh?
3: Vâng, rất là thú vị, và với du khách quốc tế thì Bản Lác là không gian cực kỳ tuyệt vời để họ hiểu thêm về Việt Nam, về bản sắc văn hóa của các tộc người. Và với du khách Việt Nam thì đến Bản Lác, bạn sẽ có một không gian để trốn cái oi bức ngột ngạt nơi phố thị, và đây cũng là không gian chữa lành sau những vất vả cuộc sống mưu sinh thường ngày.
2: Quý vị thân mến, để khởi động cho hành trình về với Mai Châu, với Bản Lác thì chúng ta hãy dành một chút thời gian cho âm nhạc. Âm nhạc không chỉ chữa lành mà còn là nguồn năng lượng dồi dào đồng hành cùng với mọi người trong mỗi chuyến đi.
3: Vâng, ngay bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức những cái giai điệu Trở Lại Hòa Bình với thơ Trần Đăng Độ và âm nhạc của Minh Dương qua phần trình bày của ca sĩ Trần Hoàng Mỹ Lam.

0: Thưa quý vị, bản Lác Mai Châu của tỉnh Hòa Bình cũ nay là địa bàn xã Mai Hạ thuộc tỉnh Phú Thọ. Bản Lác thì cách trung tâm Hà Nội khoảng 140 km về phía Tây Bắc. Nhiều năm trở lại đây thì bản của người Thái cổ này đã trở thành điểm sáng du lịch của vùng Tây Bắc và của cả nước.
1: Bản Lác có lịch sử hơn 700 năm là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Thái, Trắng và trước đây thì cư dân bản địa sống chủ yếu với nghề trồng lúa, dệt vải và săn bắn. Và hiện nay thì bản Lác Mai Châu đã phát triển mạnh mẽ về du lịch cộng đồng rồi và trở thành điểm đến nổi tiếng bậc nhất ở vùng Tây Bắc và thu hút rất là đông du khách trong và ngoài nước.
0: Một bản của người Thái cổ và có tuổi đời hơn 700 năm thì chắc chắn phải rất là đặc biệt đúng không anh Doanh? Và chừng ấy thời gian mà bản vùng cao vẫn giữ được cái nét văn hóa riêng để mà du khách quốc tế lặn lội từ xa tìm đến khám phá thì em nghĩ là phải có rất là nhiều những điều đặc biệt đúng không ạ?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi và chúng ta sẽ cùng nhau từ từ khám phá sau đây nhé. Điều mà khiến bản Lác Mai Châu trở nên đặc biệt đó chính là cái khả năng gìn giữ bản sắc dân tộc như Thanh Long vừa nói đó, gần như vẹn nguyên qua hàng trăm năm đến 700 năm phải không ạ? Và người Thái nơi đây vẫn sống trong những ngôi nhà sàn cao ráo lợp mái cỏ rồi sàn gỗ mộc, mang cái nét đặc trưng văn hóa vừa thích nghi tốt với cái khí hậu của miền núi nơi đây. Ngoài ra bản Lác còn nổi tiếng với các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của người Thái Trắng nữa.
0: Vâng ạ, nghề dệt thổ cẩm cùng với hình ảnh nhà sàn đã tạo nên những cái mảnh ghép hoàn hảo cho văn hóa của đồng bào vùng cao. Du khách của chúng ta thì có thể dễ dàng tìm thấy những cái bộ trang phục truyền thống, khăn choàng này, rồi váy áo rực rỡ sắc màu được làm thủ công bởi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Thái. Đặc biệt là nếu mà bạn được tham gia vào những cái điệu múa xòe và văn nghệ dân tộc khi mà đến bản Lác. Và mỗi buổi tối thì du khách thường được thưởng thức múa xòe này, hát dân ca Thái, giao lưu lửa trại với người dân bản địa. Điều đó thì tạo nên một cái không gian gắn kết rất là gần gũi và thân thiện giữa du khách cũng như là những người dân ở đây.
1: Vâng, và bây giờ là một cái điều mà Duy Anh tin là Thanh Long thích nhất đây. Đó là đến đây thì bạn sẽ được trải nghiệm nhiều cái hương vị ẩm thực của địa phương vô cùng đặc sắc.
0: Sao anh cứ nhắc đến ẩm thực là rất là tâm đắc với em đấy.
1: Rồi, như là cơm lam này, Thanh Long này, thịt nướng này, cà. Và một cái món mà anh thấy là Thanh Long lúc nào cũng khi mà nói về ẩm thực miền núi thì hỏi rất là kỹ, đó là cái món gà đồi, rồi cá suối này, và đặc biệt đó là mang cái hương vị độc đáo khó quên của vùng đất nơi đây. Và điều đó khiến cho thấy rằng bản Lác không chỉ là cái điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là nơi lưu giữ những ký ức văn hóa kết nối cộng đồng rất là phù hợp cho những người thích du lịch trải nghiệm khám phá văn hóa vùng cao Tây Bắc cũng như là chiêu nghỉ ngơi thư giãn thôi thì cũng vô cùng phù hợp với nơi đây.
0: Vâng, em nghĩ là đã đi chơi thì mình vừa khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu về văn hóa, nhưng một cái phần rất quan trọng đó là ẩm thực. Bởi vì là khi mà chúng ta có những cái bữa ăn ngon.
1: Lúc nãy anh vừa nói xong thì em lại hơi cãi một chút.
0: Bởi vì em thấy là anh cũng rất là thích ăn mà lúc nào cũng gọi
1: ăn
0: là
1: ăn ngon thì ai mà cũng thích đúng không?
0: Đúng rồi, mình phải ăn ngon này, vui vẻ này thì cái hành trình của mình nó mới được trọn vẹn đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta nạp đủ cái năng lượng vào thì chắc chắn là cái chuyến đi của chúng ta, cho dù là trèo đèo lội suối thì mình cũng cảm thấy là nó rất bình thường, nó không có gì vất vả cả.
1: Vâng, vậy thì ngay bây giờ đây để mà cảm nhận rõ hơn này từ cái ẩm thực rồi những cái món ăn của đồng bào Thái Trắng ở đây nó như thế nào, cho đến những cái phong cảnh rồi những cái trải nghiệm ở đây như thế nào, thì ngay bây giờ mời Thanh Long cùng mọi người chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với anh Lô Mai Hằng ở bản Yên Na, Nghệ An, và là người đã đến thăm bản Lác nhiều lần để cùng nghe anh chia sẻ những cảm nhận của bản người Thái Tây Bắc như thế nào nhé.
0: Alo ạ.
2: Vâng, đây rồi ạ.
0: Vâng, xin được chào anh Mai Hằng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay. Chúng ta thì đang giới thiệu về bản Lác Mai Châu. Thì anh Hằng ạ, thì cơ anh có thể cho biết là cái cơ duyên đưa anh đến với bản Lác Mai Châu là như thế nào?
2: Vâng, kính thưa quý vị các bạn, thì phải nói là tôi rất may mắn có duyên 3 lần đến với bản Lác Mai Châu. Lần đầu tiên khi tôi đến với bản Lác Mai Châu vào tháng 8 năm 2012, đó là năm tôi đang tham gia lớp học chữ viết dân tộc Thái Việt Nam do Trung tâm Vì sử Phát triển Miền Núi phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sơn La tổ chức, đưa các học viên của lớp học chữ Thái đến tìm hiểu về bản sắc văn hóa vùng miền. Và lần thứ hai, tôi vào tháng 10 năm 2017, tôi được sự tài trợ của mạng lưới bảo tồn trí thức bản địa các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức đưa các thành viên của nhóm VTIC đi trải nghiệm, tìm hiểu về phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa. Lần thứ ba vào tháng 11 năm 2000, nhóm VTIC chúng tôi tổ chức đi tham quan giao lưu học hỏi về các loại hình văn hóa với đồng bào Thái nơi đây.
1: Vâng.
2: Khi đến với bản Lác, Mai Châu, điều mà tôi ấn tượng nhất là cách sống của họ rất giản dị,

0: và mến khách. Họ luôn giữ được tập quán của người dân bản địa gắn với những ngôi nhà sàn truyền thống thân thiện. Môi trường của họ rất trong lành, có những ngôi nhà, có những con suối nước trong veo nhiều và nhiều thửa ruộng xanh tươi ở quanh bản, nên cuộc sống của họ ở đây rất yên bình. Qua những cuộc tìm hiểu tại nghiệm bản Lác đã để lại cho tôi nét đặc biệt nhất là văn hóa trang phục dân tộc. Nên người Thái nơi đây họ phân biệt được phụ nữ có chồng và phụ nữ chưa lấy chồng.
1: Tức là chỉ qua trang phục thôi đúng không anh?
0: Nếu phụ nữ đã có chồng thì họ thường xuyên mặc váy và tàng cầu. Còn phụ nữ chưa có chồng thì họ cũng mặc váy nhưng không thường xuyên. Lại họ chưa tàng cầu. Đó là nét văn hóa đặc trưng. Ngoài ra các cộng đồng, các cổng làng, cổng bản hay là các điểm du lịch họ đều viết ba hệ chữ. Đó là chữ Thái, và chữ Quốc ngữ và chữ tiếng Anh. Vậy thế nên nhiều
1: là thuận tiện cho du khách đúng không?
0: Trải nghiệm bản Lác một lần thì chắc chắn họ sẽ quay lại một lần nữa để tìm hiểu thêm không gian văn hóa của dân tộc Thái tại bản Lác Mai Châu.
2: Anh May thì có đến tận 3 lần đến với bản Lác rồi, và em nghĩ rằng là mình mà đi đến một cái nơi nào đó mà mình quay trở lại lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì chắc chắn là mình sẽ khám phá thêm được rất nhiều điều thú vị, đúng không anh Dây?
1: Trước đây anh có nghe một cái người bạn có nói một cái câu đại ý là tức là tại sao có một lần đó anh hỏi là tại sao có một cái điểm đó mà anh hay đến du lịch và gia đình cũng hay đến du lịch và quay lại rất là nhiều lần, thì anh nói một cái ý rất là hay, đó là tức là mình khi mà mình quay lại cái nơi quen thuộc rồi mà mình cảm thấy là yêu thích và phù hợp với mọi người rồi á, là khi mà mình quay lại mình không cần phải đau đầu và suy nghĩ nhiều về cái việc là sẽ đi ăn gì hay là đi đến những cái địa điểm nào nữa, mà là một cái địa điểm mình thích rồi thì mình đến đó mình chỉ chiêu nghỉ ngơi thôi thì cũng đã là rất là thú vị rồi, đúng không? Và anh Hằng thì anh Hằng kể với chúng ta là anh Hằng đến Mai Châu, Bản Lác là 3 lần rồi. Và em thấy cái mốc thời gian là lần đầu tiên là 2012 này, lần đầu và lần cuối là năm 2020 đúng không? Là cứ cách thời gian là tầm khoảng là cứ khoảng 5 năm thì anh lại quay lại một lần. Vậy thì biết đâu 2026 này lại có cái duyên quay lại với Bản Lác, phải không anh Hằng?
0: Cũng rất hy vọng vậy, chắc chắn rằng là phải cuối năm 2016 sẽ quay lại để giao lưu cùng đồng bào và con dân tộc Thái vừa tìm hiểu thêm những văn hóa mới bắt đầu khi sắp nhập ấy, để tìm hiểu thêm ạ.
1: Và khi đến đây thì anh Hằng có nhớ là mình đã tham gia những cái hoạt động nào mà anh thấy là ấn tượng và thú vị nhất, những cái hoạt động hay là những trải nghiệm có thể hiểu hơn về bản làng của người dân tộc Thái ở đây ạ?
0: Những trải nghiệm ấn tượng nhất là những cái món rượu cần bản Lác, bởi thế thì là ở Nghệ An cũng có rượu cần nhưng mà bên kia nó có cái tục làm chàm nó rất ấn tượng ấy. Tại vì hiện tại mình cũng kể chuyện với cái tục làm chàm của người bản Lác, họ sẽ có những cái kéo đối ấy. Và đấy ấn tượng lắm.
1: Anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái sự khác nhau giữa cái men rượu cần ở bản Lác
0: tuy nhiên ở bên Nghệ An mình cũng rượu cần, nhưng mà để khi họ làm rượu cần thì họ sẽ mời từng đọc từng câu một, cái kiểu là mời phóng nừng đấy, phóng nừng tức là một phong sừng đầu tiên đấy, họ nói là thêm một cái câu thơ nào đó để uống, và phong thứ hai và sừng thứ hai họ cũng nói lên thêm về những cái tô vẻ đẹp vào để cái phong rượu đó, rượu cần đó. Rồi sừng thứ ba họ lại nếu tiếp tục lại nói nâng quan điểm lên như kiểu là phóng cốc, phóng ngừng, phóng sóng, phóng xám, có nghĩa là sừng đầu tiên và sừng thứ hai và sừng thứ ba để mình uống rượu cần đấy. Một cái nét đang giữ được cái bảo tồn được cái
1: rất là hay vậy.
2: Như vậy là cái cuộc vui của chúng ta bên cái chùm rượu cần nó sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện, những cái câu hát đối đáp qua lại với nhau, đúng không anh?
1: Và từ những câu hát đối đáp, những câu thơ hay như vậy thì khó mà từ chối được, đúng không ạ?
2: Và người uống rượu thì cũng khó mà say anh Danh ạ, bởi vì là khi mà mình đối phương đã đưa ra một cái câu hát đối đáp chẳng hạn thì mình cũng cần phải có cái sự tỉnh táo để mà đáp lại, đúng không anh? Anh May và ngoài ra thì ngoài cái việc mà khám phá về vẻ đẹp văn hóa này thì anh cảm nhận thấy là các cái hoạt động du lịch ở đây được tổ chức như thế nào và cái sự phát triển du lịch ở
0: Bản Lác? Các hoạt động của văn hóa Mai Châu nó phải, cái thứ nhất là họ quy mô của họ đang giữ được cái nét bản sắc để mà tiếp khách, cái cách tiếp khách của họ nó khác với cái chỗ, với cái điểm du lịch của mình, tại vì là họ cảm thấy rất thân thiện với mình, cái kiểu là người cùng đồng tộc ấy. Nhưng mà tất không phải chắc là họ tôn trọng dân tộc mình đâu, chắc là mỗi dân tộc họ cũng đều làm như vậy để cái nét đặc trưng của văn hóa vùng miền. Kiểu là họ tiếp mình bằng lời chào, rồi là tập quán khi đưa khách đến nhà, họ ngồi như thế nào, ở gian nào đấy, họ giới thiệu hết.

0: Đấy, nhưng mà tuy nhiên họ không làm như nhà của người Thái ở Nghệ An, họ lại thân buồng. Bên kia họ chỉ dùng cái Zalo thôi, mà họ làm rất ngay ngắn. Chỗ nào là để cho bố mẹ đúng không? Chỗ nào để cho khách nghỉ? Đó là cũng là cái để mà chúng ta cần cần học hỏi để họ
1: Vâng,
0: làm.
1: rất là hay ạ. Vậy thì
0: Đấy.
1: trong những cái nét văn hóa đặc biệt của đồng bào Thái ở Bản Lác, Mai Châu thì điều gì để lại cho anh cái sự yêu mến và cái ấn tượng sâu sắc nhất ạ?
0: À, đó là cái câu chuyện mình nói là đó là chuyện phân biệt giữa phụ nữ có chồng và phụ nữ không có chồng, tại vì là ở Nghệ An mình chưa làm được cái đấy, nên là những người phụ nữ có chồng họ bắt buộc họ phải tàng cầu, họ bây giờ
1: Anh
0: phải
1: Mai
0: mặc
1: Hằng ơi,
0: váy
1: anh Mai
0: kiểu
1: Hằng thân
0: kiểu
1: mến.
0: là phụ nữ đã có chồng,
1: Vâng.
0: còn những người chưa có chồng thì họ cũng có mặc được xuyên, nhưng mà cái cầu hắn không tàng cầu.
1: Vâng. À, anh
0: À.
1: Mai Hằng thân mến, anh có thể giới thiệu rõ hơn một chút cho Duy Anh, Thanh Long cũng như là quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền Nghệ An, tức là tăng cẩu là cái gì ạ?
0: À, tàng cầu có nghĩa là cái bộ chùm tóc trên đầu ấy, thì khi mà cô gái về nhà chồng thì bắt buộc là cái bố mẹ bên vợ ngoài ấy, bên bố mẹ ruột của mình ấy phải búi tóc cho con gái về chuẩn bị khi về nhà chồng, làm
1: À
0: một cái
1: vâng.
0: búi tóc gọi là cái cầu, người Thái gọi là cầu, nhưng mà
1: À.
0: bên kia gọi là cầu
1: Vâng.
0: đó,
1: Như vậy là
0: Tức là
1: nên
0: người phụ
1: là nữ Thái là
0: nó
1: chúng ta
0: phân biệt đấy
1: thấy
0: như
1: đặc
0: vậy,
1: trưng là
0: nếu
1: hay
0: mà ai
1: búi
0: chưa
1: tóc
0: lấy
1: cao lên
0: chồng
1: đúng
0: chưa chưa phải buộc, chưa phải
1: không?
0: búi
1: À
0: tóc vậy.
1: vâng ạ,
0: Cho
1: cảm
0: nên
1: ơn
0: là
1: anh.
0: anh Doanh đi du lịch mà thấy là chị nào tuy đang trẻ nhưng mà búi tóc cao tàng cầu lên là người ta đã Có
1: là
0: chồng hoa có rồi. chủ rồi đấy. À, không bị việc đâu.
1: Đúng
0: Đấy.
1: rồi, còn cô gái nào mà đang xõa tóc xuống này là mình
0: Đấy.
1: cũng có thể thoải mái trò chuyện. Nghe
0: Đúng
1: chưa?
0: rồi,
1: Vâng, một cái
0: bạn
1: kinh
0: học
1: nghiệm rất là
0: đấy.
1: hay.
0: Bởi
1: Cảm
0: vì
1: ơn
0: tính
1: Thanh Long
0: anh
1: và anh
0: Duy
1: Hằng.
0: Anh thì anh hay giao lưu lắm anh ạ. Anh ấy. Vâng ạ. À, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Mai Hằng ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Mai Hằng rất là nhiều. À, ngày hôm nay thì Duy Anh đã có thêm được một cái kiến thức mới về cái phong tục văn hóa rất là hay, đó là tăng cẩu đúng không? Tức là phụ nữ mà có gia đình rồi là sẽ buộc bới cái tóc lên cao. Mình ngày xưa đi các vùng miền núi, đặc biệt là vùng Mai Châu này, Duy
0: Vâng.
1: Anh cũng đi rồi, và nhiều cái vùng miền núi phía Bắc khác, thì mình thấy có một cái điều rất là hay, đó là người phụ nữ Thái, ví dụ mình đi trong thành phố á, thì mình gặp người phụ nữ Thái mà họ đội cái mũ bảo hiểm
0: Vâng.
1: thì họ bới cái mũ tóc rất là cao, mà cái mũ bảo hiểm nó chỉ che đúng cái phần chỏm tóc thôi, nhìn nó rất là hay. Thì bây
0: Vâng.
1: giờ mình mới hiểu đó là tức là đó là người phụ nữ đã
0: Cái
1: có
0: cách
1: gia
0: phân
1: đình
0: biệt
1: rồi
0: đúng
1: đúng
0: không ạ? Vâng.
1: không?
0: À, và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Hoa Ban Đợi Người Thương, sáng tác Xuân Trí với phần thể hiện của ca sĩ Phạm Thùy Linh.

0: Vâng, thưa quý vị, quay lại với du lịch Bản Lác Mai Châu. Nơi đây không đơn thuần chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi mà khám phá thiên nhiên bình và còn là cơ hội để mọi người khám phá văn hóa bản địa. Như lúc nãy chúng ta cũng cùng nhau nghe anh Mai Hằng chia sẻ đúng không? Và hòa mình vào không gian của người Thái Trắng nữa. Rồi được trải nghiệm một lối sống chậm rãi, chân thành giữa núi rừng Tây Bắc.
1: Được thiên nhiên ưu ái với khí hậu mát mẻ quanh năm, Bản Lác Mai Châu là điểm đến mà du khách có thể ghé thăm vào bất kỳ cái thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, nếu muốn có trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với văn hóa bản địa đặc sắc thì chúng ta hãy nên đến vào mùa lúa chín và mùa nước đổ là hai cái thời điểm vàng mà du khách không nên bỏ lỡ.
0: Vâng, Duy Anh cũng nhiều lần đến với miền núi Tây Bắc rồi. Và phải nói là đến với miền núi Tây Bắc thì có một cái chia sẻ với quý vị, đó là một cái kinh nghiệm mà Duy Anh nghĩ là vô cùng quan trọng. Đó là chúng ta nên tự đi, nên tự lên cho mình một cái
1: lịch trình.
0: Và không cần phải là một cái lịch trình nó quá chi tiết đâu. Chỉ cần là cái địa điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ đến vào một ngày là thường khoảng 3 địa điểm thôi. Như thế là mình sẽ có thời gian, ví dụ như cái nơi này mình thấy chưa thích mình có thể đi ngay. Rồi đến cái địa điểm thứ hai, và địa điểm thứ hai đẹp thì mình có thể dành thời gian thậm chí là nửa ngày ở đó. Và đặc biệt đó là khi mà trên những cái cung đường miền núi Tây Bắc là nó thường xuyên có những cái điều rất là bất ngờ. Đơn giản là một cái bụi hoa rất là lạ, đặc biệt tự nhiên trên cái triển núi thấp mà gần gần con đường mình đi thôi, hay một cái con suối nhỏ chẳng hạn. Và đặc biệt đối với những cái tín đồ mà yêu thích chụp ảnh như Thanh Long chẳng hạn, thì cực kỳ nhiều nơi chiêu chiêu để chụp ảnh luôn, rất nhiều góc đẹp.
1: Cái gì anh cũng bảo là như Thanh Long chẳng hạn, ấy, nào là ẩm thực, nào là chụp ảnh đúng không? Thực ra thì em thấy là...
0: Thôi được rồi, anh nói lại là những tín đồ thích chụp ảnh như Duy Anh.
1: Anh Duy Anh thì Thanh Long biết là có một cái niềm đam mê đối với xe phân phối cao đúng không ạ? Xe mô tô, và cũng có một cái nhóm phượt như vậy. Em nghĩ là...
0: Không, hồi trẻ thôi em ơi, bây giờ là cứ thấy phân khối lớn là thấy hãi rồi.
1: Nhưng mà khi mà chúng ta đi miền núi mà chúng ta đi được xe máy ấy, thì chắc chắn là cái trải nghiệm của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Đôi khi như anh nói là chúng ta nên sắp xếp cái lịch trình của mình trước một chút, chẳng hạn như ngày hôm nay đến nơi nào rồi thời gian như thế nào.
0: Nhưng chỉ đôi cần khi đơn giản như vậy thôi.
1: Nhưng đôi lúc chúng ta cũng không cần. Đối với em cũng đi Tây Bắc và cũng đi khá là nhiều nơi, thì em thấy là thôi đôi lúc mình cứ thả lỏng á, cứ để cho đời thong dong ấy anh. Đó, bởi vì lên đây để chúng ta sẽ thấy rằng là
0: cứ để con đường đưa mình đến nữa.
1: Con đường sẽ đưa mình đến, dẫn lối mình, và biết đâu mỗi một cái nơi mình đến mình sẽ wow, đây nó rất là lạ, hoặc là đây có cái này hay
0: chính
1: quá
0: xác đúng không? Và miền núi Tây Bắc là một nơi cực kỳ phù hợp cho một cái chuyến đi như thế đấy thưa quý vị. Một ngày nào đó thì mong mọi người sắp xếp thời gian và làm một chuyến vượt. Mình cũng không nhất thiết là mình phải đi xe máy hẳn lên đó đâu. Lên đến nơi thì mọi người cũng có thể
1: thuê
0: tìm
1: xe máy.
0: Thuê xe máy. Nhưng mà cũng có một kinh nghiệm nữa muốn chia sẻ mọi người, đó là mình phải xem thật kỹ xe máy. Cũng không nên thuê một cái xe mà nó cà tàng quá. Thì đi ở đây vì nhiều dốc mà. Thì một cái xe cà tàng quá thì đôi khi cũng khá là nguy hiểm.
1: Vâng ạ, lúc nãy chúng ta nói hai cái thời điểm đẹp nhất, đó là mùa lúa chín và mùa nước đổ ấy. Thì mùa lúa chín diễn ra làm hai đợt, là cuối tháng 6 đầu tháng 7. Như vậy là trùng với cái khoảng thời gian này là rất hợp lý rồi đúng không anh? Cuối tháng 10 hàng năm thì mùa lúa chín là lúc mà Bản Lác sẽ trở thành một cái thiên đường vàng giữa lòng Tây Bắc. Những cái thửa ruộng bậc thang trĩu hạt này uốn lượn quanh thung lũng, bao quanh bởi dãy núi xanh biếc, tạo nên một cái khung cảnh không chỉ đẹp mà còn tràn đầy sức sống nữa.
0: Vâng, khoảng thời gian này là thời tiết mà Mai Châu, Bản Lác vô cùng thuận lợi rồi đây, rất là thích hợp cho những cái chuyến đi khám phá Mai Châu. Ban ngày thì nắng nhẹ và nhiệt độ khoảng 26-30 độ thôi, và về đêm thì có lạnh se, cho nên là mọi người cũng nên có những cái áo khoác mỏng hay là thêm một cái khăn choàng nữa, chụp ảnh nó càng đẹp đúng không? Rồi chiều tối thì lại mát mẻ, thích hợp để mà không cần phải đi xe máy nữa, mọi người có thể là đạp xe đạp quanh bản làng để ngắm nhìn, khám phá, trải nghiệm, cũng như là mình có thể tập thể dục luôn đúng không? Rồi trekking này, cắm trại gần bản làng cũng có những cái dịch vụ. Đặc biệt là nếu mà chọn homestay ở đây thì có những cái homestay có cái view rất là chill, rất là đẹp luôn. Đó là nhìn thẳng ra ruộng lúa, và mùa này thì lúa đương là cái mùa mà đưa trổ đồng nữa đúng không? Và sẽ được chiêm ngưỡng cái khung cảnh bình minh bên ruộng lúa hay là hoàng hôn bên ruộng lúa, vô cùng ấn tượng luôn. Và đây cũng là một cái background tuyệt vời cho những cái người yêu thích chụp ảnh như là bản thân Duy Anh.
1: Lần này không nói Thanh Long nữa.
0: Không dám
1: ra
0: nói
1: thì
0: nữa.
1: Không biết là anh Danh cái cảm nhận như thế nào, nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở vùng quê, cho nên là trong cái ký ức tuổi thơ của mình ấy, không bao giờ quên được cái cánh đồng lúa vàng anh Danh ạ. Và một cái trong những cái bài hát mà em rất là thích đó là Em đi giữa
0: biển vàng,
1: đúng rồi. Thì lúc
0: nghe
1: nãy mà
0: trên đồng lúa
1: đang nói đến những cánh đồng, những thửa ruộng bậc thang, những cánh đồng lúa vàng ấy, thì mình lại đang tưởng tượng là mình sẽ mặc một chiếc váy màu trắng đi. Có lẽ là cái màu trắng nó sẽ nổi giữa cái nền nền vàng của cánh đồng lúa, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Đấy, thế mà bảo là không phải là tín đồ của chụp ảnh. Người ta bảo là tín đồ của chụp ảnh là cứ cái.
1: Thì thực ra thì không phải là và chúng ta bây giờ sẽ nói đến cái mùa nước đổ nhá. Không rực rỡ như là mùa lúa chín, nhưng mà mùa nước đổ tại Bản Lác lại mang một cái vẻ đẹp rất là riêng, dịu dàng, huyền ảo và cũng cực kỳ an lành luôn. Cái khoảng thời gian này thì những thửa ruộng bậc thang bắt đầu được cày bừa, chuẩn bị cho gieo trồng vụ cấy mới, và nước từ các khe suối này, đồi núi được dẫn về từng ruộng bậc thang, tạo thành những cái tấm gương trời phản chiếu mây trắng, bầu trời xanh và cả bóng người làm đồng nữa.
0: Vâng, và nếu quý vị có thể thu xếp đến với Mai Châu trong những thời điểm này là nó vô cùng hợp lý rồi, thì hãy nhớ ghi lại những hình ảnh đẹp này nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem không gian Bản Lác có gì hay, có gì đẹp để mà giới thiệu cho mọi người nữa. Đó là ngoài cánh đồng, những cái bức ảnh với cánh đồng lúa vàng này, rồi cánh đồng nước đổ này, thì một cái không gian khoảnh khắc nó quá đẹp rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái hành trình để đi từ bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, thì mọi người có thể đi đến Bản Lác bằng hai cách, đó là xe tự lái. Bây giờ mọi người xe cá nhân rất là nhiều rồi, đúng không?
1: Vâng.
0: Và không thì đi xe khách cũng được. Mỗi sự lựa chọn đều có cái ưu nhược riêng. Nếu mà mình đi xe máy, ô tô cá nhân thì hành trình từ Hà Nội đến Mai Châu là chỉ có khoảng 140 đến 150 km thôi, khá là gần và nhiều cái cung đường mà mình chọn. Thời gian di chuyển thì đi từ tốn đi chơi mà thoải mái
1: không
0: từ 3,5 đến 5 tiếng, đi chậm cũng 5 tiếng là đến nơi rồi. Bao gồm dừng chân, nghỉ, check-in thoải mái trên đường rồi ấy. Và cung đường phổ biến nhất Hà Nội, Lương Sơn, Hòa Bình, Thung Khe, Mai Châu khoảng 140 km, mất khoảng 4 tiếng đi xe máy hoặc là 5 giờ trên ô tô cao tốc và quốc lộ 6. Đó là cho cái thời gian mà mọi người đi nghỉ ngơi ăn uống một cách thoải mái.
1: Vâng, nếu mà du khách chọn tuyến xe khách Hà Nội Mai Châu thì chúng ta hãy khởi hành tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Yên Nghĩa hoặc tại các văn phòng tuyến limousine ở phố cổ này. Thời gian di chuyển là khoảng 3 đến 4 giờ và giá vé thì cũng dao động từ 100 cho đến 300.

0: lốp này, rồi phanh xe và đèn, rồi thậm chí là những cái nhiều cái vấn đề khác về kỹ thuật của xe nữa. Mặc dù cái quãng đường nó không phải là quá dài, từ Nghệ An ra đến Mai Châu khoảng 450 km thôi, nó không phải là một cái cung đường quá dài, đó là một cái chuyến phượt. Thì nếu mà những người hay đi phượt thì đó là cung đường ngắn thôi, rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta cũng nên phòng ngừa và check mọi thứ cho nó thật kỹ để cái chuyến đi của mình nó được suôn sẻ, thoải mái, đúng không?
1: Vâng, bởi vì Bản Lác là có khí hậu mát mẻ vào mùa hè và có mưa rào bất chợt, mùa đông thì trở lạnh về đêm và sáng sớm có sương mù. Vì vậy mà du khách của chúng ta cũng nên mang theo những cái trang phục phù hợp như là áo khoác mỏng, khăn quàng cổ, mũ len nếu mà chúng ta đi trong cái khoảng thời gian từ tháng 11 cho đến tháng 2 ấy. Quần áo thì thấm hút mồ hôi, nón rộng vành, kính mát mùa hè, và chúng ta cũng cần mang thêm giày thể thao để bám, để chúng ta có thể có được một cái hành trình đi lại đó, quá trình mà chúng ta leo núi cũng sẽ dễ dàng hơn.
0: Và cũng nên mang theo ô hoặc là những cái áo mưa mỏng mỏng nhỏ nhỏ để phòng ngừa những cơn mưa bất chợt nữa. Nếu như mà chúng ta di chuyển bằng xe máy, ô tô thì có thể dùng ô để khi đến những cái điểm đến để mà tránh ướt, đúng không? Và cũng nên chuẩn bị những chiếc áo khoác gió này, kem chống muỗi, rồi những cái thuốc dị ứng cơ bản cho những người có cơ địa dị ứng, rồi túi chống nước trên điện thoại, máy ảnh. Du lịch Bản Lác Mai Châu không chỉ đơn thuần là chuyến đi khám phá cảnh đẹp Tây Bắc thôi, mà chắc chắn nó sẽ trở thành một cái phần mà một cái cuộc hành trình chúng ta quay trở về với những gì mộc mạc, chân thật và gần gũi của thiên nhiên và con người.
1: Sau khi mà chúng ta đã đến Bản Lác thì nên có những cái trò chơi hay là trải nghiệm gì đặc biệt để mọi người có thể nhớ mãi hả anh Danh?
0: Vâng, chơi gì đó luôn là một câu hỏi mà mọi người rất là quan tâm khi đến những cái địa điểm mới, đúng không? Thế nhưng Bản Lác không ồn ào và náo nhiệt như những địa điểm du lịch cộng đồng khác đâu. Du khách sẽ nhớ đến Bản Lác với vẻ đẹp trầm lắng của tầng sâu văn hóa mà không dễ nơi nào có được.
1: Đến Bản Lác đầu tiên, du khách sẽ bị ấn tượng bởi những ngôi nhà sàn đơn sơ mộc mạc. Mặc dù đã ra đời gần 700 năm, nhưng mà không gian văn hóa ở nhà sàn nơi đây thì vẫn không bị mai một.
0: Nằm yên bình giữa dãy núi cao và các ngôi nhà sàn Thái Bản Lác có sức hút với mọi người bởi cái nét hoài cổ. Các ngôi nhà sàn làm bằng gỗ và trên mái vẫn lợp lá tranh hoặc gỗ đã ngả màu theo thời gian, và thi thoảng có một vài căn nhà được sơn lên màu nâu sẫm và gắn thêm những cái biển như là homestay chẳng hạn. Và người dân Bản Lác thì chưa ảnh hưởng nhiều với cái tốc độ đô thị hóa, cho nên những ngôi nhà xây cao lớn, kiến trúc hiện đại thì không có trong không gian này.
1: Dưới những nếp nhà sàn truyền thống, nơi đây thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Thái miệt mài bên khung dệt thổ cẩm. Và phía trên nhà sàn, các bếp lửa hồng, nơi mà những cái hạt nếp xôi thơm lừng này, nơi làm ra những cái món cá nướng mê hoặc du khách vẫn ngày đêm đỏ lửa. Và người dân Bản Lác thì luôn có ý thức giữ gìn cái vẻ đẹp kiến trúc và những cái nếp sinh hoạt truyền thống trong không gian ngôi nhà sàn từ hàng trăm năm nay. Và chính cái vẻ đẹp bình yên đó đã tạo nên cái sự ấn tượng đặc biệt, sự thích thú tò mò cho du khách khi mà họ đến đây khám phá và trải nghiệm.
0: Vâng, và Duy Anh rất là thích một cái cảm giác đó là được ngồi quây quần với nhau bên bếp lửa, nói chuyện với nhau buổi tối và một chai bia, một chút... đến đây rồi thì có lẽ đừng có nên ăn BBQ gì hết, mà buổi tối là cứ một chai bia với một cái chút thịt gác bếp, đúng không? Vâng. Và cái thịt gác bếp mình nướng lại bên bếp than hồng thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn.
1: Vẫn là tâm hồn uống bia chứ không có rượu cần, đúng không?
0: Người ta đang định nói tiếp đó là ví dụ như bên bếp lửa như thế mà được nghe một làn điệu dân ca Thái chẳng hạn, đúng không?
1: Thực ra thì em thấy là trên cái sàn gác bếp của người Thái có rất là nhiều thứ, đúng không anh? Cái gì cũng phơi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta đến đây vào mùa lúa chín ấy, thì chúng ta hãy thử trải nghiệm được hòa mình vào cái không gian đượm mùi hương lúa chín. Và Thanh Long chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất thích điều đó. Đầu tiên là hãy dành thời gian để chụp những cái bức ảnh đẹp về cánh đồng lúa chín vàng nơi đây.
0: Mùa lúa chín ở Bản Lác diễn ra vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 và từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10. Thời gian này thì nắng chiếu rọi qua những áng mây xuyên xuống cánh đồng và sáng rực trên sườn núi, càng làm rực rỡ thêm sắc vàng tươi cho bản vùng cao Tây Bắc này. Mùa lúa chín ở cửa ngõ Tây Bắc thì đi đâu cũng thấy đẹp thôi. Cảm giác cả thung lũng như tràn đầy nhựa sống lung linh trong một cái sắc vàng óng ả.
1: Dịp mà đầu tháng 9 đến tháng 11 mà nếu chúng ta đến đây thì chúng ta có thể trải nghiệm gặt lúa cùng với người nông dân. Hãy thử làm một giờ cùng với nông dân thì chúng ta sẽ cảm nhận được như thế nào. Chúng ta có thể tay thì cầm liềm cùng với chiếc xe kéo cùng nông dân ra đồng thu hoạch mùa lúa sớm hoặc là chính vụ vào tháng 10. Cảm giác được làm nông dân thì cũng là những cái trải nghiệm mới, có thể là mới đầu tiên đối với nhiều du khách ạ.
0: Không biết là Thanh Long đã được trải nghiệm mà gặt lúa chưa đâu?
1: Ôi, em sinh ra và lớn lên ở miền quê.

0: Cho nên đó là công việc ngày xưa, là công việc thường xuyên của nhà em rồi anh ơi.
1: Vậy thế thì cái trải nghiệm mà đến với bản lá gặt lúa thì có lẽ không thú vị với thanh long nữa đúng
0: Không có, bởi vì em lại là người sống nhiều ký ức cho nên là em rất là nhớ cái ký ức ngày
1: không?
0: xưa
1: Anh đang định giới thiệu cho
0: ấy.
1: em một cái tour rất là hay mà hiện
0: Dạ.
1: nay du khách Tây rất là thích. Đó, khi mà đến với miền Tây
0: Thử làm
1: Việt
0: nông
1: Nam,
0: dân đúng không ạ?
1: không phải thử làm nông dân mà thử làm thợ xây. Tức là người ta sẽ cho đi phụ hồ hẳn một ngày luôn, và du khách Tây người ta lại rất là yêu thích với cái trải nghiệm này.
0: Họ đang xem là các cái công trình kiến trúc của Việt Nam sẽ như thế nào đấy ạ.
1: Họ sẽ thực sự là tham gia vào cái buổi xây đó, một cái công trình thật luôn. Tức là cái tour này người ta sẽ kết hợp với những người thầu và cho những người Tây này vào đó xây thật luôn, chứ không phải là xây một cái bức tường cho vui đâu, mà xây hẳn đi đi làm phụ hồ thật sự trong một ngày luôn.
0: Vâng ạ, thật là tuyệt vời. Dù sao thì những cái gì mà mới lạ và mang lại cái
1: Ừ,
0: niềm
1: đúng vậy.
0: vui cũng là một cái điều gì đó để giúp chúng ta có thêm thật là nhiều những cái năng lượng tích cực, đúng không anh Duy Anh? Và quý vị thân mến, điều thuận lợi cho du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa cộng đồng ở đây đó chính là các bản làng ở Mai Châu thì nằm rất là gần nhau anh Duy Anh nhé. Chúng ta có thể thuê một chiếc xe đạp từ bản Lác và cùng nhau băng qua nhiều cánh đồng lúa để chúng ta có thể đến tham quan với những cái bản làng nằm gần đó, ngắm nhìn những cái căn nhà sàn với kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc cùng sinh sống ở nơi đây.
1: Và khi bạn và người thân cùng đạp xe qua các con đường quê, vòng qua những cánh đồng lúa, tận hưởng hương vị mùi lúa mới, hít hà không khí trong lành mát mẻ, thì chắc chắn chuyến đi bản Lác sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với mọi người.
0: Chúng ta hãy dậy thật là sớm để ngắm bình minh vào mùa lúa chín. Hãy thức dậy thật là sớm để ngắm khung cảnh bản Lác còn đọng những cái giọt sương sớm long lanh khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống bản làng và những ngôi nhà sàn yên bình, thì chúng ta sẽ dành thời gian để thưởng thức một ly trà nóng. Chỉ nghĩ như vậy thôi thì chúng ta đã cảm nhận là một cái không gian rất là yên bình, mang lại cho du khách cái sự thư thái và thoải mái tuyệt vời.
1: Và hành trình khám phá cảnh quan xung quanh bản Lác có thể được mở rộng hơn nếu như mà mọi người dành thời gian tham quan hang Chiều ở gần đây. Và nếu bạn đang tìm kiếm một sự kết hợp thể thao khám phá thiên nhiên thì hang Chiều là điểm đến vô cùng lý tưởng. Cách bản Lác khoảng 2 km thôi, và hang nằm trên một quả núi đá vôi được ví như là một viên ngọc ẩn ở Mai Châu.
0: Để đến được hang thì du khách sẽ cần leo bộ qua 1.200 bậc đá, xuyên qua rừng cây rợp bóng mát. Hành trình thì có thể sẽ khiến cho chúng ta hơi mệt một chút đấy, nhưng mà bù lại càng lên cao thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng. Hang Chiều gồm 2 tầng lớn, rộng rãi với hàng loạt khối nhũ đá có hình thù độc đáo, lung linh dưới ánh sáng tự nhiên, và nhiệt độ trong hang thì luôn mát mẻ, lý tưởng để chúng ta nghỉ ngơi.
1: Với những ai yêu thích khám phá bản sắc văn hóa lâu đời của người dân bản Lác thì nhất định phải tham gia trải nghiệm múa xòe, lửa trại hay là dệt thổ cẩm truyền thống tại các homestay hoặc các khu sinh hoạt cộng đồng, thì thường tổ chức những cái chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối, có những cái hoạt động rất hay như tham gia múa xòe, múa sạp, rồi nhảy vòng tròn, và đặc biệt đó là cùng uống rượu cần. Như lúc nãy anh Mai Hằng có giới thiệu thì mỗi một cái lượt uống như thế, người
0: Có thể
1: ta
0: hát đối
1: thường
0: đáp nữa.
1: hát đối đáp này rồi kèm theo những câu thơ thì chắc chắn khó mà từ chối được đó.
0: Và anh Danh ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với anh Lương Bá Viễn, một trong những người không chỉ am hiểu sâu sắc văn hóa dân tộc Thái mà còn có những cái trải nghiệm đặc biệt khi đến với bản Lác Mai Châu.
1: Xin chào anh Lương Bá Viễn, rất vui khi anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay ạ.
2: Vâng.
1: Anh Lương Bá Viễn thân mến, thì đầu tiên anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Vâng, tôi là một người Thái mà công tác trong ngành văn hóa của huyện Nghĩa Đàn.
0: Dạ.
1: Vâng.
2: Và nay thì đã về làm việc tại trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã Nghĩa Thọ. Và trong cái quá trình làm công tác văn hóa thì tôi cũng có dịp đi tham quan và đi thực tế rất nhiều địa phương khác nhau. Trong đó thì có đi nhiều nhất thì có thể nói đó là vùng Tây Bắc. Và trong Tây Bắc thì tôi, cái sự đọng lại trong tôi thì đó chính là Mai Châu.
0: Vâng, và tại bản Lác thì anh đã có những cái trải nghiệm gì với văn hóa Thái và điều đó đã để lại trong anh những cái tình cảm, những cảm xúc như thế nào ạ?
2: Vâng. Trong những chuyến qua miền Tây Bắc thì tôi ghé đến Mai Châu. Mai Châu đã là địa danh đã đi vào tâm thức của tôi từ những cái ngày tháng học phổ thông, qua những cái vần thơ giàu hình ảnh của nhà thơ nổi tiếng Quang Dục trong bài Tây Tiến. đó là Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, rồi Chìa em chiêm áo tử bao giờ, Khèn lên man điệu nàng e ấp, Hồn về viên chăn xây hồn thơ. Bản Lác chính là trung tâm của Mai Châu. Tôi đến Bản Lác nhiều lần. Lần đầu tiên trong một buổi chiều cuối mùa thu trên đường qua miền Tây Bắc. Khi bước xuống xe bên đường vào bản, tôi chợt nghe tiếng mỏ trâu lóc cốc từ phía rất xa từ cuối cánh đồng. Và nhìn về phía cuối cánh đồng và ở sát chân núi là những cái ngôi nhà sàn san sát, không theo lề lối nào cả. Đó là một thời ký ức xa xưa của tôi.
0: Yeah.
2: Nhà sàn, tiếng mỏ trâu và những dải khói lam xanh của buổi hoàng hôn của bản Mường Thái. Thì đó chính là những cái ký ức mà đã đi vào xa xưa ở quê hương tôi không còn nữa. Nhưng mà trong buổi chiều ấy tôi lại thấy nó tái hiện ở Mai Châu. Mai Châu đã trở thành nỗi nhớ, bởi không ở đó là tôi và những người khác tìm lại được cái phần và một phần ký ức của mình qua những cái thứ rất là mộc mạc, rất đơn giản, gần gũi và một cái bản làng Thái bình yên.
1: Vâng ạ, tại Bản Lác thì anh Viễn đã có những trải nghiệm văn hóa Thái gì mà anh cảm thấy là nó cho bản thân anh và du khách sẽ hiểu biết và cảm nhận thêm về những cái văn hóa của đồng bào Thái ở đây ạ?
2: Ở Mai Châu thì cái thứ nhất là bản thân tôi và kể cả du khách đến với Mai Châu thì được sống trong một cái không gian văn hóa Thái.
1: Vâng.
2: Rất là thuần khiết. Ở Mai Châu làm du lịch rất lâu rồi, nhưng mà người ta giữ được những cái hồn cốt của cái người Thái ở đây.
0: Dạ.
2: Từ những cái kiến trúc của cái nhà sàn, từ những cái văn hóa, văn nghệ dân gian cho đến cái tập quán Pháp và đặc biệt là ngôn ngữ. Có rất nhiều nơi thì ngôn ngữ Thái đã mai một và thậm chí là có rất nhiều con em thế hệ sau này, trẻ của người Thái là rất khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Thái.
0: Vâng.
2: Nhưng khi đến Mai Châu thì tôi thấy một cái điều hết sức kỳ lạ là cho đến người già, người trẻ thì đều nói tiếng Thái mà nói một cách rất giữ rất đúng cái phương ngữ Thái của Mai Châu.
0: Vâng ạ.
2: Và đấy chính là trong khi cái thuật ngữ về thành tố văn hóa thì người ta xem cái thành tố ngôn ngữ nó là cái then chốt của một cái bản sắc văn hóa.
0: Vâng ạ.
2: Nếu một cái bản sắc đó mà không còn ngôn ngữ nữa, không còn tiếng mẹ đẻ nữa thì đó là cái biểu hiện của một cái suy thoái rất là nguy hiểm và đó cũng là cái căn nguyên của cái làm đánh mất cái bản sắc văn hóa, các cái thành tố khác còn lại của văn hóa.
0: Vâng.
2: Nhưng ở Mai Châu thì người ta đã làm được cái việc đó.
0: Vâng.
2: Đó chính là ngôn ngữ và
0: vâng.
2: trang phục. Và trang phục của người Thái Mai Châu thì rất đẹp.
0: Vâng ạ.
2: Đẹp vì có cái sự tiếp biến của cả trang phục Thái và trang phục của người Mường. Rồi là cái không gian bản Mường của họ, cái những cái mái nhà sàn ấy. Mà cái nhà sàn ở Mai Châu nó nhiều đến kỳ lạ. Ở chúng ta thấy các cái bản làng Thái bây giờ là hầu hết đã không còn nhà sàn nữa. Có chăng thì còn một vài chiếc. Như ở Nga, Nghệ An chẳng hạn. Nhưng mà những cái chiếc còn lại đây cũng là những cái nhà sàn hiện đại.
0: Vâng.
2: Mới làm sau này. Nhưng mà ở Mai Châu thì những cái nhà sàn đấy nó là cái nguyên bản của họ.
0: Vâng.
2: Họ chỉ làm đẹp hơn thôi. Còn cái kiến trúc xưa vẫn như thế. Rồi cái kết cấu, cái hình tổ chim của một cái bản Mường Thái xưa. Rồi cái lớp trên, lớp dưới nó cũng vẫn như thế.
0: Vâng.
2: Đó chính là cái không gian rất quý của Mai Châu.
0: Vâng.
2: Và khi đến Mai Châu thì mọi người đều nhận ra điều này.
0: Vâng.
2: Và đặc biệt là cái người Thái thì là có cái câu là gì? Xá cái tập tay, thay là tay cái tập nặng. Tức là có nghĩa là người khơ mú thì làm nương rẫy, đốt rẫy đến đâu, lửa chảy đến đâu thì ăn đến đấy. Nhưng mà người Thái thì là nước chảy đến đâu thì làm ruộng đến đấy.
0: Ừ.
2: Mai Châu chính là cái điểm như thế của người Thái.
0: Vâng ạ.
2: Cái nước ở cái xung quanh núi, ở cái lòng chảo Mai Châu ấy, nó chảy từ trên núi xuống và người ta làm một năm hai vụ chiêng và mù. Rất là no đủ, rất là bổ thu. Trong cái điều kiện khí hậu của Tây Bắc mát mẻ, rồi trong lúc cái điều kiện nước rất là trong mát. Cho nên cái người, con người của Mai Châu người ta rất là sống một cách là lặng lẽ, e ấp như đúng cái bài thơ của Tây Tiến ngày xưa Quang Hùng nói. Cho nên khi người ta đến để tiếp xúc với người Thái ở Mai Châu, du khách cảm thấy rằng là người ta được tôn trọng và người ta thấy một cái sự khác biệt. Đó là cái văn hóa của cái giao tiếp rất là khéo léo, rất mềm mại, rất uyển chuyển và rất nhân văn của cái con người Thái ở đấy.
0: Vâng ạ.
2: Những cái con người Thái đấy nó vừa là xinh đẹp, vừa là cái cách ứng xử của người Thái nó mềm mại.
0: Vâng.
2: Làm cho du khách mỗi lần đến thì hình như là một cái đến cái không gian để tìm lại cái sự thanh bình, tìm lại cái sự an yên của một cái tiềm thức của con người.
0: Vâng. À, như vậy là anh thấy không ạ? Qua chia sẻ của anh Lương Bá Viễn thì em cảm giác như cái câu chuyện của anh đang kể nó rất là cuốn hút anh ạ. À, và với một người làm trong lĩnh vực văn hóa như anh, khi chúng ta đến với một bản làng mà vẫn giữ nguyên được những cái nét cổ xưa thì điều đó rất là ý nghĩa đúng anh? Và chắc chắn là trong cái hành trình, trong những cái chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm như thế này thì anh Lương Bá Viễn cũng sẽ phần nào đó để giúp cho cái quá trình mà phát triển du lịch ở địa phương mình này giữ được những cái giá trị bản sắc văn hóa. Cảm ơn anh Lương Bá Viễn đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
2: Vâng. Xin chào nhé.
0: Dạ xin chào và hẹn gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN.
1: Vâng thưa quý vị, và lên đến với Tây Bắc thì ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ còn có một yếu tố nữa, một cái điều mà rất nhiều du khách yêu thích, đó là những cái phiên chợ phiên. Và nếu đến được với những cái phiên chợ phiên của địa phương thì mua sắm đặc sản thì đây cũng là một cái sở trường của Thanh Long đó.
0: Cái này em chỉ lúc mà em đi chợ phiên em chỉ ước là giá như mình có sức khỏe có thể mang được thật
1: có
0: nhiều
1: một cái
0: đồ
1: xe tải.
0: Có một cái xe kéo hoặc xe tải gì đấy mà chở được nhiều đồ về thì càng
1: và
0: tốt anh ạ.
1: Lên đến đây thì có rất nhiều những cái chợ phiên nổi tiếng và ở gần đây thôi, chợ phiên Bắc Hà này, chợ phiên Lai Châu, chợ phiên Lào Cai rất là nhiều. Ta sẽ bắt gặp những màu sắc váy áo thổ cẩm và những cái hương vị, những cái món rượu ngô, rồi hương vị thắng cố vô cùng đặc trưng của đồng bào Tây Bắc.
0: Vâng, và một điều nữa mà mọi người cũng khá là quan tâm nhá, ở đây thì người dân còn có một cái quy định là không nói thách khi mà người bán hàng sẽ cho ra một cái mức giá nào đó đúng không anh ạ?
1: Như vậy thì quá tốt
0: đúng
1: không?
0: Đúng rồi, như vậy thì tâm lý của mọi người là một cái chợ mà đã có những cái quy định nghiêm ngặt như vậy thì người ta rất là yên tâm vào người ta cầm hoặc là tìm hiểu về một cái mặt hàng nào đó thì người bán đưa ra một cái mức giá bao nhiêu thì người mua cũng sẽ cảm thấy là cái mức giá này đã là một cái mức giá đúng rồi, có quy định rõ ràng rồi.
1: Đó. Và lên đây thì bây giờ còn có một cái trend nữa, đó là mua hoặc là thuê cũng được những cái trang phục của đồng bào Thái và chụp ảnh ở trong những cái khu chợ phiên. Đây cũng là một cái trend mà các bạn trẻ hiện nay đang rất là thích.
0: Phần lớn thì mọi người sẽ thuê thôi chứ cũng ít người, thường thì người ta sẽ ít mua hơn.
1: Không, nhiều người ta cũng thích
0: mua
1: những cái bộ đồ về làm kỷ niệm chẳng hạn. Và thậm chí là lâu lâu ví dụ một cái dịp nào đó mặt cũng rất là đẹp luôn đúng.
0: Nếu mà anh Danh đi mua thì em sẽ nhận đấy, em sẽ nhận quà của anh Danh. Và nếu mà bạn là một người yêu thích thiên nhiên trong lành ở vùng cao thì khi mà đến với Bản Lác nhất định phải dành thời gian trải nghiệm các cái hoạt động như là chèo bè tre này, tắm suối này. Ở giữa Bản Lác Mai Châu thì có một dòng suối nhỏ vắt ngang gọi tên là suối Mùn. Đường vào suối Mùn thì khá là đẹp, lại len lỏi giữa rừng tre xanh rì rất là mát mẻ, thu hút cái sự tham gia đông đảo của rất là nhiều người.
1: Và nếu bạn muốn có những trải nghiệm mang tính thử thách hơn thì có thể ngồi bè tre và chèo xuôi dòng suối Mùn, và cái cảm giác nó lênh đênh chênh vênh trên dòng suối trong vắt, lắng nghe tiếng nước chảy, thưởng ngoạn cảnh núi non hữu tình. Và khi tham gia nhiều trải nghiệm Bản Lác thì mỗi người cần được tiếp thêm năng lượng phải không nào? Và đến đây thì du khách được trải nghiệm ẩm thực núi rừng đặc sắc và lựa chọn nghỉ dưỡng ở những cái homestay đậm nét Tây Bắc nữa.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần chia sẻ tiếp theo cũng rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện cùng với chị Hà Thị Yến, đại diện cơ sở du lịch Mai Châu, sẽ cùng chia sẻ với du khách những cái kinh nghiệm cũng như là những cái dịch vụ tại homestay ở đây. Xin chào chị Yến ạ.
3: Dạ vâng ạ, em chào chị.
0: Vâng.
1: Vâng, giới thiệu với quý vị là chị Hà Thị Yến là đến từ cơ sở du lịch Mai Châu Home, một cái địa điểm cũng rất là nổi tiếng ở đây. Và đầu tiên thì chị Yến có thể gửi lời chào và giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với các thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
3: Dạ vâng, chào mọi người. Em là Yến, là đại diện cơ sở Home ở Bản Lác ạ, Mai Châu, Hòa Bình ạ.
0: Vâng.
3: Đây là Phú Thọ mới đấy ạ.
0: Vâng ạ.
1: Tại Mai Châu Home thì có cung cấp cho du khách những cái dịch vụ hay những trải nghiệm gì, hay là mình có những cái mini tour cho mọi người tham gia tham quan khám phá xung quanh không ạ?
3: Dạ vâng. Nói chung là ở Mai Châu thì như nhà em thì cũng có rất nhiều hoạt động.
1: Vâng.
3: Thường nhất thì sẽ là dạy nấu ăn. Mình dạy nấu ăn này, xong rồi dạy vẽ sáp ong, dạy nhuộm vải. Vâng. Nếu mà có dịp mà đúng với dịp mà nhà em kéo tơ, kéo sợi từ tơ tằm ấy thì em sẽ cho khách trải nghiệm những cái dịch vụ đấy luôn.
0: Thú vị quá.
1: Vâng, cái học nấu ăn này chắc chắn là rất là thú vị đúng không? Và sau đó là mọi người sẽ thưởng thức cái món ăn đó luôn đúng không?
0: Nấu luôn đúng không ạ?
3: Vâng, chính xác.
0: Và chị Yến ơi, nếu mà du khách đến đây theo một cái tour du lịch là 2 ngày 1 đêm chẳng hạn ấy, thì chị có thể gợi ý một cái lịch trình hoàn hảo như thế nào để du khách có thể khám phá hết cái vẻ đẹp và bản sắc của Bản Lác ạ?
3: Dạ vâng. Với tour 2 ngày 1 đêm thì còn tùy theo là khách của mình di chuyển đến Mai Châu sớm hay không thì cũng có nhiều hoạt động để mình phù hợp với khách. Thường thì như khách nhà em đến thì buổi trưa thì sẽ nghỉ ngơi ăn uống, xong rồi đầu giờ chiều bắt đầu đi đạp xe một vòng quanh thăm các bản, xong rồi dừng lại ở một số địa điểm để trải nghiệm xem vót đũa, nhảy sạp, xem các bà các cô chơi trang lóng tuyệt vải.
0: Vâng.
3: Và xong rồi di chuyển về đầu giờ chiều là di chuyển về về tại homestay để học nấu ăn. Xong thì khách xem văn nghệ và cùng với đấy là thưởng thức bữa ăn và giao lưu với các đội văn nghệ ở địa phương ấy ạ.
0: Vâng, em tò mò không biết là tại homestay Mai Châu Home của chị ấy, thì có thể cung cấp tối đa cái ví dụ như là có thể có cái sức chứa du khách khoảng bao nhiêu đó ạ?
3: Dạ vâng, như mô hình của nhà em thì có thể chứa được lượng khách là tầm khoảng 6-70 người ạ.
0: Và ở Bản Lác thì cũng có rất nhiều những hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng đúng chị?
3: Nói chung là mỗi gia đình ở đây đều có sức chứa tầm đấy hết anh.
1: Vâng ạ. Bây giờ thì được xem là cái thời điểm tháng 6, tháng 7 này là cái thời điểm được xem là cái mùa đẹp nhất đến với Bản Lác, thì hiện nay du khách có đông không ạ? Và chị có thể miêu tả một chút là vào cái dịp chuẩn bị vào thu như thế này thì cái quang cảnh Bản Lác sẽ như thế nào với mọi người được không ạ?
3: Dạ vâng ạ. Vào cuối mùa hè đầu mùa thu này thì mọi người chuẩn bị cấy lúa thì dịp tới này sẽ là cái dịp đẹp nhất ở Mai Châu hàng năm.
0: Vâng.
3: Mùa thu thì tiết trời mát với cả không gian xanh.
0: Vậy thì đến
3: xanh
0: đây
3: và nó vào dịp khách đông nhất thì sẽ là rất là vui nhất ạ.
0: Vâng. Đấy, lúc nãy đang trò chuyện với chị Yến thì bên cạnh có tiếng của em bé cũng thú vị đó ạ. Chúng ta có thể thấy là phản ánh một phần nào đó cái cuộc sống ở nơi đây đúng không anh Giang? Rất là bình yên.
1: Tức là khi mà du khách đến đây thì mọi người có thể tin là chúng ta được hoàn toàn được hòa mình vào cái cuộc sống của địa phương và được cảm nhận cái nét văn hóa của địa phương.
0: Cảm ơn những chia sẻ của chị Hà Thị Yến và hy vọng là Duy Anh Thanh Long cũng như rất là nhiều quý vị khán thính giả của Nghệ An sẽ đến Mai Châu và có thể lưu trú tại Mai Châu Home của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
3: Vâng,
0: xin chào
3: em rất
0: chị.
3: Hy vọng là sẽ được đón các đoàn của tỉnh Nghệ An đến với gia đình em.
0: Cảm ơn chị Yến nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hành trình rất là thú vị tại Bản Lác Mai Châu, và chúng tôi mong rằng là mỗi địa điểm du lịch cùng VN giới thiệu thì cũng sẽ là một cái cơ hội, một gợi ý để du khách có thể sớm có những khám phá và trải nghiệm tuyệt vời tại những nơi này.
1: Và cái khoảng thời gian này thì nhắc lại mọi người một lần nữa, đó là cái thời gian mà gần như là đẹp nhất để chúng ta đến với Tây Bắc nói chung và đến với Mai Châu, Bản Lác nói riêng ạ.
0: Và đến đây thời lượng của du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

có những điều tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là tiếng gọi ý ới từ đầu ngõ, là bát nước chè xanh của người hàng xóm, là bàn tay nắm lấy nhau lúc khó khăn, là những lời hòa giải chân tình của các bậc cao niên để gìn giữ sự bình yên nơi xóm nhỏ. Với chủ đề Nghĩa xóm tình làng, chương trình là những phần thơ mộc mạc, chan chứa những câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình, nhắc nhớ về những giá trị tốt đẹp đã làm nên hồn cốt của làng quê Việt, nơi tình người luôn được vun đắp qua từng lời hỏi han, từng sự sẻ chia và lòng bao dung. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 3 tháng 8 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe.

0: Nghệ An yêu cầu các mỏ khoáng sản hoàn thành lắp trạm cân, camera giám sát, kết nối dữ liệu 24/7 trong tháng 8 năm 2026.
1: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, không chỉ mở ra một không gian phát triển mới, mà còn tạo nền tảng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới.
0: Các bí thư chi bộ trưởng thôn trẻ mang theo tri thức và công nghệ với kỳ vọng đổi mới và phát triển.
1: Trên địa bàn xã Đức Châu, một số cây cầu bắc qua sông Vách Bắc đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran cảnh báo sẽ tấn công các mỏ dầu khí đốt của nước khác nếu Mỹ không kích.
1: Ấn Độ, Trung Quốc nối lại tuyến thương mại sau 6 năm gián đoạn.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 2 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn tổ chức hội thảo với chủ đề Lịch sử 80 năm truyền thống văn hóa nhà trường nhằm lấy ý kiến đóng góp biên soạn sách lịch sử hướng tới dấu mốc 80 năm thành lập năm 1946 năm 2026. Tham dự hội thảo có đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương, các nhà khoa học và đông đảo các thế hệ giáo viên, học sinh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều tư liệu quý giá để làm rõ chặng đường gần một thế kỷ hình thành và phát triển của ngôi trường cấp 3 đầu tiên trên vùng đất Phủ Diễn. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua bao gian khó trong khói lửa chiến tranh đến kỷ nguyên đổi mới, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn luôn giữ vững truyền thống ham học, tự lực tự cường. Với đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và luôn nằm trong top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng của ngành giáo dục xứ Nghệ, xứng đáng với các phần thưởng cao quý đã được Đảng và Nhà nước trao tặng.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 165 về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm ngăn chặn thất thoát tài nguyên, chống thất thu ngân sách. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc kiểm soát sản lượng khai thác nguồn gốc khoáng sản, hoạt động vận chuyển và tiêu thụ ở một số nơi chưa chặt chẽ, vẫn xảy ra tình trạng khai thác trái phép, khai thác vượt phạm vi được cấp phép, kê khai chưa đầy đủ sản lượng và giá bán, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát khai thác vận chuyển khoáng sản còn hạn chế. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung thực hiện nghiêm nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản. Một trong những yêu cầu đáng chú ý nhất, toàn bộ mỏ khoáng sản được cấp phép phải khẩn trương lắp đặt trạm cân, camera giám sát và định vị phương tiện. Dữ liệu phải được kết nối liên tục 24/7 với cơ quan thuế, công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương. Thời hạn hoàn thành bắt buộc là trong tháng 8 năm 2026. Sau thời gian này, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ phạm vi, trữ lượng đến việc kê khai thuế, đối chiếu hóa đơn và sản lượng thực tế.
1: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu ngày 15 tháng 8 hoàn thành đồng bộ dự án, triển khai thu phí các tuyến cao tốc. Bộ Xây dựng yêu cầu đối với các dự án chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành, giám đốc các ban quản lý dự án kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm tra đôn đốc tiến độ hàng ngày. Các cục quản lý chuyên ngành được giao đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai, đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại trước ngày 15 tháng 8.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 36/2026 đơn giản hóa thủ tục cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng phân cấp cho cấp xã, thực hiện toàn trình trên môi trường mạng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Theo nghị quyết số 36/2026, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm. Thủ tục được đơn giản hóa, không phát sinh thủ tục hành chính mới, bảo đảm công khai minh bạch.
1: Xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế nhưng đang đối mặt với nhiều rào cản về thị trường và thủ tục hành chính. Để hoàn thành mục tiêu kim ngạch 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, nhiều hiệp hội ngành hàng kiến nghị cơ quan quản lý đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các điểm nghẽn. Bên cạnh đó, chi phí logistics cao, thủ tục cấp mã số vùng trồng và kiểm dịch còn mất nhiều thời gian. Doanh nghiệp kiến nghị đẩy nhanh mở cửa thị trường và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ rà soát cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ rào cản thương mại và hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026 vượt 74 tỷ đô la Mỹ.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunwin thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng La Brite tại phường Tân Mai. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất của dự án khoảng hơn 217 ha, thời hạn hoạt động là 50 năm. Dự án khu nghỉ dưỡng La Brite gồm 3 phân khu hoạt động độc lập. Theo đó, phân khu 1 xây dựng và kinh doanh biệt thự, du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng. Phân khu 2 xây dựng và kinh doanh sân golf và phân khu 3 xây dựng khu trồng cây xanh. Mục tiêu chung của dự án là cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao cho các nhà đầu tư, chuyên gia đến làm việc tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và các khu cụm công nghiệp lân cận nói chung và khách du lịch nói riêng, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng mua sắm, nghỉ dưỡng và các dịch vụ bán lẻ. Dự kiến nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý và nhận bàn giao đất để khởi công vào quý 1 năm 2027, chính thức đưa toàn bộ dự án vào vận hành trong quý 4 năm 2029.
2: Thưa quý vị, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, không chỉ mở ra một không gian phát triển mới mà còn tạo nền tảng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xúc tiến đầu tư năm 2026 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
3: 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Nghệ An tăng 9,65%, cao nhất trong nhiều năm. FDI tiếp tục lập kỷ lục mới với hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ. Những con số này không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế mà còn đặt ra yêu cầu về một không gian phát triển mới có tầm nhìn dài hạn, đủ sức phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tâm quốc gia, Nghệ An đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 lên 11-12%, phấn đấu trên 12%. Quy hoạch tỉnh lần này cũng điều chỉnh cấu trúc không gian kinh tế theo hướng phát huy tối đa lợi thế địa kinh tế và hạ tầng kết nối, gồm một trung tâm động lực tăng trưởng là khu kinh tế Đông Nam, hai cực tăng trưởng phía Nam là Vinh, Cửa Lò, phía Bắc là Hoàng Mai, Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn. Ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bằng và ven biển, vùng động lực phát triển, vùng trung du, vùng kết nối, vùng miền núi phía Tây, không gian sinh thái và phát triển bền vững. Bốn trụ cột phát triển bao gồm công nghiệp là động lực đột phá, thương mại dịch vụ hiện đại là mũi nhọn, nông nghiệp là nền tảng, kinh tế biển là trụ cột quan trọng. Năm hành lang kinh tế ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang quốc lộ 7A, hành lang quốc lộ 48A và hành lang cao tốc Vinh Thành Thủy, quốc lộ 46 mới được bổ sung. 6 trung tâm đô thị động lực được điều chỉnh là đô thị Vinh, đô thị Hoàng Mai, đô thị Thái Hòa, đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương và đô thị Trà Lân.
2: Một quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những dự án, những công trình, những doanh nghiệp, những việc làm và những cơ hội phát triển cụ thể. Với Nghệ An, quy hoạch mới không chỉ trả lời câu hỏi phát triển ở đâu mà còn trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nghệ An muốn thu hút những dòng vốn nào, những ngành nghề nào, những nhà đầu tư nào? Và đâu sẽ là những lĩnh vực tạo ra giá trị lớn nhất cho tương lai?
3: Với sự tham gia của ngày càng nhiều các nhà đầu tư chiến lược, các đại bàng, các ông lớn công nghệ với những dự án tỷ đô, Nghệ An tự tin với nguyên tắc chuyển từ tăng lượng sang tăng chất trong thu hút đầu tư. Những dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng tạo việc làm chất lượng, có khả năng kết nối doanh nghiệp địa phương, tham gia chuỗi cung ứng và tạo sức lan tỏa. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định.
4: Trong lĩnh vực công nghiệp, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp thông tin, trí tuệ nhân tạo, cơ chế, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung phát triển logistics, dịch vụ cảng biển được sâu, tài chính, ngân hàng, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ưu tiên các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hữu cơ, công nghiệp tuần hoàn gắn với chế biến sâu, phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại, thông minh và bền vững, phát huy vai trò động lực của khu kinh tế Đông Nam và dải ven biển. Trong lĩnh vực đô thị, ưu tiên các dự án đô thị, nhà ở có quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, lấy đô thị Vinh làm hạt nhân trung tâm, tạo lan tỏa các vùng khu vực lân cận.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế Xã hội tỉnh Nghệ An cho rằng:
5: cái phần quan trọng, cái phần nổi bật chính là cái phần không phải là điều chỉnh, mà là cái phần là làm mới, là cái phần đổi mới cái tầm nhìn quy hoạch. Sơ đồ tổng thể là những cái tuyến, những cái hành lang phát triển là nâng lên một cái tầm rất là khác. Cái điều kiện để có thể tạo ra không gian thống nhất để mời gọi đầu tư là nó phù hợp. Một cái bản quy hoạch tốt như thế này thì tôi tin chắc rằng là nó sẽ tạo ra một cái sức hấp dẫn rất là tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mà đặc biệt là những nhà đầu tư bậc cao, tầm cao, đúng không ạ? Và hiện nay cái đà nó đã được thiết lập rồi.
3: Chính ý nghĩa ấy, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư lần này đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều quyết định đầu tư và thỏa thuận hợp tác mở ra kỳ vọng về một làn sóng đầu tư mới vào Nghệ An.
2: Nếu quy hoạch mở ra một không gian phát triển mới, thì hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư chính là nơi những định hướng ấy bắt đầu được chuyển hóa thành các dòng vốn cụ thể. Điều đáng chú ý là các dự án được trao quyết định đầu tư cũng như các thỏa thuận hợp tác lần này đều tập trung vào những lĩnh vực mà quy hoạch điều chỉnh xác định là động lực phát triển. Điều đó cho thấy quy hoạch không đi sau thực tiễn mà đang từng bước dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào đúng những lĩnh vực Nghệ An ưu tiên.
3: Ngay tại hội nghị, đã có 25 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 110.000 tỷ đồng, tương đương với gần 5 tỷ đô la Mỹ được trao quyết định và ký kết thỏa thuận ghi nhớ đầu tư. Hội nghị năm nay tiếp tục ghi nhận sự hiện diện mở rộng đầu tư của nhiều nhà đầu tư chiến lược đã gắn bó với tỉnh Nghệ An như V-Ship, WHA, Hoàng Thịnh Đạt và cùng đón chào các nhà đầu tư mới lần đầu đến với tỉnh. Ông Kawamuro Makoto, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Nhật Bản cho biết.
6: Tôi đã đầu tư ở Việt Nam 20 năm và đây là lần đầu tiên doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào Nghệ An với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc có tổng mức đầu tư 2.139 tỷ đồng. Việc Nghệ An điều chỉnh quy hoạch cho thấy sự đồng bộ cũng như quyết tâm hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh. Đây sẽ là động lực để thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến với Nghệ An.
3: Ông Trấn Hải Thao, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Technology Xinfeng Việt Nam cũng cho hay.
7: Chúng tôi rất vui mừng khi dự án nhà ở cho người lao động của công ty đã thuận lợi, được chính quyền tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện các thủ tục phê duyệt, chúng tôi nhận thấy rất rõ sự cải thiện đáng kể hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính, thời gian được rút ngắn. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp toàn bộ quy trình trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
3: Những dự án được trao quyết định đầu tư cùng các thỏa thuận hợp tác với những nhà đầu tư chiến lược là tín hiệu cho thấy quy hoạch điều chỉnh không chỉ định hình một tầm nhìn phát triển mới, mà đang từng bước chuyển hóa thành niềm tin và những cơ hội đầu tư cụ thể. Ông Trang Quỳ Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An cho rằng:
6: Chúng tôi nhận thấy nhiều cơ hội lớn đang mở ra trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot, bán dẫn xe điện, công nghệ xanh, năng lượng sạch, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và nhiều lĩnh vực tiên tiến khác. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà V-Ship mong muốn đồng hành cùng tỉnh để thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành điểm đến của các ngành công nghiệp thế hệ mới.
3: Phát biểu trước đông đảo khách mời và nhà đầu tư, doanh nghiệp tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khẳng định, tỉnh Nghệ An tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.
8: Để cải cách hành chính chúng ta phải tiếp tục phải cứ đổi mới mạnh mẽ, một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đã và đang làm những cái việc này, nhưng mà trước yêu cầu phát triển của tỉnh với yêu mục tiêu là hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số trong cả một nhiệm kỳ, đây là mục tiêu rất là thách thức nhưng không thể không làm và cũng không phải là không làm được. Vấn đề là chúng ta quyết tâm, mà quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chúng ta mới tạo được cái niềm tin

0: của doanh nghiệp, các nhà đầu tư.
1: Quy hoạch mở ra cơ hội, nhưng chính sự đồng hành của chính quyền mới tạo dựng niềm tin để cơ hội trở thành hiện thực. Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, lấy sự thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành, Nghệ An đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến đầu tư an toàn, minh bạch và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1471 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Một trong những nội dung nổi bật của kế hoạch là hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó điều chỉnh, nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là đối với thương binh nặng. Đồng thời, các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập đối với con liệt sĩ cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về công tác đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi cả nước. Một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo mục tiêu đề ra, chiến dịch sẽ phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm và vùng lõi.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 51 ngành khoa học cơ bản áp dụng mức học bổng theo Nghị định số 179/2026, kèm theo dự thảo thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo quy định tại Nghị định 179, có 3 nhóm chương trình đào tạo được nhận học bổng, gồm chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản, chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Mỗi chương trình có mức học bổng khác nhau. Mức học bổng dành cho chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng trên tháng với trình độ đại học, 6,3 triệu đồng trên tháng với trình độ thạc sĩ và 8,4 triệu đồng trên tháng với trình độ tiến sĩ. Đối tượng nhận học bổng với trình độ đại học là thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đường xét tuyển thẳng hoặc thí sinh nằm trong top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo.
2: Theo kế hoạch, đoàn tàu du lịch Cố đô Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thiết kế đoàn tàu lấy cảm hứng từ các giá trị văn hóa du lịch và di sản của thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị, tạo dấu ấn nhận diện riêng so với các đoàn tàu hiện nay. Các toa tàu được trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ, phục vụ thuyết minh và truyền thông, bố trí không gian giới thiệu ẩm thực đặc trưng của hai địa phương, kết hợp biểu diễn văn nghệ, giải trí và tổ chức các sự kiện trên tàu. Tuyến tàu dài khoảng 190 km đi qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Mỗi điểm dừng được định vị theo chủ đề riêng gồm Huế, điểm đến di sản văn hóa, Đông Hà, điểm đến hòa bình, Mỹ Trạch, ký ức và danh nhân, Đồng Hới, cửa ngõ du lịch biển, Thọ Lộc, cửa ngõ đến di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại các ga sẽ bố trí không gian check-in, điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Dọc tuyến hình thành các điểm nhấn cảnh quan, đường tàu, đường hoa, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.
3: Chiều qua, mùng 1 tháng 8, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, U11 Sóc Trăng Nghệ An chạm trán với U11 Hưng Yên trong khuôn khổ vòng tứ kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026. Đây được xem là trận đấu cân sức khi cả hai đội đều sở hữu lực lượng đồng đều và đang có phong độ cao. Trước đó, U11 Sóc Trăng Nghệ An toàn thắng ở vòng bảng và vượt qua U11 Thuận An Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 1/8, trong khi U11 Hưng Yên khẳng định sức mạnh khi loại Lepipanh Hoàng Anh Gia Lai để góp mặt ở tứ kết. Với quyết tâm giành vé đi tiếp, huấn luyện viên Nguyễn Quang Tình tiếp tục sử dụng đội hình mạnh nhất. Với chiến thắng 2-1, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quang Tình chính thức giành quyền vào bán kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026. Đối thủ tiếp theo của U11 Sóc Trăng Nghệ An sẽ là U11 Hà Nội. Nếu như trước đây khi nhắc đến tổ trưởng tổ dân phố hay bí thư chi bộ tại khu dân cư, nhiều người sẽ nghĩ ngay là những người lớn tuổi có uy tín. Thế nhưng, nay ở nhiều làng quê, phố phường, sự xuất hiện của các bí thư chi bộ trưởng thôn trẻ mang theo trí thức và công nghệ

0: với kỳ vọng đổi mới, góp phần thay đổi góc nhìn của mọi người về công việc khá đặc biệt này.
1: Khối Đồng Minh, phường Tân Mai có trên 700 hộ dân, chủ yếu làm nghề biển. Thanh niên ở địa phương, đại đa số đi làm ăn xa. Trên địa bàn đang thực hiện đo đạc giải tỏa, xây dựng khu tái định cư cho dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, nên nhiều công việc đang được triển khai. Chị Mai Thị Gái, một cán bộ phụ nữ trẻ được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ để gánh vác trách nhiệm, lắng nghe tâm tư của bà con và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Chị Mai Thị Gái, bí thư chi bộ khối Đồng Minh, phường Tân Mai cho biết.
2: Một bí thư trẻ như chúng tôi thì là còn non kinh nghiệm. Đối với trách nhiệm thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để đạt mục tiêu cũng như là đạt cái sự tín nhiệm của cấp trên đối với mình và tạo được niềm tin của dân.
1: Ông Trần Xuân Xanh, nguyên khối trưởng khối Đồng Minh, phường Tân Mai tin tưởng.
3: Để tạo điều kiện cho cái thế hệ trẻ, các đồng chí đảng viên trẻ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bằng cái kinh nghiệm của mình trong cái thời gian làm việc, cũng thường xuyên trao đổi rồi gặp gỡ các đồng chí cán bộ mới để tạo mọi điều kiện để góp ý, để nâng đỡ, giúp đỡ các đồng chí trẻ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chung.
1: Còn tại xóm Quang Long, xã Quang Đồng, với gần 500 hộ dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và trồng rừng, hiện nay nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao đang được triển khai. Sau khi sáp nhập xóm, cả ba chức danh bí thư, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận đều là cán bộ trẻ đã tốt nghiệp đại học, am hiểu khoa học công nghệ và được kỳ vọng sẽ đưa các chủ trương chính sách đến với người dân nhanh nhất. Anh Phan Đức Tú, xóm trưởng xóm Quang Long, xã Quang Đồng chia sẻ.
4: Địa bàn tương đối rộng và dân cư cũng tương đối đông, thì tôi cũng cùng với lại chi bộ, chi ủy thì cũng đang có những cái kế hoạch và để thúc đẩy kinh tế và phát triển những cái mô hình của nhân dân.
1: Với khu vực miền núi chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống, việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn bản có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Họ là những người có trình độ, vừa năng động, nhạy bén trong tiếp cận công nghệ thông tin và chuyển đổi số, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở. Chị Lô Thị Mai Căm, bí thư chi bộ bản Chiêu Lưu 1, xã Chiêu Lưu nói.
5: Nếu mà đi tuyên truyền ở trên loa phát thanh họ chưa nghe thì nhà em sẽ tuyên truyền trên tại nhà văn hóa cộng đồng, hoặc là nhà em sẽ đi từng nhà, rồi là có thể truyền đạt bằng tiếng Thái, rồi là tiếng Khmer để cho bà con nhân dân họ hiểu và họ nắm bắt được thông tin dễ dàng hơn.
1: Ông Phan Văn Mạnh, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Chiêu Lưu cho biết.
6: Cán bộ trẻ mạnh dạn trong đổi mới cách làm và huy động sức dân trong việc quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, giữ gìn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên trong cái này thì đội ngũ này là họ chưa có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như là kỹ năng trong quản lý điều hành, thì chúng ta cần phải có một giải pháp là đào tạo bồi dưỡng trong thời gian tới.
1: Những bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trẻ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ phát huy sức trẻ và sự năng động, gần dân, lắng nghe người dân để xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân tốt hơn ở cơ sở. Trên địa bàn xã Đức Châu có nhiều cây cầu bắc qua sông Vách Bắc đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của người dân trên địa bàn. Thế nhưng hiện nay, một số cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
0: Cầu Hồng Phong được xây dựng từ năm 1985, có chiều dài hơn 100m, mặt cầu rộng gần 2m. Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong không còn an toàn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Qua quan sát, hệ thống lan can dọc hai bên cầu hư hỏng nghiêm trọng, người dân đã phải tự gia cố bằng những thân tre, thân gỗ, bất chấp nguy hiểm. Mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại trên cầu. Là một người dân sống gần cầu, ông Phạm Quang Thành cho biết.
7: Cái cầu này nhất thiết phải làm bởi vì đáng lẽ làm lâu rồi. Bởi vì nó của 5-6 xã của chiến cầu cũ. Nên là nhất là khi học sinh đi về, rồi Tết nhất hoặc có một chuyến xe đi qua là nó tắc, không thể có thời gian qua. Có khi đến 30 phút đi tiếng đồng hồ.
0: Cách đó không xa, cầu Vách Bắc, sau thời gian dài đưa vào sử dụng, không được nâng cấp sửa chữa. Hầu hết các hạng mục của cầu cũng hư hỏng xuống cấp. Mặt cầu bong tróc trơn trượt. Nhiều vị trí xuất hiện vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

0: giao thông, đặc biệt vào mùa mưa bão, khi mực nước sông dâng cao, việc lưu thông của người dân thêm phần nguy hiểm. Ông Nguyễn Láng và ông Nguyễn Thế Lực ở xã Đức Châu, Nghệ An cho biết.
1: Cầu này riêng đây cũng đã xảy ra mấy cái vụ, cũng vì làn can kém mà nó đã có những vụ va chạm chết người ở đây, lao xuống sông chết đuối, một số thì tai nạn, đã có rồi, có rất 2-3 trường hợp.
2: Cầu mới không nói nhưng mà cũng muốn tu sửa cầu này lại này, để nhân sinh người ta, thường thường người ta đi qua đây. Bởi vì là liên đới là trước đây là hai xóm, xóm Vách Bắc và xóm Hồng Hà, phụ thuộc liên quan đến cái cầu này. Mà bây giờ cái cầu này anh thấy là xuống cấp rất nhiều trầm trọng.
0: Trước thực trạng của những cây cầu xuống cấp trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế và đề xuất với tỉnh cho chủ trương đầu tư sửa chữa nâng cấp, xây dựng cầu mới. Ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu, Nghệ An cho hay.
3: Ủy ban dân đã trình với tỉnh và tỉnh cũng đã có cái sự khảo sát quan tâm thì đã hiện nay là đã có chủ trương đầu tư cầu Hồng Phong, tức là nối Diễn Hồng với Diễn Phong. Tiếp nối xuống cách khoảng hơn 1 km nữa thì còn là cái cầu Xuân Bắc, bắc từ Diễn Vạn cũ và đi Diễn Kỳ cũ. Cũng tình trạng cũng giống như cầu Hồng Phong. Nhưng mà cái này thì cái nguồn kinh phí thì rất là hạn chế. Xã thì cũng rất là quan tâm nhưng mà cái điều kiện kinh phí chưa đáp ứng được.
0: Những cây cầu xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc sớm đầu tư sửa chữa nâng cấp hoặc xây dựng cầu mới là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân xã Đức Châu đi lại an toàn thuận lợi, nhất là trong mùa mưa bão đang đến gần.
4: Phần tin quốc tế.
5: Iran vừa đưa ra cảnh báo Mỹ về bất kỳ hành động phiêu lưu nào và tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt nếu Washington tiến hành thêm các cuộc tấn công. Phát biểu được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong các cuộc điện đàm riêng rẽ hôm 2 tháng 8 với các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út, chỉ vài giờ sau khi quân đội Kuwait thông báo đã bắn hạ các máy bay không người lái UAV được cho là do Iran phóng, nhằm vào một số cơ sở trọng yếu của nước này, ông Araghchi tuyên bố mọi cuộc tấn công của Mỹ và Israel hoặc việc các quốc gia trong khu vực tham gia vào các hoạt động đó sẽ phải đối mặt với phản ứng tương xứng từ Tehran. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết niềm tin của bản thân với Tehran đang suy giảm, đồng thời khẳng định sẽ tấn công Iran.
0: Liên minh châu Âu-EU, Anh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và giới chức Israel đã đưa ra những phản ứng khác nhau sau khi Hội đồng Hòa bình công bố lộ trình 15 điểm nhằm thực thi thỏa thuận hòa bình tại giải Gaza. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các bên đã thống nhất lộ trình giải giáp hoàn toàn phong trào Hồi giáo Hamas. Phía Hamas sau đó cũng xác nhận đã đạt được thỏa thuận. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Kaja Kallas, Ngoại trưởng Anh, Ed Miliband, Bộ Ngoại giao UAE hoan nghênh thỏa thuận, coi đây là dấu mốc quan trọng hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir phản đối thỏa thuận. Ông cho rằng việc ngừng các chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas có thể tạo điều kiện để lực lượng này khôi phục năng lực và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Do đó, Israel cần duy trì hoạt động quân sự tại giải Gaza.
5: Ấn Độ và Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động thương mại biên giới qua đèo Nathula ở bang Sikkim sau 6 năm gián đoạn, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Tuyến thương mại này được khôi phục sau khi bị đình chỉ hoạt động từ năm 2020 do đại dịch COVID-19. Theo thỏa thuận giữa hai nước, mùa giao thương sẽ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, áp dụng danh mục 36 mặt hàng được phép trao đổi qua biên giới. Trước khi mở cửa trở lại, giới chức Ấn Độ đã nâng cấp cơ sở hạ tầng tại trạm kiểm soát tích hợp Nathula và tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Đèo Nathula từng đóng cửa suốt 44 năm, trước khi được mở lại vào năm 2006 nhằm thúc đẩy lòng tin và hợp tác kinh tế giữa hai nước.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Đức Anh Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: triển khai sàn giao dịch việc làm quốc gia. Tiếp sức cho hội viên nông dân phát triển kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, người lao động và doanh nghiệp trên cả nước giờ đây đã có thêm một kênh kết nối việc làm chính thức, minh bạch qua sàn giao dịch việc làm quốc gia.
0: Sàn giao dịch là một nền tảng tuyển dụng lao động trực tuyến, kết nối dữ liệu dùng chung trên phạm vi cả nước. Điều này khắc phục tình trạng phân tán, cắt cứ thông tin giữa các địa phương, tạo điều kiện để điều tiết linh hoạt nguồn nhân lực giữa các vùng miền. Sàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn giúp kết nối cung cầu lao động chính xác, nhanh chóng, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo xu hướng phát triển của thị trường lao động trong cả nước. Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm, sàn giao dịch việc làm quốc gia thu hút hơn 14.000 người đăng ký tìm việc, trên 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 300.000 vị trí việc làm. Phiên bản đầy đủ tính năng dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
1: Không chỉ hỗ trợ về vốn vay hay tập huấn kỹ thuật, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế ngay tại địa phương, giúp nhiều hội viên nông dân đầu tư nâng cao thu nhập cho gia đình.
0: Gần 2 tháng kể từ ngày được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ 350 con vịt bầu giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, đàn vịt của gia đình chị Kha Thị Ngọc Hời ở bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn phát triển khá đồng đều. Từ những con giống khỏe mạnh ban đầu, đến nay, vật nuôi đã thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Dự kiến, vài tháng nữa, đàn vịt có thể xuất chuồng với trọng lượng 2,3 đến 2,5 kg trên một con.
2: Mình nuôi là cũng tiết kiệm được một phần là thức ăn. Bởi vì là mình thả rống không phải là nhốt. Đến khi xuất bán là cũng mong muốn cấp trên là quan tâm là tạo cái thương hiệu lau rá, là cho mô hình kinh tế được phát triển, là được nhân rộng thêm nữa cho các hộ khác nữa.
0: Tại xã Minh Hợp, ông Lê Huy Bình là một trong hai hộ dân được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 5.000 con lợn giống và 600 kg thức ăn chăn nuôi. Sau hơn một tháng thả nuôi, lợn đang sinh trưởng ổn định, tỷ lệ hao hụt thấp. Điều thuận lợi, trước đó ông đã có kinh nghiệm nuôi lợn nên việc tiếp nhận và phát triển mô hình diễn ra khá thuận lợi.
3: Hắn thì cũng dễ, cũng rất dễ, nhưng mà hắn khó là cũng ngược lại, cũng rất khó. Tất nhiên hắn cũng có rủi ro, cũng có ảnh hưởng, nhưng mà mình dư là khả năng mình có cái kinh nghiệm thì mình cũng phòng chống được. Rồi là mình thuê nhân công mình làm thì gọi là mình dọn dẹp vệ sinh thật tốt, thì mình cũng đỡ cái thiệt hại.
0: Trên đây chỉ là hai trong số nhiều mô hình được Hội Nông dân tỉnh triển khai hỗ trợ theo hướng lựa chọn những đối tượng vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương và từng hội viên. Cùng với hỗ trợ con giống, vật tư ban đầu, việc theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình nuôi cũng được hội duy trì. Từ đó, nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro cho người nuôi. Nhấn mạnh về định hướng của chương trình, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân Nghệ An cho biết.
4: Băn khoăn của Hội Nông dân đó là cái việc là mô hình thành công nhưng mà lại bền vững hay không thì nó phụ thuộc vào cái việc là đầu ra cho sản phẩm. Riêng Hội Nông dân thì trong quá trình thực hiện đấy thì cũng có gắn cái việc đó là tìm các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã vừa là cung cấp con giống như mô hình nhưng cũng gắn với việc là họ sẽ báo tiêu đầu ra.
0: Những con giống được trao đúng thời điểm đã và đang tiếp thêm động lực cho nhiều hội viên nông dân phát triển sản xuất. Dù quy mô hỗ trợ chưa lớn, nhưng cách làm thiết thực sát nhu cầu thực tế. Cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật, các hộ có thêm điều kiện để mở rộng mô hình, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, hướng tới làm giàu ngay trên chính quê hương mình.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Quán âm nhạc.
6: Quán âm nhạc.
7: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Thưa quý vị, tháng 7 là tháng của sự tri ân, là dịp để chúng ta thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh

0: viên, nhưng cũng có những bản tình ca được viết bằng sự hy sinh, bằng đợi chờ và bằng cả những ký ức không bao giờ cũ.
1: Ngọc Trâm này, chị nghĩ như thế này, phía sau mỗi cuộc chiến tranh đều có những người phụ nữ đi qua chiến tranh theo một cách riêng. Họ không đi qua chiến tranh bằng những trận đánh, mà đi qua bằng những tháng năm mòn mỏi đợi chờ, bằng những lá thư gửi từ tiền tuyến, bằng những lần tiễn chồng, tiễn con, tiễn người mình yêu lên đường mà chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại. Có người đợi được ngày đoàn viên, có người chỉ nhận về một tấm bằng tổ quốc ghi công, và có những người dành trọn cả cuộc đời để gìn giữ một lời hẹn của tuổi trẻ.
0: Vâng, và đó là những sự lặng lẽ đến mức mà nhiều khi chúng ta vô tình quên mất. Nhưng chính từ những hy sinh thầm lặng ấy đã làm nên một hậu phương vững chãi, tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến, để dân tộc đi đến ngày độc lập, hòa bình. Và trong chủ đề tình ca đất nước ngày hôm nay, Ngọc Trâm nghĩ là sẽ thật trọn vẹn nếu như chúng ta mở đầu một ca khúc viết về mẹ, như là một sự tri ân, một lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người phụ nữ ở phía sau chiến tranh, những người không cầm súng nhưng mang trên mình những mất mát, những cuộc đợi chờ và những hy sinh dài hơn cả chiến tranh.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu chương trình với ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phan Long, một khúc tri ân dành cho những người phụ nữ vĩ đại. Kính mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm chợt nghĩ là thực sự có những ca khúc chỉ cần giai điệu cất lên đã đủ làm người nghe lặng đi. Và ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phan Long mà chúng ta vừa lắng nghe là một ca khúc như thế. Không biết là chị Quỳnh Nga có cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta vừa lắng nghe ca khúc này?
1: Chị cũng được biết bài hát này được phổ từ bài thơ cùng tên của Đoàn Ngọc Thu. Bài hát không chỉ viết về tình mẫu tử thiêng liêng mà còn là lời tri ân đối với những người mẹ, người vợ Việt Nam đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng sự thủy chung, đức hy sinh và những năm tháng mỏi mòn đợi chờ.
0: Hình ảnh người vợ một mình nuôi con suốt hơn 20 năm, chờ ngày chồng trở về sau chiến tranh, để rồi món quà người lính mang về chỉ là mái tóc pha sương cùng với những vết thương của bom đạn, đã khiến cho ca khúc này trở thành một trong những bài hát xúc động nhất về người phụ nữ Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chắc chắn rằng không một người mẹ nào mong con mình phải bước vào chiến tranh, không một người vợ nào mong ngày chia ly sẽ đến. Nhưng khi Tổ quốc cất tiếng gọi, biết bao chàng trai đã gác lại tuổi trẻ, tình yêu và hạnh phúc riêng để lên đường bảo vệ non sông. Và cũng từ những cuộc tiễn đưa đầy lưu luyến nơi hậu phương ấy, đã bắt đầu những đoàn quân nối tiếp nhau ra mặt trận, mang theo niềm tin chiến thắng và khát vọng độc lập của cả dân tộc.
0: Trong những năm tháng ấy thì âm nhạc không chỉ là tiếng hát động viên tinh thần chiến đấu, mà còn trở thành người bạn đồng hành của mỗi người lính trên những chặng đường hành quân. Và có những ca khúc mang theo khí thế của cả một thời đại, để rồi nhiều thập kỷ sau vẫn ngân vang với sức sống nguyên vẹn. Và ca khúc Ta ra trận hôm nay của nhạc sĩ Văn An là một điển hình như thế.
1: Vâng, khi mà nói về nhạc sĩ Văn An thì ông là một trong những nhạc sĩ đầu tiên được trao giải thưởng nhà nước về âm nhạc. Ông nhập ngũ từ năm 1946, từng công tác tại nhiều đoàn văn công quân đội và sau này phụ trách chương trình văn nghệ quân đội trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong suốt cuộc đời sáng tác thì ông để lại hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều tác phẩm đã trở thành dấu ấn của nền âm nhạc cách mạng như là Đường lên Tây Bắc, Đôi dép Bác Hồ, Lá cờ Đảng, Nhịp cầu nối những bờ vui, Ta ra trận hôm nay.
0: Và riêng với ca khúc Ta ra trận hôm nay thì được nhạc sĩ Văn An sáng tác vào khoảng những năm 1972-1973 khi những đoàn quân lại náo nước tiếp tục lên đường ra mặt trận và được viết trên nhịp hành khúc khỏe khoắn, giai điệu thì vừa trầm hùng vừa giàu chất trữ tình. Bài hát thể hiện khí thế sục sôi và ý chí quyết tâm, niềm tin son sắt của thế hệ thanh niên Việt Nam với lời nguyện đâu có giặc là ta cứ đi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ta ra trận hôm nay của nhạc sĩ Văn An qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe ca khúc Ta Ra Trận Hôm Nay của nhạc sĩ Văn An, một trong những hành khúc tiêu biểu của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Bài hát tái hiện khí thế sôi nổi của những năm tháng cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến với niềm tin tất thắng, giai điệu khỏe khoắn, tiết tấu hành khúc rắn rỏi nhưng vẫn đậm chất trữ tình đã khắc họa hình ảnh những đoàn quân nối tiếp nhau lên đường.
1: Vâng ạ, và đặc biệt, nhạc sĩ Văn An đã lựa chọn một cách kết giai điệu đầy dụng ý và tạo cảm giác như bước chân của những người lính vẫn đang tiếp tục nối dài trên những dặm đường hành quân. Vì thế, khi mà ca khúc này khép lại thì dư âm về khí thế lên đường vẫn còn vang vọng trong lòng của người nghe.
0: Vâng, thưa quý vị thân mến, khí thế của những đoàn quân lên đường luôn làm chúng ta xúc động, nhưng phía sau mỗi bước chân ra trận lại là một cuộc chia tay không dễ nói thành lời. Có người mẹ lặng lẽ sửa lại ba lô cho con trước giờ nhập ngũ. Có người vợ cố giấu những giọt nước mắt sau nụ cười động viên chồng vững bước. Có những đôi trai gái còn chưa kịp nói hết lời yêu đã phải hẹn nhau một ngày đất nước thanh bình. Chiến tranh là những đoàn quân ra trận, nhưng chiến tranh cũng là những lời hẹn còn dang dở. Có lẽ vì thế mà âm nhạc Việt Nam đã dành nhiều giai điệu đẹp để viết về khoảnh khắc trước giờ chia tay, khi tình yêu riêng hòa vào tình yêu tổ quốc, để những người trẻ sẵn sàng gác lại hạnh phúc của mình lên đường làm nhiệm vụ.
1: Sau ngày đất nước thống nhất vào năm 1975, hòa bình trước

0: kịp trọn vẹn thì chiến sự lại bùng lên ở biên giới Tây Nam và sau đó là biên giới phía Bắc. Hàng vạn thanh niên một lần nữa khoác ba lô lên đường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong những năm tháng ấy thì nhiều ca khúc giao cảm xúc đã ra đời như Chiều biên giới, Gửi em ở cuối sông Hồng, Chúng tôi là đồng đội, Lời tạm biệt lúc lên đường, hay là bài ca biên giới, Hãy yên lòng mẹ ơi, Chiếc ba lô và bài ca tình nguyện.
1: Vâng, nếu như Ngọc Trâm cũng như là quý vị, bất cứ ai yêu âm nhạc thì sẽ đều nhận ra dẫu trong giai đoạn nào, mỗi bài hát là một lát cắt của thời đại. Và trên đây là những bài hát ghi lại tâm hồn và lý tưởng của lớp thanh niên Việt Nam trong những năm tháng bảo vệ biên cương.
0: Vâng, và vào năm 1978, xúc động trước hình ảnh những chàng trai tạm biệt người thân để lên đường làm nhiệm vụ, thì nhạc sĩ Thanh Trúc đã phổ nhạc bài thơ của Lê Giang sáng tác ca khúc Ngày mai anh lên đường. Không mang âm hưởng hành khúc mạnh mẽ, bài hát được viết bằng giai điệu nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng mà chan chứa niềm tự hào. Trong không gian bình yên của một thành phố trước giờ chia tay, người lính trẻ và người ở lại gửi trao cho nhau niềm tin son sắt vào ngày chiến thắng, vào ngày trở về trong mùa hoa chiến công.
1: Ngọc Trâm này, riêng hình ảnh hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn thì đã trở thành một cái biểu tượng đẹp của ca khúc và gợi nhắc về những người đã đi qua chiến tranh bằng những năm tháng đợi chờ để gìn giữ niềm tin vào một ngày đoàn viên, đúng không em?
0: Vâng, đúng rồi chị Quỳnh Nga. Gần nửa thế kỷ thì đã trôi qua, chiến tranh biên giới thì cũng đã lùi xa, nhưng mà mỗi khi giai điệu của ca khúc Ngày mai anh lên đường cất lên thì lòng người vẫn bồi hồi bởi vẻ đẹp của một tình yêu biết đặt hạnh phúc riêng sau nghĩa lớn của dân tộc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại ca khúc Ngày mai anh lên đường, thơ Lê Giang, nhạc Thanh Trúc qua phần thể hiện của Giáp Thịnh và Hoài Phương.

0: Quý vị thân mến, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mà mỗi lần giai điệu của ca khúc Ngày mai anh lên đường vang lên thì lòng người vẫn không khỏi bồi hồi, bởi phía sau lời hẹn ngày trở về trong bài hát là biết bao cuộc chia tay đã trở thành ký ức của cả một thế hệ.
1: Vâng, nhạc sĩ Thanh Trúc là tác giả của nhiều ca khúc viết về người lính và quê hương như Câu hát bông sen, Người lính già vui vẻ, Thành phố tình yêu, Vì đâu em chết. Âm nhạc của ông luôn mộc mạc, chân thành, phản ánh vẻ đẹp của người chiến sĩ và tình yêu quê hương đất nước. Chính vì vậy, những sáng tác ấy vẫn còn nguyên sức lay động cho đến tận hôm nay.
0: Vâng, quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi khiến chúng ta nhớ đến những cuộc chia tay của một thời bom đạn. Có người trở về trong niềm vui đoàn tụ, nhưng cũng có người nằm mãi nơi chiến trường. Và phía sau họ là những cuộc đời, sự chờ đợi kéo dài suốt một đời người. Những ngày vừa qua thì câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ, người đã dành trọn 58 năm thanh xuân để chờ người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, sau khi hài cốt của ông được tìm thấy trong đợt quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đã khiến hàng triệu người xúc động. Câu chuyện ấy thì không chỉ nhắc chúng ta về sự mất mát của chiến tranh, mà còn nhắc về những con người đã đi qua chiến tranh bằng lòng thủy chung, bằng ký ức và bằng cả cuộc đời chờ đợi.
1: Và để cùng nhìn lại những năm tháng không thể nào quên ấy, quả thân nhạc hôm nay rất vui được chào đón Đại tá Dương Văn Tân. Ông là người lính Trường Sơn, trực tiếp tham gia mở đường phục vụ chiến dịch mùa xuân năm 1975 trên chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Và sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục học tập và công tác trong ngành xây dựng, tham gia xây dựng nhiều công trình giao thông thủy lợi, sân bay, bến cảng, rồi sau này giữ cương vị Phó Lữ đoàn trưởng, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng 384. Xin cảm ơn chú đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Cháu chào chú Tân, cháu là Ngọc Trâm và bên cạnh là chị Quỳnh Nga. Rất là vui khi ngày hôm nay được kết nối với chú Tân. Chú ơi, tháng 7 về, chúng ta có một ngày lễ rất là đặc biệt. Ngày 27 tháng 7, thì không biết là cảm xúc của chú như thế nào ạ?
3: Tôi chú thì cũng như mọi người thôi. Nhớ đến ngày viên binh liệt sĩ thì mọi người đều bùi ngùi và xúc động.
1: Vâng ạ.
3: Tôi nhớ đến những người đồng đội của mình.
1: Cho cháu hỏi tiếp chú một câu hỏi. Đó là chú từng là chiến sĩ Trường Sơn, trực tiếp tham gia mở đường phục vụ chiến dịch mùa xuân năm 1975 tại chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Và với chú thì những con đường Trường Sơn năm ấy mang ý nghĩa như thế nào ạ?
3: Đối với chú thì người quân ngũ cũng gần 40 năm.
1: Vâng.
3: Và khi bắt đầu vào chiến trường đường Trường Sơn.
1: Vâng.
3: Thì cái đường Trường Sơn đối với chú là gần như là cảm xúc cả cuộc đời.
1: Vâng.
3: Và sau này gọi là đường Hồ Chí Minh thì chú lại được tham gia xây dựng nó hiện đại hơn hồi xưa.
1: Vâng.
3: Thế nên về ký ức của Trường Sơn thì bao giờ là quên mãi ở chú cả.
0: Vâng ạ. Vậy thì trong ký ức của chú thì những cái ngày mở đường dưới mưa bom bão đạn đấy thì cái điều gì mà khiến chú nhớ nhất ạ? Đó là cái sự gian khổ, cái tinh đồng đội hay là cái niềm tin vào ngày đất nước thống nhất?
3: Những điều khó khăn gian khổ mà mọi người phải trải qua thì cũng giống như chú thôi. Nhưng đối chú thì có một câu chuyện, sự kiện xảy ra trong đơn vị của chú luôn.
1: Vâng.
3: Đó là vào ngày 28 tháng 2 năm 1975. Thì đơn vị chủ đang hoàn thiện cung đường ở gần cầu A Cho, đoạn đường 14 Đắk Rông rẽ vào. Và các chủ thì làm công tâm. Và đúng 12 giờ 47 phút thì một khối lượng đất đá nó sụt xuống làm lấp máy ủi và lấp gần một trung đội nữ đang hoàn thiện cung đường ở đây.
1: Vâng ạ.
3: Và sau khi sự việc xảy ra thì đơn vị tập trung đào bới và tìm kiếm thì cứu được 5-6 người. Và gần 2 tiếng đồng hồ thì ai nấy đều bàn tay là máu bơm hết.
1: Vâng.
3: Và đơn vị quyết định dừng lại bởi vì khi đó thì thời gian cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì nếu còn thì cũng thể cứu được nữa.
1: Vâng.
3: Tập hợp đơn vị lại thì điểm danh thì thiếu mất 7 cô.
1: Vâng.
3: Trong đó là có một chị Lạc là bế trưởng người Thanh Hóa. Còn lại 6 cô gái, người Hà Tây cũ, bây giờ là thuộc Hà Nội đấy.
1: Vâng.
3: Lúc đấy là vào tuổi 18 đôi 10. Đấy là ký ức chú không bao giờ quên.
1: Vâng ạ.
3: Thì những người đồng đội cùng đơn vị của chú thì đã nằm lại ở chiến trường. Và sau này thì phần mộ của các cô thì được quy tập về cái tang cây xanh. Thì chú đã từng đi tìm rất là nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng thì tìm được là ở quy tập ở người tang cây xanh.
1: Vâng.
3: Và sau này thì chú lại là một cái đơn vị 304 đóng ở Quảng Trị, thì được binh đoàn 12 là giao nhiệm vụ là thường xuyên chăm lo và tri ân các liệt sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường Chín và nghĩa trang Cây Xanh. Cho nên là đấy là một cái kỷ niệm mà đối với đời chú không bao giờ chú quên.
0: Vâng ạ. Khi mà nghe chú chia sẻ thì chị Quỳnh Nga và Ngọc Trâm hiểu rằng là mỗi con đường Trường Sơn năm ấy thì không chỉ được làm nên bằng đất đá đâu, đúng không chị? Mà còn bằng cái ý chí, lòng dũng cảm và đặc biệt là sự hy sinh của biết bao anh hùng nữa. Và vâng ạ, và những người lính, những người đồng đội đã mãi mãi dừng lại ở những cung đường Trường Sơn ấy để tuổi 20 gửi lại giữa núi rừng là một cái điều mà có lẽ là bây giờ những người đi qua chiến tranh và đặc biệt là những người đi qua những năm tháng ấy thì không bao giờ quên, đúng không chú?
3: Đúng rồi.
1: Vâng ạ. Cháu muốn hỏi chú một câu hỏi mà cháu nghĩ rằng là mấy ngày gần đây thì nó đang được mạng xã hội chia sẻ rất là rầm rộ về câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ạ. Chú có để ý tới câu chuyện này không ạ? Vâng ạ, một người vợ mà sau một người yêu sau 58 năm son sắt, thời chồng chưa cưới đấy ạ. Và đến ngày vào tháng 7 năm 2026 thì dựa trên xác nhận thống nhất từ gia đình và hòa tộc liệt sĩ thì đã được công nhận là vợ của liệt sĩ đấy ạ. Thì chú nghĩ sao về những người phụ nữ như thế này trong thời chiến?
3: Mà thực ra thì trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của mình ý.
1: Vâng.
3: Thì do một cái điều kiện về khoa học kỹ thuật cho nên mình cũng chưa trang bị được cho những người lính và chiến trận nhỡ may mà hy sinh.
1: Vâng.
3: Thì để có cơ hội tìm lại và đưa phần xác của các liệt sĩ về với quê hương.
1: Vâng.
3: Thì hồi đấy các chú thì cũng chỉ những người mà hy sinh thì các chú chỉ biết là viết giấy bỏ trong cái lọ penicillin mai táng cùng với phần mộ nay mai quy tập thì có thể từ đó mà tìm thông tin về thôi.
1: Vâng ạ.
3: Ngục trước có cái gì cách gì để mà xác định cả.
1: Vâng.
3: Thì chủ cũng xem cái phóng sự đó.
1: Vâng.
3: Thực sự là rất là mừng vui và xúc động.
1: Vâng ạ. Vậy thì bạn bè của chú đã ngã xuống thì chú đã bao giờ tự tay mà chôn cất đồng đội mình chưa? Trong những cái cuộc chiến mà chú đi qua?
3: Sự việc mà xảy ra ở đơn vị chú á.
1: Vâng.
3: Thì chú là cái người mà dẫn một tiểu đội.
1: Vâng.
3: Ra tận ngầm đi tôn. Vâng. Để đào huyệt. Và sau khi đào xong thì hành quân về trạm xá của trung đoàn. Thì chính tay các chú là cái người cùng với các y bác sĩ khâm lượm những cô gái này. Để rồi như vậy là ngày hôm sau tổ chức lễ truy điệu và an táng tại ngầm Lý Tôn.
0: Vâng ạ. Có rất là nhiều câu chuyện trong quá trình mà mình chiến đấu và bảo vệ quê hương đất nước rất là xúc động, đúng không ạ, chú Tân? Nhưng mà bây giờ thì Ngọc Trâm đang muốn thay đổi không khí một chút. Ngọc Trâm đang muốn nói về những cái điều tích cực hơn, bởi vì có lẽ là cảm xúc của ngày hôm nay Quỳnh Nga và Ngọc Trâm thì hơi xúc động một chút ạ. Cho nên là Ngọc Trâm đang muốn nói đến một cái dấu mốc rất là quan trọng. Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, một cái ngày mà đất nước hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Thì không biết là cảm xúc của chú lúc đấy như thế nào, và chú có nhớ là lúc đấy là mình đang ở đâu và

0: đang làm gì không ạ?
1: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đơn vị chủ đang mở công đường ở Thành Mỹ, Quảng Nam, Đà Nẵng
0: Vâng ạ.
1: để đi vào chiến trường. Thì khi nghe đài thông tin là Sài Gòn giải phóng, đất nước được giải phóng, khi đó là cũng được thống nhất, thì tất cả đơn vị anh em trong đơn vị chủ là vui mừng hốt xiết và dừng quốc sẹt, ôm nhau hô vang giải phóng rồi, giải phóng rồi, và tự thưởng cho mình nghỉ, không mở được nữa. Và tổ chức liên hoan nhẹ bằng rau rừng và thịt hộp. Thì đấy là chủ đang ở Thành
2: đặc
1: Mỹ,
2: sản của chiến
1: Quảng
2: tranh
1: Nam, Đà Nẵng.
2: Vâng. Bây giờ thì trong những cái khoảnh khắc đấy thì các chú nói gì với nhau ạ? Bọn cháu rất là tò mò, bởi vì là những người trong cuộc, bọn cháu bây giờ thì không có cơ hội để được lắng nghe quá nhiều. Bởi vì là nhân chứng lịch sử thì không phải là ai chúng cháu cũng có cơ hội được tiếp cận đấy.
1: Khi mà nghe tin như vậy thì tất không những là những người trong cuộc, mà cả cái đất nước Việt Nam mình,
2: vâng
1: thì kể cả hậu phương quân và tiền tuyến thì đều có một cảm xúc giống nhau.
2: Vâng.
1: Và như vậy là đất nước đã được giải phóng,
2: vâng,
1: sẽ được thống nhất, và
2: vâng
1: nay
2: ạ,
1: mai cuộc sống nó sẽ được tốt đẹp hơn. Như vậy là đấy là một cái niềm vui rất là lớn đối với dân tộc Việt Nam mình.
2: Vâng ạ, thưa chú là từ một người lính Trường Sơn đến người kỹ sư xây dựng, dù ở cương vị nào thì chú cũng luôn chọn cách cống hiến cho đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình. Cho cháu hỏi là ngày xưa chú mở đường Trường Sơn, bây giờ chú lại xây dựng những con đường mới trong thời kỳ đổi mới của đất nước, một thời kỳ hòa bình độc lập, thì cái cảm xúc của chú nó có khác nhau không ạ?
1: Chú phải nói thế này, sau khi đất nước mình giải phóng, nhưng mà đất nước mình còn nghèo,
2: vâng,
1: và khó khăn về kinh tế rất là nhiều.
2: Vâng ạ.
1: Chính vì vậy đảng và nhà nước, quân đội đã chủ trương là sẽ sử dụng cái đơn vị công binh cầu đường trong chiến tranh,
2: vâng,
1: để xây dựng lại đất nước. Thì với cái tinh thần đó thì chú là một trong những người được quân đội cử đi đào tạo,
2: vâng ạ,
1: để nay mai về xây dựng đất nước.
2: Vâng.
1: Và thực hiện một cái phương châm, đó là đồng thì binh và tỉnh thì dân.
2: Vâng ạ.
1: Là cái, những cái đơn vị mà quân đội sau này ấy,
2: vâng,
1: thì vừa làm hai nhiệm vụ, vừa xây dựng kinh tế nhưng sẵn sàng là trở lại chiến đấu khi cần.
2: Vâng.
1: Cho nên đấy là một cái sự vinh dự lớn đối với các chú.
2: Vâng ạ.
1: Được ở đây thì cũng là một cái vinh dự rất là lớn đối với người lính.
2: Vâng ạ.
1: Hồi xưa thì mình mở đường Trường Sơn thì còn thô sơ.
2: Vâng.
1: Trong chiến tranh.
2: Vâng.
1: Cũng có thể là bằng cuốc sẻng, xà beng.
2: Ừ.
1: Thậm chí là các chú con phải chặt công khí ra để làm cả cái bừa. Hồi xưa có một cái câu là không phải bò, không phải trâu, mặc áo tô châu lên bừa ruộng cạn đấy.
2: Vâng
1: cháu
2: ạ.
1: Là các chú mở đường hồi trước đấy.
2: Vâng ạ, với một tinh
1: sau
2: thần
1: này
2: rất là lạc quan.
1: Hiện đại rồi.
2: Vâng.
1: Và bây giờ cái đường Hồ Chí Minh bây giờ cực kỳ là hiện đại.
2: Vâng.
1: Cho nên các chú lại được là con người đó, nhưng mà lại hai thời điểm khác nhau.
2: Vâng.
1: Thì chú thấy là đất nước mình đổi mới thực sự.
2: Vâng.
1: Và con đường Hồ Chí Minh để mang lại nhiều ý nghĩa cho dân tộc mình.
2: Vâng ạ.
1: Kể cả chiến lược về quân sự.
2: Vâng. Vâng ạ.
1: Cũng như là phát triển kinh tế cho cái vùng đồng bào nhân dân mà đường đi qua.
2: Vâng ạ. Con đường ngày xưa thì được xây dựng bằng máu, nước mắt và thanh xuân tuổi trẻ. Còn bây giờ con đường của chúng ta thì đó chính là sự quyết tâm, lý tưởng và niềm tự hào, bản lĩnh, đúng không chú?
0: Vâng ạ. Còn với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm rất là muốn hỏi chú Tân một câu như thế này. Chắc hẳn là ngày xưa mình mở đường Trường Sơn cũng có rất nhiều gian lan, cũng có rất nhiều những mất mát hy sinh. Và sau này thì khi mình xây dựng đất nước, mình mở những tuyến đường mới cũng có rất nhiều khó khăn. Vậy thì cái điều khác biệt và đặc biệt nhất của mỗi thời kỳ đó là gì ạ?
1: Khó khăn thì vẫn còn trước mắt, nhưng mà thời đại phát triển, đất nước mình phát triển thì hai thời điểm khác nhau, cho nên là cái đầu tư để mà xây dựng và mở đường thì nó cũng khác nhau nhiều. Các chủ sau này thì được tiếp quản những công nghệ mới, kể cả từ làm thảm asphalt để đổ bê tông, những cái trung đoàn đoạn ông nghĩ nước nó nhiều á, cho nên là cũng là một công trình, cũng là hai giai đoạn, nhưng mà mình thấy rất là mừng vì đất nước mình đã đổi thay ra đổi

0: phát triển, cho nên là những người lính thì vẫn là nhiệm vụ đấy. Vâng. Thấy là vinh dự và tự hào rất nhiều.
1: Vâng ạ. À, cháu cảm thấy là càng nói chuyện với chú Tân thì cháu càng được tiếp thêm một cái nguồn năng lượng rất là tích cực chú ạ. Đó chính là cái sự lạc quan. Và với người lính thì cái sự kỷ luật cũng là cái việc mà các chú luôn luôn đưa ra ở cái mục đầu tiên, đúng chú nhỉ? Vâng ạ. Vậy thì khi mà chiến tranh đã qua rồi, chúng ta lại tiếp tục xây dựng những con đường mới. Và trong cái hành trình đấy thì chú có bao giờ gặp lại đồng đội cũ của mình cùng với trong công việc của mình hoặc là ở trong một cái lĩnh vực nào đó không ạ?
0: Có chứ.
1: Vâng.
0: Những người đồng đội của mình thì mình là những người mà được đơn vị cử đi học.
1: Vâng
0: để
1: ạ.
0: Tiếp thu những cái khoa học kỹ thuật mới. Còn một số anh em thì ở lại đơn vị thì vẫn cống hiến bình thường. Sau này ví dụ như mình cũng tiếp thu những cái kiến thức của mình để mà như vậy vận dụng vào công việc hàng ngày.
1: Vâng
0: để
1: ạ.
0: Giúp cho đơn vị mình hoàn thành nhiệm vụ được một cách tốt hơn.
1: Vâng ạ.
0: Và đối với những đồng đội đấy thì mãi mãi vẫn là đồng đội của nhau.
1: Vâng ạ. Chú có, nếu như bây giờ có một khoảng thời gian nho nhỏ ở trên sóng để chú gửi một cái lời nhắn cho đồng đội của mình ấy, hoặc là chú đang mong muốn tìm một người đồng đội nào đấy của chú mà có thể là lạc mất nhau khi mà chúng ta hòa bình ấy ạ, chúng ta vẫn chưa tìm được thấy nhau, chú có thể nói trên sóng để lỡ may như thế nào biết đâu duyên may lại có thể tìm lại được đồng đội cũ, hoặc là có một lời nhắn gửi tới tất cả những người đồng đội của chú ạ.
0: Vừa rồi chú cũng đơn vị chú có tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập cái trung đoàn 8 nơi chú vào lính đầu tiên.
1: Vâng.
0: Năm 1973.
1: Vâng.
0: Tổ chức tại Thanh Hóa cùng 5-600 đồng đội về để gặp mặt lẫn nhau.
1: Vâng ạ.
0: Thì nhân qua những cuộc gặp như vậy thì mình chỉ mong rằng là về với đời thương, thì với cái bản chất người lính Cụ Hồ được đảng rất tin yêu và nhân dân yêu mến, thì mình phải giữ gìn cái tinh thần đó, và khi có điều kiện thì chúng mình sẽ gặp nhau.
1: Vâng.
0: Để hỏi han nhau, thăm nom động viên nhau về hoàn cảnh gia đình, con cái phát triển như thế nào.
1: Vâng,
0: và động
1: vâng.
0: viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
2: Vâng,
1: vâng.
2: Vâng, thưa chú Sương Văn
0: Tân. Mọi người bình an.
2: Vâng. Quan trọng là sức khỏe nữa đúng không chú?
0: Đúng rồi, chúc
2: cái điều quan trọng
0: mọi người sức khỏe và bình an.
2: Vâng ạ. Thưa chú Sương Văn Tân, ngày hôm nay thì trong chương trình Quán Âm Nhạc cũng có rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, và các bạn bây giờ thì lớn lên trong hòa bình, cho nên là có lẽ là chỉ biết chiến tranh qua sách vở, phim ảnh, hay là đặc biệt là qua những cái lời kể của chú như thế này. Vậy thì chú muốn gửi gắm cái điều gì đến thế hệ trẻ ngày hôm nay để các bạn có thể là hiểu hơn về giá trị hòa bình, và các bạn sẽ trân trọng cái sự hy sinh của ông cha ta?
0: Chú muốn nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hôm nay như thế này thôi. Các cháu phải biết rằng, phải nhớ rằng cái giá của độc lập tự do rất là đắt.
1: Vâng.
0: Được xây bằng xương máu của lớp lớp cha anh. Vì vậy các cháu phải học tập, cống hiến và sao cho xứng đáng là con lạc cháu hồng.
1: Vâng,
0: con dân Việt Nam. Để thôi.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, có những bài hát ra đời từ khói lửa chiến tranh, cũng có những bài hát được viết trong những năm tháng hòa bình nhưng vẫn mang trong mình tình yêu tha thiết với Tổ quốc. Đó là tình yêu được nuôi dưỡng từ ký ức, từ những hy sinh của các thế hệ đi trước và từ niềm tin của một đất nước mãi mãi thanh bình. Một trong những ca khúc như thế là Đất nước tình yêu của nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Năm 1980, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương đất nước do Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 35 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ những rung động rất chân thành của tuổi trẻ và tình yêu dành cho Tổ quốc, Trần Lệ Giang đã viết nên ca khúc này. Điều thú vị là chính tác giả từng chia sẻ rằng sự ra đời và sức lan tỏa của bài hát cũng là điều nằm ngoài mong đợi của bà. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Trần Lệ Giang về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Đất nước tình yêu.
3: Nhắc lại thấy bồi hồi lắm. Mình nhớ lúc đó là nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Quốc khánh, tức là năm 1980 ấy. Lúc đó mình nghĩ là nghe đến bảo nhân dịp Quốc khánh là nó to tát lắm. Nhưng mà trong lòng mình thì mình muốn mình tức là ngày xưa lúc đó cái tình yêu của Tổ quốc ấy nó hiển nhiên ở trong lòng rồi. Mình chỉ muốn là lúc

0: đầu mình suy nghĩ làm sao mình gắn kết được cái tình yêu đôi lứa với tình yêu của Tổ quốc thì rất tuyệt rồi. Tình yêu đất nước là rặng tre bến nước sân đình, rồi tiếng hò, rồi và tình yêu đôi lứa thì quả thật là lúc đó, lúc thời còn trẻ, mối tình đầu của mình là một người lính và mình đã đưa anh ấy ra trận. Thế xong mình nghĩ trong đầu là mình sẽ biết làm sao lồng được cái tình yêu của đôi lứa, tình yêu Tổ quốc với nhau và phải có một kết tuyệt đẹp, là đến lúc mà chiến thắng anh trở về đại nắm tay em đi để xem sự thay đổi của đất nước. Thế là viết thôi, viết mà lúc ấy nó mình trong sáng lắm, tất cả mọi người mình viết xong khoe ngay, phóng xe từ Bát Tràng sang bên chỗ mình nhớ chỗ dốc Bà Triệu hay sao đấy, lúc đó đó là khoe với các anh luôn, các anh khen quá trời luôn. Mà thế thì thôi, để sẽ có một ngày mình kiểu ban biên tập xét duyệt ấy. Nhưng mà lúc đó thì ban biên tập hình như là mình nhớ lâu quá, nhớ là hình như lúc đó có nhà thơ Tố Hữu tới chơi nữa, xong bảo lúc này mà lại bảo kết thúc là tình yêu mãi mãi ban đầu thì vẫn hơi ướt át quá, vẫn hơi bị đôi lứa quá. Thế là mới bị sửa lại là cuộc sống mãi mãi đang chờ, tức là lúc đó vẫn còn hậu chiến tranh và còn nhiều thứ phải làm. Thì các anh nói là thế Lệ Giang ok nhá, vui nhá, tại vì là bao giờ là đất nước hoàn toàn thanh bình thì Lệ Giang lại cho kết thúc như thế thì nó sẽ đẹp. Thì lúc đó vui lắm rồi, tự hào lắm rồi, lúc đó thích lắm đó, ca khúc mới được ra đời từ đó đấy, mình thật sự là xúc động, vui lắm.
1: Vâng, thưa quý vị, đúng như những chia sẻ của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, có những ca khúc được viết nên từ những cảm xúc rất bình dị nhưng lại có sức sống bền bỉ cùng năm tháng. Sinh thời nhạc sĩ Hồng Đăng, người thầy đã dìu dắt Trần Lệ Giang trên con đường sáng tác, từng nhận xét rằng chỉ riêng tinh thần học tập của Giang cũng đã làm cho âm nhạc phải mở rộng cửa rồi. Sau thành công của Ước Mơ Xanh, Trần Lệ Giang tiếp tục cho ra đời Đất Nước Tình Yêu. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích trong các hội diễn, các chương trình nghệ thuật. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Đất Nước Tình Yêu sáng tác của nhạc sĩ Trần Lệ Giang qua phần thể hiện của hai ca sĩ Đăng Dương và Tân Nhàn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu của đất nước tình yêu vừa khép lại cũng là lúc chúng ta thêm một lần cảm nhận rằng tình yêu Tổ quốc không chỉ viết nên bằng những chiến công mà còn được gìn giữ trong từng ký ức, từng bài hát và trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
1: Và để không khí chương trình trở nên gần gũi, sôi nổi hơn, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với một phần rất quen thuộc của quán âm nhạc, đó chính là mini game. Đồng hành với chúng ta thì vẫn là Đại tá Dương Văn Tân. Và chú sẽ cùng hai MC vượt qua những câu hỏi nhỏ về lịch sử âm nhạc và những dấu mốc đáng nhớ của dân tộc. Hy vọng rằng đây sẽ là những phút giây vừa thư giãn vừa giúp chúng ta ôn lại những ký ức đẹp và thêm yêu đất nước mình.
0: Vâng ạ, sau những câu chuyện xúc động vừa rồi thì có lẽ chú Tân cũng cần giải lao một chút đúng không chị Quỳnh Nga? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi đầu tiên và chị Quỳnh Nga sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho chú nhé.
2: Bây giờ thì cháu xin phép là sẽ mở đầu câu hỏi đầu tiên. Chú cố gắng nhá, chú cố gắng để sẽ thể hiện được bản lĩnh của một người lính chú nhá. Vâng, thưa chú, chúng cháu được biết chú đã nhiều lần trở lại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Mỗi lần đứng trước những hàng bia trắng ấy thì cái cảm xúc của chú còn nguyên vẹn như lần đầu tiên trở lại không? Và trong số những người đang yên nghỉ ở đó, có những đồng đội từng sát cánh cùng chú trên những cung đường Trường Sơn không ạ?
3: À, để về câu hỏi này thì chú nói thế này.
2: Vâng.
3: Tất cả những phân mộ ở đó đều là đồng đội của chú.
2: Vâng.
3: Những đồng đội gần gũi nhất của chú lại được quy tập về nghĩa trang Khe Sanh. Và hàng năm thì năm nào đơn vị chú cũng lên thắp hương để tri ân các anh hùng liệt sĩ.
2: Vâng ạ.
3: Và điều trăn trở nhất của chú là rất nhiều phân mộ chưa được trả lại tên cho các anh các chị.
2: Vâng.
3: Đây là một điều trăn trở.
0: Vâng ạ.
1: Và hy vọng rằng thì trong thời gian tới, cũng như là sự nỗ lực của tất cả các tập thể, các ban ngành, thì chúng ta sẽ cố gắng để có thể các anh được trở về với quê hương, được trở về đúng với tên gọi của mình trong vòng tay của gia đình chú nhá.
3: Đúng rồi.
1: Vâng ạ.
0: Và bây giờ thì Ngọc Trâm xin phép đọc câu hỏi thứ hai cho chú. Chú có biết là đến thời điểm này, nước ta đã phong tặng và truy tặng khoảng bao nhiêu mẹ Việt Nam anh hùng?
3: Nếu chú nhớ cũng nhầm thì tới điểm này thì nhà nước mình đã phong tặng và truy tặng khoảng gần 150.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chú không nhớ chính xác là khoảng gần 150.000 như vậy.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, thưa chú Tân và quý vị thính giả, đến nay thì Việt Nam đã phong tặng và truy tặng gần 150.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng mà cái số liệu chính xác thì là 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng chú ạ. Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Đằng sau con số ấy là rất là nhiều những cái cuộc đời, những người mẹ đã hiến dâng những điều thiêng liêng cho Tổ quốc ạ.
1: Vâng ạ.
3: Rồi.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ ba chú nhá. Vâng.
3: Rồi.
1: Trong rất nhiều ca khúc viết về chiến tranh cách mạng thì có bài hát nào mỗi lần cất lên vẫn khiến chú xúc động nhất không ạ? Và vì sao bài hát ấy lại có ý nghĩa đặc biệt với chú ạ?
3: Nói chung về đất nước mình trải qua rất là nhiều cuộc chiến tranh. Và những tác phẩm về chiến tranh thì bài nào chú cũng thích.
1: Vâng.
3: Nhưng mà chú vẫn tâm đắc với cái bài Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
1: Vâng, Đất nước.
3: Bởi vì bài hát này là khái quát được sự hy sinh mất mát của cả dân tộc trải qua ba cuộc chiến tranh.
1: Vâng.
3: Vì vĩ đại mà người chiến thắng là nhân dân Việt Nam mình.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Và đây là câu hỏi cuối cùng ạ. Năm 2001, trong đợt đầu tiên trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, lĩnh vực âm nhạc có 16 nhạc sĩ được vinh danh. Vậy thì chú có nhớ và kể tên được ba cái tên không ạ?
3: Có chứ.
1: Vâng.
3: Ví dụ như Phạm Minh Tuấn.
1: Vâng ạ.
3: Quý Thục.
1: Vâng.
3: Tân Huyền.
1: Vâng.
3: Tân Chúng.
0: Vâng ạ. Đã quá câu trả lời rồi ạ.
3: Nguyễn Tài Tuệ.
1: Vâng ạ, chú rất là xuất sắc ạ. Vâng.
3: Thế là vượt chỉ tiêu chứ ạ?
1: Vượt chỉ tiêu rồi ạ, rất là nể luôn ạ. Vâng, xin chúc mừng chú đã hoàn thành xuất sắc với phần mini game của mình. Vâng ạ, và hôm nay thì điều quý giá nhất mà chú mang đến với quán âm nhạc có lẽ không chỉ là những câu trả lời đúng trong phần mini game đâu ạ, mà còn là những ký ức chân thực, những câu chuyện xúc động về tình yêu dành cho Tổ quốc của một người lính Trường Sơn. Và Quỳnh Nga cũng như Ngọc Trâm cũng như ekip thực hiện chương trình xin trân trọng cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ cùng quý vị thính giả những kỷ niệm của một thời hoa lửa và những bài học rất là đẹp về lòng yêu nước ạ. Xin kính chúc chú luôn mạnh khỏe, bình an và tiếp tục là người truyền cảm hứng, truyền ngọn lửa yêu nước tới các thế hệ hôm nay và mai sau ạ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Vậy là 60 phút của chương trình Quán Âm Nhạc cũng đã đến những giây phút cuối cùng. Và ngày hôm nay, bằng lời tri ân sâu sắc nhất tới các anh hùng liệt sĩ, xin gửi lời tri ân và chúc sức khỏe tới các ông bà, chú bác thương bệnh binh và các cựu chiến binh. Kính chúc quý vị và các bạn nghe đài luôn mạnh khỏe và bình an. Những giây phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Bài Ca Không Quên, sáng tác Phạm Minh Tuấn, thể hiện Thái Bảo. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, dẫn chương trình Quỳnh Nga Ngọc Trâm cùng với ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị thính giả, giữ vững an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và thắt chặt đối ngoại quốc phòng. Đó là ba mục tiêu xuyên suốt trong mô hình kết nghĩa giữa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Sau 12 năm triển khai, sự phối hợp này không dừng lại ở cấp độ đồn trạm mà đã lan tỏa trực tiếp đến từng bản làng giáp ranh, trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân vùng biên. Mời quý vị lắng nghe bài viết Trung giải biên cương của phóng viên Ngọc Dũng.
1: 12 năm trước, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và đại đội biên phòng 252 tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào chính thức kết nghĩa. Từ đây, đường biên không chỉ là không gian thực thi nhiệm vụ mà đã trở thành sợi dây gắn kết trách nhiệm giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu thành công bắt đầu từ những cuộc phối hợp tác chiến giữa hai đơn vị. Không ít đối tượng vừa có ý định vượt biên đã nằm trong diện theo dõi của lực lượng phía đối diện. Sự tin cậy ấy được gây dựng qua từng chuyến tuần tra song phương, giữ cho đường biên luôn ổn định. Trung tá Phai Vanh Losai Panya, chính trị viên đại đội biên phòng 252 Lào cho biết.
2: Từ 2014 đến nay, sau khi hai đơn vị kết nghĩa, thì chúng tôi đều có kế hoạch tuần tra chung để bảo vệ đường biên cột mốc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin về vấn đề an ninh, trật tự biên giới. Điều này đã góp phần làm cho tình hình biên giới những năm qua ổn định và phát triển hơn. Tôi mong rằng mối quan hệ kết nghĩa này sẽ tiếp tục được củng cố lâu dài.
1: Để có được kết quả phối hợp hiệu quả ấy,

0: nói.
1: Hàng năm thì đều tổ chức các cái lớp tập huấn bồi dưỡng cái kiến thức cái tiếng Lào và tiếng dân tộc cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để các đồng chí đó có cái khả năng giao tiếp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới cũng như là người dân ở biên giới đối diện và một số cái bà con người dân tộc ở trên địa bàn.
0: Những bước chân tuần tra của người lính đã mở đầu cho tình hữu nghị, nhưng để tình cảm ấy bền lâu và lan tỏa, chính người dân hai bên biên giới mới là những người giữ lửa mỗi ngày. Thôn Thủy Phong của xã Kim Bảng và bản Sốp Tờng của huyện Say Trăm Phon chỉ cách nhau một đường biên. Khác ngôn ngữ, khác tập quán, nhưng hơn 10 năm qua, bà con đã quen coi nhau như người một nhà. Nhớ những ngày đầu kết nghĩa, muốn sang thăm nhau, bà con phải vượt hàng chục cây số đường rừng. Vất vả là thế, nhưng chưa ai bỏ cuộc. Khoảng cách địa lý dần nhường chỗ cho sự thân quen. Để đến hôm nay, bất kể bên nào cần, bên kia đều có mặt. Ông Nguyễn Huy Lâm, Bí thư chi bộ thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, khẳng định.
2: Trong quá trình tương đương lần nhỏ thì mặc dù là bên bản thì họ cũng còn gặp cái nhiều khó khăn hơn bên chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là cố gắng là tạo điều kiện để giao lưu với hai bên là của khu vực biên giới, đặc biệt là đảm bảo về an ninh mà hơn nữa là cùng mang cái tình kết nghĩa của hai bản là ngày càng bền vững và có chiều sâu hơn.
0: Mỗi khi bản bạn gặp thiên tai, mất mùa hay đau ốm, những chuyến xe nghĩa tình lại vượt cửa khẩu. Sự sẻ chia đã trở thành bản năng. Không cần lời hứa hẹn, chỉ cần biết bạn khó, ta sẽ tìm cách giúp. Ông Fenta Phomavong, trưởng bản Sốp Tờng, huyện Say Trăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Say, nói.
3: Bản Sốp Tờng, bản Thủy Phong.
4: Phía Việt Nam luôn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong sản xuất, cũng như khi bản gặp khó khăn. Nhờ có sự kết nghĩa này, bà con hai bên thường xuyên qua lại, giúp đỡ nhau. Chúng tôi mong tình cảm ấy sẽ ngày càng bền chặt.
0: Giúp bạn củ sắn, hạt gạo thôi là chưa đủ. Người dân Thủy Phong muốn mang sang bản bạn một sinh kế lâu dài. Và họ chọn cây chè, loại cây đã làm đổi thay bao nếp nhà ở vùng đất Kim Bảng. Một cách làm rất sáng tạo đã được thực hiện. Trước ngày sang hướng dẫn trực tiếp, Bí thư chi bộ Nguyễn Huy Lâm đã tự tay quay từng đoạn video ngay trên đồi chè của gia đình. Từ cách cắt hom, ươm giống đến chăm sóc cây non. Những thước phim dân dã ấy đã trở thành giáo trình thực quan sinh động nhất cho bà con bản Sốp Tờng. Ông Buôn Lay Khun Vong Son, người dân bản Sốp Tờng, vui mừng nói.
3: Này năn mà đại tràn thì mau. Khu phức, xón, hột tin, hột mứ,
4: ở đây, bà con còn hạn chế về kỹ thuật trồng trọt. Hôm nay được các anh từ Thủy Phong sang hướng dẫn trực tiếp, chúng tôi rất vui và tin rằng sau này sẽ làm được tốt hơn.
0: Tiếp lời ông Khun Vong Song, Bí thư chi bộ thôn Thủy Phong, Nguyễn Huy Lâm, chia sẻ.
2: Về cái năng suất cũng là rất đảm bảo, đặc biệt cái thổ như cái đất bên của bạn này thì theo tôi nghĩ khả quá, nếu như bạn chấm tổ theo quy định của bên chúng tôi truyền hạt thì chắc chắn để không xá thì có những cái thu nhập về cây tre, nếu mới làm đồng đều thì chắc chắn là nó sẽ có cái thu nhập cho bà con ở bên bản này.
0: Khi cái ăn đã đủ, cái mặc đã ấm, ý thức bảo vệ đường biên cũng tự nhiên lớn lên trong lòng mỗi người dân. Họ chính là những cột mốc sống cùng biên phòng bảo vệ từng cành cây, ngọn cỏ nơi biên giới. Từ sự chủ động của người dân và lực lượng biên phòng, cấp ủy chính quyền địa phương đã nhanh chóng nâng tầm mô hình kết nghĩa thành một chiến lược phát triển toàn diện. Bà Đậu Thị Hồng Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, cho hay.
5: Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được và nâng cao hơn nữa hiệu quả của phong trào kết nghĩa cùng dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong và bản Sốp Tờng, chúng tôi sẽ tăng cường tổ chức các cái hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể thao và trò chơi dân gian. Đồng thời thì tạo cái điều kiện tổ chức các cái không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương. Qua đó thúc đẩy giao thương và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai bên biên giới.
0: Nỗ lực từ cơ sở đã hòa cùng tầm nhìn vĩ mô của hai quốc gia. Đầu tháng 7 năm 2026, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào

0: lần thứ ba đã diễn ra trang trọng tại Nghệ An và Bolikamsay. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động đối ngoại quân sự, chương trình đã mang đến những làn gió ấm áp cho vùng biên. Hàng nghìn người dân được khám bệnh, cấp thuốc, hàng trăm em nhỏ nhận học bổng đến trường. Dấu ấn đậm nét nhất chính là lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà, công trình trị giá 30 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng. Hai khối nhà, hai tầng hiện đại không chỉ là nơi gieo chữ cho con em vùng biên, mà còn là kiên cố điểm tránh trú bão lũ cho hàng trăm hộ dân. Bà Trần Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, vui mừng nói.
1: Nhà trường rất là vui mừng và phấn khởi, vỡ hoa khi được Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng một ngôi trường xây dựng kết cấu đảm bảo chuẩn quốc gia mức độ 2 để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Và đồng thời cũng là cái nơi để tránh trú bão lũ cho bà con nhân dân.
0: Đường biên giới quốc gia đã được xây đắp từ lòng người, là bước chân tuần tra song phương xuyên rừng của người lính biên phòng, là bát nước chè xanh, sẻ chia giữa hai bản làng, là những mái trường khang trang giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Đó chính là minh chứng sinh động nhất cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, một tình cảm không chỉ được ghi trong lịch sử, mà đang được viết tiếp mỗi ngày bằng trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng về một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.
2: Chuyên đề biên phòng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 1. Cấm sử dụng lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi trong các công việc trên tàu đi biển, lặn biển, các công việc ở dưới nước. 2. Việc sử dụng lao động chưa thành niên bất hợp pháp trong ngành khai thác hải sản là vi phạm luật lao động và các công ước của ILO về lao động chưa thành niên cũng như cam kết của Việt Nam trong các hiệp định CPTPP và EVFTA. Khiến người chưa thành niên phải đối mặt với các nguy hiểm và thương tổn do làm việc trên tàu cá, có nguy cơ bị tai nạn, đuối nước, làm việc xa bờ nhiều giờ, thời gian làm việc dài, làm việc ban đêm, công việc nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt, thời tiết xấu. Khiến các chủ tàu và thuyền trưởng đối diện với nguy cơ không bán được hải sản và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 3. Việt Nam sẽ phải đối mặt với các tổn thất kinh tế và thậm chí bị ngừng nhập khẩu thủy sản từ nhiều quốc gia trên thế giới nếu có bằng chứng vi phạm về sử dụng lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 4. Chủ tàu, gia đình và cộng đồng ngư dân cần tạo điều kiện cho các em đi học, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng cá nhân hoặc học nghề phù hợp. Bảo đảm người chưa thành niên tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ gia đình. Không để người chưa thành niên làm các việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc quá thời gian quy định. Chủ tàu và thuyền trưởng cần kiểm tra kỹ giấy tờ của những người làm việc trên tàu cá để đảm bảo không sử dụng, thuê mướn nhầm lao động chưa thành niên. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm, và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

0: nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh Vầng Trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn. Nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong Đầy Đặn Vầng Trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay. Nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà là mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này, cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân tăng ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 thôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đối trưởng. Cái câu đầu 1 cũng nhạc đầu của cái đoạn 2 là đối trưởng. Sau khi thế mình đẩy theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái ca khúc mới.
0: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Vương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trong tuần qua, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa của Trung ương và tỉnh tổ chức.
1: Nghệ An sẽ đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao. Cần xác định quyền sử dụng đất của người dân để đảm bảo giải tỏa hành lang giao thông được đồng bộ. Nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Zelensky kêu gọi tăng cường hệ thống Patriot sau cuộc tập kích của Nga.
1: Mỹ áp dụng chương trình ký quỹ thị thực.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hội nghị, sự kiện quan trọng. Nổi bật là hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa của Trung ương và tỉnh tổ chức.
0: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, xã Anh Sơn đã diễn ra chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo các bộ ngành tỉnh Nghệ An, thân nhân liệt sĩ, người có công cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên, nhân dân đã dâng hương và thắp những ngọn nến tri ân trên các phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Cùng thời điểm này, các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, nhà tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 27 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ số, trong số 100 di ảnh được phục dựng lần này cho thân nhân liệt sĩ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trao 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Cũng trong dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên và một số di tích đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm tặng quà động viên thương binh Nguyễn Văn Tâm, thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao tặng nhà ở cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 tại các xã Nam Đàn, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ và Vạn An.
1: Trong tuần, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại các cuộc họp thường kỳ tháng 7. Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, đại diện các địa phương, chuyên gia kinh tế, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải trân trọng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho đại diện 25 dự án tiêu biểu. Với tổng mức đầu tư đăng ký trên 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã họp để nghe và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải quyết tâm, quyết liệt, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ sẽ là tiêu chí đánh giá xếp loại đối với người đứng đầu và cấp phó, người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành phải đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc trên tinh thần chung là phải nóng cùng với lãnh đạo tỉnh để triển khai hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ.
1: Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi tài liệu có thể trước một tháng đối với các dự án lớn trọng điểm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ kiên quyết dừng các nội dung thẩm tra dự thảo nghị quyết không tuân thủ thời gian gửi tài liệu theo luật định, đồng thời quyết liệt triển khai việc đánh giá năng lực cán bộ và xếp loại đại biểu bằng chỉ số KPI.
0: Chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đến ưu tiên trọng tâm trong tháng 8 là tập trung rà soát cụ thể từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng quý 3 và cả năm 2026 theo kịch bản, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường thu ngân sách, phấn đấu trong 5 tháng cuối năm, phải đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát kỹ các dự án tồn đọng kéo dài, ưu tiên thu hồi tài sản, khắc phục thất thoát theo đúng quy định, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số,

0: tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
1: Chủ trì hội nghị cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phải tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng. Các kế hoạch, chương trình, hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và tỉnh phải được cụ thể hóa từng nhiệm vụ đến từng tổ chức Đảng theo đúng tinh thần, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
0: Tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, xây dựng hệ thống KPI bám sát 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Việc tổ chức diễn đàn tháng nghe dân nói phải tạo thành chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm theo phương châm mặt trận lắng nghe dân nói, chính quyền hành động, nhân dân đồng thuận.
1: Trong tuần, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự trực tiếp và trực tuyến các hội nghị do Trung ương tổ chức chúc mừng ngày truyền thống một số đơn vị. Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới tại Hà Nội. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự tại điểm cầu Nghệ An.
0: Nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2026, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến chúc mừng Ban tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy. Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã đến chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2026.
1: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác, sáng nay Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn tổ chức hội thảo với chủ đề Lịch sử 80 năm truyền thống văn hóa nhà trường nhằm lấy ý kiến đóng góp biên soạn sách lịch sử hướng tới dấu mốc 80 năm thành lập 1946-2026. Tham dự hội thảo có đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương, các nhà khoa học và đông đảo các thế hệ giáo viên học sinh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều tư liệu quý giá để làm rõ chặng đường gần một thế kỷ hình thành và phát triển của ngôi trường cấp 3 đầu tiên trên vùng đất Phủ Quỳ, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua bao gian khó trong khói lửa chiến tranh đến kỷ nguyên đổi mới. Thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn luôn giữ vững truyền thống, ham học, tự lực tự cường. Với đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và luôn nằm trong top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng của ngành giáo dục xứ Nghệ, xứng đáng với các phần thưởng cao quý đã được Đảng và Nhà nước trao tặng.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1471 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Một trong những nội dung nổi bật của kế hoạch là hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó điều chỉnh, nâng mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là đối với thương binh nặng. Đồng thời, các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập đối với con liệt sĩ cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về công tác đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi cả nước. Một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo mục tiêu đề ra, chiến dịch sẽ phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm và vùng lõi.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 165 về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm ngăn chặn thất thoát tài nguyên, chống thất thu ngân sách. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc kiểm soát sản lượng khai thác nguồn gốc khoáng sản, hoạt động vận chuyển và tiêu thụ ở một số nơi chưa chặt chẽ vẫn xảy ra tình trạng khai thác trái phép, khai thác vượt phạm vi được cấp phép, kê khai chưa đầy đủ sản lượng và giá bán, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát khai thác, vận chuyển khoáng sản còn hạn chế. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung thực hiện nghiêm nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản. Một trong những yêu cầu đáng chú ý nhất là toàn bộ mỏ khoáng sản được cấp phép phải khẩn trương lắp đặt trạm cân, camera giám sát và định vị phương tiện. Dữ liệu phải được kết nối liên tục 24/7 tới cơ quan thuế, công an, sở nông nghiệp và môi trường và chính quyền địa phương. Thời hạn hoàn thành bắt buộc là trong tháng 8 năm 2026. Sau thời gian này, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ phạm vi trữ lượng đến việc kê khai thuế, đối chiếu hóa đơn và sản lượng thực tế.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu ngày 15 tháng 8 hoàn thành đồng bộ dự án triển khai thu phí các tuyến cao tốc. Bộ Xây dựng yêu cầu đối với các dự án chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành, giám đốc các ban quản lý dự án kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm tra đôn đốc tiến độ hàng ngày. Các cục quản lý chuyên ngành được giao đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại trước ngày 15 tháng 8.
1: Chính phủ ban hành nghị quyết số 36 năm 2026 đơn giản hóa thủ tục cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng phân cấp cho cấp xã, thực hiện toàn trình trên môi trường mạng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Theo nghị quyết số 36 năm 2026, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm. Thủ tục được đơn giản hóa, không phát sinh thủ tục hành chính mới, đảm bảo công khai, minh bạch. Ngay sau khi nghị quyết số 98 của Chính phủ ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có những chỉ đạo kịp thời đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, các khu tái định cư đã hoàn thành thủ tục trước khi nghị quyết số 98 được ban hành sẽ tiếp tục triển khai. Những hồ sơ chưa hoàn thành phê duyệt dự án thì tiếp tục hoàn thiện và chờ hướng dẫn cơ chế chuyển tiếp. Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung chuẩn hóa quy trình theo đúng quy định mới để triển khai đồng bộ trên địa bàn theo hướng chia thành 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và 41 dự án tái định cư độc lập. Dự kiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ sớm ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể để thúc đẩy tiến độ đối với các khu tái định cư.
0: Để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao, xã Quỳnh Văn đang triển khai xây dựng song song hai vị trí tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng bao gồm khu tái định cư vùng Đông Lâm tại thôn 1 Quỳnh Văn với diện tích gần 3,1 hectare và khu tái định cư Cồn Sim tại thôn 6 Quỳnh Tân với diện tích hơn 3,5 hectare. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn cho biết, đến cuối tháng 7, khối lượng thi công đạt khoảng 30%.
2: Sau khi có nghị quyết 98, chúng tôi cũng đã soát xét lại tiến độ và nội dung đầu tư và cho phép gia hạn thêm cho đối với dự án để hoàn thành các cái thủ tục đầu tư theo quy định. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đã có văn bản yêu cầu đốc đốc nhà thầu vẫn tiếp tục là tăng cường các cái biện pháp thi công để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.
0: Xã Thần Lĩnh cũng triển khai hai dự án tái định cư, trong đó dự án tại xóm Nghi Đồng 6 đã khởi công vào cuối tháng 6 với diện tích quy hoạch 4,5 ha, tổng mức đầu tư 68 tỷ với 96 lô đất. Hiện nhà thầu đã thi công được 30% khối lượng. Trên dự án tại xóm Nghi Phương 4 với diện tích quy hoạch hơn 12 ha, tổng mức đầu tư gần 173 tỷ đồng đã được Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Thần Lĩnh đang chờ hướng dẫn về cơ chế chuyển tiếp theo quy định mới. Ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh cho biết.
3: Thực hiện cái phân cấp của Ủy ban tỉnh mà tiếp tục giao cho xã thì xã sẽ triển khai các cái bước về lập thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và sẽ triển khai đầu tư trong cái thời gian tới. Và nếu như các cái bước đó mà sau khi tỉnh giao cho xã thực hiện thì dự kiến sẽ trong vòng cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ triển khai được, thì đến cuối năm 2026 thì đối với cái dự án tái định cư thì trên địa bàn xã sẽ dự kiến giải ngân được khoảng 30%.

0: vốn dự kiến ban đầu.
1: Tại phường Hoàng Mai, hiện hai khu tái định cư ở khu Đồng Bầu và khu Đồng 10 tấn với tổng diện tích hơn 13 ha để tái định cư cho 238 hộ dân đã hoàn thiện các thủ tục. Theo ông Vũ Xuân Lượng, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng cũng đã xong. Địa phương chỉ còn bước chỉ định nhà thầu xây lắp để khởi công dự án.
2: Như là sau khi nghị quyết 98 có hiệu lực và sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, thì chúng tôi đang chờ cái chỉ đạo thống nhất của Ủy ban tỉnh để chúng tôi sẽ lựa chọn đơn vị nhà thầu và triển khai thực hiện gói thầu theo cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh cũng như là của chính phủ giao.
1: Việc phân chia thành 59 dự án bao gồm 41 dự án tái định cư độc lập được đánh giá sẽ tạo sự chủ động cho địa phương do không phải chờ quy trình chung bao gồm các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã, phường. Qua đó sẽ đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 51 ngành khoa học cơ bản áp dụng mức học bổng theo Nghị định số 179 năm 2026 kèm theo dự thảo thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo quy định tại Nghị định số 179, có 3 nhóm chương trình đào tạo được nhận học bổng gồm chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản, chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Mỗi chương trình có mức học bổng khác nhau. Mức học bổng dành cho chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng một tháng với trình độ đại học, 6,3 triệu đồng một tháng với trình độ thạc sĩ và 8,4 triệu đồng một tháng với trình độ tiến sĩ. Đối tượng nhận học bổng với trình độ đại học là thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, được xét tuyển thẳng hoặc thí sinh nằm trong top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 13 ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ xây dựng xã phường không ma túy và lực lượng chuyên trách tham mưu đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Theo nghị quyết, các xã phường được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận lần đầu là địa bàn không ma túy sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng trên xã phường. Đối với các địa phương tiếp tục giữ vững danh hiệu, không bị đưa ra khỏi danh sách địa bàn không ma túy, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mức hỗ trợ là 30 triệu đồng trên xã phường trên năm. Đối với lực lượng chuyên trách tham mưu đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nghị quyết quy định mức hỗ trợ 5 triệu đồng trên người trên tháng và mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng trên người trên tháng đối với từng chức danh cụ thể.
3: Bộ Y tế đề xuất sửa đổi bổ sung mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo hướng xác định rõ mức phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Dự thảo luật quy định tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Người lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm quy định của luật này hoặc các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, dự thảo quy định mức phạt tiền đối với vi phạm của tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
4: Alo NTV kết nối.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được ý kiến của nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng khuôn viên nhà nằm sát lòng đường vỉa hè và đây không phải là hành vi vi phạm hành lang giao thông. Tiếp nhận thông tin trên, qua tìm hiểu nhận thấy có một thực tế là tại nhiều nơi sau khi mở rộng các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ, nhà dân sẽ nằm sát mép đường, khiến cho nhiều tuyến đường không có hành lang giao thông. Khi lực lượng chức năng ra quân giải tỏa, nhưng quyền lợi của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng là nguyên nhân khiến cho việc lập lại trật tự hành lang giao thông gặp nhiều khó khăn.
3: Thị trấn Nam Đàn trước đây và nay là khu vực đô thị của xã Vạn An. Cả tuyến đường nội thị dài hơn 2 km nhưng gần như không có vỉa hè. Bởi vậy mà phương tiện cơ giới lưu thông gần như sát nhà dân. Nguy cơ mất an toàn rất cao.

0: Sở dĩ có tình trạng này, theo các hộ dân là do quốc lộ 46 sau nhiều lần nâng cấp mở rộng đã vào đến phần đất đã được cấp quyền sử dụng của gia đình. Ông Phan Công Hoàng, xóm Ba Hà, xã Vạn An nói.
1: Nhà mình đây là 2-3 đời rồi, đất nguyên thổ đã ra tận đây rồi kìa, ra tận sát đường rồi. Làm cái đường này là đâm ra là cái vỉa hè là hết luôn.
0: Còn tại quốc lộ 46, qua địa bàn xóm Nghi Ân, phường Vinh Phú, gia đình ông Phạm Xuân Trương xây nhà kiên cố trên đất thổ cư đã lâu và giữ nguyên hiện trạng hơn 20 năm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn vào vị trí ngôi nhà hiện nay, thì ai cũng nghĩ là công trình nằm trong chỉ giới hành lang giao thông. Ông Trương cho hay.
2: Đây, trước đây ở lâu rồi thì cái đường quốc lộ 46 này rất nhỏ. Đấy, thì cái diện tích đất của tôi trong bìa cách mặt đường vào nhà là 15 mét theo cái giao thông cũ đó. Thì bây giờ là cái mặt trước của giao thông thì là vẫn nằm trong khuôn viên. Nói chung chúng tôi không lấn chiếm hành lang, chúng tôi vẫn ở trong cái khuôn viên của đất.
0: Để chấn chỉnh vi phạm hành lang giao thông, tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với các lỗi vi phạm về lấn chiếm hành lang giao thông, lực lượng chức năng xử lý khá dễ dàng. Nhưng riêng với trường hợp có vướng mắc về đất thuộc quyền sử dụng của người dân thì hiện đang gặp nhiều khó khăn. Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
3: Cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ thì được cấp từ những năm trước, trước năm 2000. Và bây giờ thì sáu nhiều lần mở đường, thì cái diện tích đó là cũng có hồ thì đã đến cái phần đất của gia đình rồi. Có những cái rất là khó trong cái việc là trước đây thì do cái làm đường thì phần lớn là cứ mở rộng dân hàng năm. Nên là cái việc là hành lang thì lại hẹp dần và có những nơi là không còn hành lang. Nên nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là kinh doanh buôn bán của các hộ gia đình. Rồi ảnh hưởng đến cái việc là an toàn giao thông.
0: Thời gian qua, nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện đã được nâng cấp thành quốc lộ, tỉnh lộ. Tiêu chuẩn về diện tích hành lang giao thông cũng bị điều chỉnh, đã phát sinh các vấn đề về ranh giới sử dụng đất của người dân và đất hành lang giao thông. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế xã Nghi Lộc, tại địa phương để giải quyết việc đất của người dân nằm trong chỉ giới hành lang giao thông, hiện tại xã cũng đã tiến hành công tác hiệu chỉnh quyền sử dụng đất đai cho người dân tại một số tuyến đường.
4: Trên cơ sở mà rà soát lại toàn bộ hệ thống tuyến đường liên xã, liên huyện và tỉnh lộ, quốc lộ, thì trên cái cơ sở đó thì đã rà soát đánh giá lại toàn bộ những cái tuyến đường đó và đã xác định lại những tuyến đường nào, vị trí nào cần phải hiệu chỉnh lại cái bản đồ cho nhân dân thì đang tiến hành triển khai.
0: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có rất nhiều diện tích đất nằm trong chỉ giới hành lang giao thông các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc quyền sử dụng đất của người dân đã được cấp giấy chứng nhận qua nhiều thời kỳ. Đây là nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường không có hành lang. Để giải quyết tình trạng này, bên cạnh sự phối hợp của người dân thì chính quyền địa phương và sở ngành liên quan cần có sự rà soát, thực hiện chính sách đền bù thỏa đáng cho người dân trước khi giải tỏa hành lang giao thông một cách đồng bộ.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
0: Phần tin quốc tế.
5: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi viện trợ thêm các tổ hợp phòng không hiện đại cho Kiev. Phát biểu trong bài diễn văn tối ngày 1 tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng 35 tên lửa cùng gần 190 máy bay không người lái, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương. Trước mối đe dọa từ Nga, Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ và phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ bầu trời. Patriot là loại vũ khí phòng thủ đắt đỏ nhất. Mỗi tổ hợp phòng không loại này có giá gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, thường gồm một radar, một đài chỉ huy cùng 4 đến 8 bệ phóng.
0: Từ ngày 3 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức áp dụng chương trình yêu cầu công dân của 50 quốc gia chủ yếu ở châu Phi nộp một khoản tiền ký quỹ khi xin thị thực vào Mỹ. Quy định mới áp dụng đối với thị thực du lịch và công tác ngắn hạn. Giới chức lãnh sự có thể yêu cầu người xin thị thực ký quỹ tới 20.000 đô la Mỹ như một điều kiện để được cấp thị thực. Giới chức Mỹ khẳng định đây là công cụ hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài lưu trú quá hạn thị thực. Đây được xem là bước đi mới nhất trong chiến lược siết chặt nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Danh sách 50 nước phải đặt cọc tới 20.000 đô la Mỹ khi xin visa Mỹ, không có Việt Nam.
5: Cảnh sát Peru thông báo 13 người, trong đó có khách du lịch nước ngoài, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở miền nam Peru. Chính quyền địa phương Naka xác nhận chiếc máy bay Kena Grand Carapa gặp nạn ở Pueblo Viejo, cách thành phố Naka khoảng 6 km. Các hành khách trên máy bay bao gồm 7 người Italia, 2 người Đức và 2 người Tây Ban Nha. Máy bay cất cánh từ thành phố Pisco gần đó vào khoảng 13 giờ theo giờ địa phương ngày 1 tháng 8, nhưng mất liên lạc vài phút sau đó và rơi vào lúc 13 giờ 20 phút chiều cùng ngày. Nhà chức trách địa phương đã mở rộng cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Tính đến nay, trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc đã khiến 25 người thiệt mạng, 23 người bị thương. Đây là thông tin mới nhất vừa được Trung Quốc cập nhật về trận lũ quét xảy ra vào ngày 26 tháng 7 ở khu Thắng Cảnh, Song Thạch Môn, tỉnh Cam Túc. Khoảng 2 giờ chiều, một trận lũ quét do mưa lớn bất ngờ ập tới từ thượng nguồn khiến một số người cắm trại bị mắc kẹt. Sau khi sự cố xảy ra, hơn 1.000 người thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp, cứu hỏa y tế và cứu hộ đã được huy động đến hiện trường. 247 người bị mắc kẹt đã được sơ tán.
5: Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết nước này đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ tại thành phố Giang San vào ngày 2 tháng 8. Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hàn Quốc, đây cũng là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi các hoạt động quan trắc thời tiết hiện đại bắt đầu trên bán đảo Triều Tiên vào năm 1904. Trước tình hình trên, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh hành động khẩn cấp cấp độ 2 nhằm tăng cường phối hợp ứng phó với tình trạng nắng nóng cực đoan. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và tuân thủ các biện pháp an toàn.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
5: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Có những điều tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là tiếng gọi ý ới từ đầu ngõ, là bát nước chè xanh của người hàng xóm, là bàn tay nắm lấy nhau lúc khó khăn, là những lời hòa giải chân tình của các bậc cao niên để gìn giữ sự bình yên nơi xóm nhỏ. Với chủ đề Nghĩa xóm tình làng, chương trình là những phần thơ mộc mạc, chan chứa những câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình, nhắc nhớ về những giá trị tốt đẹp đã làm nên hồn cốt của làng quê Việt, nơi tình người luôn được vun đắp qua từng lời hỏi han, từng sự sẻ chia và lòng bao dung. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 3 tháng 8 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe.

0: Hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ kỳ họp không thường lệ khai mạc vào ngày mai cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Hội nghị ngoại vụ 22, đối ngoại địa phương chuyển từ cầu nối sang động lực phát triển. Quy định số 207 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm không chỉ siết chặt kỷ luật kỷ cương mà còn tạo hành lang để bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm những biểu hiện né tránh đùn đẩy trách nhiệm. Sẽ có hơn 50.000 căn nhà xã hội được xây dựng ổn định đời sống cho người dân trước, trong và sau hội nghị APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Trong phần tin thế giới, Mỹ hoãn kế hoạch tấn công Iran, mở cơ hội cho đàm phán hạ nhiệt căng thẳng. Liên minh châu Âu EU triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày 4 tháng 8 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai của đất nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định nhiều chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo những bước chuyển thực chất. Vì thế, đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình kỳ họp mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.
2: Tinh thần xuyên suốt là phải khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết định nhanh nhưng không giản đơn, đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng. Chất lượng là vấn đề quyết định cho cái công tác lập pháp của chúng ta. Thì kỳ họp lần này khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với việc hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế xã hội và tổ chức bộ máy. Phần lớn chủ trương đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Trách nhiệm của Chính phủ, của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ kịp thời, đúng tinh thần các cái chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất.
1: Để làm được điều đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu Quốc hội cần tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn của thể chế và những chính sách còn ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến phát biểu phải hướng đến hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật, tránh xa vào những vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại hồ sơ. Nhấn mạnh thành công của kỳ họp phụ thuộc rất lớn vào vai trò của các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và tổ trưởng tổ đảng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các trưởng đoàn cần tổ chức thảo luận dân chủ, thực chất, đi thẳng vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành ngay sau khi luật được thông qua. Cùng với đó, tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của Quốc hội, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, phát huy hiệu quả các nền tảng số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.
2: Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là chúng ta đánh giá kỹ tác động của từng chính sách, là không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển. Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng các trưởng đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đại biểu để mỗi quyết sách của Quốc hội thực sự là kết tinh của ý Đảng, lòng dân và yêu cầu phát triển đất nước.
0: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện kết luận số 75 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó

0: huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường sống, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển kinh tế dựa trên dịch vụ hệ sinh thái, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, nâng cao mức độ an toàn của người dân và nền kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, tăng cường quản lý phát thải nhà kính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 trước đây. Các nội dung bổ sung về những điều đảng viên không được làm cũng là mong mỏi của đảng viên và nhân dân với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, trong sạch, vững mạnh để đảng lãnh đạo, dựng xây đất nước, gặt hái những thành tựu mới. Những nội dung của quy định 207 sát với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh.
2: Nhiều đảng viên cho rằng trong 19 điều đảng viên không được làm vừa ban hành có những điểm mới, không chỉ siết chặt kỷ luật kỷ cương mà còn tạo hành lang để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm những biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trong đó, điều 5 đã quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định, cổ suý hoặc phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng, nhà nước, phát tán hồi ký, phim, ảnh trái quy định, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật.
3: Hiện nay thì chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh. Vì vậy, theo tôi, mỗi đảng viên càng phải gương mẫu trong lời nói, trong phát ngôn và trong từng lần chia sẻ thông tin hàng ngày. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy thì lại góp phần giữ gìn uy tín của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.
4: Quy định 19 điều đảng viên không được làm mới đây đã bổ sung việc cấm sử dụng mạng xã hội là một điểm rất mới và cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Tình trạng sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin không hợp pháp đã xảy ra rất nhiều trong thời gian qua. Nhiều trường hợp đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, khi Ban chấp hành Trung ương quy định cụ thể vào 19 điều đảng viên không được làm, trực tiếp thể hiện rõ quan điểm của đảng để đảng viên nhận thức và hành động đúng đắn trên môi trường mạng.
2: Theo đảng viên Phạm Thu Lan ở Gia Lâm, Hà Nội, quy định còn phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Những hành vi như sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy hoặc lợi dụng cơ chế đặc thù để trục lợi đều được quy định rõ là những điều đảng viên không được làm. Đây là thông điệp mạnh mẽ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ dám hành động, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
5: Điều tôi tâm đắc nhất là quy định thể hiện sự khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Tôi nghĩ đây là điểm rất tích cực bởi trong bối cảnh hiện nay, nếu cán bộ chỉ làm theo lối cũ thì sẽ rất khó đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nhưng theo tôi, đổi mới phải đi cùng với trách nhiệm, đúng quy định, công khai, minh bạch.
2: Nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm mới ban hành là thước đo để cán bộ đảng viên tự soi, tự chấn chỉnh mình và đồng thời cũng là chuẩn mực trong kiểm tra giám sát của đảng. Bà Trần Thị Trinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội cho rằng:
6: quy định được cập nhật theo những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Các hành vi bị cấm được mô tả cụ thể hơn, giúp cho đảng viên chúng tôi dễ nhận biết ranh giới giữa những việc được làm và những việc không được làm, tạo cơ sở thuận lợi hơn cho cái công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trung ương cũng nhấn mạnh rằng việc ban hành quy định mới không nhằm hạn chế đổi mới sáng tạo mà để phân định rõ giữa đổi mới vì lợi ích chung với hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Đây là một trong những thông điệp quan trọng góp phần tạo tâm lý yên tâm trong cán bộ, đảng viên dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
2: Quy định về 19 điều đảng viên không được làm là thước đo kỷ luật và chuẩn mực đạo đức tối thiểu đối với từng đảng viên. Để quy định này được tuân thủ, mỗi cán bộ đảng viên cần tự soi tự sửa, nêu gương trong chấp hành kỷ luật của đảng

0: pháp luật của nhà nước, giữ gìn đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đặt quyền và lợi ích chung lên trước hết, trên hết khi thực hiện nhiệm vụ.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Hôm nay, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang là một trong 10 địa phương được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và đông đảo cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân tiêu biểu tham dự ngày hội. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Sau nhiều năm triển khai, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh An Giang đã trở thành nền tảng quan trọng trong thế trận an ninh nhân dân, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên từ cơ sở. Riêng tại đặc khu Phú Quốc, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ liên gia an toàn, camera an ninh, tổ nhân dân tự quản đã phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và thu hút đầu tư. Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, chuyển đổi xanh, góp phần phục vụ thành công hội nghị APEC 2027 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng thường xuyên.
5: Đối với đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
3: Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, chiều nay, hội nghị ngoại vụ lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện các địa phương, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị tập trung làm rõ vai trò của đối ngoại với sự phát triển của địa phương, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay để có thể biến những khuôn khổ hợp tác, những cam kết quốc tế thành nguồn lực trên thực tế. Phóng viên Thúy Ngọc phản ánh.
6: Không còn dừng ở việc mở rộng quan hệ hay tổ chức hoạt động giao lưu, công tác đối ngoại địa phương đang được đặt vào một vai trò mới, trực tiếp mở ra không gian phát triển và huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng. Đó là thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết.
7: Bên cạnh số lượng và quy mô dự án, một số địa phương đang quan tâm hơn đến trình độ công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Việc thu hút đầu tư trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và sản xuất xanh bước đầu tạo thêm điều kiện nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của địa phương.
6: Định hướng đó cũng được cụ thể hóa bằng những cách làm rất khác nhau ở từng địa phương, nhưng đều gặp nhau ở mục tiêu chung là đưa đối ngoại trở thành công cụ giải quyết những bài toán phát triển. Đó cũng là kinh nghiệm được Hải Phòng đúc kết từ thực tiễn thu hút đầu tư nước ngoài. Theo ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, mọi hoạt động đối ngoại đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là hình thành các dự án cụ thể, tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.
8: Trong công tác đối ngoại thì Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý khu kinh tế xây dựng cái chương trình trước. Và do đó thì mỗi một cái chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố thì sẽ kết hợp rất là nhiều các nội dung khác nhau để đưa đến cái kết quả cuối cùng là có thể ký kết được các cái biên bản hợp tác, có thể triển khai được các dự án, đưa các nhà đầu tư vào thực tiễn, triển khai thực tiễn trên địa bàn thành phố.
6: Trong khi đó, với những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như An Giang, đối ngoại kinh tế được xác định là chìa khóa để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản và thích ứng với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thương mại toàn cầu. Bên cạnh việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do, địa phương cũng kỳ vọng các sự kiện đối ngoại lớn sẽ trở thành cơ hội để quảng bá hình ảnh, kết nối trực tiếp với các đối tác và hệ thống phân phối quốc tế, như ý kiến của ông Hoàng Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
9: Cần tận dụng tối đa sự kiện đối ngoại lớn để quảng bá thương hiệu quốc gia, Đối với anh em thì APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc sẽ là cơ hội đặc biệt để giới thiệu năm thủy sản văn hóa và tiềm năng của địa phương đến 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng hàng nghìn doanh nghiệp quốc tế.
6: Là thủ đô, Hà Nội xác định đối ngoại không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh mà còn phải mở đường cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới. Thành phố mong muốn thông qua mạng lưới đối ngoại của Trung ương để tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra một số đề xuất.
10: Thứ nhất là xây dựng lồng ghép các nội dung chương trình hợp tác và chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo, thu hút tri thức trong hoạt động đối ngoại cấp cao. Thứ hai là chia sẻ thông tin chiến lược về các xu thế công nghệ mới và hỗ trợ giới thiệu kết nối các đối tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa hàng đầu thế giới. Ba là hỗ trợ theo sát, đôn đốc thực hiện hóa các cam kết hợp tác quốc tế, chuyển hóa nhanh chóng các tuyên bố, cam kết của lãnh đạo trung ương thành các thành viên chương trình, dự án đầu tư cụ thể.
6: Với định hướng đưa đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương từ khâu nhận diện cơ hội, kết nối đối tác, huy động nguồn lực cho đến theo dõi quá trình triển khai các cam kết hợp tác, từ đó tạo động lực phát triển thiết thực cho từng địa phương cũng như cho kinh tế cả nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thông tin từ đội K-72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, nhóm Skyline vừa hoàn thành phục dựng tấm di ảnh một cô gái được tìm thấy trong hầm mộ liệt sĩ tại lô cao su số 97 ở xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Nơi này là Bình Long trong kháng chiến.
13: Tấm di ảnh được phát hiện trong chiếc ví màu đen tại phần mộ liệt sĩ mang số hiệu 25, ký hiệu do đội K-72 tự đặt để quản lý. Sau khi tiếp nhận từ đội K-72, nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline đã tích cực xử lý và hoàn thành việc khôi phục lại hình ảnh. Ngay sau đó, đội K-72 đã chia sẻ bức ảnh phục dựng lên các mạng xã hội với mong muốn sớm tìm được người thân hoặc ai đó nhận ra cô gái trong ảnh, qua đó hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, tại phần mộ số 25, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 tấm ảnh tập thể, trong đó có một bức ảnh 6 người cũng đã được nhóm Skyline phục dựng thành công. Phần mộ này nằm trong một hầm mộ chung gồm 4 liệt sĩ. Tại đây, đội K-72 thu thập được nhiều di vật như chiếc đồng hồ đeo tay, kính mát, một cây bút khắc chữ Tiến Quy, chiếc ví chứa tờ giấy đã mờ nhòe chữ. Ở phần mộ bên cạnh, trong cùng hầm mộ, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy một số vật dụng y tế như cao dán, chai dầu gió. Căn cứ vào các di vật đặc biệt này, nhận định ban đầu cho thấy đây có thể là phần mộ của một đồng chí chỉ huy đơn vị và các liệt sĩ từng đảm nhận nhiệm vụ y bác sĩ quân y. Từ những thông tin quý báu của nhân chứng, đội K-72 đã quy tập được tổng cộng 26 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Qua kiểm tra ban đầu, có hơn 50% số mẫu hài cốt trong đợt quy tập này đủ điều kiện lấy mẫu ADN để giám định danh tính.
3: Tại Quảng Ninh, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức 12 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Tại thời điểm thu nhận ở phường Hạ Long, ngoài thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, còn có người dân từ các phường Hồng Gai, Hà Lầm, Cao Xanh và Hà Tu. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt. Có người tuổi đã cao, có người phải di chuyển hàng chục km, mang theo những giấy tờ và ký ức ít ỏi còn lại về người thân đã hy sinh. Việc lấy mẫu chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng niềm mong đợi đã kéo dài hàng chục năm. Ông Vũ Văn Thuộc ở phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
15: Anh trai tôi thì đi bộ đội từ năm 67, cho đến năm 69 thì gia đình tôi nhận được giấy báo tử. Là anh trai đã đi sinh ở chiến trường B. Mãi đến ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi chưa nhận được cái tin tức gì là về anh tôi cả. Thế vì thế nên là gia đình cũng rất mong mỏi làm sao mà tìm được thân nhân. Thế thì hôm nay thì có cái chương trình là tìm cái gọi là cái ADN này để tìm thân nhân liệt sĩ thì phải nói gia đình chúng tôi rất phấn khởi, vì là đã bao nhiêu năm trời rồi gia đình chúng tôi cứ thờ cúng theo cái giấy báo tử,
14: cũng mang theo hy vọng tìm được người thân còn nằm lại chiến trường. Ông Đỗ Văn Hiền, phường Cao Xanh cho biết gia đình có hai người cậu hy sinh tại miền Nam. Một người đã được tìm thấy đưa về an táng tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Hà Tu. Người còn lại đến nay vẫn chưa có thông tin.
16: Bộ đội chiến trường miền Nam thì hai cậu đều hy sinh cả. Một cậu thì hy sinh năm 71, cậu hy sinh năm 72. Tìm thấy một cậu rồi anh hùng liệt sĩ đưa về Nghĩa Trang Hà Tu. Còn một cậu thì chưa thấy. Bây giờ được Đảng và Nhà nước có cái chương trình để đi tìm liệt sĩ. Gia đình nói thì cũng nhờ Đảng và Nhà nước để đi tìm cậu của tôi.
14: Để việc thu nhận mẫu diễn ra đúng quy trình và đúng tiến độ, công tác chuẩn bị được triển khai từ nhiều tuần trước. Cảnh sát khu vực đến từng gia đình tuyên truyền hướng dẫn kê khai, bổ sung thông tin. Với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, công an cơ sở bố trí phương tiện hỗ trợ, tổ công tác lưu động mang thiết bị đến tận nhà, tận giường bệnh để thu nhận mẫu. Tại phường Hạ Long, việc thu nhận mẫu không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an. Chính quyền, các tổ chức đoàn thể và lực lượng ở cơ sở cùng tham gia rà soát, vận động, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Ông Lương Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban phường Hạ Long cho biết, địa phương phối hợp với các phường tổ chức lấy mẫu cho 368 thân nhân liệt sĩ.
17: Đợt này, phường Hạ Long phối hợp với các phường tổ chức huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, phối hợp với các lực lượng có chức năng để tổ chức đặt thu đặt mẫu đối với 368 thân nhân liệt sĩ. Việc hôm nay phường Hạ Long tổ chức là một việc rất quan trọng, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả những người trồng cây.
14: Đến hết ngày 14 tháng 7, Quảng Ninh đã thu nhận và số hóa 3.173 mẫu sinh phẩm ADN, đạt 94,97% kế hoạch. Với những trường hợp chưa thể tham gia trong đợt cao điểm do nguyên nhân khách quan, công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương thu nhận bổ sung, phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch.
3: Sáng nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam, hưởng ứng 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố cùng với các đơn vị đồng hành đã trao nhiều phần quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin, đồng thời tri ân các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Các số liệu thống kê cho thấy khoảng 4.800.000 người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, hàng triệu người mang dị tật bẩm sinh, bệnh tật và các di chứng nặng nề, trong đó nhiều trường hợp đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3 và thứ 4. Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, lễ khởi động dự án nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị, khu đô thị An Thới chính thức diễn ra nhằm giải quyết bài toán an sinh và chuẩn bị nguồn lực cho ổn định đời sống cho hàng chục nghìn người dân nằm trong diện ảnh hưởng bởi các dự án phục vụ APEC 2027.
18: Dự án dự kiến cung cấp khoảng 50.000 căn hộ cho thuê với tổng vốn đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ theo mô hình đô thị hiện đại. Hệ thống hạ tầng đi kèm bao gồm các thiết chế y tế, trường học liên cấp, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm bảo đảm điều kiện sống ổn định cho người dân, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, chương trình phát triển nhà ở xã hội là bước đi chiến lược nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho người dân địa phương, các hộ dân chịu ảnh hưởng từ công tác thu hồi đất và đặc biệt là lực lượng lao động phục vụ trước, trong cũng như sau hội nghị APEC 2027.
3: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Lộc Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 9 tới và cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác thương mại.
18: Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện các gói thầu trọng điểm, đặc biệt là đẩy nhanh phần xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, hạng mục được coi là trái tim của dự án. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đến nay, hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành có giá trị thực hiện đạt gần 70%. Với phần quan trọng nhất, quy định việc vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành là thiết bị nhà ga. Đến nay, việc lắp đặt hệ thống xử lý hành lý BHS và sàn kết cấu thép đã hoàn thành 100%. Thiết bị cơ khí băng tải ECS cũng đã lắp đặt xong. Các nhà thầu đang triển khai kiểm tra thử nghiệm chức năng điều khiển và vận hành hệ thống xử lý hành lý. Dự kiến, từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, sân bay Long Thành sẽ có 3 đợt vận hành thử nghiệm. Ngoài ra, để đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm nay,
13: Thời gian tới, các đơn vị liên quan cũng sẽ phối hợp kiểm tra, hiệu chuẩn, cấp phép khai thác sân bay Long Thành.
3: Thực hiện công điện số 50 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, tỉnh Lào Cai đang bước vào giai đoạn nước rút. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 8 và khánh thành vào ngày 5 tháng 9, đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027. Việc hoàn thành 4 dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời củng cố an ninh quốc phòng vùng biên. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
19: Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pha Long, tỉnh Lào Cai những ngày này duy trì nhịp độ thi công liên tục. Theo ông Trần Anh Ninh, chi nhánh trường Sơn 26, chỉ huy trưởng công trường, nhà thầu đang huy động đội ngũ nhân lực hơn 450 người cùng máy móc phương tiện thực hiện phương án 3K4 kíp để hoàn tất các hạng mục cuối cùng.
20: Và quyết tâm của nhà thầu thì đang làm hoàn thiện chất trong chất ngoài và các công việc hoàn thiện ốp lát, hệ thống điện nước để đưa vào công trình cho đúng tiến độ. Về điện và nước đấy là một hai yếu tố là cũng rất là khó khăn cho đơn vị đấy, vì bây giờ đơn vị cũng đã vẫn phải là dùng tre tét nước để chở nước từ nơi dưới lên để thi công đấy, và điện là cung cấp thì cũng mới được cơ bản hoàn thiện, mà đường thì lên trên này nó cũng khi gặp trời mưa là cũng vật liệu lên cũng rất là khó khăn đấy, vì là địa bàn là địa xa nhất trong các khu nên là đưa lên được đến đây là cũng cả một vấn đề.
19: Hệ thống trường nội trú liên cấp khi hoàn thành sẽ giải quyết căn bản bài toán khó khăn trong việc đi lại, giúp duy trì sĩ số học sinh vùng cao. Ông Phạm Tất Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pha Long nhận định:
21: với những chính sách ưu việt của trường nội trú thì nó tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh trong học tập và trong sinh hoạt, với 980 học sinh chiếm tỷ lệ khoảng 36% tổng số học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở, thì điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà xã Pha Long là một xã còn rất nhiều khó khăn.
19: Để đảm bảo công trình phát huy hiệu quả ngay khi nhận bàn giao, các địa phương tại Lào Cai quán triệt nguyên tắc xây dựng hạ tầng đến đâu, chuẩn bị bộ máy đến đó. Hiện công tác sắp xếp cán bộ, viên chức và tuyển sinh đang được gấp rút triển khai. Về phía ngành giáo dục, các trường cũng đã lên phương án tổ chức nội trú, quản lý học sinh và khai thác cơ sở vật chất mới. Vừa nhận nhiệm vụ tại trường biên giới, cô Giàng Thủy, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pha Long bày tỏ:
22: rất là hào hứng, rất là phấn khởi và cũng rất là tự hào nữa, bởi vì là đây là một trong những ngôi trường mà rất là lớn. Từ trước đến giờ là chúng em cũng chưa được công tác ở một ngôi trường nào lớn như thế này. Thế và chúng em cũng rất là mong muốn là đến đầu tháng 9 này thì chúng em sẽ được đón các em học sinh đến học tại ngôi trường mới. Một cái ngôi trường mà được đầu tư một cái cơ sở vật chất rất là khang trang, đầy đủ như thế này thì em nghĩ là nó sẽ là một cái môi trường mà thuận lợi nhất cho học sinh, để các em học sinh vùng biên có thể là phát huy được cái ý thức tự học của mình, thì sau này trở thành người công dân rất là tốt.
19: Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày khai giảng năm học mới. 4 ngôi trường nội trú liên cấp tại Y Tý, Pha Long, A Mú Sung và Mường Khương khi đi vào hoạt động không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn mà còn là điểm tựa để đồng bào an tâm bám bản, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân.
3: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Etomidate, ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử Potin với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 37 đối tượng, thu giữ lượng lớn tinh dầu ma túy cùng hàng nghìn đầu pot thành phẩm, vỏ pot chuẩn bị đưa ra thị trường.
13: Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây do Lê Quang Trọng sinh năm 2000, ngụ phường Bình Tân cầm đầu. Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó pha chế tinh dầu, bơm vào đầu potin và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố lân cận. Tăng vật thu giữ gồm khoảng 10.000ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu potin đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu pot rỗng, 595 thân máy hút pot cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiếc rót và bơm dung dịch. Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu pot gin thành phẩm. Đáng chú ý, việc phát hiện thêm 13.500 vỏ đầu pot rỗng cùng nhiều thiết bị phục vụ pha chế cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ pot này được bơm tinh dầu chứa ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn gấp nhiều lần số thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên.
3: Bước vào mùa mưa bão, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được siết chặt. Các nguy cơ như là phương tiện quá hạn đăng kiểm, thiếu thiết bị cứu sinh, đò ngang tự phát hay chở quá số người quy định luôn được các lực lượng chức năng cảnh báo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
23: Trung bình mỗi ngày,
0: Khu vực Bến Ninh Kiều có khoảng 150 lượt phương tiện được cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 cấp phép rời bến, chưa kể hàng chục xuồng máy, ghe dân sinh hoạt động. Nhiều tuyến vượt sông Hậu đến Cồn Sơn và các điểm du lịch ven sông thường chịu ảnh hưởng của sóng lớn, gió mạnh khi thời tiết diễn biến bất thường. Vì vậy, việc kiểm soát điều kiện an toàn trước khi phương tiện xuất bến là yêu cầu bắt buộc. Ông Trần Phương Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 4, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết.
1: Thuyền viên, người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận, khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tàu thuyền và còn thời hạn hiệu lực theo quy định. Và đặc biệt là công tác kiểm soát số lượng hành khách, buộc 100% hành khách phải mặc áo phao trước khi tàu thuyền rời cảng bến. 100% phương tiện rời cảng bến đã được đại diện kiểm tra về trang bị đầy đủ các thiết bị, các dụng cụ cứu sinh, cứu nạn, cứu đắm. Việc bố trí mặc áo phao, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hành khách theo quy định.
0: Tại Vĩnh Long, địa phương có mạng lưới sông ngòi dày đặc với các tuyến trọng điểm như sông Tiền, sông Hậu, Cổ Chiên, Hàm Luông, Măng Thích và luồng tàu biển vào sông Hậu. Nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai và tai nạn giao thông đường thủy luôn có những diễn biến phức tạp. Hiện toàn tỉnh có 168 bến khách ngang sông và 403 bến thủy nội địa. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp tuyên truyền cho hàng trăm chủ bến, chủ phương tiện và người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ông Trương Quốc Phương, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, những người điều khiển phương tiện, thuyền viên không chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Phân công ứng trực 24/24 để theo dõi và tiếp nhận thông tin về tình hình luồng tuyến, rồi thông báo hướng dẫn cho phương tiện vào cảng, bến khách phục vụ du lịch được thuận lợi an toàn.
3: Mưa lũ trong 3 ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Sơn La, mưa lũ đã làm 3 người chết ở xã Gia Phù, sạt lở ta luy dương với khối lượng khoảng gần 100 mét khối đất đá thuộc tỉnh lộ 103 xuống lòng đường ở địa phận bản Nà Cài, xã Yên Sơn gây ách tắc giao thông. Tại Lào Cai, mưa kèm dông lốc đã làm 1 người bị thương, 13 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở ngập úng. Chính quyền địa phương phải sơ tán 30 gia đình để đảm bảo an toàn. Để khắc phục hậu quả, tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ. Còn tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
23: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo trong 24 giờ tới, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để các bên có thêm thời gian hoàn tất một thỏa thuận. Tuy nhiên, khi cả Mỹ, Iran và Israel vẫn duy trì các phương án quân sự song song với đối thoại, giới phân tích cho rằng nguy cơ leo thang xung đột chưa hề biến mất. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
24: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng nay, mùng 2 tháng 8 theo giờ Hà Nội, ông Trump bất ngờ thông báo các bên đã thống nhất những tham số cơ bản của thỏa thuận, trong đó có việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết định hủy kế hoạch tấn công được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán, với điều kiện các bên sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng. Cũng theo ông Trump, Israel đã nhất trí tiếp tục phối hợp với Mỹ thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột. Động thái mới đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong thông điệp của Nhà Trắng, khi mà trước đó Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran nếu đàm phán không đạt kết quả. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này chưa xác nhận việc đạt được thỏa thuận, song tiếp tục khẳng định sẽ đáp trả kiên quyết nếu Mỹ hoặc Israel phát động các cuộc tấn công mới. Truyền thông nhà nước Iran nhận định việc Mỹ tạm dừng kế hoạch quân sự cho thấy Washington đang phải cân nhắc lại chiến lược trước những nguy cơ leo thang trong khu vực. Quyết định hủy cuộc tấn công trước mắt sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra một đợt đối đầu quân sự trực tiếp mới. Song theo cảnh báo của giới chuyên gia, động thái này chưa thể được coi là một bước xuống thang thực sự, trừ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận rõ ràng về cơ chế vận hành và mở lại eo biển Hormuz. Ông Ahmad Mahmoudian, nghiên cứu viên tại Viện An ninh Quốc gia và Toàn cầu thuộc Đại học Nam Florida, cho rằng
4: bản chất của cuộc chiến hiện tại, bản chất của xung đột bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 giữa Iran, Mỹ và Israel là có thể mở rộng và khó kiểm soát. Và như những sự kiện đã xảy ra trong những ngày qua, những tuần qua đã chứng minh tình hình có thể sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều và liên tục vượt khỏi tầm kiểm soát của các bên tham gia. Đây không phải là một cuộc chiến có thể xếp vào loại leo thang có kiểm soát.
3: Liên minh châu Âu sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng nội vụ vào ngày 4 tháng 8 này để bàn giải pháp ứng phó cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sức ép lên biên giới ngoài Liên minh châu Âu ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu về một phản ứng thống nhất của toàn khối. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
5: Cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu chủ trì với sự tham gia của các bộ trưởng nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi các đồng minh châu thể hiện tinh thần đoàn kết thực chất, đồng thời bác bỏ ý kiến chỉ trích cho rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen khẳng định EU đã sát cánh cùng Tây Ban Nha ngay từ những ngày đầu bùng phát khủng hoảng bởi biên giới của Tây Ban Nha cũng chính là biên giới chung của Liên minh. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết phần lớn người di cư đã được đưa trở lại Maroc và chưa ghi nhận trường hợp nào từ Ceuta di chuyển vào lục địa Tây Ban Nha hoặc các quốc gia thành viên khác của EU. Giới quan sát nhận định cuộc họp khẩn cấp sắp tới sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp của EU trong xử lý các cuộc khủng hoảng di cư, đồng thời có thể định hình các biện pháp chung của khối về bảo vệ biên giới, hồi hương người di cư không đủ điều kiện lưu trú và tăng cường hợp tác với các nước đối tác ở Bắc Phi.
3: Từ ngày mai, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức áp dụng chương trình yêu cầu công dân của 50 quốc gia chủ yếu là ở châu Phi phải nộp một khoản tiền ký quỹ khi xin thị thực vào Mỹ.
13: Quy định mới áp dụng đối với thị thực du lịch và công tác ngắn hạn. Giới chức lãnh sự có thể yêu cầu người xin thị thực ký quỹ tới 20.000 đô la như một điều kiện để được cấp thị thực. Giới chức Mỹ khẳng định đây là công cụ hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài lưu trú quá hạn thị thực. Đây được xem là bước đi mới nhất trong chiến lược siết chặt nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng với các biện pháp tăng phí thị thực và kiểm tra mạng xã hội.
3: Ấn Độ và Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động thương mại xuyên biên giới qua ba cửa khẩu sau gần 6 năm gián đoạn, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực từng bước khôi phục hợp tác giữa hai nước. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
7: Ba tuyến thương mại được khôi phục gồm Nathula, bang Sikkim, Sitkila, bang Himachal Pradesh và Lipulek, bang Uttarakhand. Theo giới chức hai nước, mùa giao thương năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 10 và có thể được gia hạn đến tháng 11 nếu hai bên đạt được đồng thuận. Sau khi được nối lại, các thương nhân Ấn Độ đã bắt đầu thực hiện những chuyến giao thương đầu tiên sang khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phía Trung Quốc chỉ cho phép số lượng hạn chế thương nhân nhập cảnh nhằm từng bước khôi phục hoạt động và bảo đảm công tác quản lý tại các cửa khẩu. Tại bang Sikkim, lễ khởi động lại hoạt động thương mại được tổ chức tại cửa khẩu Nathula với sự tham dự của đại diện hai nước. Năm nay, 38 thương nhân Ấn Độ được cấp giấy phép tham gia giao dịch khoảng 36 nhóm hàng hóa, gồm hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm dệt thủ công, đồ dùng tôn giáo truyền thống, quần áo may sẵn và một số mặt hàng khác theo quy định. Tại Himachal Pradesh, 16 thương nhân đã lên đường qua cửa khẩu Sipkila để tới làng Sipki thuộc khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc. Trong khi đó, tại Uttarakhand, đoàn đầu tiên gồm 20 thương nhân và 4 người hỗ trợ vượt đèo Lipulek sang Tây Tạng để khảo sát cơ sở tầng, đánh giá cơ hội kinh doanh và kiểm tra các kho hàng còn lưu trữ tại chợ Pulan từ năm 2019. Hiện phía Trung Quốc mới cho phép nhập cảnh đối với những thương nhân từng để lại hàng hóa chưa bán trước khi hoạt động thương mại bị đình chỉ.
3: Mùa hè năm nay đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của ngành du lịch châu Âu. Tình trạng quá tải diễn ra nghiêm trọng tại các điểm nóng hàng đầu khiến hạ tầng địa phương rơi vào trạng thái quá tải và làn sóng phản đối của dân bản địa dâng cao. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
6: Tại các địa danh nổi tiếng như Đài Phun Nước Thevi ở thủ đô Roma, Italia, thành cổ Acropolis ở Hy Lạp hay Tòa Thánh Vatican, biển người đã đổ về đông đúc ngay từ 8 giờ sáng dù thời tiết đang trong đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều du khách tỏ ra bàng hoàng trước cảnh tượng chen chúc, thậm chí có người chia sẻ đám đông tại Roma không dành cho những người yếu tim và họ cảm thấy nghẹt thở giữa dòng người. Trên các tuyến tàu hỏa tại Italia, hành khách buộc phải đứng ép chặt vào nhau dọc các lối đi, trong khi các con phố xung quanh đài phun nước Thevi luôn trong tình trạng di chuyển từng chút một. Theo số liệu từ Ủy ban Du lịch châu Âu, lượng khách quốc tế đến châu lục này đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Làn sóng du khách khổng lồ đã đẩy hạ tầng địa phương vào thế quá tải và làm bùng nổ xung đột với cộng đồng dân cư bản địa.
7: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 80 năm kể từ khi giành độc lập và sau 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định đặt con người vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, coi con người là vốn quý nhất, chăm lo cho con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất và cũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương chính sách phát triển đều xuất phát từ con người, lấy con người làm trung tâm. Chính vì vậy, mặc dù đất nước còn phải đối mặt với khó khăn về kinh tế xã hội, nhưng quyền con người trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở Việt Nam vẫn luôn được bảo đảm và thúc đẩy hiệu quả thông qua sự phối hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của nhà nước được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
9: Một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong bảo đảm quyền con người của Việt Nam là kỳ tích giảm nghèo đa chiều. Từ hơn 70% người Việt sống dưới ngưỡng nghèo vào thập niên năm 1980 đến tháng 3 năm 2026, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm sâu với tỷ lệ hộ nghèo còn 1,3%. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo vào năm 2010. Không chỉ viết nên câu chuyện thành công về giảm nghèo, Việt Nam còn tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác. Ông Alvaro Pereira, kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, nhận định.
10: Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, châu Á đến châu Phi và cả châu Mỹ Latin. Và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay.
9: Ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki cho rằng,
11: theo tôi, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia phát triển nhanh và năng động nhất châu Á. Hà Nội cũng là một trong những thành phố sôi động hàng đầu thế giới. Đảng và chính phủ Việt Nam đã xác định rất rõ các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước đi theo quỹ đạo tăng trưởng cao, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và cải thiện thể chế. Rõ ràng Việt Nam đang đi đúng hướng. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng cuộc sống thực tế của người dân. Và có thể thấy rõ rằng chất lượng cuộc sống tại Việt Nam đang ngày càng được cải thiện. Tôi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh những giá trị căn bản của độc lập, tự do là ăn no, mặc đủ. Gần đây Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp. Điều đó cho thấy sự phát triển và tiến bộ rất rõ ràng trong đời sống của người dân Việt Nam hiện nay.
9: Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người trên các phương diện của đời sống xã hội. Các chính sách an sinh xã hội đã bao trùm tất cả các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu và bao quát hầu hết các nhóm yếu thế. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ tạo thuận lợi cho việc thực hiện và đạt được bình đẳng thực chất nhất trong xã hội, thúc đẩy công bằng xã hội, cải thiện phúc lợi xã hội và mức sống của người dân. Bà Caroline Niama Iemombe, trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ Nữ, cho rằng
23: Đây cũng là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp luật và chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, cùng với các đầu tư dài hạn cho giáo dục và phát triển năng lực. Những yếu tố này đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi hơn để phụ nữ tham gia lãnh đạo và ra quyết định. Việt Nam đã có nhiều bước đi đúng đắn để thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ, và những kinh nghiệm này có thể mang lại những bài học hữu ích cho nhiều quốc gia khác. Không chỉ hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam còn tích cực đóng góp vào việc định hình thể chế quốc tế về quyền con người. Là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, từ khi trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc đến nay, Việt Nam không ngừng nỗ lực tham gia vào hoạt động chung trong thực thi sứ mệnh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam hiện là thành viên của 7 trên 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người, 25 công ước về quyền lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế, cùng nhiều văn kiện quốc tế quan trọng khác. Đặc biệt là việc Việt Nam chống cử thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc các nhiệm kỳ 2014-2016, 2023-2025 và mới nhất là nhiệm kỳ 2026-2028 là minh chứng rõ nét về sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Giáo sư Kathayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, nói:
12: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ hiện nay, Việt Nam đã thể hiện rõ định hướng tăng cường tham gia vào các vấn đề toàn cầu. Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trong các thể chế quốc tế. Theo một số đánh giá quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có khả năng cao đạt được các mục tiêu kinh tế mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, cùng với những nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Singapore. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong một thế giới đang có xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều quốc gia kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động và mang tính xây dựng trong các cơ chế hợp tác.
23: Với uy tín đang có, nhiệm của mình thể hiện bản sắc dân tộc cùng khả năng sáng tạo cũng như bản lĩnh và quyết tâm trong quá trình hội nhập quốc tế, cùng đóng góp và nỗ lực chung của nhân loại trong việc đẩy lùi những thách thức toàn cầu, gìn giữ hòa bình và những giá trị phổ quát về quyền con người, xây dựng nền văn hóa nhân quyền toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Việt Nam điểm sáng về thúc đẩy tiến bộ quyền con người. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
15: Chiều nay, đội tuyển Việt Nam có buổi tập ngắn để làm quen với sân Pakansari, nơi diễn ra trận đấu với đội chủ nhà Indonesia vào tối mai. Đây là cuộc so tài được chờ đợi nhất bảng A của ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ có một buổi tập chính thức tại sân Pakansari để làm quen điều kiện thời tiết và mặt cỏ. Chiều qua, sau chuyến bay từ Hà Nội đến Jakarta rồi di chuyển 60 km bằng xe buýt đến thành phố Bogor, các tuyển thủ Việt Nam được nghỉ ngơi, thực hiện các bài tập phục hồi tại khu vực bể bơi nhằm giải tỏa trạng thái mệt mỏi, đồng thời khẩn trương hồi phục thể lực trước trận đấu rất quan trọng sắp tới. Về phía Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo cũng đã trở về nước sau chiến thắng ở Campuchia. Tuy nhiên, thay vì di chuyển ngay tới Bogor, Indonesia tiếp tục đóng quân tại Jakarta để tập luyện và phục hồi thể lực. Đội chủ nhà chỉ di chuyển tới Bogor vào ngày thi đấu. Để tuyển Indonesia giành chiến thắng ở ván 1, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hoa với 3 bàn thắng liên tiếp, qua đó giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 của trọng 1 CV Cup 2026. Tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt để thua 20-25 trong set 1 trước khi giành phần thắng 25-15, 25-19, 25-20 ở các set tiếp theo, hoàn tất màn ngược dòng trước đối thủ Indonesia bằng tỷ số chung cuộc 3-1. Vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận đấu quyết định ngôi vô địch trọng 1 của CV Cup 2026. Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 44 diễn ra từ ngày 8 đến 16 tháng 8 tại nhà thi đấu thể thao Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên giải đấu được đưa vào hệ thống thi đấu ở Đại hội Thể thao Toàn quốc. Trong bối cảnh các địa phương thực hiện sắp xếp sáp nhập, số đoàn tham dự giảm nhưng chất lượng chuyên môn được đánh giá cao hơn khi nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp được hợp nhất tạo nên các tập thể mạnh. Giải năm nay quy tụ 14 đoàn với gần 140 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định.
16: Giải bóng bàn báo Nhân dân, một trong những giải gắn bó lâu nhất với thể thao Việt Nam, với cái truyền thống và cái vị thế của giải quốc gia, thì đây là một giải quan trọng nhất đối với bóng bàn Việt Nam trong hệ thống tiếng quốc gia. Với quy mô và tính chất của giải như vậy, báo Nhân dân cùng với Cục Thể thao Việt Nam và đơn vị thường trực của đại hội cũng đã chuẩn bị tương đối tốt cho giải, và đồng thời chúng tôi đã phối hợp với địa phương, đơn vị Hải Phòng là đơn vị đăng cai tổ chức giải.
15: Tối qua, lễ khai mạc Sport Festival 2026 chính thức mở màn giai đoạn cao điểm của chuỗi sự kiện thể thao quy mô do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức.
17: Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân nhấn mạnh.
18: Sports Festival còn là mô hình mới kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa, du lịch và đối ngoại, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch bền vững và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận mới trong tổ chức các sự kiện thể thao, lấy thể thao làm trung tâm kết nối các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
17: Sport Festival 2026 được tổ chức với quy mô mở rộng diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9 2026, quy tụ 12 bộ môn thi đấu cùng khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế. Ông Lưu Nhật Tuấn, thành viên ban tổ chức cho biết.
20: Năm nay hoàn toàn mới đó là chúng tôi có cái giải góp cảnh sát ASEAN mở rộng với các quốc cảnh sát các nước bạn cùng qua tham gia để mà tạo lên một cái tiền đề. Trong tương lai chúng tôi sẽ cố gắng để mà làm sao cùng với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng biến cái sự kiện này nâng tầm nó thành một cái sự kiện quốc tế. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là Sport Festival sẽ là một trong những sự kiện thể thao trụ cột trong chiến lược dùng thể thao để phát triển điểm đến của chúng tôi.
17: Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 khép lại sau 3 ngày tranh tài tại trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa. Sự kiện quy tụ gần 1.000 cầu thủ đến từ các trung tâm và câu lạc bộ bóng đá cộng đồng trên cả nước. Giải đấu do Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam và câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng các đơn vị liên quan. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
21: Hy vọng rằng là qua những giải đấu này thì các trung tâm rồi là các nhà tuyển trạch sẽ có những cái cơ hội để phát hiện ra những cái tài năng và có thể hướng các em ban đầu từ sân chơi cộng đồng nhưng sau đấy có thể hướng đến chuyên nghiệp và nuôi cái giấc mơ có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
17: Giải đấu năm đầu tiên có sự tham dự của 44 câu lạc bộ và trung tâm bóng đá từ 3 miền Bắc Trung Nam. Các đội thi đấu ở 3 lứa tuổi U9, U11, U13 với tổng cộng 118 trận đấu. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu hướng đến việc tạo sân chơi cho bóng đá cộng đồng, giúp các cầu thủ nhỏ tuổi có thêm cơ hội thi đấu, giao lưu cọ sát. Nguyễn Quang Phát, học viên từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
22: Dạ, con cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia một giải lớn như vậy và muốn tham gia thêm nhiều giải đấu như vậy nữa.
13: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
14: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông tin quảng cáo.
1: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
19: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau: chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, tình yêu người lính. 19:30 dòng chảy sự kiện, ứng phó với biến đổi khí hậu El Nino. 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 20:40 trạm cảm xúc trầu không. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 tiếng thơ Vĩ Thanh. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Đá chín phần 2 và Ngày bình yên. 22:30 tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị thính giả Ngọc Hà và Phan Linh, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị

0: trong khung giờ quen thuộc của chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, và Phan Linh cũng xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Nếu là những người bạn quen của chương trình thì chắc hẳn quý vị đã nhớ lịch hẹn của chúng ta vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, Chủ nhật hàng tuần trên tần số FM 99.6 MHz. Còn nếu hôm nay là lần đầu tiên đồng hành thì Phan Linh hy vọng quý vị sẽ ở lại cùng với chúng tôi để lắng nghe những giai điệu hay và những câu chuyện nhiều cảm xúc phía sau mỗi bài hát.
0: Vâng, và chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị trở về với những câu chuyện tình yêu của người lính. Giữa khói lửa chiến tranh vẫn có những tình cảm rất đẹp, bình dị và cũng đầy sức mạnh. Đó cũng là chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay, tình yêu của người lính.
1: Mỗi ca khúc thì đều mang theo một lát cắt của lịch sử và một câu chuyện riêng. Và hy vọng trong ít phút tới thì quý vị sẽ cùng chúng tôi lắng nghe, cảm nhận và thêm yêu những giai điệu đã đi cùng năm tháng.
0: Mở đầu chương trình là ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, phổ thơ Phạm Tiến Duật, nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc qua phần thể hiện của Tạ Quang Thắng và Thủy Chi. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: lại là nơi gửi gắm biết bao nỗi nhớ của những người đang yêu đấy.
1: Bây giờ thì muốn gặp nhau thì chúng ta chỉ cần một cuộc gọi hay là một tin nhắn, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà thời chiến thì hoàn toàn khác. Có khi một lá thư phải đi hàng tháng trời mới tới nơi, thậm chí là chẳng biết bao giờ người nhận thì mới nhận được cái bức thư đó, và có thể là hồi âm lại nữa.
0: Chính vì thế mà mỗi lần nhận được thư, mỗi lần biết người mình thương vẫn bình yên đã là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Khoảng cách không làm tình yêu vơi đi mà càng khiến cho cái sự chờ đợi trở nên ý nghĩa hơn.
1: Và điều em luôn xúc động là trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, nhưng mà những người lính vẫn giữ được niềm tin dành cho nhau, không hứa hẹn nhiều, không nói những điều lớn lao, chỉ là cùng tin vào một ngày đất nước hòa bình để được trở về.
0: Có lẽ vì đặt tổ quốc lên trước nên là tình yêu của họ càng trở nên bền chặt. Khi mà lý tưởng chung đủ lớn, người ta cũng biết cách giữ gìn tình cảm riêng bằng sự thủy chung và chờ đợi.
1: Và dù chiến tranh đã lùi xa thì những câu chuyện ấy vẫn luôn khiến người nghe ngày hôm nay rung động, bởi đó là những tình yêu được thử thách bằng thời gian, khoảng cách và thậm chí là cả sự sống và cái chết.
0: Vâng, từ những cảm xúc ấy thì nhạc sĩ Huy Du đã phổ nhạc cho bài thơ của Ngọc Sơn để cho ra đời ca khúc Tình Em, một trong những bài hát đẹp viết về tình yêu của người lính.
1: Ca khúc thì không kể một câu chuyện cụ thể, nhưng mà qua từng giai điệu lại hiện lên hình ảnh người con gái nơi hậu phương, luôn hướng về người mình yêu bằng tất cả niềm tin và sự chờ đợi.
0: Âm nhạc của Huy Du mộc mạc, này, giàu chất trữ tình, như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng theo bước chân của người lính trên những chặng đường hành quân.
1: Và cũng chính vì chạm đến những cảm xúc rất thật ấy mà suốt nhiều năm qua, Tình Em vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Và qua giọng hát sâu lắng giàu cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, ca khúc này càng trở nên da diết và giàu sức lay động. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Em qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

0: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến chiến tranh thì người ta thường nghĩ đến bom đạn, đến những cuộc chia ly và sự hy sinh. Nhưng giữa những năm tháng khốc liệt ấy vẫn có những mối tình rất đẹp. Họ yêu nhau bằng những lá thư, bằng niềm tin và bằng lời hẹn sẽ gặp lại nhau khi đất nước hòa bình.
1: Vâng, đúng như vậy. Bây giờ muốn nhắn một tin hay là gọi một cuộc điện thoại thì chúng ta chỉ mất vài giây. Dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất thì vẫn có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại.
0: Còn ngày ấy thì hoàn toàn khác. Một lá thư phải đi qua biết bao nhiêu chặng đường mới đến được tay của người nhận. Có khi chờ cả tháng, thậm chí là lâu hơn, cũng không biết lá thư đã tới hay là chưa đến.
1: Vâng, thậm chí là em đã xem qua nhiều cái tư liệu lịch sử và những câu chuyện kể lại thì thậm chí có những bức thư mà người ta phải thả trôi sông ấy, phải để trong một cái chiếc lọ và thả trôi sông mà không biết là bao giờ cái lá thư đấy đến được với tay người nhận. Có lẽ vì thế mà mỗi lá thư đều được viết rất là cẩn thận. Người gửi thì nâng niu từng trang giấy, từng dòng chữ, còn người nhận thì lại đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Chỉ vài dòng chữ thôi cũng đủ để tiếp thêm động lực giữa những ngày tháng chiến tranh.
0: Và có thêm một câu chuyện mà chị nghĩ rất nhiều thính giả sẽ nghe và thấy rất là xúc động. Đó là hai con người xa nhau suốt 24 năm, gần như chỉ giữ liên lạc bằng những lá thư. Vậy mà tình cảm họ dành cho nhau thì chưa bao giờ phai nhạt.
1: 24 năm, cái con số khi mà chúng ta nghe thôi thì đã thấy thật khó tin đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ chính những lá thư thì đã giúp cho họ giữ niềm tin và chờ đợi nhau suốt quãng thời gian dài ấy.
0: Phan Linh này, em có tin là chỉ bằng những lá thư viết tay, một tình yêu có thể đi qua gần 1/4 thế kỷ không nào?
1: Nếu là bây giờ thì em nghĩ là sẽ hơi khó tin. Bởi vì chỉ vài ngày mà chúng ta không nhận được tin nhắn từ người ta thì đã thấy sốt ruột rồi.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là có những cái lúc mà cảm thấy xa cách bởi vì vài ngày không liên lạc. Thế nên là em càng tò mò, không biết là họ đã gìn giữ cái tình yêu đấy bằng cách nào.
0: Đấy, có lẽ là bằng cái sự chờ đợi, bằng niềm tin và cả những con chữ được viết trong những cái hoàn cảnh đặc biệt nhất. Hơn 500 lá thư của Thiếu tướng Phan Khắc Hy và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng còn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Và mỗi lá thư đều là một phần ký ức của 24 năm họ phải sống xa nhau vì chiến tranh đấy.
1: Em được biết là họ gặp nhau vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp đúng không chị?
0: Đúng vậy, khi đấy thì bà Nguyễn Thị Ngọc Lan rời giảng đường để đi vào mặt trận Bình Trị Thiên, còn ông Phan Khắc Hy thì đang làm nhiệm vụ xây dựng lực lượng chủ lực ở tỉnh Quảng Bình. Dưới những ngày chiến tranh, họ gặp nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm.
1: Thế nhưng mà đến được với nhau thì cũng không hề dễ dàng.
0: Đúng thế, muốn được tìm hiểu bà Lan thì ông Hy còn phải nhờ cấp trên viết thư gửi cho ông ngoại của bà để mà xin phép. Chỉ khi nhận được cái sự đồng ý từ phía gia đình thì hai người mới chính thức được trở thành một đôi á.
1: Wow, một cái chi tiết rất là thú vị. Quả thực là thời ấy, cái chuyện yêu đương cũng thật là ý nhị và nghiêm túc từ cả hai bên.
0: Chính

0: xác, sau một năm tìm hiểu thì vào tháng 9 năm 1952, họ đã tổ chức đám cưới giữa chiến khu Ba Lòng. Niềm vui chưa được bao lâu thì mỗi người lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Người thì ra chiến trường, người ở lại hậu phương. Từ đó thì những lá thư đã trở thành nhịp cầu nối cho hai trái tim đấy.
1: Em đọc những bức thư ấy thì quả thực rất là xúc động. Có những lá thư chỉ bằng bao thuốc lá vì là lúc đấy không có giấy. Chữ viết thì kín cả hai mặt, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng mà đầy yêu thương.
0: Đấy, chị cũng rất là ấn tượng với câu viết là: "Em ơi, thương em nhiều lắm, Lan vẫn luôn gần anh." Đọc lên thì mới thấy là giữa bom đạn, điều mà giúp người lính vững lòng nhiều khi chỉ là hình bóng của người yêu.
1: Vâng, đó nhiều khi cũng là một cái lý do để họ cố gắng hơn và chiến đấu hết mình trên chiến trường. Và rồi chiến tranh chống Mỹ tiếp tục, ông lại hành quân dọc Trường Sơn. Những lá thư ấy vẫn được viết đều đặn, gửi nhờ qua đồng đội hay qua các binh trạm. Và em để ý một điều là trong thư thì ông luôn hỏi thăm vợ con, kể chuyện với đơn vị, nhưng gần như không bao giờ hẹn ngày trở về.
0: Bởi chính ông cũng không biết ngày ấy sẽ là khi nào. Có lẽ lời hứa chắc chắn nhất lúc đó chỉ là nếu mà còn sống thì nhất định sẽ tìm về.
1: Và em còn rất là thích một câu chuyện nhỏ. Có lần vì nhớ vợ quá mà ông nhắn tin lên nơi sơ tán, nói là con bị ốm nặng. Và bà Lan đã vội đạp xe gần 60 cây số rồi đi tàu suốt đêm về Hà Nội, đến nơi mới biết là mình bị chồng lừa đấy ạ.
0: Và bà không giận đâu, chỉ viết một bức thư trách yêu. Bà bảo: "Anh thương con thì có, nhưng cũng nên thương em phải đi xa và thức trắng mấy đêm liền như thế." Đọc đến đây thì chị thấy nó kiểu rất là đời, rất là gần gũi. Hóa ra là giữa chiến tranh khốc liệt thì vẫn có những cái khoảnh khắc mà khiến người ta mỉm cười được.
1: Đúng như vậy. Sau này thì bà sang tiệp khác học tập và công tác. Hai người ở lại hai đất nước khác nhau, nhưng mà những lá thư thì vẫn đều đặn qua lại. Đó vừa là nỗi nhớ, vừa là động lực để họ đi hết những năm tháng chiến tranh.
0: Vâng, và đến năm 1976 thì bà Ngọc Lan trở về nước. Sau 24 năm xa cách, gia đình mới thực sự được đoàn tụ. Hơn 500 lá thư vẫn được ông bà nâng niu gìn giữ như một phần của cuộc đời mình. Để đến hôm nay khi đọc lại, chúng ta không chỉ cảm nhận được tình yêu của hai con người, mà còn hiểu thêm một thế hệ đã sống, đã yêu và đã chờ đợi trong chiến tranh như thế nào.

0: Chị Ngọc Hà này, em để ý một điều là những bức thư thời chiến ấy, bây giờ nhìn lại thì đều rất là cũ kỹ và được thể hiện rất nhiều cái hình thức khác nhau. Có bức thì viết trên giấy học trò này, có bức thì tận dụng cả vỏ bao thuốc lá, có bức thì giấy mỏng đến mức chỉ cần chạm mạnh một cái là nó sẽ rách đấy ạ.
1: Đúng như vậy, tức là tận dụng mọi hình thức để chuyển được những cái thông điệp nhớ thương của mình gửi về cho hậu phương.
0: Đúng rồi.
1: Và có một lần chị đi tham quan ở khu di tích Truông Bồn thì có được đọc lại một số lá thư của các anh chị thanh niên xung phong, và chị cứ nghĩ trong đó sẽ là những điều gì đó rất là lớn lao, nhưng mà thực ra thì không phải.
0: Vậy cụ thể thì trong thư họ thường viết điều gì hả chị?
1: Phần nhiều vẫn là những cái câu chuyện rất là bình dị, như là hỏi thăm bố mẹ có khỏe không, mùa này lúa ngoài quê thế nào, rồi là dặn em út cố gắng học hành, rồi là kể hôm nay đơn vị hành quân đến đâu, được ăn những bữa cơm như thế nào. Thỉnh thoảng thì mới có vài dòng nhắn gửi người mình thương là nhớ và giữ gìn sức khỏe.
0: Nghe thì chỉ toàn là những câu chuyện rất là giản dị và những cái sinh hoạt đời thường đúng không ạ?
1: Chính vì cái sự giản dị đó nên đọc mới thấy xúc động ấy. Không ai kể mình đang gặp những cái gian khổ như thế nào, nguy hiểm ra sao, nhưng mà chỉ qua vài dòng viết cũng đủ hiểu cuộc sống của họ lúc đó không hề dễ dàng.
0: Đúng là một lá thư tay ngày ấy thì cũng rất là quý giá. Gửi đi không biết bao giờ mới tới, mà người nhận thì cũng chẳng biết khi nào mới có thư hồi âm.
1: Đúng vậy, có những người chờ vài tháng, thậm chí có người chờ cả năm, nên là mỗi lá thư đều được gìn giữ rất là cẩn thận.
0: Nghe chị Hà kể thì em lại nhớ đến cái điệp khúc tình yêu của nhạc sĩ Trần Tiến. Em thích cái cách nhạc sĩ ấy viết về chiến tranh, không kể nhiều về bom đạn mà kể bằng những điều vô cùng gần gũi.
1: Chị cũng nhớ và thích cái câu hát là nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh. Chỉ một câu hát thôi nhưng mà nghe thấy đau nhói ở trong lồng ngực ấy.
0: Vâng, và có lẽ đó cũng là lý do mà sau nhiều năm, điệp khúc tình yêu có một sức sống lâu bền cùng thời gian.
1: Và ngay bây giờ mời quý vị các bạn cùng lắng nghe ca khúc Điệp khúc tình yêu của nhạc sĩ Trần Tiến.

0: Thưa quý vị thính giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Vừa rồi là chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc. 60 phút tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng Chảy Sự Kiện.
2: Dòng Chảy Sự Kiện.
3: Dòng Chảy Sự Kiện.
4: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Dòng Chảy Sự Kiện. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc trên sóng FM 99.6MHz và trên nền tảng số NTV Podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và tôi là Thùy Linh, người bạn dẫn quen thuộc của tôi ngày hôm nay, đó là Thu Hà.
5: Xin chào Thu Hà. Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Sự Kiện. Thưa quý vị, cùng với dòng chảy của thời gian, dòng chảy của những sự kiện thời sự, những biến động của thiên nhiên và những nỗ lực ứng phó của con người đang đặt ra cho chúng ta những bài toán thực sự khẩn cấp.
4: Vâng, và thời gian qua thì thời tiết khắc nghiệt đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như là cái tình hình sản xuất của người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nhưng có một cái điều đáng chú ý hơn cả, đó là thông tin cảnh báo từ các cơ quan khí tượng, đó là hiện tượng El Nino, từ ngữ khoa học và chỉ sự nóng lên bất thường của lớp nước biển, bề mặt vùng trung tâm và Đông Thái Bình Dương đang có xu hướng gia tăng cường độ rất nhanh và có tác động trực tiếp đến cuộc sống cũng như là sản xuất của người dân.
5: Vâng ạ, El Nino không đơn thuần là nắng nóng, nó phá vỡ chuỗi hoàn lưu khí quyển thông thường và khiến cho lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng, đẩy nền nhiệt lên cao. Dự báo xác suất xảy ra đợt siêu El Nino là từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 lên tới 81%. Và tại Nghệ An thì dòng chảy trên các sông chính đang giảm sâu từ 25% đến 44% so với trung bình nhiều năm và nhiều vùng thì bị hạn hán nghiêm trọng và không thể sản xuất.
4: Trước cái thử thách ấy thì Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành công văn số 19/2026 với một cái kịch bản chủ động ứng phó từ sớm từ xa. Cụ thể là chủ động tích nước hơn 1.000 hồ đập, nạo vét kênh mương và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng hạn.
5: Và trong 60 phút hôm nay thì với chủ

0: D Nghệ An chủ động ứng phó El Nino, thì chúng ta sẽ cùng nghe đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ và Chi cục Thủy lợi Nghệ An phân tích và đưa ra các giải pháp ứng phó với tình hình thiên tai bất thường này. Nhưng trước hết mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức thời sự nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp.
1: Vâng, thưa quý vị, mở đầu phần điểm tin hôm nay thì chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông tin Nghệ An công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư. Ngày 31 tháng 7, tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2026. Trước đó thì quyết định phê duyệt điều chỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký vào ngày 28 tháng 6 năm 2026. Hội nghị phổ biến rộng rãi các cái mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để các cấp ngành và cộng đồng doanh nghiệp cũng như là nhân dân thống nhất triển khai. Điểm nhấn của sự kiện đó là lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ với các tập đoàn trong và ngoài nước. Theo quy hoạch, đến năm 2030 thì Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ, là trung tâm về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, logistics, du lịch và là đầu mối giao thương Đông Tây.
0: Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng chấm điểm tiến độ giải ngân đầu tư công. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3245 QĐ-UBND phê duyệt phương án chấm điểm đối với các sở ngành địa phương và chủ đầu tư về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Giải pháp này nhằm tạo động lực thúc đẩy tiến độ giải ngân trên toàn tỉnh. Theo đó thì kết quả chấm điểm hàng tháng, hàng quý sẽ được dùng để biểu dương các đơn vị làm tốt, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo kịp thời những nơi chưa đạt yêu cầu. Và kết quả tổng hợp cả năm sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư công và xếp loại thi đua của các tập thể và cá nhân.
1: Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vừa qua thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup đã phối hợp tổ chức lễ trao tặng nhà ở cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 tại các xã Nam Đàn, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ và Vạn An. Đây là hành động cụ thể, thể hiện một cái đạo lý uống nước nhớ nguồn và đồng thời hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công do Thủ tướng Chính phủ phát động vào ngày 23 tháng 7 năm 2026. Chương trình thiết thực này sẽ tiếp tục được lan tỏa trên toàn quốc, phấn đấu hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tức là vào năm 2027, để giúp cho các gia đình người có công được sống trong những ngôi nhà an toàn và khang trang hơn.
0: Vâng, kính thưa quý vị, theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 5 năm 2026, dòng tiền tiết kiệm của khu vực dân cư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và xác lập kỷ lục mới, đạt mức 10.826 triệu tỷ đồng, tăng hơn 108.000 tỷ đồng so với tháng 4. Và tính từ đầu năm đến nay thì quy mô tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 491.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 4,76%. Trước đó thì lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10 năm 2025 và liên tục duy trì xu hướng tăng cho đến hiện tại.
1: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo về giáo dục. Ngày 24 tháng 7, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027. Cụ thể thì toàn tỉnh sẽ có 2.691 lớp với 126.822 học sinh. Không bao gồm các trường chuyên và dân tộc nội trú tuyến tỉnh. Trong đó thì hệ công lập chiếm đa số với 2.366 lớp, hệ ngoài công lập thì có 325 lớp. Mô hình chương trình tiên tiến tiếp tục duy trì 11 lớp ở khối 11 và 12. Quy mô toàn tỉnh đạt 326 lớp với 14.065 học sinh, gồm có 290 lớp công lập và 36 lớp ngoài công lập. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu đến các cơ sở giáo dục để kịp thời tổ chức tuyển sinh, giảng dạy. Đồng thời thì Sở cần hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế của Bộ, chủ động điều chỉnh các khoản chi chưa cần thiết để đảm bảo là không làm tăng chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục.
0: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ mời quý vị xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Khát vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

0: Vâng, kính thưa quý vị, những ca từ quen thuộc vừa rồi dường như đang nói lên chính bản lĩnh của người dân xứ Nghệ trước những cái thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt bao đời nay.
1: Vâng ạ, khát vọng ở đây không ở đâu xa, đó chính là ước mong giữ được nguồn nước ngọt trên những dòng sông, hệ thống hồ đập để bà con nông dân có thể sản xuất, canh tác, là những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng giữ cho những cánh rừng luôn xanh tươi, là lá phổi xanh che chở cho từng bản làng.
0: Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa khắc nghiệt thường xuyên phải hứng chịu những cái đợt gió Tây Nam khô nóng, mảnh đất Nghệ An của chúng ta chưa bao giờ vơi bớt những nhọc nhằn mỗi khi bước vào mùa nắng hạn. Sự khắc nghiệt của thời tiết đã ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến tình hình sản xuất, canh tác của bà con, đặc biệt là trong vụ hè thu. Đây cũng là cái thời điểm mà cây trồng khát nước nhất thì trời lại không cho mưa. Để thích ứng với biến đổi khí hậu thì người dân đã không ngừng linh hoạt từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho đến việc chắt chiu san sẻ cho nhau từng giọt nước.
1: Vâng ạ, và theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng những tin tức của các đồng nghiệp từ các địa phương trong tỉnh gửi về thì Thu Hà có thấy là El Nino năm nay đang tác động sâu hơn, ảnh hưởng nhiều hơn ạ. Đó là những cái cánh đồng lúa hè thu xay đặc các vết nứt nẻ, mặt ruộng thì khô trắng, nhiều diện tích lúa sinh trưởng chậm, héo rũ và đứng trước cái nguy cơ mất trắng nếu như mà hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp ạ.
0: Và không chỉ đồng ruộng mà với cái hệ thống thủy lợi thì cũng ảnh hưởng nặng nề. Ở nhiều hồ đập trơ đáy, kênh mương thì cạn dòng và nó khiến cho không ít những cái trạm bơm buộc phải ngừng hoạt động do không còn nguồn nước để vận hành. Tình hình sản xuất hè thu thì đang phải đối mặt với những cái thách thức chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.
1: Và những ngày này thì đi dọc các địa phương trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh thì chúng ta mới thấu hiểu hết cái nỗi xót xa của người nông dân. Không chỉ trồng trọt, nhiều hộ chăn nuôi cũng đang chật vật tìm nguồn nước uống và các cái biện pháp giải nhiệt để có thể bảo vệ đàn vật nuôi trước cái nóng đổ lửa.
0: Nhưng cũng trong trình cái khắc nghiệt ấy thì chúng ta lại thấy rõ được sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Các địa phương đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để nạo vét kênh mương, lắp đặt các trạm dã chiến và tổ chức bơm chuyên nhiều cấp từ những cái nguồn nước ít ỏi còn sót lại. Tỉnh cũng đã liên tục phát đi các công điện khẩn nhằm ưu tiên mọi nguồn lực để giữ nước, cứu lúa và đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.
1: Vâng, đó cũng chính là cái minh chứng rõ nét nhất cho cái tinh thần sống như đời sống, đôi núi mà chị Thùy Linh vừa nhắc tới. Chúng ta không chịu khuất phục trước thiên nhiên mà đang tìm mọi cách để bám trụ và vươn lên.
0: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự về những cái ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai hạn hán và những nỗ lực vượt khó của chính quyền, người dân do nhóm phóng viên chương trình thực hiện.
2: Năm 2026, hiện tượng El Nino đang cho thấy sự khắc nghiệt với những hình thái thời tiết cực đoan. Tại Nghệ An, các đợt nắng nóng gay gắt đến sớm ngay từ tháng 2 âm lịch. Nắng nóng kéo dài liên tục đã khiến lượng nước tích trữ tại nhiều hồ đập trên địa bàn sụt giảm nghiêm trọng. Thống kê cho thấy có tới 90% hồ đập loại vừa và nhỏ chỉ còn dưới 50% dung tích, cá biệt nhiều nơi chỉ còn 10-20%. Lượng mưa thấp kỷ lục cộng với tốc độ bốc hơi cao khiến nhiều hồ chứa gần như bất lực trong việc đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ hè thu. Chia sẻ về thực trạng này, ông Lê Văn Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Tây Nam cho biết:
3: các cái hồ đập mà nhỏ thì hiện tại là lượng nước là không đáng kể. Và trong cái thời gian tới mà nếu như mà không có lượng mưa bổ sung thì cái việc mà hạn hán xảy ra là rất cao.
2: Thực trạng thiếu hụt nguồn nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, chỉ tính riêng trong vụ sản xuất hè thu, toàn tỉnh đã có hơn 1.280 ha lúa đứng trước nguy cơ thiếu nước. Thậm chí, nhiều diện tích đành phải bỏ hoang vì không thể gieo cấy. Đơn cử như tại đập Tân Hương, xã Vân Du, công trình thủy lợi này vốn đảm nhận việc tưới tiêu cho khoảng 15 ha lúa của địa phương. Thế nhưng, do đập đã xuống cấp, cộng thêm lượng nước đầu mùa hiện chỉ vọn vẹn ở mức 30% dung tích thiết kế. Việc cấp nước gần như không thể. Trước tình cảnh này, năm nay chính quyền và người dân địa phương quyết định khó khăn, không sản xuất lúa hè thu, dành nước để phục vụ chăn nuôi và nhu cầu dân sinh thiết yếu. Ông Nguyễn Trọng Tân, người dân xã Vân Du, chia sẻ.
4: Không làm vì hạn hán mà đập đìa thì khổ hạn này nên là không làm được.
2: Không thể trồng lúa, giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng thường được tính đến tại nhiều địa phương trong các vụ hè thu trước đây. Tuy nhiên, dưới cái nắng cháy da thịt của El Nino năm nay, bài toán này cũng trở nên vô cùng nan giải. Thời tiết quá đỗi khắc nghiệt khiến việc trồng các loại hoa màu phụ trợ gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là không thể thực hiện. Ông Lê Thế Hiếu, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu và ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Thuận Yên, xã Tân Phú đã nói.
5: Khó khăn nhất tức là những diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn với nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động của thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
6: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu. Là vì liên quan đến cái nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được.
2: Theo các bản tin dự báo, hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục duy trì, kéo theo các đợt nắng nóng kéo dài. Không dừng lại ở đó, những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc bất thường có thể ập đến ngay sau đợt hạn hán, đe dọa nghiêm trọng đến cả sản xuất lẫn đời sống của người dân. Vì vậy, việc chủ động triển khai các kịch bản, giải pháp ứng phó với El Nino là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sinh kế và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân.
0: Vâng, thưa quý vị, những âm thanh và hình ảnh thực tế từ phóng sự vừa rồi thì cũng đã phản ánh phần nào những cái khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân. Để bảo vệ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất tại 1.000 hồ đập trên địa bàn tỉnh, thì ngành chức năng đã xây dựng phương án vận hành cụ thể ra sao?
1: Và các phương án kịch bản cụ thể về phòng chống El Nino đã được kích hoạt như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong phần trao đổi với khách mời của chương trình hôm nay. Xin được kết nối với hai vị khách mời, ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An và ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An. Vâng ạ, trân trọng cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
0: Vâng, trước hết thì chúng tôi xin được trao đổi cùng với ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An. Ông có thể chia sẻ về cái bức tranh tổng quan về tình hình El Nino năm 2026 ạ?
7: Vâng, thì về cái bức tranh tổng quan về cái tình hình El Nino năm 2026, thì hiện nay thì hiện tượng El Nino đang ở cái phá El Nino và cái nhiệt độ nước, mực nước biển ở cái khu vực Nino 3.4 là cao hơn so với cao hơn là 1,3 độ C so với trung bình nhiều năm. Dự báo thì cái El Nino này tiếp tục duy trì trong cả cái tháng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 với cái sản xuất là 95% và có cái xu hướng mạnh dần. Đặc biệt là cái sản xuất xuất hiện El Nino rất mạnh, có thể lên tới 60-65% trong cái giai đoạn từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027. Đây là cái mức dị thường về nhiệt độ rất cao, báo hiệu cái nguy cơ xuất hiện một cái chu kỳ thời tiết cực đoan kéo dài.
0: Vâng ạ. Và với cái xác suất kịch bản El Nino rất mạnh như vậy thì theo ông là thời tiết tại Nghệ An cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ thì đang và sẽ phải chịu những cái tác động khắc nghiệt như thế nào trong thời gian tới?
7: Vâng, với kịch bản của El Nino rất mạnh như vậy thì thời tiết tại Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh những cái tác động gây thứ nhất đó là về cái nhiệt độ trung bình trong cả cái tháng có thể có xu thế là cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 thì thậm chí là cái nhiệt độ có thể cao hơn từ 1,0 đến 2,0 độ C. Thì nắng nóng nó kéo dài hơn và gay gắt hơn và có thể ghi nhận cái kỷ lục về cái nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Cái thứ hai đó là đặc biệt là El Nino thường gây ra thâm hụt cái lượng mưa với cái mức phổ biến là từ 20-40%. Vì thế là cái nguy cơ cao xảy ra cái khô hạn cục bộ hoặc cái diện rộng ở những cái nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt. Cái mùa mưa có khả năng là kết thúc sớm, kéo theo cái sự suy giảm về cái dòng chảy trên các sông từ 10-50%. Và cái ý thứ ba đó là tôi muốn nhấn mạnh đó là cái tổng lượng mưa giảm không nghĩa là không có mưa lớn do tác động phức tạp của biến đổi khí hậu nên ở cái khu vực Nghệ An vẫn đối mặt với những nguy cơ chịu ảnh hưởng của cả cái đợt mưa lớn cực đoan với cường suất cao trong cái thời gian ngắn cũng như là cái nguy cơ cao xuất hiện các cái cơn bão mạnh trái quy luật, gây cái lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng.
1: Vâng ạ, những cái dự báo vừa rồi rất là đáng lo ngại ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, trước cái áp lực đó thì hiện lượng nước dự trữ tại hơn 1.000 hồ đập trên địa bàn tỉnh thì đang ở mức nào ạ? Và Chi cục đã có cái phương án điều tiết ra sao để không bị đứt gãy cái nguồn nước sinh hoạt và sản xuất ạ?
7: Chúng ta có 1.061 cái hồ chứa lớn nhỏ vào loại lớn nhất của cả nước. Thì năm 2026 này thì tình hình thời tiết rất là phức tạp, đặc biệt là cái El Nino thì lượng mưa thấp. Đến thời điểm hiện nay thì đối với các hồ do các công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thì có

0: 16 hồ thì mới chỉ có 5 hồ là đạt ở cái mực nước thiết kế, còn nữa là thấp hơn mực nước thiết kế. Hiện tại thì mới ở dung tích từ 50 đến 70% là nhiều. Và trong đó thì có khoảng 3 hồ đã ở, mực nước rất là thấp rồi, gần xuống đến mực nước chết rồi. Còn 235 hồ chuyển từ địa phương sang cho doanh nghiệp quản lý khai thác ấy, thì hiện nay là chỉ có là 11 hồ là có dung tích trên 70% dung tích thiết kế, còn nữa là từ 40 đến 70% dung tích và 101 hồ là nhỏ hơn 40% dung tích thiết kế. Thì trong đó, trong cái số 235 hồ này thì có 33 hồ là đang ở mực nước rất thấp, tức là sắp xỉ xuống mực nước chết. Còn đối với các hồ do địa phương quản lý thì có 711 hồ thì có là 250 hồ là dung tích từ 40 đến 70% dung tích thiết kế và 461 hồ là dưới 40% dung tích thiết kế, thì trong đó có khoảng 100 hồ ở mực nước rất là thấp. Thì mực nước hiện nay đối với các hồ chứa là đang nhìn chung là đang ở mức thấp, và lượng mưa đến thời điểm hiện nay thì đang ở mức thấp, thành ra là các cái mực nước hồ là cũng chưa được cải thiện.
1: Vâng ạ, và có một cái vấn đề mà bà con ở vùng cuối nguồn thì rất là lo lắng, đó là dòng chảy các sông hiện giảm sâu từ 25 đến 44%. Vậy thì Chi cục Thủy lợi chỉ đạo ra sao để ưu tiên nước sinh hoạt, chăn nuôi mà vẫn đảm bảo tưới tiêu?
0: Vâng, thì ngay từ đầu năm, đầu vụ, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng các cái phương án chống hạn, rồi thiếu nước. Và như tôi đã nói là phải xây dựng chi tiết cho từng vùng, từng công trình. Đồng thời là cũng đã có rất là nhiều các cái văn bản để chỉ đạo. Thì trong đó cũng một số điểm cũng cần lưu ý. Thứ nhất là cũng rà soát, cân đối lại nguồn nước để mà chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng cho nó phù hợp. Thứ hai là có cái phương án để bơm hỗ trợ khi mà mực nước của chúng ta giảm, và tiến hành tức là tu sửa nạo vét kênh mương để đảm bảo tưới kịp thời, tiết kiệm và tránh bị thất thoát lãng phí nguồn nước, và tập trung lấy nước vào hệ thống khi mà hồ chứa nước thủy điện tăng cái lưu lượng xả, và tận dụng để lấy vào ao, hồ, bầu, biển, sông cụt và các trục kênh lớn để trữ nước khi cần thiết thì để mà sử dụng bơm tưới hỗ trợ. Rồi chủ động thực hiện các cái giải pháp cấp nước không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của đời sống nhân dân, nhất là đời sống vùng núi, vùng ven biển, vùng đồng bằng thường xuyên xảy ra. Thì trong cái trường hợp mà nắng nóng kéo dài ấy, nhiệt độ cao thì cần kết hợp các cái biện pháp tưới với các biện pháp khác như tấp tủ che bóng để giữ ẩm cho cây trồng cạn như cam, chè, cà phê, vân vân, và cũng chỉ đạo các cái hộ dân, chỉ đạo và hướng dẫn các cái đơn vị là rồi các hộ dân nuôi cá lồng bè trên lưu vực sông cả và các hồ chứa thủy điện thì thường xuyên phải theo dõi diễn biến cái mực nước trên sông, hồ chứa để di chuyển lồng bè tới cái vị trí thông thoáng và có dòng nước lưu thông thuận lợi trong cái việc cung cấp thức ăn, chăm sóc quản lý, rồi tăng cường thông tin tuyên truyền để nhân dân nắm rõ được về cái tình hình hạn hán, nguy cơ thiếu nước, nhằm nâng cao cái việc là sử dụng nước tiết kiệm, hướng dẫn nhân dân chủ động các cái biện pháp tích nước, sử dụng hiệu quả nguồn nước.
2: Vâng ạ, có một cái nghịch lý trong mùa El Nino, đó là dù tổng lượng mưa giảm nhưng mà cái nguy cơ mưa lũ cực đoan với cường độ là 100 đến 200mm trên giờ lại rất cao. Thưa ông Tăng Văn An, ông đánh giá thế nào về cái xác suất xuất hiện các cái hình thái cực đoan này ạ?
3: El Nino không đồng nghĩa với cái thiên tai. Đối với trong cái thời gian tới, chúng tôi đánh giá là khả năng xuất hiện các cái hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn ở cái mức cao. El Nino thường

0: làm cho tổng lượng mưa cả mùa hoặc cả năm giảm, số ngày mưa ít hơn và các đợt khô hạn kéo dài hơn. Tuy nhiên khi có cả cái hình thế thời tiết thuận lợi như bão, áp thấp nhiệt đới, giải hội tụ nhiệt đới, nhiều đồng gió đông trên cao vân vân, thì gây ra cả cái đợt mưa cục bộ rất lớn trong cái thời gian ngắn với cường suất có thể đạt từ 100 đến 200mm trong vài giờ. Thậm chí có khu vực có thể là xuất hiện những cái kỷ lục mưa lớn nhất trong 24 giờ.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Trương Thành, là chi cục đã chuẩn bị cái phương án vận hành hồ chứa như thế nào để giải cái bài toán vừa chống hạn vừa chống lũ?
2: Đối với cái bài toán này thì cũng rất là thường gặp trong cái thời đoạn này, tức là ta vừa chống hạn nhưng là cũng vừa chống lũ. Trước hết thì để ứng phó với hai mặt của cái vấn đề này á, thì chi cục cũng thủy lợi cũng đã chuẩn bị các cái phương án như là triển khai thực hiện tốt cái công tác chống hạn như tôi đã nói ở trên, thì đồng thời luôn luôn chủ động trong cái công tác phòng chống lũ, không để lúng túng bất ngờ. Trong đó thì cũng đã chỉ đạo các cái địa phương đơn vị thực hiện các cái nội dung, thì chủ yếu trong đó có một số nội dung như là đối với cái hệ thống điều cuối nguồn ấy, thì phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo công tác vừa chống hạn, vừa đảm bảo công tác là giãn triều tiêu úng, vừa tiêu được đảm bảo cái tiêu thoát lũ khi có lũ về, mà vừa đảm bảo cái chống cái xâm nhập mặn khi mà mực nước nội đồng xuống thấp. Thứ hai là trong cái quá trình chống hạn thì cũng không được chủ quan, và chúng ta cũng phải thường xuyên là nạo vét các cái tuyến tiêu chính và các cái tuyến tiêu nội đồng. Thì như trong thời điểm hiện tại đang chống hạn thì cái việc mà đảm bảo cho cái công tác chống lũ thì cũng phải được hết sức quan tâm, đặc biệt là các cái hệ thống tiêu nội đồng, tiêu tuyến chính. Thì trong cả một cái quá trình từ đầu năm đến nay thì cũng đã bị bồi lắng vì cái phát huy hiệu quả tiêu nó cũng được cao, nên là yêu cầu các cái địa phương đơn vị là phải chú trọng, chúng ta phải nạo vét các cái tuyến tiêu và đặc biệt là cái tuyến tiêu nội đồng, và đặc biệt là lập các cái phương án phòng chống thiên tai cho từng công trình thủy lợi, nhất là các cái hồ chứa. Chúng ta cũng trong cái vừa rồi thì cũng đề nghị các cái địa phương đơn vị là xây dựng các cái phương án phòng chống thiên tai để khi mà thiên tai xảy ra chúng ta không bị động, không bất ngờ, và luôn luôn là kịp thời ứng phó, tránh những cái thiệt hại do thiên tai gây ra. Thì chúng ta cũng để nhỏ cái thiệt hại nó thấp nhất do cái gió thiên tai gây ra. Thì trong cái điều kiện nắng nóng hạn hán á, các hồ chứa được khai thác hợp lý, rồi tích trữ tối đa nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt, nhưng vẫn bảo đảm được cái dung tích phòng lũ theo quy định. Khi có mưa bão lớn thì các đơn vị tổ chức theo dõi diễn biến các thời tiết và thường xuyên cập nhật cái mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, và chủ động là điều tiết hạ thấp mực nước khi cần thiết để tạo cái dung tích đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Thì cái này cũng rất là cần thiết, và yêu cầu là các cái đơn vị quản lý công trình thủy lợi là phải tập trung và thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình khí hậu, tình hình thiên tai để mà điều tiết cái mực nước nó phù hợp. Tuy là chúng ta cũng vừa tích nước cho năm sau nhưng mà cũng đảm bảo cái công tác phòng chống lũ cho công trình. Còn đối với các công trình mà đang thi công thì phải tổ chức kiểm tra và đôn đốc đẩy nhanh cái tiến độ thi công thuộc cái phạm vi quản lý của mình, thì đảm bảo các cái công trình đang thi công này thì phải an toàn vượt lũ. Thì cái này là cũng đề nghị các cái địa phương đơn vị là xây dựng, và trong cái thời gian vừa rồi thì các đơn vị cũng đã xây dựng các cái phương án để ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
3: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn những phân tích rất sát sao của hai vị khách mời. Và tiếp theo chương trình, để thay đổi không khí, mời quý vị khán thính giả cùng hai vị khách mời cùng lắng nghe bài hát Tinh Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu Tình Đất thật êm dịu nhưng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, bởi El Nino không chỉ mang theo nắng hạn mà dưới tác động của biến đổi khí hậu, nó còn kéo theo những đợt mưa ngắn nhưng có cường độ cực đại, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sườn dốc và ngập úng đô thị.
1: Đúng là như vậy Thu Hạ, đây cũng chính là cái tính chất hai mặt vô cùng nguy hiểm của El Nino hiện đại. Khô hạn thì có thể kéo dài nhiều tháng nhưng chỉ cần một trận mưa rào cực đoan trút xuống trong vài giờ đồng hồ thì nguy cơ thiên tai kép lại ngay lập tức hiện hữu.
0: Vâng ạ, bài toán đặt ra cho chính quyền và các cơ quan chức năng là không được phép chủ quan hay là chỉ tập trung vào một hướng, vừa phải chắt chiu từng giọt nước chống hạn, lại vừa phải trong tư thế sẵn sàng sơ tán dân chống lũ quét và sạt lở đất.
1: Và cái việc ra soát các điểm sung yếu, kiểm tra độ an toàn của hơn 1.000 hồ đập lớn nhỏ cũng như là sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị đang được Nghệ An gấp rút

0: Tuy nhiên, đằng sau tình trạng hạn hán là một kịch bản thời tiết vô cùng cực đoan. Những trận mưa lũ với cường độ cực lớn trút xuống dồn dập chỉ trong một thời gian ngắn. Với địa hình đồi núi dốc và hệ thống hàng ngàn hồ đập lớn nhỏ, sự thay đổi trạng thái đột ngột từ thiếu nước sang đầy tràn chỉ sau một thời gian ngắn đang đặt các địa phương vào tình thế báo động đỏ. Bài học từ các đợt mưa lũ lịch sử vẫn còn đó. Vì vậy, các địa phương đã xây dựng kịch bản phòng chống thiên tai, bão lụt ngay từ rất sớm. Tại xã miền núi Yên Hòa, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt thiên tai năm 2025, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang còn tiếp tục. Để chủ động phòng chống mưa lũ và thời tiết cực đoan có thể diễn ra, cấp ủy chính quyền đã xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó. Chị Trần Thị Sen, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã, cho biết.
1: Quan điểm của địa phương là lấy phòng ngừa là chính, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời không để người dân ở khu vực nguy hiểm khi thiên tai xảy ra, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai, sơ tán và cứu hộ, hướng dẫn người dân biết cách ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp, tra soát cập nhật các điểm, các hộ gia đình có nguy cơ khi xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng thôn bản và cán bộ phụ trách địa bàn, có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, kiểm tra, gia cố cầu cống, trường học, trạm y tế và các công trình xung yếu, khơi thông cống thoát nước, xử lý các điểm có nguy cơ ngập úng.
0: Sự chủ động ở tuyến cơ sở là lá chắn đầu tiên. Tuy nhiên, trung tâm của công tác phòng chống lũ lại nằm ở hệ thống hồ chứa. Ông Nguyễn Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An, chia sẻ.
2: Đối với công tác phòng chống lụt bão trong thời gian tới, thì công ty đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão cụ thể, chi tiết cho các công trình trong hệ thống, thường xuyên kiểm tra các công trình, xử lý sớm các sự cố trong quá trình kiểm tra, vận hành thử các cống tiêu, các trạm bơm tiêu úng Hưng Châu, Hưng Đào để sẵn sàng tiêu úng khi có ngập úng xảy ra. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão hệ thống thủy lợi Nam chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ.
0: Giữ an toàn cho hồ đập ở thượng nguồn đã khó, nhưng làm sao để xả lũ mà không tác động đến vùng hạ du lại càng nan giải hơn. Tại các xã ven biển, người dân luôn phải đối mặt với tác động kép. Nước xả từ thượng nguồn dồn về đúng lúc triều cường dâng cao từ biển đẩy vào. Vì vậy, việc chủ động ứng phó phải được tính toán vô cùng chi tiết, nhịp nhàng theo từng con nước và luôn sẵn sàng kịch bản sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, cho biết.
3: Trong cái thời gian tới, Ủy ban Nhân phường Cửa Lò sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cái diễn biến của thời tiết, chủ động cập nhật các cái bản tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, thường xuyên ra soát và bổ sung các cái phương án ứng phó sát với tình hình thực tế, bảo đảm sẵn sàng huy động các lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các cái tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân. Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò kêu gọi mỗi người dân chủ động theo thông báo tin dự báo thời tiết, rồi chấp hành nghiêm các cái hướng dẫn của chính quyền và các lực lượng chức năng, cùng chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động thích ứng với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
0: Cùng với sự chủ động từ cơ sở, tỉnh đã có những hành động quyết liệt và kịp thời. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn khẩn số 8753, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường siết chặt quản lý hồ đập, yêu cầu các địa phương tuyệt đối hạn chế tích nước đối với các hồ chứa đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Các đơn vị phải xây dựng ngay kịch bản xả lũ, linh hoạt, thông báo kịp thời cho vùng hạ du. Chỗ nào làm sai nguyên tắc, lơ là trực ban, để xảy ra sự cố do chủ quan, thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất. Theo dự báo, cường độ của El Nino sẽ còn tiếp tục tăng dần và duy trì mức mạnh từ tháng 10 sang đến năm 2027. Đối diện với sức mạnh của mẹ thiên nhiên, không thể ngăn cản được những cơn mưa cực đoan, nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn được những thiệt hại có thể xảy ra do sự lơ là, chủ quan. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp

0: quyền, hy vọng rằng Nghệ An sẽ bình yên đi qua mùa El Nino khắc nghiệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khẳng định cái tinh thần chủ động từ sớm từ xa của các lực lượng. Tuy nhiên thì các dự báo cho thấy là El Nino có khả năng duy trì kéo dài sang cả năm 2027 và chúng ta cần một tầm nhìn chiến lược và bền bỉ hơn.
2: Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với ông Tăng Văn An và ông Nguyễn Trường Thành xung quanh vấn đề này.
1: Thưa ông Tăng Văn An ạ, diễn biến El Nino được dự báo là kéo dài cho đến tận năm 2027. Vậy thì trong cái kịch bản dài hơi này thì hình thái thời tiết bất thường nào Nghệ An cần phải đặc biệt đề phòng nhất và cơ quan khí tượng thì có khuyến cáo gì tới các địa phương?
3: Trong cái kịch bản El Nino kéo dài đến năm 2027 thì ở Nghệ An cần đặc biệt đề phòng đó là cái nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, nguy cơ cháy rừng và tình trạng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét, sạt sẹt, lở đất. Chúng tôi khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền cần theo dõi thường xuyên kịp thời các cái bản tin chuyên đề về hiện tượng El Nino, cảnh báo nắng nóng, dự báo lượng mưa và nguồn nước các cái lưu vực sông của cơ quan khí tượng thủy văn trên các cái phương tiện truyền thông chính thống để xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp, không chủ quan trước các cái hiện tượng thời tiết cực đoan nhằm giảm thiểu cái thiệt hại về người và tài sản. Cái thứ hai đó là địa phương cần rà soát lại cái nhu cầu dùng nước cho sản xuất và sinh hoạt, xây dựng cả cái kịch bản tác động cụ thể để có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Cái thứ ba đó là cả cái hồ chứa cần lưu ý có cái giải pháp điều chỉnh kế hoạch vận hành sản xuất để ứng phó với cái nguy cơ thâm hụt lượng mưa, bảo đảm cái an ninh nguồn nước cùng an ninh năng lượng.
2: Vâng ạ, xin được hỏi ông Nguyễn Trường Thanh ạ, với dự báo thời tiết bất thường có thể kéo dài như vậy thì Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã chuẩn bị kịch bản dài hạn ra sao để có thể bảo vệ nguồn nước cho các vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh ạ?
4: Trước cái tình hình El Nino có thể kéo dài đến sang năm 2027 ạ, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã chỉ đạo các cái địa phương đơn vị là phải xây dựng các cái kịch bản bảo vệ nguồn nước phù hợp với địa phương của mình. Tùy cái tình hình của địa phương thì đơn vị phải xây dựng cái kịch bản trong cái tình huống mà El Nino kéo dài, và trong đó thì cũng lưu ý là tập trung hiện nay thì đang trong mùa mưa, để đề nghị các địa phương đơn vị là có phương án tích trữ nước phù hợp. Thì cái ở đây là như tôi đã nói thì cũng phải tùy vào cái tình hình thực tiễn để mà tích nước đến ở cái mức độ như nào cho phù hợp, vì chúng ta đang ở trong mùa mưa. Thứ hai là phải tu sửa, nâng cấp các cái công trình bị xuống cấp, bị hư hỏng để tránh thất thoát nguồn nước, ví dụ như cửa cống rồi các cái rò rỉ rồi kênh mương bị vỡ lở vân vân, thì chúng ta cũng phải tiến hành tu sửa lại để khi mà trước hết là không để thất thoát nước, và sau đó thì khi tưới tiêu thì cũng không bị thất thoát. Rồi thứ ba là rà soát cân đối lại cái kế hoạch sản xuất và có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những cái khu vực thiếu nước và bố trí cây trồng và thời vụ phù hợp với khả năng cấp nước của từng công trình. Thứ tư là các cái địa phương đơn vị mà quản lý công trình thủy lợi tăng cường tích trữ nước khi mùa mưa, vận hành hồ chứa an toàn tiết kiệm, tổ chức tưới luân phiên, tưới tiết kiệm, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, và có cái phương án là xây dựng các lắp đặt các cái trạm bơm dã chiến rồi bơm chuyên và khai thác cái nguồn nước bổ sung hợp lý thì cần thiết, và cái cuối cùng thì cũng là phải xây dựng cái lịch tưới phù hợp và tiết kiệm.
1: Vâng, thưa ông, là Nghệ An thì có hơn 1,16 triệu hectare rừng. Vậy thì trong cái chiến lược dài hạn thì Chi cục Thủy lợi đã có sự kết hợp như thế nào để rừng phát huy vai trò giữ và điều tiết nước, thưa ông?
4: Vâng, thì như ta đã biết thì rừng thì có một cái vai trò quan trọng trong cái việc mà sinh thủy đối với các cái nguồn nước, mà đặc biệt đối với hồ chứa thì cái này cũng đã được quy định rất là rõ trong các cái luật, như tại cái khoản 4 điều 3 của luật tài nguyên nước thì cũng có nói là bảo vệ nguồn tài nguyên nước phải lấy phòng ngừa là chính, gắn với bảo vệ và số lượng, chất lượng nước, bảo vệ nâng cao chất lượng rừng gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy, chức năng nguồn nước. Đấy,

0: Tài nguyên nước cũng đã xác định là cái bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy thông qua quản lý và bảo vệ phát triển rừng á, thì nhằm tăng cường cái khả năng giữ nước của đất, rồi bảo vệ và phát triển nguồn nước. Vì vậy cái bảo vệ và phát triển rừng chính là cái giải pháp lâu dài để bảo đảm an ninh nguồn nước. Thì Cục Thủy lợi thì cũng đã và sẽ tiếp tục có những cái tham mưu chỉ đạo về quản lý vận hành hiệu quả các cái công trình thủy lợi, sử dụng và điều tiết nguồn nước hợp lý, đồng thời là phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan quản lý lâm nghiệp và chính quyền địa phương trong cái quản lý tổng hợp lưu vực sông và lưu vực hồ chứa. Thì đối với các cái hồ chứa và các cái lưu vực sông thì cái nguồn sinh thủy là phụ thuộc rất lớn vào cái rừng đầu nguồn. Nếu mà nhiều rừng phủ kín được thì cái nguồn sinh thủy nước rất là dồi dào, nhưng mà đồi núi trọc thì nguồn sinh thủy rất là kém, hết mưa là hết nước.
1: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Trương Thanh, ông có thể cho biết thêm đó là công tác số hóa và ứng dụng công nghệ trong dự báo điều tiết nước tại Nghệ An đang được triển khai ra sao để người dân có thể tiếp cận nhanh nhất không ạ?
0: Vâng, thì chuyển đổi số là một trong những cái giải pháp quan trọng để nâng cao cái hiệu quả quản lý điều hành nguồn nước. Thì hiện nay thì ngành thủy lợi Nghệ An đang từng bước ứng dụng với công nghệ trong theo dõi diễn biến nguồn nước, giám sát an toàn đập, rồi cập nhật số liệu khí tượng thủy văn và hỗ trợ vận hành các cái công trình thủy lợi. Một số ứng dụng thì cũng đã được triển khai như là hệ thống quan trắc mực nước tự động tại hồ chứa nước Vực Mấu, rồi các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi cũng thường xuyên cập nhật mực nước hồ lên trang thông tin của Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi. Thì tại cái trang web này thì nhân dân có thể vào để chúng ta biết được rồi sau đó vào Nghệ An thì sẽ biết được cái mực nước mà các cái đơn vị quản lý cập nhật lên đây. Đó là cái website là thủylợivietnam.vn. Rồi cái hệ thống đo mưa tự động Vren thì cái này là sẽ mưa thì sẽ được thông tin cái lượng mưa từng giờ. Cái này chúng ta cũng cập nhật được những cái vùng mà chúng ta đặt cái trạm đo mưa tự động này thì sẽ báo lên hệ thống từng giờ cái mực nước, cái lượng mưa là to, nhỏ hay vừa hay như thế nào cũng sẽ có cái cảnh báo. Và đối với những cái hệ thống này cũng rất là thuận lợi trong cái việc theo dõi, dự báo và điều hành nguồn nước. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng các cái hệ thống quan trắc tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, rồi dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản lý dự báo và điều tiết nguồn nước. Thì qua đó thì cũng nâng cao được cái năng lực ứng phó với hạn hán thiên tai, đồng thời là cũng cung cấp thông tin kịp thời rồi chính xác để người dân và các địa phương chủ động trong sản xuất và sử dụng hiệu quả. Thì để người dân tiếp tục tiếp cận nhanh với các cái thông tin về việc điều tiết nước thì Chi cục Thủy lợi cũng đề nghị các địa phương là phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn và cơ quan khí tượng thủy văn để được thường xuyên cập nhật cái thông tin về tình hình nguồn nước, lịch cấp nước và dự báo hạn hán đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thì hệ thống truyền thanh cơ sở trên các nền tảng số của chính quyền địa phương thì mục tiêu là giúp người dân tiếp cận được cái thông tin kịp thời, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, rồi kế hoạch sản xuất và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, góp phần giảm thiểu cái thiệt hại do hạn hán và thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
2: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn được hỏi hai vị khách mời, đó là cái ý thức cộng đồng được xem là đóng vai trò quyết định trong vấn đề chủ động ứng phó và hạn chế tối đa những cái thiệt hại do El Nino. Vậy thì về phía cơ quan khí tượng thủy văn thì ông Tăng Văn An có lời khuyên nào để giúp người dân thích ứng an toàn nhất trước cái hiện tượng El Nino ạ?
3: Vâng, trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu và các cái hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, người dân cần thay đổi tư duy ứng phó sang chủ động thích ứng. Trước hết là cần thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo, cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn để chủ động có kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và phòng tránh thiên tai. Cái thứ hai đó là trong cái mùa El Nino, người dân cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu nước, cháy rừng, cần sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, chủ động các cái biện pháp chống nóng cho người và

0: nuôi cây trồng. Bên cạnh đó, không được chủ quan với cả cái đợt mưa lớn bất thường, lũ quét, sạt lở đất. Người dân ở khu vực miền núi ven sông suối cần theo dõi, cảnh báo, hạn chế đi vào các khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn. Điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chuẩn bị các phương án phòng tránh ngay từ sớm, không chờ đến khi thiên tai xảy ra mới ứng phó. Sự chủ động của cộng đồng chính là cái yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu được cái thiệt hại và thích ứng an toàn trước những biến động ngày càng phức tạp của khí hậu.
1: Vâng ạ, còn về phía chi cục thủy lợi thì ông Nguyễn Trường Thanh sẽ gửi thông điệp gì tới người dân về cái thói quen sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả?
2: Thực ra thì đối với hiện nay cái biến đổi khí hậu thì có những cái hiện tượng rất là cực đoan. Ví dụ mưa thì mưa rất lớn mà tập trung trong cái thời đoạn ngắn, rồi là hạn hán, thiếu nước kéo dài, và cái diễn biến thời tiết nó không theo cái quy luật. Trước cái tình hình đó thì cái nguồn nước ngày càng trở nên nó khan hiếm và rất là khó dự báo. Vì vậy bên cạnh các cái giải pháp của nhà nước, sự chung tay của mỗi người dân là yếu tố quyết định trong cái việc bảo vệ và sử dụng bền vững cái nguồn nước. Thì trước hết ta phải nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, không lãng phí, không áp dụng các cái phương pháp tưới tiên tiến, tưới đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây trồng, đồng thời tích cực bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và chấp hành các cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong cái điều tiết phân phối nước. Rồi người dân cũng cần thường xuyên theo dõi các cái thông tin trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin chính thống của cơ quan chức năng để cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, rồi các đợt nắng nóng, hạn hán và lịch điều tiết cấp nước, rồi phối hợp tuân thủ là theo cái lịch cấp nước mà địa phương và đơn vị đã xây dựng, chủ động bố trí thời vụ sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả và thực hiện các cái biện pháp chống hạn phù hợp.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, chủ động ứng phó với El Nino thì không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành nông nghiệp hay là lực lượng phòng chống thiên tai mà đòi hỏi sự chung tay của từng gia đình, từng người dân qua từng hành động tiết kiệm nước, bảo vệ rừng và chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
3: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Tăng Văn An và ông Nguyễn Trường Thành với những thông tin, phân tích và thông điệp rất thiết thực trong chương trình hôm nay.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay cũng đã hết. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là một bản tình ca đẹp, ngợi ca thiên nhiên đất nước Việt Nam thanh bình của chúng ta. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cảm lạnh rất dễ xảy ra khi thời tiết thay đổi đột ngột, từ nắng nóng chuyển qua mưa và ngược lại. Mặc quần áo ẩm ướt lâu, nếu không can thiệp kịp thời hay sử dụng sai phương pháp chữa bệnh có thể gây viêm phổi. Phân biệt cảm cúm và cảm lạnh như thế nào? Dinh dưỡng lúc bị cảm lạnh ra sao? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, khi bị cảm lạnh sẽ có các triệu chứng rát cổ họng, hắt hơi, sổ mũi. Nhưng nếu là cúm sẽ kèm với biểu hiện sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C, rét run, đau đầu, đau mỏi cơ toàn thân, choáng váng, buồn nôn và ho khạc đàm mủ. Cảm cúm và cảm lạnh, đừng tưởng giống mà chủ quan. Cảm lạnh và cảm cúm đều là những bệnh thuộc về đường hô hấp khi thời tiết giao mùa. Chúng có những biểu hiện tương đối giống nhau như hắt hơi, ho, đau họng, sốt, nên nhiều người thường nhầm lẫn và tưởng hai bệnh là một. Tuy nhiên, bệnh cúm lại nguy hiểm hơn rất nhiều so với cảm lạnh. Vì thế, chúng ta cần biết phân biệt cảm và cúm để có hướng xử trí, điều trị phù hợp. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, mặc dù có triệu chứng giống nhau, nhưng bệnh cảm và bệnh cúm được gây ra bởi những virus khác nhau. Có hơn 200 loại virus gây ra bệnh cảm lạnh mỗi khi sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút. Phổ biến nhất là rhinovirus, coronavirus và virus parainfluenza. RSV. Nhưng chỉ có 3 loại virus gây ra bệnh cúm, thường được gọi là virus cúm A, cúm B hoặc C. Trong đó, các loại virus cúm AB thường gây bệnh trong người và lây lan rất nhanh. Còn vài chủng cúm nguy hiểm như cúm AH1N1, H5N1 có khả năng gây tử vong cao. Triệu chứng cúm tương tự như cảm, nhưng trầm trọng hơn rất nhiều, diễn biến rất nhanh, dồn dập và thay đổi liên tục. Cúm thường kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần, đôi khi còn gây mệt mỏi kéo dài tới 2 đến 3 tuần. Biểu hiện bệnh là ho, đau họng, đột ngột sốt cao 39 đến 40 độ C, kèm theo rét run, đau đầu, đau mỏi cơ toàn thân, choáng váng, buồn nôn, ho khạc đàm mủ. Người bệnh có thể cảm thấy khó chịu, nặng ngực. Các virus cúm liên quan đến nguồn gốc gia cầm còn có thể gây nôn ói, tiêu chảy và đau đầu dữ dội. Hiện nay, cúm vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ giảm triệu chứng và ngăn chặn các biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, suy hô hấp đe dọa tính mạng. Người bệnh cúm nên được cách ly, hạn chế giao tiếp để không lây lan bệnh cho người khác. Chính vì vậy, dù là cảm hay là cúm, nếu thấy bệnh diễn tiến quá nhanh và nặng qua các biểu hiện như đau ngực trầm trọng, đau đầu dữ dội, khó thở, chóng mặt, lú lẫn, nôn ói liên tục, màu sắc da tím tái, ở trẻ có thể không bú được, kích động hay ủ rũ hơn thường ngày, có kèm phát ban thì cần tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị. Không được tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định hoặc tư vấn của thầy thuốc. Trường hợp sốt cao có thể chườm mát, hạ sốt bằng các thuốc hạ sốt thông thường. Ngoài dùng thuốc thì người bệnh cần nghỉ ngơi uống nước để duy trì độ ẩm, súc miệng bằng nước muối. Không nên vận động quá mức, sẽ giúp việc tự hồi phục nhanh hơn. Để chủ động phòng ngừa cảm và cúm, chuyên gia y tế khuyên người dân nên thường xuyên tập thể dục, bổ sung vitamin C, ăn uống điều độ, nhiều rau xanh và trái cây để tăng sức đề kháng. Cần thực hiện vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn hay xà phòng khi tiếp xúc với những yếu tố có nguy cơ mắc bệnh. Nếu có thể, nên mang theo dung dịch rửa tay khô mọi lúc để tiêu diệt các vi khuẩn hiện diện trên bàn tay. Kết hợp với các biện pháp trên, người dân nên tiêm ngừa cúm đều đặn hàng năm. Đây là phương pháp hiệu quả nhất để phòng tránh bệnh cúm. Vaccine cúm được chỉ định tiêm phòng cho người lớn và trẻ em trên 6 tháng tuổi, đặc biệt là người già và những người mắc các bệnh mãn tính tiểu đường, tim mạch, thiếu máu, hen suyễn, suy giảm hệ miễn dịch hay những người thường xuyên tiếp xúc với nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế. Tuy nhiên, một số người không nên tiêm nếu đã từng có tiền sử dị ứng với tiêm ngừa cúm trước đó. Dị ứng nghiêm trọng với trứng, đang bị sốt vừa hoặc sốt cao, từng bị hội chứng Guillain-Barré, hệ miễn dịch tấn công một phần của hệ thần kinh trong 6 tuần sau khi tiêm cúm. Theo thống kê của các nhà khoa học, cứ 32 giây lại có một người mắc bệnh cảm lạnh. Điều này có nghĩa là virus cảm lạnh có tốc độ lây lan rất nhanh và phổ biến. Vậy làm thế nào để giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh này? Uống trà nóng. Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard cho thấy, nhâm nhi chén trà nóng không chỉ có tác dụng làm ấm cơ thể, mà còn giúp chống nhiễm trùng hữu hiệu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các tế bào trong hệ thống miễn dịch của người uống trà điều độ có tác dụng chống nhiễm trùng cơ thể tốt hơn đến 5 lần các tế bào máu của người không uống trà hoặc uống cà phê. Nguyên nhân là do trong trà có chứa một lớp mạch của các hóa chất được gọi là catechin set, có công dụng thúc đẩy hệ thống miễn dịch chống lại virus. Súc miệng với nước ấm. Một nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên súc miệng 3 lần mỗi ngày giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh hơn nhiều so với người bình thường. Theo các nhà khoa học, việc súc miệng thường xuyên sẽ giúp loại bỏ các chất nhầy trong cổ họng, giúp giữ ấm các tế bào ở mặt sau cổ họng và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh khi thay đổi thời tiết. Sử dụng những vật dụng riêng của mình. Trong những ngày giao mùa hoặc thời gian có dịch bệnh cảm lạnh, cảm cúm, bạn nên chú ý đến những vật dụng xung quanh mình ở, phòng tập thể thao, vì những nơi này rất dễ mắc bệnh. Những vật dụng ở nơi công cộng có thể sẽ truyền virus vào cơ thể bạn và nguy cơ bạn mắc bệnh cảm lạnh là rất cao. Thể dục thể thao. Một nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Nam Carolina cho thấy những người thường xuyên hoạt động thể chất sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh từ 20 đến 30% so với những người lười tập luyện. Không hút thuốc lá. Thuốc lá làm phá hủy các lông mao sợi nhỏ giống như sợi tóc bên trong mũi và phổi, giúp ngăn chặn vi khuẩn, vi trùng xâm nhập. Vì vậy, việc hút thuốc lá sẽ là cách gián tiếp tăng nguy cơ làm bạn mắc bệnh. Rửa tay đúng cách. Có một thủ thuật để loại bỏ vi trùng hữu hiệu mà hầu như chúng ta không mấy quan tâm, đó là cách rửa tay. Cách rửa tay chuẩn nhất là làm ướt tay, thoa xà bông, sau đó chà đi chà lại mu bàn tay, các ngón tay và móng tay ít nhất là 1 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, lau khô. Việc rửa tay đúng cách sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh. Ăn sáng. Việc ăn bữa sáng điều độ đủ dinh dưỡng sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh và bệnh về đường hô hấp. Nhiều loại thực phẩm ăn sáng có bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Vì vậy, ăn sáng là vô cùng quan trọng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một số thực phẩm sẽ làm dịu

0: các triệu chứng cảm lạnh và cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, phục hồi nhanh hơn khi mắc bệnh. Nước nóng, chanh và mật ong sẽ làm dịu cổ họng bị kích thích. Chanh có chứa các vitamin C giúp làm tăng hệ miễn dịch của cơ thể. Sự kết hợp này có tác dụng hỗ trợ điều trị cảm lạnh hiệu quả. Nước dừa chứa đầy đủ các chất điện giải giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Tỏi là phương pháp truyền thống lâu đời có hiệu quả trong quá trình điều trị cảm lạnh. Ngoài ra, tỏi cũng hoạt động như một chất dung môi, giúp thông mũi và loại bỏ các chất nhầy. Khoai lang, thực phẩm chứa vitamin C, vitamin D, dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nghệ, nghệ chứa chất chống nhiễm trùng và chống viêm, giúp làm giảm viêm xoang mũi, giảm triệu chứng nghẹt mũi. Gừng là phương thuốc tuyệt vời giúp chữa ho và cảm lạnh. Chuối được xem là một trong những loại thực phẩm tăng năng lượng tốt nhất. Súp gà, một chén súp gà nóng hổi không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng mà còn làm dịu cổ họng. Các loại rau lá xanh đậm. Ngoài việc bổ sung các chất dinh dưỡng từ các thực phẩm nói trên, khi bị ho, đau họng do cảm lạnh, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ và sử dụng các loại thuốc có chiết xuất từ thảo dược tự nhiên để giảm các triệu chứng khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với không gian của Trạm cảm xúc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, âm nhạc trong những bộ phim thì không chỉ đơn thuần là giai điệu làm nền cho những cảnh quay, soi chiếu tâm trạng của nhân vật, mà đôi khi nó còn chứa đựng trọn vẹn linh hồn và tư tưởng của cả một tác phẩm điện ảnh.
4: Năm 2017, bộ phim Thương Nhớ Ở Ai không chỉ gây ấn tượng với nội dung hấp dẫn, những cảnh quay đẹp đến từng khuôn hình cùng diễn xuất chân thực sống động của dàn diễn viên tài năng, khán giả còn bồi hồi xao xuyến với bản nhạc phim là Trầu Không do ca sĩ Hồng Duyên thể hiện.
3: Phim Thương Nhớ Ở Ai thì lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Bến Không Chồng của nhà văn Dương Hướng. Bộ phim chọn thân phận của người phụ nữ làm trọng tâm, khắc họa những bài nổi ba chìm của số phận, thời cuộc. Và ngôi làng thì gom hết những cảnh đẹp như tranh ấy thì lại chứa đựng những cơn sóng ngầm của lòng người, dữ dội, đau đớn và khát khao. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong ca khúc chủ đề mà chị Lê Mai vừa nói tới, ca khúc Trầu Không.
4: Nhiều người ví von những lời ca ai oán đầy thương xót trong ca khúc này cũng giống như tâm sự của người thiếu phụ mượn khúc hát ru khi con say giấc để tỏ nỗi lòng của mình. Và qua ca khúc Trầu Không thì khán giả như được hiểu hơn về số phận bi kịch của những người đàn bà góa bụa ở làng Đông, ngày ngày tụ tập ở bến không chồng.

0: sông sâu cây cầu chưa bắc, em lội một mình nước nhòa vỗ mặt. Một câu hát thôi nhưng mà chứa đựng bao nhiêu cay đắng và lẻ loi. Giữa dòng đời trôi nổi thì người phụ nữ trong ca khúc hoàn toàn độc hành, không có một cây cầu, một chỗ dựa vững chắc để bước qua. Giọt nước nhòa vỗ mặt ấy chính là sóng nước lạnh ngắt, hay chính là những giọt nước mắt nghẹn ngào phải tự nén vào trong.
1: Chưa dừng lại ở đó, bi kịch lỡ thì và sự đa đoan của số phận còn răng xé người nghe qua hình ảnh trầu xanh chưa hái, cau đã úa vàng, thêm một người sang, thuyền không về bến. Những người đàn bà quá bụa hay dở dang duyên nợ, nhịp sống trôi qua, xuân thì trôi đi, nhưng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi chưa bao giờ mỉm cười với họ. Hình ảnh mái chèo đa đoan và nhện răng tơ vàng, ai người biết gỡ, cho thấy một vòng xoáy trớ trêu của số phận, càng khao khát kiếm tìm một mái ấm, họ lại càng vướng vào những rối bời bế tắc không lối thoát.
0: Điệp khúc ru, à ơi, ờ đôi bờ bến nào là nhớ, bến nào là quên, mang giai điệu ai oán, giống như lời mượn ca khúc hát ru con khi đã say giấc để thiếu phụ trút bỏ nỗi lòng mình. Hình ảnh chiều còn sợi nắng, em ngồi đan nắng, cho em heo mây, khắc họa nỗi cô đơn tận cùng. Người phụ nữ cố gắng bấu víu vào sợi nắng muộn màng, chút hy vọng mỏng manh còn sót lại, để rồi cuối cùng nhận về chỉ là cái lạnh buốt của cơn gió heo may. Nỗi nhớ, niềm quên, đan xen thành một nỗi mỏi mòn kéo dài suốt nửa đời người.
1: Qua tiếng hát da diết của Hồng Duyên, Trầu Không không chỉ khắc họa bi kịch số phận của những người đàn bà thời hậu chiến, mà còn là bản hòa tấu dệt nên từ những khao khát hạnh phúc, thật đỗi giản đơn. Dù phải gồng mình trải qua muôn vàn tuổi hơn, ở họ vẫn ngời sáng sự nhẫn nại, nét nữ tính nhưng vô cùng bền bỉ trước sóng gió cuộc đời.
0: Bên cạnh đó thì phần hình ảnh của MV Trầu Không cũng để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả, như những hình ảnh cây đa, giếng nước sân đình, những mái nhà tranh, những làng quê nhỏ, tuy đơn sơ nhưng mang đến một cảm giác bình yên cho người thưởng thức. Những thước phim dung dị như đưa khán giả về với những ngày tháng tuổi thơ, khi làng quê Bắc Bộ chưa bị ảnh hưởng bởi làn sóng công nghiệp hóa.

0: Những nốt nhạc cuối cùng của trầu không đã tan vào không gian, nhưng dư âm của nó dường như vẫn còn vương trên mái ngói rêu phong, bên nước vắng và những con đường đất quanh co, nếp dưới bóng tre làng. Đó không chỉ là âm nhạc mà là thanh âm vang vọng từ đồng quê Bắc Bộ xưa, là những tháng ngày dung dị, bình yên, là khát vọng hạnh phúc của những phận đời đa đoan.
1: Ca khúc Trầu Không của nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng do ca sĩ Hồng Duyên thể hiện, hy vọng đã mang tới những phút giây hoài niệm về âm nhạc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng của Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều qua dù bị dẫn trước bởi một tình huống không may, nhưng U11 Sông Lam Nghệ An vẫn thể hiện bản lĩnh để lội ngược dòng thắng U11 Hưng Yên 2-1 ở tứ kết, qua đó ghi tên mình vào bán kết sân bóng đá di động toàn quốc năm 2026.
5: Chiều qua U11 Sông Lam Nghệ An đánh bại U11 Hưng Yên 2-1 ở tứ kết giải bóng đá di động toàn quốc năm 2026, qua đó giành vé vào bán kết. Đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc lấn lướt với nhiều cơ hội của Bảo Nam và Uy Vũ, nhưng bất ngờ thủng lưới ở phút thứ 7 sau tình huống bóng đổi hướng từ cú phát bóng của thủ môn Chí Bảo. Không nào núng, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Quang Tình tiếp tục dồn ép và gỡ hòa một đều ở phút 13 nhờ pha dứt điểm cận thành của Uy Vũ. Trước khi hiệp 1 khép lại, An Hưng kiến tạo để Tấn Dũng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Bảo toàn lợi thế đến hết trận, U11 Sông Lam Nghệ An giành quyền vào bán kết và sẽ chạm trán với U11 Hà Nội.
4: Với quỹ thời gian cực kỳ eo hẹp, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có một buổi tập duy nhất tại Bogor, địa điểm cách Jakarta 60 km, nơi diễn ra trận đấu với chủ nhà Indonesia tại Asian Cup 2026. Muốn tiếp tục nắm quyền tứ quyết thì tuyển Việt Nam buộc phải giành kết quả tích cực trên sân khách.
5: Trận hòa không đều trước Singapore đã khiến tuyển Việt Nam tự đẩy mình vào thế khó. Sau hai lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Kim Sương Sích mới có 4 điểm và rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A sau Singapore 7 điểm và Indonesia 6 điểm. Với cục diện hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang là đội thất thế nhất trong cuộc đua này. Điều đó đồng nghĩa cuộc đối đầu với Indonesia mang ý nghĩa gần như một trận chung kết. Kết quả trận đấu với Indonesia mang tính bước ngoặt có ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành vé vào bán kết của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, nếu giành chiến thắng trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng A với cùng 3 điểm sau 3 trận như Singapore, nhưng hơn hiệu số bàn thắng, bàn thua và nắm quyền tứ quyết ở lượt trận cuối. Khi đó, cơ hội đi tiếp của Việt Nam là rất lớn khi chỉ phải gặp Campuchia trên sân nhà vào ngày 7 tháng 8. Thậm chí đoàn quân của ông Kim Sang-sik cũng sẽ nắm luôn ngôi đầu nếu đánh bại đội tuyển Campuchia.
4: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sáng nay Messi chính thức trở lại thi đấu sau World Cup 2026, nhưng màn tái xuất của siêu sao người Argentina lại không trọn vẹn khi Inter Miami để Columbus Crew cầm hòa 2-2 trên sân nhà tại giải MLS.
5: Dù hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng Inter Miami vẫn không thể giữ trọn 3 điểm. Trong đó, tình huống phạt lưới của tân binh Casemiro trở thành bước ngoặt của trận đấu. Tình huống diễn ra ở phút 34 khi Miami đang dẫn 1-0 bởi bàn thắng của Luis Suarez ở phút 16. Trong pha lùi về hỗ trợ phòng ngự, Casemiro xử lý thiếu chính xác và vô tình đưa bóng về lưới nhà, gỡ một đều cho Columbus Crew. Trước khi hiệp 1 khép lại, Luis Suarez kiến tạo để cho Nolan Allen ghi bàn ở phút 45+5. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng, giúp đội chủ nhà dẫn 2-1. Đầu hiệp 2, Messi được tung vào sân ở phút 53, nhưng không thể tạo ra khác biệt. Columbus Crew chơi lấn lướt, liên tục gây sức ép lên hàng thủ của Inter Miami, trong khi các pha phản công của đội chủ nhà lại thiếu sắc bén. Phút thứ 84, Brahim Mendes dứt điểm chuẩn xác ấn định tỷ số hòa 2-2. Kết quả này khiến Inter Miami lỡ cơ hội nối dài thành tích ấn tượng trên sân nhà trước Columbus Crew, còn màn tái xuất của Messi chưa thể trọn vẹn.
4: Ở loạt giao hữu rạng sáng nay, Real Madrid khởi đầu thuận lợi nhưng không thể bảo toàn chiến thắng trước Fiorentina trong trận đấu giao hữu trên sân của nước Áo. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các học trò.
5: Real Madrid vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 24 phút nhờ các pha lập công của Endrick và Alexis Kirisia. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã để đối thủ vùng lên trong phần còn lại của trận đấu. Phút thứ 41, Fiorentina rút ngắn cách biệt trước khi Moiskin ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 58. Kết quả này đã khiến cho Mourinho không hài lòng, đặc biệt với thái độ thi đấu của các cầu thủ trong giai đoạn cuối trận. Dù vậy, chiến lược gia Bồ Đào Nha vẫn đánh giá cao nỗ lực của một số cầu thủ trẻ và những người chưa có nhiều thời gian chuẩn bị.
4: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về làng Bánh Nì.
5: Alexandra tiếp tục gây tiếng vang tại WTA 500 Washington khi đánh bại cựu số 1 thế giới là Naomi Osaka 2-0 ở bán kết để lần đầu tiên giành quyền vào chung kết một giải đấu WTA. Tay vợt 21 tuổi người Philippines thi đấu đầy tự tin, giành break quyết định ở cuối set 1 trước khi hoàn toàn áp đảo trong set 2. Osaka không duy trì được sự ổn định và liên tục mắc lỗi trước những pha điều bóng chính xác của đối thủ. Chiến thắng chỉ sau 76 phút giúp cho Ella nối dài chuỗi phong độ ấn tượng trong mùa giải, đồng thời có lần thứ 6 đánh bại một tay vợt thuộc top 10 thế giới trong năm 2026. Đối thủ của Ella ở trận chung kết sẽ là hạt giống số 1 Jessica Pegula.
4: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: triển khai sàn giao dịch việc làm quốc gia. Tiếp sức cho Hội viên Nông dân phát triển kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, người lao động và doanh nghiệp trên cả nước giờ đây đã có thêm một kênh kết nối việc làm chính thức, minh bạch qua sàn giao dịch việc làm quốc gia.
0: Sàn giao dịch là một nền tảng tuyển dụng lao động trực tuyến, kết nối dữ liệu dùng chung trên phạm vi cả nước. Điều này khắc phục tình trạng phân tán, cắt cứ thông tin giữa các địa phương, tạo điều kiện để điều tiết linh hoạt nguồn nhân lực giữa các vùng miền. Sàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn giúp kết nối cung cầu lao động chính xác, nhanh chóng, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo xu hướng phát triển của thị trường lao động trong cả nước. Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm, sàn giao dịch việc làm quốc gia thu hút hơn 14.000 người đăng ký tìm việc, trên 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 300.000 vị trí việc làm. Phiên bản đầy đủ tính năng dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
1: Không chỉ hỗ trợ về vốn vay hay tập huấn kỹ thuật, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế ngay tại địa phương, giúp nhiều hội viên nông dân đầu tư nâng cao thu nhập cho gia đình.
0: Gần 2 tháng kể từ ngày được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ 350 con vịt bầu giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, đàn vịt của gia đình chị Kha Thị Ngọc Hời ở bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn phát triển khá đồng đều. Từ những con giống khỏe mạnh ban đầu, đến nay, vật nuôi đã thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Dự kiến, vài tháng nữa, đàn vịt có thể xuất chuồng với trọng lượng 2,3 đến 2,5 kg trên một con.
2: Mình nuôi là cũng tiết kiệm được một phần là thức ăn. Bởi vì là mình thả rống không phải là nhốt. Đến khi xuất bán là cũng mong muốn cấp trên là quan tâm là tạo cái thương hiệu lao rá, là cho mô hình kinh tế được phát triển, là được nhân rộng thêm nữa cho các hộ khác nữa.
0: Tại xã Minh Hợp, ông Lê Huy Bình là một trong hai hộ dân được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 5.000 con lợn giống và 600 kg thức ăn chăn nuôi. Sau hơn một tháng thả nuôi, lươn đang sinh trưởng ổn định, tỷ lệ hao hụt thấp. Điều thuận lợi, trước đó ông đã có kinh nghiệm nuôi lươn nên việc tiếp nhận và phát triển mô hình diễn ra khá thuận lợi.

0: hắn đi cũng dễ, cũng rất dễ, nhưng mà hắn khó là cũng ngược lại cũng khó, cũng rất khó. Tất nhiên hắn cũng có rủi ro, cũng có ảnh hưởng, nhưng mà mình dư là khả năng mình có cái kinh nghiệm thì mình cũng phòng chống được. Rồi là mình thuê nhân công mình làm thì tức là mình dọn dẹp vệ sinh thật tốt thì mình cũng đỡ cái thiệt hại.
1: Trên đây chỉ là hai trong số nhiều mô hình được Hội Nông dân tỉnh triển khai hỗ trợ theo hướng lựa chọn những đối tượng vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương và từng hội viên. Cùng với hỗ trợ con giống, vật tư ban đầu, việc theo dõi hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình nuôi cũng được hội duy trì. Từ đó, nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro cho người nuôi. Nhấn mạnh về định hướng của chương trình, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân Nghệ An cho biết.
2: Băn khoăn của Hội Nông dân đó là cái việc là mô hình thành công nhưng mà lại bền vững hay không thì nó phụ thuộc vào cái việc là đầu ra cho sản phẩm. Riêng Hội Nông dân thì trong quá trình thực hiện đấy thì cũng có gắn cái việc đó là tìm các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã vừa là cung cấp con giống như mô hình nhưng cũng gắn với việc là họ sẽ báo tiêu đầu ra.
1: Những con giống được trao đúng thời điểm đã và đang tiếp thêm động lực cho nhiều hội viên nông dân phát triển sản xuất. Dù quy mô hỗ trợ chưa lớn, nhưng cách làm thiết thực sát nhu cầu thực tế. Cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật, các hộ có thêm điều kiện để mở rộng mô hình, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, hướng tới làm giàu ngay trên chính quê hương mình.
3: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trong tuần qua, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa của Trung ương và tỉnh tổ chức.
1: Nghệ An sẽ đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao. Cần xác định quyền sử dụng đất của người dân để đảm bảo giải tỏa hành lang giao thông được đồng bộ. Nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Zelensky kêu gọi tăng cường hệ thống Patriot sau cuộc tập kích của Nga.
1: Mỹ áp dụng chương trình ký quỹ thị thực.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hội nghị, sự kiện quan trọng. Nổi bật là hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa của Trung ương và tỉnh tổ chức.
0: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, xã Anh Sơn đã diễn ra chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo các bộ ngành tỉnh Nghệ An, thân nhân liệt sĩ, người có công cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên, nhân dân đã dâng hương và thắp những ngọn nến tri ân trên các phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Cùng thời điểm này, các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, nhà tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 27 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ số, trong số 100 di ảnh được phục dựng lần này cho thân nhân liệt sĩ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trao 79 xuất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Cũng trong dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên và một số di tích đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm tặng quà động viên thương binh Nguyễn Văn Tâm, thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao tặng nhà ở cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 tại các xã Nam Đàn, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ và Vạn An.
1: Trong tuần, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại các cuộc họp thường kỳ tháng 7. Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, đại diện các địa phương, chuyên gia kinh tế, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải trân trọng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho đại diện 25 dự án tiêu biểu. Với tổng mức đầu tư đăng ký trên 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã họp để nghe và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải quyết tâm, quyết liệt, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện các nhiệm vụ sẽ là tiêu chí đánh giá xếp loại đối với người đứng đầu và cấp phó, người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành phải đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc trên tinh thần chung là phải nóng cùng với lãnh đạo tỉnh để triển khai hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ.
1: Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi tài liệu có thể trước một tháng đối với các dự án lớn trọng điểm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ kiên quyết dừng các nội dung thẩm tra dự thảo nghị quyết không tuân thủ thời gian gửi tài liệu theo luật định, đồng thời quyết liệt triển khai việc đánh giá năng lực cán bộ và xếp loại đại biểu bằng chỉ số KPI.
0: Chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh đến ưu tiên trọng tâm trong tháng 8 là tập trung rà soát cụ thể từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng quý 3 và cả năm 2026 theo kịch bản, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường thu ngân sách, phấn đấu trong 5 tháng cuối năm, phải đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát kỹ các dự án tồn đọng kéo dài, ưu tiên thu hồi tài sản, khắc phục thất thoát theo đúng quy định, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
1: Chủ trì hội nghị cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phải tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng. Các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và tỉnh phải được cụ thể hóa từng nhiệm vụ đến từng tổ chức Đảng theo đúng tinh thần, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
0: Tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, xây dựng hệ thống KPI bám sát 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Việc tổ chức diễn đàn tháng nghe dân nói phải tạo thành chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm theo phương châm mặt trận lắng nghe dân nói, chính quyền hành động, nhân dân đồng thuận.
1: Trong tuần, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự trực tiếp và trực tuyến các hội nghị do Trung ương tổ chức chúc mừng ngày truyền thống một số đơn vị. Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới tại Hà Nội. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự tại điểm cầu Nghệ An.

0: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn tổ chức hội thảo với chủ đề Lịch sử 80 năm truyền thống, văn hóa nhà trường nhằm lấy ý kiến đóng góp biên soạn sách lịch sử hướng tới dấu mốc 80 năm thành lập 1946-2026. Tham dự hội thảo có đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương, các nhà khoa học và đông đảo các thế hệ giáo viên học sinh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều tư liệu quý giá để làm rõ chặng đường gần một thế kỷ hình thành và phát triển của ngôi trường cấp 3 đầu tiên trên vùng đất Phủ Quỳ, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua bao gian khó trong khói lửa chiến tranh đến kỷ nguyên đổi mới. Thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn luôn giữ vững truyền thống, ham học, tự lực tự cường. Với đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và luôn nằm trong top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng của ngành giáo dục xứ Nghệ, xứng đáng với các phần thưởng cao quý đã được Đảng và Nhà nước trao tặng.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1471 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Một trong những nội dung nổi bật của kế hoạch là hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó điều chỉnh, nâng mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là đối với thương binh nặng. Đồng thời, các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập đối với con liệt sĩ cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về công tác đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi cả nước. Một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo mục tiêu đề ra, chiến dịch sẽ phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm và vùng lõi.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 165 về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm ngăn chặn thất thoát tài nguyên, chống thất thu ngân sách. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc kiểm soát sản lượng khai thác nguồn gốc khoáng sản, hoạt động vận chuyển và tiêu thụ ở một số nơi chưa chặt chẽ vẫn xảy ra tình trạng khai thác trái phép, khai thác vượt phạm vi được cấp phép, kê khai chưa đầy đủ sản lượng và giá bán, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát khai thác, vận chuyển khoáng sản còn hạn chế. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung thực hiện nghiêm nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản. Một trong những yêu cầu đáng chú ý nhất là toàn bộ mỏ khoáng sản được cấp phép phải khẩn trương lắp đặt trạm cân, camera giám sát và định vị phương tiện. Dữ liệu phải được kết nối liên tục 24/7 tới cơ quan thuế, công an, sở nông nghiệp và môi trường và chính quyền địa phương. Thời hạn hoàn thành bắt buộc là trong tháng 8 năm 2026. Sau thời gian này, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ phạm vi trữ lượng đến việc kê khai thuế, đối chiếu hóa đơn và sản lượng thực tế.
1: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu ngày 15 tháng 8 hoàn thành đồng bộ dự án triển khai thu phí các tuyến cao tốc. Bộ Xây dựng yêu cầu đối với các dự án chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành, giám đốc các ban quản lý dự án kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm tra đôn đốc tiến độ hàng ngày. Các cục quản lý chuyên ngành được giao đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại trước ngày 15 tháng 8.
0: Chính phủ ban hành nghị quyết số 36 năm 2026, đơn giản hóa thủ tục cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng phân cấp cho cấp xã, thực hiện toàn trình trên môi trường mạng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Theo nghị quyết số 36 năm 2026, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm. Thủ tục được đơn giản hóa, không phát sinh thủ tục hành chính mới, đảm bảo công khai, minh bạch. Ngay sau khi nghị quyết số 98 của Chính phủ ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có những chỉ đạo kịp thời đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, các khu tái định cư đã hoàn thành thủ tục trước khi nghị quyết số 98 được ban hành sẽ tiếp tục triển khai. Những hồ sơ chưa hoàn thành phê duyệt dự

0: án thì tiếp tục hoàn thiện và chờ hướng dẫn cơ chế chuyển tiếp. Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung chuẩn hóa quy trình theo đúng quy định mới để triển khai đồng bộ trên địa bàn, theo hướng chia thành 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và 41 dự án tái định cư độc lập. Dự kiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ sớm ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể để thúc đẩy tiến độ đối với các khu tái định cư.
1: Để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao, xã Quỳnh Văn đang triển khai xây dựng song song hai vị trí tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng bao gồm khu tái định cư vùng Đông Lâm tại thôn 1 Quỳnh Văn với diện tích gần 3,1 hectare và khu tái định cư Cồn Sim tại thôn 6 Quỳnh Tân với diện tích hơn 3,5 hectare. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn cho biết, đến cuối tháng 7, khối lượng thi công đạt khoảng 30%.
2: Sau khi có nghị quyết 98, chúng tôi cũng đã soát chặt lại tiến độ và nội dung đầu tư và cho phép gia hạn thêm cho đối với dự án để hoàn thành các cái thủ tục đầu tư theo quy định. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đã có văn bản yêu cầu đốc đốc nhà thầu vẫn tiếp tục là tăng cường các cái biện pháp thi công để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.
1: Xã Tân Lĩnh cũng triển khai hai dự án tái định cư, trong đó dự án tại xóm Nghi Đồng 6 đã khởi công vào cuối tháng 6 với diện tích quy hoạch 4,5 ha, tổng mức đầu tư 68 tỷ với 96 lô đất. Hiện nhà thầu đã thi công được 30% khối lượng. Riêng dự án tại xóm Nghi Phương 4 với diện tích quy hoạch hơn 12 ha, tổng mức đầu tư gần 173 tỷ đồng đã được Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Tân Lĩnh đang chờ hướng dẫn về cơ chế chuyển tiếp theo quy định mới. Ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lĩnh cho biết.
3: Thực hiện cái phân cấp của Ủy ban tỉnh mà tiếp tục giao cho xã thì xã sẽ triển khai các cái bước về lập thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và sẽ triển khai đầu tư trong cái thời gian tới. Và nếu như các cái bước đó mà sau khi tỉnh giao cho xã thực hiện thì dự kiến sẽ trong vòng cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ triển khai được. Thì đến cuối năm 2026 thì đối với cái dự án tái định cư thì trên địa bàn xã sẽ dự kiến giải ngân được khoảng 30% số vốn dự kiến ban đầu.
1: Tại phường Hoàng Mai, hiện hai khu tái định cư ở khu Đồng Bầu và khu Đồng 10 Tấn với tổng diện tích hơn 13 ha để tái định cư cho 238 hộ dân đã hoàn thiện các thủ tục. Theo ông Vũ Xuân Lượng, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng cũng đã xong. Địa phương chỉ còn bước chỉ định nhà thầu xây lắp để khởi công dự án.
4: Như là sau khi nghị quyết 98 có hiệu lực và sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi cũng đang chờ cái chỉ đạo thống nhất của Ủy ban tỉnh để chúng tôi sẽ lựa chọn đơn vị nhà thầu và triển khai thực hiện gói thầu theo cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh cũng như là của chính phủ giao.
1: Việc phân chia thành 59 dự án bao gồm 41 dự án tái định cư độc lập được đánh giá sẽ tạo sự chủ động cho địa phương do không phải chờ quá trình chung bao gồm các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã, phường. Qua đó sẽ đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 51 ngành khoa học cơ bản áp dụng mức học bổng theo Nghị định số 179 năm 2026 kèm theo dự thảo thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo quy định tại Nghị định số 179, có 3 nhóm chương trình đào tạo được nhận học bổng gồm chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản, chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Mỗi chương trình có mức học bổng khác nhau. Mức học bổng dành cho chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng một tháng với trình độ đại học, 6,3 triệu đồng một tháng với trình độ thạc sĩ và 8,4 triệu đồng một tháng với trình độ tiến sĩ. Đối tượng nhận học bổng với trình độ đại học là thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, được xét tuyển thẳng hoặc thí sinh nằm trong top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 13 ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ xây dựng xã, phường không ma túy và lực lượng chuyên trách tham mưu đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Theo nghị quyết, các xã phường được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận lần đầu là địa bàn không ma túy sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng trên xã phường. Đối với các địa phương tiếp tục giữ vững danh hiệu, không bị đưa ra khỏi danh sách địa bàn không ma túy, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mức hỗ trợ là 30 triệu đồng trên xã phường trên năm. Đối với lực lượng chuyên trách tham mưu, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nghị quyết quy định mức hỗ trợ 5 triệu đồng trên người trên tháng và mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng trên người trên tháng đối với từng chức danh cụ thể.
0: Bộ Y tế đề xuất sửa đổi bổ sung mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo hướng xác định rõ mức phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Dự thảo luật quy định tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Người lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm quy định của luật này hoặc các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, dự thảo quy định mức phạt tiền đối với vi phạm của tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
5: Alo NTV kết nối.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được ý kiến của nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng khuôn viên nhà nằm sát lòng đường vỉa hè. Và đây không phải là hành vi vi phạm hành lang giao thông. Tiếp nhận thông tin trên, qua tìm hiểu nhận thấy có một thực tế là tại nhiều nơi, sau khi mở rộng các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ, nhà dân sẽ nằm sát mép đường, khiến cho nhiều tuyến đường không có hành lang giao thông. Khi lực lượng chức năng ra quân giải tỏa, nhưng quyền lợi của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng là nguyên nhân khiến cho việc lập lại trật tự hành lang giao thông gặp nhiều khó khăn.
0: Thị trấn Nam Đàn trước đây và nay là khu vực đô thị của xã Vạn An. Cả tuyến đường nội thị dài hơn 2 km nhưng gần như không có vỉa hè. Bởi vậy mà phương tiện cơ giới lưu thông gần như sát nhà dân, nguy cơ mất an toàn rất cao. Sở dĩ có tình trạng này, theo các hộ dân là do quốc lộ 46 sau nhiều lần nâng cấp mở rộng đã vào đến phần đất đã được cấp quyền sử dụng của gia đình. Ông Phan Công Hoàng, xóm Ba Hà, xã Vạn An nói.
6: Nhà mình đây là 2-3 đời rồi, đất nguyên thổ đã ra tận đây rồi kìa, ra tận sát đường rồi. Làm cái đường này là đâm ra là cái vỉa hè là hết luôn.
0: Còn tại quốc lộ 46, qua địa bàn xóm Nghi Ân, phường Vinh Phú, gia đình ông Phạm Xuân Trương xây nhà kiên cố trên đất thổ cư đã lâu và giữ nguyên hiện trạng hơn 20 năm nay. Tuy nhiên nếu nhìn vào vị trí ngôi nhà hiện nay thì ai cũng nghĩ là công trình nằm trong chỉ giới hành lang giao thông. Ông Trương cho hay.
7: Thì trước đây ở lâu rồi thì cái đường quốc lộ 46 này rất nhỏ. Đấy, thì cái diện tích đất của tôi trong bìa cách mặt đường vào nhà là 15 mét theo cái giao thông cũ á. Thì bây giờ là cái mặt trước của giao thông thì là vẫn nằm trong khuôn viên. Nói chung chúng tôi không lấn chiếm hành lang, chúng tôi vẫn ở trong cái khuôn viên của đất.
0: Để chấn chỉnh vi phạm hành lang giao thông, tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với các lỗi vi phạm về lấn chiếm hành lang giao thông, lực lượng chức năng xử lý khá dễ dàng. Nhưng riêng với trường hợp có vướng mắc về đất thuộc quyền sử dụng của người dân, thì hiện đang gặp nhiều khó khăn. Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
8: Cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ thì được cấp từ những năm trước, trước năm 2000. Và bây giờ thì sáu nhiều lần mở đường. Thì cái diện tích đó là cũng có hồ thì đã đến cái phần đất của gia đình rồi. Có những cái rất là khó trong cái việc là trước đây thì do cái làm đường thì phần lớn là cứ mở rộng dân hàng năm. Nên là cái việc là hành lang thì lại hẹp dần và có những nơi là không còn hành lang. Nên nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là kinh doanh buôn bán của các hộ gia đình. Rồi ảnh hưởng đến cái việc là an toàn giao thông.
0: Thời gian qua, nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện đã được nâng cấp thành quốc lộ, tỉnh lộ. Tiêu chuẩn về diện tích hành lang giao thông cũng bị điều chỉnh, đã phát sinh các vấn đề về ranh giới sử dụng đất của người dân và đất hành lang giao thông. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế xã Nghi Lộc, tại địa phương để giải quyết việc đất của người dân nằm trong chỉ giới hành lang giao thông, hiện tại xã cũng đã tiến hành công tác hiệu chỉnh quyền sử dụng đất đai cho người dân tại một số tuyến đường.
9: Trên cơ sở mà rà soát lại toàn bộ hệ thống tuyến đường, liên xã, liên huyện và tỉnh lộ, quốc lộ. Thì trên cái cơ sở đó thì đã ra soát đánh giá lại toàn bộ những cái tuyến đường đó và đã xác định lại những tuyến đường nào, vị trí nào cần phải hiệu chỉnh lại cái bản đồ cho nhân dân, thì đã đang tiến hành triển khai.
0: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có rất nhiều diện tích đất nằm trong chỉ giới hành lang giao thông các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc quyền sử dụng đất của người dân đã được cấp giấy chứng nhận qua nhiều thời kỳ. Đây là nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường không có hành lang. Để giải quyết tình trạng này, bên cạnh sự phối hợp của người dân thì chính quyền địa phương và sở ngành liên quan cần có sự rà soát, thực hiện chính sách đền bù thỏa đáng cho người dân trước khi giải tỏa hành lang giao thông một cách đồng bộ.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi viện trợ thêm các tổ hợp phòng không hiện đại cho Kiev. Phát biểu trong bài diễn văn tối ngày 1 tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng 35 tên lửa cùng gần 190 máy bay không người lái, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương. Trước mối đe dọa từ Nga, Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ và phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ bầu trời. Patriot là loại vũ khí phòng thủ đắt đỏ nhất. Mỗi tổ hợp phòng không loại này có giá gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, thường gồm một radar, một đài chỉ huy cùng 4 đến 8 bệ phóng.
0: Từ ngày 3 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức áp dụng chương trình yêu cầu công dân của 50 quốc gia chủ yếu ở châu Phi nộp một khoản tiền ký quỹ khi xin thị thực vào Mỹ. Quy định mới áp dụng đối với thị thực du lịch và công tác ngắn hạn. Giới chức lãnh sự có thể yêu cầu người xin thị thực ký quỹ tới 20.000 đô la Mỹ như một điều kiện để được cấp thị thực. Giới chức Mỹ khẳng định đây là công cụ hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài lưu trú quá hạn thị thực. Đây được xem là bước đi mới nhất trong chiến lược siết chặt nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Danh sách 50 nước phải đặt cọc tới 20.000 đô la Mỹ khi xin visa Mỹ, không có Việt Nam.
1: Cảnh sát Peru thông báo 13 người, trong đó có khách du lịch nước ngoài, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở miền Nam Peru. Chính quyền địa phương Naka xác nhận chiếc máy bay Kena Grand Carapa gặp nạn ở Pueblo Viziro, cách thành phố Naka khoảng 6 km. Các hành khách trên máy bay bao gồm 7 người Italia, 2 người Đức và 2 người Tây Ban Nha. Máy bay cất cánh từ thành phố Pisco gần đó vào khoảng 13 giờ theo giờ địa phương ngày 1 tháng 8, nhưng mất liên lạc vài phút sau đó và rơi vào lúc 13 giờ 20 phút chiều cùng ngày. Nhà chức trách địa phương đã mở rộng cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Tính đến nay, trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc đã khiến 25 người thiệt mạng, 23 người bị thương. Đây là thông tin mới nhất vừa được Trung Quốc cập nhật về trận lũ quét xảy ra vào ngày 26 tháng 7 ở khu Thắng Cảnh, Song Thạch Môn, tỉnh Cam Túc. Khoảng 2 giờ chiều, một trận lũ quét do mưa lớn bất ngờ ập tới từ thượng nguồn khiến một số người cắm trại bị mắc kẹt. Sau khi sự cố xảy ra, hơn 1.000 người thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp, cứu hỏa y tế và cứu hộ đã được huy động đến hiện trường. 247 người bị mắc kẹt đã được sơ tán.
1: Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết nước này đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ tại thành phố Jangshan vào ngày 2 tháng 8. Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hàn Quốc, đây cũng là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi các hoạt động quan trắc thời tiết hiện đại bắt đầu trên bán đảo Triều Tiên vào năm 1904. Trước tình hình trên, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh hành động khẩn cấp cấp độ 2 nhằm tăng cường phối hợp ứng phó với tình trạng nắng nóng cực đoan. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và tuân thủ các biện pháp an toàn.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

có những điều tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là tiếng gọi ý ới từ đầu ngõ, là bát nước chè xanh của người hàng xóm, là bàn tay nắm lấy nhau lúc khó khăn, là những lời hòa giải chân tình của các bậc cao niên để gìn giữ sự bình yên nơi xóm nhỏ. Với chủ đề Nghĩa xóm tình làng, chương trình là những phần thơ mộc mạc, chan chứa những câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình, nhắc nhớ về những giá trị tốt đẹp đã làm nên hồn cốt của làng quê Việt, nơi tình người luôn được vun đắp qua từng lời hỏi han, từng sự sẻ chia và lòng bao dung. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 3 tháng 8 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị thính giả, ở chương trình trước của hành trình cùng trường ca biển mặn, chúng ta đã đi qua hình ảnh những người lính biển, những con người mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả ký ức đất liền để sống giữa đảo xa và sóng gió. Từ những đời sống bình dị ấy, trường ca mở ra những trang thơ bi tráng về những trận hải chiến, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ tổ quốc giữa biển đông.
1: Nhưng biển mặn vẫn chưa dừng lại ở những vòng tròn bất tử giữa biển khơi. Sau tiếng súng và những mất mát của chiến tranh, trường ca tiếp tục đi vào một không gian khác, nơi hiện lên những cơn bão biển dữ dội, những người lính đứng giữa đảo xa trong gió giật cấp 12 và cả nỗi nhớ đất liền đau đáu giữa trùng khơi.
0: Ở chương 5, Đảo Bão, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về thiên nhiên khắc nghiệt của biển đảo, ông viết về thử thách mà những người lính biển phải đối diện mỗi ngày. Giữa bão tố, cô đơn và cảm giác mong manh trước hiểm nguy luôn hiện hữu, nhưng cũng chính ở nơi dữ dội ấy, vẻ đẹp của người lính đảo lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết, bền bỉ, bình tĩnh và không rời khỏi vị trí canh giữ biển trời tổ quốc.
1: Và rồi sau những cơn bão, trường ca dần lắng lại trong chương cuối, Vĩ Thanh, nơi biển đảo không còn chỉ là nơi đối diện với hiểm nguy hay chiến tranh, mà đã trở thành một phần đời sống và ký ức của con người Việt Nam giữa biển trời tổ quốc. Đó cũng là hành trình mà tiếng thơ sẽ cùng quý vị bước tiếp trong chương trình cuối cùng của tập trường ca biển mặn hôm nay.
0: Theo nhà thơ Vương Cường, chính sự chuyển giọng ấy đã tạo nên chiều sâu rất riêng trong phần cuối của biển mặn. Sau những hải chiến, những vòng tròn bất tử và những cơn bão dữ giữa biển khơi, trường ca không khép lại trong mất mát hay bi thương, mà dần trở về với đời sống, với hơi ấm con người và niềm tin vào sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam giữa biển đảo quê hương.
1: Bước sang phần cuối của trường ca, người đọc không còn chỉ bắt gặp những âm hưởng bi tráng của hải chiến hay sự dữ dội của biển khơi. Nguyễn Trọng Tạo bắt đầu đưa người đọc đi sâu hơn vào đời sống tinh thần của người lính đảo, nơi giữa bão tố và hiểm nguy, điều nâng đỡ họ vẫn là ký ức đất liền, là tình yêu quê hương và cảm giác mình đang đứng ở nơi đầu sóng để giữ lấy một phần máu thịt của Tổ quốc.
0: Ở chương 5, Đảo Bão, thiên nhiên hiện lên với tất cả vẻ dữ dội của biển cả, gió giật, sóng rừng, mưa quất ngang trời và cảm giác chênh vênh của những hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi. Nhưng những không gian tưởng như chỉ còn bão tố ấy, hình ảnh người lính vẫn hiện lên bình tĩnh và kiên cường như chính những cột mốc sống đang đứng giữa biển trời.
1: Và cũng từ đây, trường ca mở ra một trong những phần thơ giàu chất điện ảnh nhất của biển mặn, nơi cơn bão

0: không chỉ đi qua biển đảo, mà còn đi qua lòng người, qua nỗi nhớ đất liền và qua thử thách của những con người đang ngày đêm giữ đảo giữa biển khơi.
1: Những đàn chim trên đảo đã bay đi, chỉ còn lính chúng tôi với dập dình cơn bão. Cơn bão biển đang tiến dần tới đảo, cơn bão điên cuồng gió giật cấp 12. Cơn bão chúng tôi biết được qua đài, qua màu nước thủy triều bỗng dâng ngầu sóng đục. Chúng tôi biết qua cầu vồng bảy sắc, bắc ngang trời không mây. Và bây giờ, chính phút này đây, cơn bão biển từ phương đông đang đến. Sóng đã chồm qua đầu hòn đá lớn, biển ngả nghiêng chơi trò cập kênh. Trước mặt chúng tôi tối sầm ngọn gió đen, trời như chiếc vung khổng lồ chụp xuống. Chỉ còn lính chúng tôi với súng, với đất liền thương nhớ phía sau lưng. Đã bắt đầu những trận mưa ngang, mưa không thể bình thường vì gió. Đã bắt đầu tiếng rú như xé lụa, trăm nghìn hốc đá thổi tù và gió giật mái tôn phần phật như cờ. Những cây dài rót nhổ lên ném xuống, vườn rau chỉ còn trơ lại cuống, lưới ngăn chim gió thổi biến đâu rồi. Gió gào lộn trên trời, những vòng xoáy mắt thường nhìn thấy rõ. Từ chân đảo bất ngờ lồng lên gió, cát đá bay như ai ném qua đầu. Hoa san hô rực rỡ sắc màu, không cưỡng nổi đã hóa thành tai họa. Bạt che pháo trong gió lùa tơi tả, bạt che pháo rách rồi nòng pháo vẫn giữ khô. Đứng trên hầm trực chiến đảo trưởng hô, cơn bão nuốt tiếng anh đầu ống nói. Dây điện thoại đứt tung như chỉ rối, báo xoáy lòng bao người lính.

0: Có một chi tiết rất ám ảnh ở phần thơ này. Những đàn chim trên đảo đã bay đi. Trước khi con người cảm nhận hết sự dữ dội của bão biển, thiên nhiên đã linh cảm trước. Chim bò đảo, biển đổi màu, gió rít ngang những lô cốt và những hàng cây thấp sát mép sóng. Và rồi giữa khoảng không gần như chỉ còn tiếng gió ấy, những người lính vẫn ở lại. Không còn đất liền trước mắt, chỉ còn đồng đội, khẩu súng và phía sau lưng là Tổ quốc.
1: Sau những câu thơ dữ dội của bão biển, trường ca dần lắng xuống để đi vào một khoảng sâu trong tâm trạng người lính đảo. Giữa tiếng gió rú và sóng dữ ngoài khơi, điều hiện lên xa diết nhất lại là nỗi nhớ đất liền, nơi có mẹ già, có tuổi thơ, có những mùa bình yên mà họ đã mang theo suốt hành trình ra đảo.
0: Nguyễn Trọng Tạo không đẩy nỗi nhớ ấy lên thành những cảm xúc lớn lao. Ông gọi về những điều rất gần gũi. Một mùa mưa tuổi nhỏ, một cánh cò bay qua lũy tre, một dòng sông quê, hay cái vẫy tay của mẹ ngày tiễn con ra biển. Chính những chi tiết rất đời ấy khiến người lính trong biển mặn hiện lên gần gũi hơn và cũng khiến cảm giác cô đơn giữa biển khơi trở nên ám ảnh hơn.
1: Có lẽ vì thế mà ở chương Đảo Bão, đất liền không chỉ là một không gian địa lý phía sau lưng người lính. Đất liền đã trở thành điểm tựa tinh thần, là nơi để nhớ, để thương và để những con người giữa đảo xa có thêm sức mạnh đi qua bão tố và hiểm nguy.

Có biết chăng xa khuất đất liền ơi, chúng tôi nhớ đất liền da diết qua. Chúng tôi nhớ đất liền mưa mùa hạ, tuổi ấu thơ tắm mát giữa sân nhà. Nhớ mùa thu lá vàng rực như hoa, ống cúc nở thẹn thùng bên lối ngõ. Nhớ ruộng đồng nón trắng trao sóng lúa, cánh cò bay bìn rìn lũy tre làng. Đất liền ơi thương nhớ những dòng sông, ai gánh nước mà sống trong đến thế. Nhớ lúc ra đi ta một lần thưa mẹ, cái vẫy tay vời vời đất liền.

0: Nỗi nhớ đất liền trong biển mặn không chỉ là một cảm xúc riêng tư của người lính đảo, mà có lẽ chỉ những người từng đi qua chiến tranh, từng sống trong cảm giác xa nhà và đối diện với ranh giới mong manh giữa bình yên và mất mát mới cảm nhận hết chiều sâu của những câu thơ ấy. Với nhà thơ Vương Cường, một người lính từng đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, phần viết về nỗi nhớ đất liền của người lính đảo trong biển mặn cũng gợi lên nhiều suy nghĩ và cảm xúc đặc biệt.
1: Chúng ta đánh giặc để cứu nước, chứ không phải đánh giặc để xâm lược ai cả. Cho nên lòng chúng ta thanh thản sau khi giặc đã tan rồi, và cái cuối cùng, cái cuộc sống được bình yên như thế đấy. Đó là tình cảm mẹ con, có những cái cháu bé đến trường, thắt khăn quàng đỏ, có những đứa cháu bé mà từng đợt viết thư ra cho bố, bố đã không nhận được vì bố đã hy sinh. Nên tất cả đó nó trở lại một cái bình thường, nhưng nó nói một điều rất lớn, đó là cái cuộc chiến của chúng ta là chính nghĩa, và chúng ta đi đến cái kết quả cuối cùng để chúng ta xây dựng một cuộc sống tươi đẹp. Cho nên anh trong trường ca biển mặn, thế anh Tào cũng một lần nữa minh chứng khi trở về trong một cái đời thường. Người lính hy sinh nhất, chiến đấu quả cảm nhất, thì trong lòng họ cũng luôn luôn hướng về một ngày mai tươi sáng của họ là như vậy. Đó là một cuộc sống êm ấm, có vợ con, có gia đình, có quê hương bản quán, có tất cả mọi sự bình yên, không có sự đe dọa của kẻ thù. Cho nên nó tạo nên một sức mạnh, chính biển mặn đã minh chứng được điều đó.
0: Có lẽ cũng bởi thế mà trong biển mặn, đất liền luôn hiện diện trong tâm tưởng người lính đảo. Đó không chỉ là nơi để trở về, đó còn là lý do để họ đứng lại giữa bão tố và hiểm nguy. Một cánh cò, một mùa lúa, một dòng sông tuổi thơ. Những điều tưởng rất nhỏ bé ấy lại trở thành sức mạnh tinh thần của người lính giữa biển khơi.
2: Sau nỗi nhớ đất liền xa diết ấy, chương Đảo Bão lại tiếp tục đẩy người đọc trở về với thực tại khắc nghiệt của biển đảo. Bởi phía sau, những cơn sóng dữ không chỉ là thử thách của thiên nhiên, người lính biển còn phải đối diện với nguy cơ mất đảo, mất chủ quyền và những hiểm nguy luôn rình rập giữa biển khơi.
0: Ở những câu thơ này, Nguyễn Trọng Tạo đã để thiên nhiên và lịch sử hòa vào nhau. Cơn bão ngoài biển như trở thành một dự cảm về những thử thách mà người lính phải đối diện để giữ lấy đảo xa. Và cũng chính trong hoàn cảnh dữ dội ấy, ý chí của người lính biển lại hiện lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
2: Giữa gió giật và sóng dữ, những người lính trong biển mặn không hiện lên như những con người chỉ biết chịu đựng. Họ đứng đó với một niềm tin rất giản dị nhưng cũng rất lớn lao. Dù bão tố hay hiểm nguy có đi qua, đảo vẫn phải đứng lại giữa biển trời Tổ quốc.
0: Và cũng từ đây, trường ca đi tới một trong những đoạn thơ dữ dội và giàu sức lay động nhất của chương Đảo Bão, nơi ý thức giữ đảo không còn là lời nói, mà đã trở thành bản năng sống còn của những con người đang đứng giữa đầu sóng ngọn gió.
3: Có thể là sau cơn bão này thôi, quân thù đến sẽ xóa đi tất cả. Quân thù đến nấp sau màu đen gió, lưng ngụy trang bằng sắc đỏ mặt trời. Không thể nào mất đảo, đất liền ơi, trong báo rõ chúng tôi nghe người gọi. Chúng tôi nghe lời đất liền vang rồi, lời đất liền từ ngực chúng tôi đây. Báo rũ gầm rách tả những tảng mây, những người lính cởi áo ra che pháo, những người lính ngã nhoài trong gió bão, lại đứng lên, gió lại giật ngã nhoài. Không thể đi.

thì bám đất trườn đi, dây điện nối men theo triền đá xám. Bão qua đêm qua ngày, bão quăng lên sóng mạnh, bão như là ôm đảo mà lay. Ngẩng đầu lên bầu trời đã quang mây, những ngọn gió điên cuồng sóng xoài bên bờ vực. Bầy sóng giữa bỗng trở nên khép nép, đàn chim đi sau bão đã trở về. Đảo vẫn đứng hiên ngang như đứng vậy từ xưa, dáng người lính sáng ngời lên cùng đá đảo. Những người lính đầu trần không áo, lại đắp giày công sự của mình lên, nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nào ngờ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chìm đảo nổi, đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.

0: Sau tất cả những cơn bão, những trận hải chiến và những tháng ngày đứng giữa đầu sóng ngọn gió, Trường Ca Biển Mặn vẫn trở về với một hình ảnh quen thuộc, viên sỏi tuổi thơ và hạt muối của biển, như một điệp khúc trở đi trở lại nhiều lần trong tác phẩm. Những câu thơ ấy không chỉ gợi lên vẻ đẹp của biển đảo, mà còn gợi lên chiều sâu của ký ức và máu xương đã lắng lại trong từng lớp sóng ngoài khơi.
1: Càng đi đến phần cuối của trường ca, điệp khúc ấy càng mang nhiều tầng nghĩa hơn. Viên sỏi tuổi thơ không còn chỉ là ký ức của một đứa trẻ lớn lên bên biển. Nó đã trở thành biểu tượng cho hành trình mở cõi, giữ đảo và sự tiếp nối của biết bao thế hệ người Việt giữa biển trời Tổ quốc.
0: Và hạt muối trong những câu thơ ấy cũng không còn chỉ là vị mặn của biển, đó là vị mặn của mồ hôi, của nước mắt và cả máu xương của những con người đã sống, đã chiến đấu và đã ngã xuống để giữ lấy Trường Sa, Hoàng Sa cùng những vùng biển thiêng liêng của đất nước.
1: Và có lẽ cũng bởi thế mà mỗi lần điệp khúc ấy trở lại trong biển mặn, người đọc lại có cảm giác như nghe thấy phía sau câu thơ là tiếng sóng biển, là ký ức của bao thế hệ ngư dân, người lính và cả hình bóng của đất nước đang hiện diện giữa trùng khơi.

nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.

0: Sau tất cả những dữ dội của báo tố và hải chiến, trường ca biển mặn dường như cũng chậm lại. Như chính biển sau một cơn dông lớn, sóng vẫn còn đó, nhưng phía dưới những lớp sóng dữ là một khoảng lặng rất sâu của ký ức và đời sống. Nhà thơ không khép trường ca bằng những mất mát hay tiếng súng. Ông đưa người đọc trở về với đời sống thường ngày trên đảo xa, tiếng gà gáy giữa gành đá, tiếng chuông chùa trong hoàng hôn, tiếng trẻ đến trường và những luống rau xanh lớn lên giữa biển trời đầy gió mặn.
1: Ở phần Vĩ Thanh, biển đảo không còn hiện lên như một nơi chỉ đối diện với hiểm nguy hay canh giữ chủ quyền. Đảo đã trở thành quê hương thực sự, nơi con người sống, yêu thương và gửi vào đó khát vọng về một cuộc sống bình yên giữa biển trời Tổ quốc. Sau tất cả những dữ dội của chiến tranh và bão tố, sự sống vẫn nở lại trên đảo xa, trong màu xanh của rau cỏ, trong tiếng trẻ thơ và trong những nụ cười người lính giữa trùng khơi.

Rồi một ngày em ra đảo cùng anh, nghe tiếng gà gáy trưa trên gành đá, nghe tiếng bò gọi đêm thân thương qua, tiếng chuông chùa rung động cả hoàng hôn, tiếng lính hát ca, tiếng trẻ đến trường ríu rít bài đồng giao mới, nu na nu nóng đánh trống phất cờ, biển cả xa mờ có hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, tên gọi thiết tha trong lòng dân Việt. Bao nhiêu đời qua, tàu ai đi qua, thuyền ai đi qua, nước Việt mãi gọi Hoàng Sa Trường Sa. Nu na nu nồng, nu nồng nu na, nu na nu nồng, Hoàng Sa Trường Sa.

0: Sau tất cả những hải chiến và bão tố, phần vĩ thanh của biển mặn mở ra một không gian rất khác. Không gian của đời sống đang hồi sinh trên đảo xa. Ở đó không còn chỉ là tiếng sóng dữ hay những đêm báo động, mà đã có tiếng trẻ thơ, có màu xanh của rau cỏ và những mùa bình yên đang lớn lên giữa biển trời đầy gió mặn.
1: Tác giả đã lựa chọn những hình ảnh rất đời thường để khép lại trường ca, những hạt sau từ đất liền gửi ra đảo, hoa muốm biển nở tím bên lối đi, cây bàng vuông tỏa bóng trước hiên nhà hay những nụ cười lấm cát của người lính trẻ. Chính những chi tiết bình dị ấy khiến biển đảo trong biển mặn hiện lên gần gũi hơn, thân thuộc hơn và cũng xúc động hơn.
0: Khi đọc phần cuối của trường ca, người ta không còn chỉ cảm nhận đảo như một nơi canh giữ chủ quyền giữa trùng khơi. Đảo đã trở thành nơi con người sống và gắn bó như với một quê hương thực sự, nơi có ký ức, có tình yêu và có cả những thế hệ đang lớn lên giữa biển trời Tổ quốc.
1: Và cũng từ đây, biển mặn dần khép lại bằng những hình ảnh đẹp nhất của đời sống trên đảo xa, nơi sau tất cả những mất mát và bão tố, con người Việt Nam vẫn tiếp tục gieo màu xanh và giữ hơi ấm của quê hương giữa biển khơi mênh mông.
2: Những hạt rau ngày ấy em gửi ra đã lên xanh màu rau dền rau cải, hoa muống biển từ đất liền xa ngay nở tím hồng trên mỗi lối em qua. Cây bàng vuông tỏa bóng trước hiên nhà, hoa nở như pháo hoa, trái vuông như đèn chùm. Em có biết cây đã thành biểu tượng người lính đảo kiên cường giữa bão táp phong ba. Trước mắt em những gành đá san hô ươm cầu vồng bảy sắc, những đảo đá nổi chìm theo con nước, những nhà giàn và những dãy nhà chung. Cột mốc chủ quyền sừng sững vươn lên trong bão táp sáng màu cờ Tổ quốc, những ổ súng hướng về nơi có giặc, những nụ cười lấm cát mãi thanh xuân.

0: Trong phần Vĩ Thanh, tác giả dành nhiều câu thơ cho những điều rất nhỏ trên đảo: tiếng gà gáy, luống rau xanh, tiếng trẻ học bài, cây bàng vuông trước hiên nhà. Đó không chỉ là những hình ảnh đời thường, đó là dấu hiệu của sự sống đang bén rễ giữa biển khơi.
1: Có lẽ cũng bởi thế mà phần cuối trường ca biển mặn không mang cảm giác khép lại, nó giống như một sự tiếp nối sau chiến tranh, sau bão tố. Con người Việt Nam vẫn tiếp tục dựng xây đời sống trên đảo xa, như cách bao thế hệ cha ông đã từng đi ra biển để mở cõi và giữ nước.
0: Vì thế biển mặn không khép lại bằng bi thương hay mất mát, mà bằng sự sống đang hồi sinh trên đảo xa.

0: trong tiếng gà gáy, tiếng trẻ đến trường, màu xanh của rau cỏ và những nụ cười người lính giữa biển trời Tổ quốc. Với nhà thơ Vương Cường, đó cũng là một lựa chọn rất đẹp của Nguyễn Trọng Tạo. Để sau tất cả những dữ dội của biển khơi, điều còn lại cuối cùng vẫn là con người, là quê hương và là niềm tin vào sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam giữa biển đảo quê hương.
1: Cái trường ca Biển Mặn là cái trường ca thứ ba của anh. Có lẽ là anh là cái người rút ra được rất nhiều cái bài học của các trường ca, trong đó có trường ca của chính mình. Cho nên cái tập trường ca Biển Mặn có thể nói là đó là một cái diện mạo trường ca hiện đại là đúng rồi. Và được các nhà văn, các nhà phê bình và bạn đọc hết sức hoan nghênh và thậm chí đánh giá cao nhất của trường ca Nguyễn Trọng Tạo. Ví dụ, nhà văn Nguyễn Quang Lập thì ông cho rằng trường ca Biển Mặn là đỉnh nhất trong ba trường ca của Nguyễn Trọng Tạo. Và tôi đọc, tôi cũng có cảm giác chia sẻ được điều đó. Có thể nói, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trước hết ông cũng là một người lính. Kể cả khi ông cởi áo lính thì ông vẫn là một người lính. Cho nên còn gì thật hơn, cảm động hơn khi viết về đồng đội của mình. Cái tài của tác giả không phải là kể tài giỏi, mà là đã truyền cảm xúc từ trái tim mình đến những trái tim người đọc. Làm thơ, làm trường ca thì chính là một sự truyền tải về cảm xúc, làm lay chuyển những bạn đọc để theo cái hướng của nhà thơ, thì đó là thành công. Mà Biển Mặn có cái thành công đó. Cho nên đây là một cái ý nghĩa theo tôi là rất lớn. Và em hiểu biển nơi này mặn lắm, những cuộc đời máu thấm đã thành hoa. Nó là một cái biểu tượng của đất nước chúng ta khi đối mặt với kẻ thù.
2: Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển khóc, tiếng biển gào căm uất, tiếng yêu thương quanh đảo mãi vỗ về. Rồi một ngày em thấy đảo là quê, là máu thịt của chúng mình gắn bó. Mỗi hạt cát nặng tình người muôn thuở, viên sỏi màu ngũ sắc tuổi thơ ta. Và em hiểu biển nơi này mặn lắm, những cuộc đời máu thắm nở thành hoa.

0: Quý thính giả thân mến, vậy là hành trình cùng trường ca biển mặn của Nguyễn Trọng Tạo cũng dần đi tới những câu thơ cuối cùng. Từ những huyền thoại mở cõi, những cánh buồm đi tìm cha giữa sóng nước, đến những cột mốc sống giữa biển khơi, những người lính đảo, những trận hải chiến và cả những cơn bão dữ, trường ca đã mở ra trước người đọc một không gian biển đảo vừa dữ dội, vừa thấm đẫm hơi ấm của con người Việt Nam.
1: Biển mặn không chỉ là câu chuyện về biển hay chủ quyền biển đảo, đó còn là trường ca về ký ức dân tộc, về máu xương của biết bao thế hệ người Việt đã sống, đã yêu và đã ngã xuống để giữ lấy những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Nhưng sau tất cả những mất mát và dữ dội ấy, điều Nguyễn Trọng Tạo để lại ở cuối trường ca không phải là cảm giác bi thương. Ông để biển đảo hiện lên như một quê hương đang sống, nơi có trẻ thơ lớn lên, có cây xanh bật rễ giữa gió mặn và có những con người vẫn tiếp tục gieo sự sống giữa trùng khơi.
1: Và có lẽ cũng bởi thế mà biển mặn khép lại, nhưng dư âm của trường ca vẫn còn ở lại như tiếng sóng không ngừng vọng về từ phía Hoàng Sa, Trường Sa, nơi biển đảo không chỉ là chủ quyền mà còn là ký ức và một phần tâm hồn của đất nước.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An

với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản, nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần trước của truyện ngắn Đá Chín, chúng ta đã theo bước Rũng Sầu trên hành trình săn tìm những viên ngọc quý, đồng thời chứng kiến những lựa chọn khiến cuộc đời anh dần rẽ sang một hướng khác. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần cuối truyện ngắn Đá Chín của nhà văn Phan Đình Minh quý vị nhé.

Đúng lúc này, con chim chóp bóp làm tổ trước hiên nhà ông Phóng rúc tiếng hót đầu ngày. Từ nay, xin đừng ai trong hiệp hội nhón tay rủi may mở bát, chém đá xót lòng nào, cụ Phóng à. Giọng rũng sầu, nghẹn tắc. Mở bát đúng nghĩa là câu chuyện chặt đá ở một vùng đá quý, với những con dao rựa cùn nắm giữ vô vàn sinh mệnh túi tiền. Sinh mệnh đói no tần khổ phận người, quyết định sự mất còn cơ nghiệp người vào bí mật nơi lòng đá. Tứ bên trong không váng vất lóng lánh vân sao, đậm đặc xa khoáng mà ánh bởi vẻ xù xì góc cạnh của viên ngọc thô bị quăng quật lật trở trong đất đá cả triệu năm. Dung nhưỡng nên màu huyết bồ câu hay lam ngọc, màu của hoa sen mà chỉ xứ Anna mới có, vi diệu và độc đắc. Mở bát là tiếng thở dài hay sự vỡ òa phấn khích. Có bữa chó rồi hoặc là giả muôn tiếng não nề thoi thóp. Bỗng chốc giá trị thực của viên đá tăng chóng mặt khi chặt làm nhiều mảnh hoặc trôi vèo theo trò may rủi cả đám chung tiền. Mở bát có thể ngay lập tức từ trong hang núi, trên khúc cua tay áo, nơi nhà hàng sang trọng, giữa một chợ đá quý ồn ào lấp lánh. Những ánh mắt hâu hấu luôn tin và ước vọng trong lòng khối đá thô được mở, chứa những viên ngọc hoàn mỹ, ruby, sapphire, sivini. Người mở bát sẽ là một tay chặt đá thượng hạng, trong sáng, tử tế và dường ít vọng tưởng. Có khi mở bát xong, viên đá không còn quý nữa vì bên trong chiếc bát chẳng thấy ngọc mà toàn chứa tạp chất rutis. Trưa nay trời mưa ngầu ngầu nên chỉ mở chiếc bát củi mục, và chiếc bát trời đất vừa chứng kiến bỗng hóa thành câu chuyện vui. Chủ khối tinh thể 15 kg ở băng đo truyền khẩu tới 5 đội tự giải vốn nhất ở thất động. Nửa khắc đồng hồ, 5 tốp buôn tề tựu cùng khởi xem xúc đá. Rũng sầu đặc cách đội 5 khăn, 5 ngôi nhà tranh mọc tắp lự sau 2 tiếng đồng hồ. Các con lợn đất bò hối hả tư lo về chợ. Hôm nay lợn màu đỏ mận, lợn nhựa sẽ bị người ta ngoắng ngóng tay vào. Trò trẻ con người nào dám vãng. Ông Phóng lục tục nhớn mồm, ai mà chẳng tường lợn đất chỉ việc bưởng. Phong bì đấu giá kín bưng rồi, nghiêm luật. Chủ đã nín thở, hai tay bưng mắt hạc đến từng căn liều tranh mới dựng, nhúng tủm vào chậu nước. Thế nhé, hiệp tất động nhìn kỹ đi.

hiệp ba phiên dõi cho tường vào, kẻo hối tiếc. Phương Chu Linh không cần cái điều gì chứ? Lời chủ đá hệt chảo chuộc ngày đông, cược giá sập mặt các hiệp tự đặt mua, quyết mua mới trả. Cũng là luật bất thành văn thôi, rúng sầu tri đúng ngọ mới ra tiền. Qua tỷ lần mở bát, gã quá biết sức khỏe bốn hiệp thợ kia. Lạ, lần này tâm trạng các hiệp buôn trộn trạo, chẳng thể bắt được khung giá trần họ bỏ. Dường như đang có một sự tác động ngầm khó hiểu. Các đội vào cứ hào huyền, sách lược bỏ thầu mắt hạc. Sau rốt, từng người điểm chỉ mau mắn lên khế ước. Ván đã đóng thuyền, câu chuyện niêm phong lượng đất rồi áp dấu vân tay, chỉ thoáng tiếng chuông đồng hồ quả lắc. Xong nhé, chủ đã ra hiệu cho cánh nhà bê số lượng đất theo từng đoàn múa lân tập trung về căn phòng rộng thuông tọa giữa hồ nước lớn của thị trấn. Niêm phong vẫn y xì nhé. Tiếng nhấn ở chiếc loa, ông phóng từ từ dơ cao cái chảy giã hồ tiêu. Mỗi hồi trống kết là một con lợn đất được đập bét lưng. Hòa tiếng xuội hơi thắc lòm là lời sướng tiền y sấm dậy từ cái miệng hào của ông phóng. Hiệp ba phiên đấu giá 2,3 triệu đô la Mỹ. Chà, sao nhạt thì thế? Hiệp Chu Linh 1,8 triệu đô la Mỹ, còn lâu mới bén thềm rộng. Xém vỉa còn chẳng ăn ai. Thôi, tống khứ lên gác bếp. Tiếng rì rầm bên dưới tất động đồng sàng định khít khao 3 triệu. Bật tấm thiên rồi, trúng rồi, đáng mặt. Khám trường bỗng tối thui mất điện, màn đêm kéo đen căn phòng nội, tựa như nhà hát tắt ngấm bóng đèn. Chuyển chương hồi vừa diễn, vài luồng ánh sáng xanh từ mái vòm bỗng xuất hiện nhoáng nhoàng, quét qua quét lại bởi lượng đất vỡ vụn, còn sót 2 con. Chạy máy nổ đi, giọng ông phóng chủ tịch khàn khàn. 5 phút đồng hồ sau, các bóng điện cao áp sáng bừng, khách mời và toàn bộ người dân lục tục hạ mình xuống ghế. Thưa các quý vị, phiên đấu giá mắt hạc tiếp tục như dự định. MC đâu? Tiếng ông phóng ráo hoành. Đồng thời, chiếc chày gỗ được giơ lên, đập sụp lưng con lợn đất cuối cùng. Thằng MC thân mỏng như tàu lá chuối nhật, nhót từ giấy, từ bụng lợn đất. Lờ vờ, ngoách tay, quệt mồ hôi má. Rồi nó búng móng, xòe ra hàng số đặt thầu của rũng sầu. Động tác y hệt, người máy chuyển động, hệt như kịch câm. Phương U Rài bỏ thầu 3 triệu 100 USD. Miệng MC sõng dạc như ngậm sẵn trong đầu. Khán trường chết lặng, nghe thấy rõ cả tiếng thở kỳ nhông của ông chủ tịch hiệp hội đá quý thất động lọp bọp trong micro. Rồi gian phòng ầm ĩ như ong vỡ tổ. MC lùi một bước, vòng cánh tay qua đầu, cúi chào mọi người như vừa kết thúc màn ảo thuật vi diệu. Ở dưới cười ồ lên. Trật tự, yêu cầu các vị trật tự. Hiệp cao mâm có ý kiến gì không? À, đã xin từ đầu thua phiên đấu giá, tôi quên bén. Ông phóng giơ mấy ngón tay chuối mắm, gãi đầu sồn sột. Ban chủ khảo hội ý 5 phút đồng hồ. Thưa các vị có mặt, phiên chốt đặc biệt này, tôi công bố hiệp U Rài của ông Rũng Dầu thắng khối tinh thể ruby với một lần khởi giá. Nói xong, ông phóng vơ búa gõ vội vào chiếc chiêng đồng keng một tiếng. Việc thứ nhất nên mâm. Như treo trước, giá bỏ của U Rài chênh chỉ 1 gem. Giấc mơ đá chín sau bao năm ao ước, hôm nay Rũng Sầu đã kết vòng nguyệt quế chốn này. Ông chủ tịch hiệp hội đá quý lúc này chỉ chuyên tâm ngóng hút ra cửa khán phòng, khi thấy tốp buôn ngoại quốc đĩnh đạc bước lên chiếc xe bánh đại gầm lệt bệt.

0: thuê về định giá trị. Và cuộc họp hội thảo khoa học được tổ chức, trong đó có đủ các thành phần chuyên môn về đá quý, diễn ra khẩn trương. Hồn cốt, khối mắt hạc, giờ là lổn nhổn những hình hài bị đáo áp đá thô. Số sapri, emari, từ vài kara bùa phép lòng vòng tròn trõn, hóa hàng mứa hàng ly. Người dân thị trấn nghe phong phanh, đồn thổi u u minh minh, ai cũng nát lòng. Không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ chợ đá. Ông chủ tịch hiệp hội đá quý huyện Ngũ Cao thân chinh về Thất Động, nằm vùng cùng cơ quan chức năng gấp rút làm sáng rõ mọi chuyện. Câu đầu tiên ông nói ở cuộc họp với ban ngành thị trấn là phải chấn chỉnh ngay quy trình đấu giá đá quý vốn tồn đọng trong dân gian nhiều chục năm. Mất tốp thợ hèo buôn đá Thất Động sụp đầu, trà sư tửu hậu hỗn trống mồm, ông Phóng nghe được trừng con mắt. Thung lũng u dài rủi dài rồi cũng được trả lại nguyên trạng, những lòng suối cuội trắng phao. Còn Rũng Sầu, không ai biết lúc này hắn ở đâu, đi đâu. Người ta nói hắn đã vào tận miền Nam làm ăn, ý định lại tiếp tục thỏa mãn giấc mơ đá chín nữa. Lần này là công ty khai thác đá ô ban tán sắc trong hóa thạch khi xuất hiện dấu hiệu của ngọc bích, jadeite, phỉ thúy, thứ ngọc đặc biệt hiếm có trên thế giới. Có câu nói, định mệnh không phải là thứ thượng đế trao sẵn mà tiềm ẩn từ khối óc nguyên tử và bàn tay chăm chỉ. Điều công chính và rành rọt là con người Rũng Sầu muốn tận hưởng đủ đầy thành quả giấc mơ đá chín một cách hiện hữu, thì khả phải trung thực trên mọi chặng đường đời, có vay có trả. Nghe thằng Sủi Điếc và thằng Ưởng kể lại, đại ca bọn chúng đã ra đầu thú cơ quan pháp luật và tự nguyện tới trại giam Kim Lý thi hành bản án liên quan đến việc chặt đứt cánh tay thằng Bánh Cuốn.
1: Quý vị ạ, có những người dành cả đời đi tìm một viên ngọc quý, có người sau rất nhiều năm mới nhận ra viên ngọc quý nhất chính là lương tâm và sự trung thực của con người. Có lẽ vì thế, đá chín không chỉ kể câu chuyện về đá quý mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của một phận người sau những lần đánh đổi và trả giá. Có những cuộc đời đi qua biết bao mất mát đau thương, chỉ mong một mái nhà để trở về, một vòng tay để nương tựa và một ngày được sống thật bình yên. Đó lại chính là phần nội dung mà chúng ta sẽ theo dõi trong phần còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay. Mời quý vị cùng đến với truyện ngắn Ngày Bình Yên của nhà văn Quỳnh Vân.

chiếc giường ngủ sang trọng thoảng mùi nước hoa ngoại, lùng nhùng đệm gối. Khánh nằm dài bất động, điếu thuốc lập lòe trên khóe miệng. Phía trong, người đàn bà đẹp nằm nghiêng khép hờ rèm mi. Hơi thở không đều, chứng tỏ nàng còn thức. Lục bình vừa trôi vừa trổ bông, lục bình trôi không kịp dừng để tím. Khánh ngâm mà như đọc thoại, câu thơ mỏng dần rồi tắt lặng. Giọt nước mắt hiếm hoi khó nhọc bò trên hõm má. Anh giống như con đại bàng sã cánh, ngật ngưỡng tiến về căn chòi trông chênh ngoài bãi vắng. Rồi lại say khướt, cánh cửa gắt gỏng mở toang. Tiếng than thầm lặn vào đêm, ngập ngừng một tiếng nấc. Cái bóng cao lớn đổ ụp xuống nền nhà, ánh nến chập chờn cô độc. Thắm quẩy đôi thùng tôn lên vai, mặt sông như chảo nước sôi mù mịt khói. Cô vén dài sương dày, khỏa đôi chân trần tê cóng, nén tiếng suýt dài, bước lên bờ cát. Mắt cô bỗng vập phải vật lạ. Trời ơi, sát mép nước là một con người, nửa trên bờ, nửa dưới nước. Anh ta yếu ớt thở, không biết bằng cách nào người ấy qua sông, và tại sao lại vượt sông khi trời đầy sương gió.

không kịp lý giải, Thắm buông gánh khỏi vai, thận trọng kéo anh lên vạt đất khô. Móc hộp diêm trong túi áo bông, cô vơ vội ôm lá cây, loay hoay mãi mới nhen được lửa. Sương tan loang lổ, dễ đến nửa chiều người ấy mới cựa mình mệt mỏi. Họ im lặng nhìn nhau. 10 năm bình yên trôi qua nhanh. 10 năm căn chòi bớt gió. 10 năm Thắm không hỏi mà anh không kể. Dề lục bình ngan ngát trôi ngang. Cu An tròn 8 tuổi. Nhà tỉnh chưa? Nhai khẩu miếng này cho dã rượu. Thắm ngập ngừng. Em ra bến một chặp rồi về. Có cháo trên bếp đó. Mình muốn nói gì lát nói được không? Nhà cứ nghỉ cho khỏe. Vết sẹo dài trên trán Thắm chợt đỏ ửng. Ngó mặt chồng Thắm không nỡ giận, mà giận chi? Tâm tư anh Thắm hiểu quá mờ, riết rồi quen. Phần số mình sao đành chịu vậy? Hết hơi men anh ấy hiền khô, phải chi người ấy đừng xuất hiện. Ừ, đâu có được. Cái chuyện tình cảm sao nói khơi khơi. Nhìn điệu bộ người ấy chắc cũng cực lắm. Có cực mới lặn lội tìm anh chứ. Con nhỏ ấy chắc chắn cỡ tuổi Cu An. Cái trận đòn hồi đêm còn nhức đến giờ. Tại mình không kịp tránh. Không phải tại anh say. Mà say thì đâu biết mình sai. Cu An sợ chết lặng, khóc chẳng ra hơi. Tiếc chiếc bình thủy tinh vừa mua bị đập bể. Tiếc. Thắm khóc tự lúc nào, khóc mà không có tiếng, chỉ nước mắt nối giọt rơi hoài. Suốt một đời sống lành như câu hát, Thắm có lỗi gì đâu. Bữa chứng kiến họ gặp nhau cuối dốc, Thắm khóc còn nhiều hơn họ. Ngày Thắm có anh, ai cũng thở phào chép miệng. Con Thắm rốt cuộc cũng vuông tròn. Cái phận bồ côi bồ cút cực lắm. Phải chi chị Tư còn sống để thấy cảnh này. Cầu mong chúng nó bình an. 10 năm khúc sông lặng sóng. 10 năm. Bữa Thắm theo chân mẹ con người thiếu phụ về thành phố. Khánh đâu có hay. Người ấy ngó bộ giàu sang mà sao cũng long đong làm vậy. Đứa nhỏ giống anh như hai giọt nước. Nếu dằn mặt với Cu An thì hệt hai đứa song sinh. Thắm cúi xuống ngắm mình, chợt thấy tủi thân. Người ấy như hoa như ngọc, Thắm sao mộc mạc cỗi cằn. Hèn chi chưa một lần anh nhìn mặt Thắm. Mà nhìn chi, Thắm đâu có đẹp. Anh chỉ gần Thắm lúc say, khi đêm tối. Anh chỉ nói với Thắm những câu cần thiết, thật ngắn gọn, không cảm xúc.

chiếc rễ cây trồi lên mặt đất, khiến Thắm suýt té nhủi. Cô tấp vào gốc sâu xa câm lặng. Nói là ra bến, nhưng chân Thắm lại ngược rừng. Đang chính ngọ, không gian tràn ngập nắng. Hai chú chim sẻ thanh bình nhảy bên bụi mâm xôi. Xa xa, con đường mòn như sợi chỉ, ôm lấy chân đồi rồi mất hút. Hình như không có bắt đầu, mà cũng không có cả kết thúc. Thắm thận trọng nhìn ngó xung quanh, rồi khẽ cười mở cúc áo. Nơi bầu ngực mưng mưng vết xước dài bầm máu. Cao hơn chút nữa, chiếc cần cổ in hằn 10 vết ngón tay. Đêm qua, xém chút nữa, Thắm thành người thiên cổ. Cho đến giờ, Thắm cũng không hiểu nổi vì sao mình không kêu cứu. Cái khoảnh khắc ấy thật mong manh. Cú đạp bất tử của chồng trúng mạng mỡ, giờ còn đau ê ẩm. Tất cả rồi sẽ qua. Đáng sợ nhất là lúc anh chợt rùng mình vì chót chạm môi vào ngực Thắm. Không có tình yêu, không có đam mê, và Thắm khóc. Cô An quơ tay ngang mặt mẹ, nó ngọng nghịu: "Má, má, ai chọc má giận để An uýnh cho? An thương má mà." Phía trong, Khánh trở mình lặng lẽ: "An, má con đâu? Con không biết. Chắc má ngoài bến ba à? Còn ai ngoài bến giờ này nữa nhỉ? Trưa trật rồi, bà đi đâu cả?" Cụ An lấm lép nhìn Khánh. Nó rượm nói điều gì rồi lại thôi. Khánh ngó bâng quơ, quay nhìn con dịu giọng: "Mà con đói bụng chưa? Xách tô ba múc cháo cho. Cháo má nấu hồi đêm trên bếp đó." Thằng An gật rồi lắc: "Con chờ má gì à? Hồi tối má kiếm ba quá chừng đâu có ăn. Hồi đêm sao ba hung quá. Ba ơi, ba đừng uýnh má nữa nghe. Má thương ba, con cũng thương ba nữa. Cái bà đèm đẹp hôm nay là ai hả ba?" "Hả?" Khánh giật mình quát con: "Mày biểu sao? Mày đã nhìn thấy gì? Nói ngay." Cụ An mặt tái xám, nó la líu cả lưỡi: "Má cứu con, ba, để từ từ con nói, ba đừng la, con sợ lắm. Má, má ơi, nín, tao biểu mày nín, muốn tao đập bể đầu. Mà sao khóc tùm lum vậy? Đã nín rồi chưa?" Thắm ảo vô ôm xiết lấy con. Cụ An chúi vào ngực mẹ thổn thức. Thắm quay qua chồng từ tốn: "Con nó còn nhỏ dại, đâu biết gì mà nhà nạt nộ. Nó thấy sao nó nói vậy chứ, lỗi phải nó đâu. Muốn hỏi nhà hỏi em này." "Ừ, khỏi thách. Té ra cô đã biết mọi chuyện. Vậy cô tính sao? Có gì thì huỵch toẹt ngay đi chứ. Chuyện vợ chồng nhà hơn thua chi vậy? Em biết mà sống như chưa biết. Nhà rành tính em quá mà sao cắn đắng hoài." Hở chút gây lộn chòm xóm cười chê: "Chúng mình lớn hết cả rồi, giờ nhà tính sao em cũng chịu. Em không khó dễ chi đâu. Dẹp đi, thằng này không mượn cô dạy khôn. Cô biết tôi trốn án mà vẫn lờ đi. Thật ra bụng cô đầy mưu mô, nhưng cứ ra vẻ cam phận. Tôi ngán cô đến tận cổ rồi. Nói cho cô hay, nếu không kẹt chuyện tù tội, ai mà thèm ở lại với cô." Giọng Thắm khan đặc: "Nhà giận, nhà nói cay đắng cũng được. Chỉ xin đừng nghi ngờ lòng dạ má con em. Quá khứ nhà thế nào em đâu xét nét. Em biết nhà có nhiều tâm sự không tiện giải bày, mà cũng tại em ngu ngơ hèn mọn. Con muốn sẻ chia với nhà cũng chịu. Bữa trước má con em chỉ vô tình." Khánh đá bục chiếc nồi trên bếp cáu kỉnh bỏ đi. Đôi mắt Thắm ẩn ẩn nước. Thắm quẹo vội mưa lang, chiếc liềm
ngoắc ngọn ngón chân, máu loang thấm đất. Một linh cảm nhói lên trong thắm, mãi chẳng chịu tan. Càng về trưa, lòng dạ thắm càng như ngồi trên chảo nóng. Ý nghĩ phải về thôi thúc. Thắm quáng quàng ngược rừng. Mấy lần bàn chân vấp đá đau điếng. Kệ, cô cứ cắm mặt mà bước. Căn nhà nhỏ của Thắm kia rồi. Thằng An ném cái gì lên mái nhà, bắt nắng lấp lóa. Chiếc cổng anh ấy vừa sửa đóng kín. Thắm thở nhẹ, vậy mà mình cứ lo. Hai bố con quanh quẩn đâu hết cả. Chỉ có con Ki vẫy đuôi, mừng chủ rối rít. Cái mõm ẩm ướt của nó dịu mãi vào tay Thắm. Nửa mảnh sân loa loá, những lát sắn trắng tinh như những đồng xu. Con mái vàng nhảy khỏi ổ cục ta, cộc tác, váng nhà, không gian yên ả quá. Thắm nhẩn nha, xếp đồ cất nón, tiện tay tắm đồ cho con heo nái, thùng cám mới say, rồi mới rửa chân lên nhà. Đập vào mắt Thắm là cái dáng nằm co quắp của cô An. Một vệt nước mắt còn hoen trên má. Chắc nó đã khóc thiệt nhiều mới chịu tiếp đi. Ba nó sao chừng này chưa về? Hồi sáng. Má, thằng cu An choàng dậy, bệu bạo. Ăn uống gì chưa mà ngủ vùi vậy An? Ba con đâu? Nó mếu máo. Ba đi rồi má. Má đi đâu? Thắm hoảng thực sự. Con không biết. Má đi một chập, ba cũng xếp đồ ra bến. Ba biểu. Biểu sao? Biểu con phải ngoan, chịu khó phụ má việc nhà. Má không cần tìm ba. Ngày bậm dập đã qua. Đã đành chuyện vợ chồng Thắm không mặn nồng như chuyện người ta. Nhưng sao xa xót quá. Ít nhất Thắm cũng có những ngày tháng hạnh phúc. Hạnh phúc chắt ra từ cay đắng. Nó vừa ngọt ngọt, vừa ngang trái, vừa như có, vừa như không. Chỉ riêng sự có mặt của cô An trên đời này là không thể bôi xóa. Hỡi ôi, đến cả cái sự ràng buộc máu thịt ấy anh còn đành đứt đoạn bỏ đi, thì Thắm là cái gì mà giữ nổi anh? Thắm như bóng cây trên sa mạc, như cục cháy anh ăn lúc đói lòng. Mà tấm lòng khánh đâu có kiếm. Anh dạt vào đời Thắm trong lúc nửa sống nửa chết, để rồi cùng Thắm chịu bao cơ cực ngọt bùi. Chiến tranh lùi xa đã lâu, Thắm vẫn không dám hé nửa lời hỏi về thân phận gốc gác chồng. Một đời Thắm vì anh, dành cho anh bao nhiêu yêu thương ấm lạnh, để rồi chỉ cần người ấy xuất hiện là anh kiếm cớ bỏ đi. Anh đi mà không nỡ nói lời từ biệt, mà biết nói chi. Dù sao Thắm cũng thầm biết ơn số phận đã đẩy anh đến với cô. Có anh, dù chỉ là gá nghĩa, với Thắm thế cũng là quá đủ. Người đàn bà có chồng giống như thứ hàng quý được sán mác. Người đàn bà có con, bao nhiêu thiếu hụt khiếm khuyết được đứa con san phẳng lấp đầy. Thắm đã yên ổn trong cả hai điều ấy. Má, má, cụ An kéo mẹ về thực tại. Thắm quay lại. Chi vậy? Ba kiếm gì trong hốc bương buồng mái? Thắm đờ đẫn nhìn hốc bương trống hoác. Hai chỉ vàng nhẫn com cóp bao nhiêu năm biến mất. Chiếc giường ngủ sang trọng thoảng mùi nước hoa ngoại, lùng nhùng đệm gối. Khánh nằm dài bất động, điếu thuốc lập lòe trên khóe miệng. Phía trong, người đàn bà đẹp nằm nghiêng, khép hờ rèm mi. Hơi thở không đều, chứng tỏ nàng còn thức. Em nghĩ kỹ chưa? Khánh không đổi thế nằm, đôi mắt người đẹp mờ choàng. Em đã nói cả rồi, sao còn hỏi hoài vậy? Vì anh không hiểu. Không thể khác được sao? Dạ. Tiếng dạ sắc ngọt mà sao độc địa. Khánh bật dậy. Vậy còn tình yêu?
Còn con chúng ta, em phản bội anh một lần chưa đủ sao? Trời, lòng dạ đàn bà. Phản bội, đôi mắt người đàn bà man dại. Từng ấy năm mà anh không thay đổi gì sao? Anh đâm hắn trọng thương rồi trốn biệt tâm. Em biết làm gì với cái thai trong bụng? Em chấp nhận lấy hắn để cứu mạng sống của anh, để nuôi con cho anh. Cả một đời thanh xuân em sống bên hắn, không có nổi một lần hạnh phúc. Như thế chưa đủ ư? Anh muốn em ở lại. Khánh van nài. Điều ấy là không thể. Sao lại không thể? Em không yêu hắn kia mà. Nhưng em yêu con. Nàng khóc, giọng sũng nước, tha lỗi cho em. Ngụy biện, cô chỉ giỏi ngụy biện. Cô bảo không yêu hắn, nhưng lại sẵn sàng đi sang đó với hắn. Cô bảo cô yêu tôi, yêu con, nhưng lại đang tâm vứt bỏ con lại cho tôi để đi vui thú một mình. Cô nói đi, vì sao hả? Anh nói hết chưa? Nếu hết thì nghe đây. Anh phải có trách nhiệm nuôi dạy con anh.

không thể mang theo con, vì hắn đã biết không phải con hắn. Hắn chỉ cần tôi. Tôi muốn để lại cho con tôi mọi thứ trong ngôi biệt thự này. Muốn thế, chỉ còn một cách là đánh đổi. Nếu không có tôi, hắn sẽ đòi lại tất cả. Mà anh thì lấy gì nuôi mẹ con tôi? Ân nghĩa như mẹ con Thắm, anh còn rứt bỏ thì mẹ con tôi là cái thá gì? Anh đã may mắn gặp được hai con đàn bà tử tế. Nhưng nói thật, thứ anh chẳng xứng cả với tôi, cả với Thắm. Bây giờ anh có hai cách lựa chọn. Hoặc ở lại nuôi con cho tôi, hoặc anh biến đi như năm xưa, đã từng hèn hạ bỏ đi, không cần biết người ở lại sống chết ra sao. Còn không, con tôi khắc liệu. Con cô cũng là con tôi. Tôi cấm cô làm khổ nó. Anh nhầm, nó là con tôi trong suốt 10 năm qua, và chỉ biết anh có được mấy ngày. Với lại, ở lại đây nuôi con chúng ta là cách lựa chọn khôn ngoan. Khánh chồm lên, không đời nào, dù có phải cạp đất để sống, tôi cũng không nhận sự đổi trác bẩn thỉu của cô. Cô nhớ lấy. Người đàn bà phẩy tay kiểu cách, đôi mắt ráo hoảnh. Tùy anh. Khánh lao ra màn đêm đen đặc. Mưa ken dày nuốt chừng lấy anh. Chạng vạng tối, Thắm hối con học bài rồi bưng mâm chén ra sân. Cô sững lại, chút xíu là ngã nhồi. Trong ánh sáng leo lét của cây đèn hội vịt, Khánh hiện ra như mọc từ đất. Bên cạnh anh, con nhỏ cỡ tuổi cụ An đang bỡ ngỡ nhìn. Đôi mắt nó sợ sệt như chú chim mắc nạn. Sau phút bàng hoàng, Thắm lấp vấp: nhà về sao không vô trong? Cả con nữa, vô đi. Cô đặt vội mâm chén xuống đất rồi cuống quýt kêu con: An, An, ba về rồi con nè. Ba Khánh về rồi. Thằng nhỏ chân trần tuôn ra cửa. Nó đứng sững cách ba một bước hốc òa. Ba, ba thiệt hả ba? Khánh ảo đến ôm cứng cu An, nấc nghẹn. Ừ, ba thiệt nè con. Sao ốm nhom, ốm nhách vậy? Thằng An thổn thức nép vô ngực ba nó, trong khi Khánh chằm bặm nắn khắp người con. Anh hít hà cái mùi mồ hôi khét nồng trên tóc nó. Bỗng chốc nước mắt lăn dài. Thắm ngây nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu không có con nhỏ sớ sớ bên ảnh, chắc Thắm ngỡ mình mơ. Ngó ánh mắt như con chim trong lồng của nó, Thắm thấy lòng nhói buốt, gần như vô thức. Thắm chìa tay về phía con nhỏ dịu dàng: lại đây con. Một thoáng ngập ngừng nghi ngại, cuối cùng đọc được sự chân thành trong ánh mắt Thắm. Bé dè dặt bước đến, đôi môi giật giật mấp máy: má. Khánh và thằng An cũng quay lại sững sờ. Chỉ có con chim khách sáng nay bay ngang qua cửa nhà mách đúng. Cuối cùng họ đã có một ngày bình yên.

0: Quý vị ạ, cuộc đời đôi khi không trao cho con người tất cả những gì họ mong muốn. Nhưng nếu còn biết bao dung, còn biết yêu thương, thì sau những tháng năm nhiều giông bão bình yên sẽ vẫn tìm về. Xin khép lại ngày bình yên của nhà văn Quỳnh Vân tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngày mai thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45, 20 giờ, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ, trạm cảm xúc, quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. 5 giờ 20, văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ, bản lĩnh. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, mùa hè, biển gọi. 7 giờ 30, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. 8 giờ 20, thưởng thức cuộc sống adenovirus, hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, nghĩa xóm, tình làng. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, bệnh lý thần kinh, cột sống. 10 giờ 20, 20 giờ 30 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ, 16 giờ 05 dân ca ba miền, làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghi lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 13 giờ 40 tình khúc Bolero. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4. 20 giờ 20 nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ, khói bụi và cỏ. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
3: Vâng ạ. Như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số ạ?
4: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế về cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Thế còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Thế nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Thế là theo tôi là sandbox cần phải rõ ba cái điểm. Thứ nhất là cái chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai ấy, là về cái cơ chế bảo vệ người dùng về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
3: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
5: Việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi trí thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
3: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
6: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để tri thức không dừng lại ở giảng đường mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
3: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường đấy, thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
4: Kính thưa quý vị khán giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 10 năm, 15 năm trước. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, hoặc các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng. Mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên, cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên ý, là theo tôi ý, là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm nhỏ, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học mà đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
3: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
4: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp. Thường là doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng. Đấy, tuy nhiên là theo tôi ý, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn. tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ấy là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như là tôi ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180 tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy, thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp cận với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
3: Vâng, đối với trường Đại học Thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
6: Vâng ạ, ở trường Đại học Thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ và ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập, có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia. Và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là ở trong lĩnh vực dịch vụ, cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
3: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
6: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao, với bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP, và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì ở cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp ấy, là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn, và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư, tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn. Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế, bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia hiện nay thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu, và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới. Trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững. Và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng. Còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng, nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội, hiểu không? Và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết

0: phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà mà thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là nhà đầu tư. Vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
1: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
2: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech ấy, thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành thì phải có cái môi trường thật, với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy, thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
1: Vâng ạ. Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được, thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng, đổi mới sáng tạo. Đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho startup, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ, kết nối chuyên gia. Thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp. Đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm, đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
1: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
2: Theo tôi ấy, thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba ấy là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi từ thực tiễn thị trường. Và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực, cái

0: tranh mới của Việt Nam.
1: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
3: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
2: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
3: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
2: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
3: Lái xe nên nhớ,
2: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
3: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
2: Chúc các bạn lái xe an toàn.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
2: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
2: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân, vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

0: động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường.
1: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình.
2: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi.
3: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
0: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
3: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
0: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đối với các chính sách lớn, cần đánh giá toàn diện về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành. Vì vậy, kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước.
6: Tinh thần xuyên suốt là phải khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết định nhanh nhưng không giản đơn, đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng. Thì chất lượng là vấn đề quyết định cho cái công tác lập pháp của chúng ta. Thì kỳ họp lần này, khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với việc hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế xã hội và tổ chức bộ máy. Phần lớn chủ trương đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Trách nhiệm của Chính phủ, của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ kịp thời, đúng tinh thần các cái chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất.
5: Theo chương trình, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc sáng mai mùng 3 tháng 8. Kỳ họp kéo dài 17 ngày, chia làm 2 đợt xem xét 33 nội dung quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị.
7: Đối với đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, tranh, sạch, đẹp.
5: Không còn dừng ở việc mở rộng quan hệ hay tổ chức các hoạt động giao lưu, công tác đối ngoại địa phương đang được đặt vào một vai trò mới, trực tiếp mở ra không gian phát triển và huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng. Đó là thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 diễn ra chiều nay. Theo các đại biểu, đối ngoại địa phương đang có bước chuyển đáng kể về tư duy và phương thức triển khai. Nếu trước đây trọng tâm là mở rộng quan hệ hợp tác, thì nay mục tiêu đã hướng nhiều hơn tới việc chuyển hóa các mối quan hệ quốc tế thành các dự án đầu tư, nguồn lực, công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển. Tư duy thu hút đầu tư cũng chuyển từ ưu tiên số lượng sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa cho nền kinh tế địa phương. Bộ Công Thương phấn đấu từ nay đến năm tới sẽ đưa 100% nền tảng số quốc gia và nền tảng số dùng chung của Bộ phục vụ chính phủ số vào vận hành thống nhất. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử. Bộ cũng phấn đấu đạt mức hài lòng 95% của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ thống nhất, đổi mới cơ chế quản lý và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Tháng 7 vừa qua, Khánh Hòa ước đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng.
8: Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5 triệu rưỡi lượt, tăng hơn 67%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%. Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7, nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia Bắc Bán đảo Cam Ranh. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
9: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
5: Sáng nay, hơn 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 tại phố Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026. Thành đoàn Đà Nẵng vừa phát động 3 mô hình trọng tâm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, lan tỏa việc tốt, đồng hành thanh niên yếu thế. 3 mô hình được phát động gồm mang chính sách công đến từng hộ gia đình, tuổi trẻ Đà Nẵng gieo điều tử tế và người bạn đồng hành. Đây là các mô hình trọng tâm của Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng trong năm nay nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong cải cách hành chính, an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng văn minh. Ông Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết.
10: Hỗ trợ cho người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, chú trọng vào các đối tượng thanh niên yếu thế, người khuyết tật. Mong muốn đoàn thanh niên cũng đã ý thức được trong các hành động của mình, trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là chăm sóc cảnh quan môi trường, bảo vệ môi trường, có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Qua đó thì cũng nhằm định hướng cho thanh niên có những suy nghĩ đúng, cách làm hay đến với đông đảo người dân trên địa bàn phố Đà Nẵng.
5: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, nhóm thiện nguyện siết chặt vòng tay H2O phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban nhân dân xã Tà Đùng tổ chức chương trình hành động vì cộng đồng lần thứ 34 mang nhiều hoạt động an sinh thiết thực đến với người dân địa phương. Với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng, chương trình tập trung vào 3 nhóm hoạt động gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục và xây dựng công trình dân sinh. 740 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, được tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao 370 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp chuẩn bị năm học mới, hơn 500 học sinh trường tiểu học La Văn Cầu được trao quà nhằm tiếp thêm động lực đến trường. Theo Cục Khí tượng Thủy văn, hiện Bắc Bộ có gần 40 xã phường đang được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Đáng chú ý, xã Nghĩa Đô, Lào Cai và xã Quảng Nguyên, Tuyên Quang đang ở mức cảnh báo đỏ, nguy cơ cao. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo và chủ động di chuyển khỏi những khu vực có nguy cơ cao nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc có dấu hiệu sạt lở. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau khi Tehran và một số quốc gia Trung Đông đề nghị dành thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Động thái này được xem là bước ngoặt mới nhất trong cuộc đối đầu tại Trung Đông, vốn liên tục diễn biến khó lường trong những tháng qua. Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ sẵn sàng và chuẩn bị đối đầu Iran với hỏa lực, sức mạnh và quyền lực chưa từng có kể từ Thế chiến II, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang. Giới quan sát cho rằng khả năng hiện thực hóa các cam kết về mở lại eo biển Hormuz sẽ là phép thử của các bên, cũng như triển vọng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực thời gian tới. Về xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, trong những tuần tới, Mỹ sẽ tìm cách nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News, Ông Rubio cho biết Mỹ đang tìm kiếm cơ hội khôi phục hoạt động ngoại giao giữa Moscow và Kiev, mặc dù vẫn còn những trở ngại đáng kể.
11: Chúng tôi cũng hiểu rằng cả Nga và Ukraine đều có những làn ranh đỏ rất cứng rắn. Chừng nào chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa các làn ranh đỏ đó, chúng ta vẫn chưa thể đạt được kết quả mong muốn. Dù vậy, chúng tôi đã sẵn sàng hành động. Tổng thống cũng đã chỉ đạo đội ngũ của mình rằng nếu thấy cơ hội để thúc đẩy đà tiến triển cho các cuộc đàm phán hòa bình, hãy nắm bắt và thực hiện ngay.
5: Quốc hội Bulgaria vừa thông qua quyết định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống vào ngày 25 tháng 10 tới, mở đường cho cuộc chạy đua vào vị trí nguyên thủ quốc gia quan trọng của đất nước. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
12: Theo hiến pháp Bulgaria, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức không sớm hơn 3 tháng và không muộn hơn 2 tháng trước khi nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm kết thúc. Nhiệm kỳ của tổng thống Ileana Yotova sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 1 năm 2027. Do đó, việc chọn ngày 25 tháng 10 hoàn toàn phù hợp với khung thời gian quy định. Tổng thống Bulgari được cử tri trực tiếp bầu chọn với nhiệm kỳ 5 năm. Một ứng cử viên chỉ thắng cử khi nhận được hơn một nửa số phiếu hợp lệ, đồng thời tỷ lệ cử tri đi bầu phải vượt quá một nửa tổng số cử tri đủ điều kiện. Nếu không có ai đạt được điều kiện này ở vòng đầu, vòng 2 sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày giữa hai ứng cử viên dẫn

0: lâu dài của Bulgaria. Sau nhiều năm khủng hoảng với hàng loạt cuộc bầu cử quốc hội và chính phủ ngắn hạn, việc chọn người đứng đầu nhà nước mới sẽ quyết định sự cân bằng quyền lực giữa tổng thống và chính phủ đa số hiện tại.
1: Liên minh châu Âu-EU đang chịu sức ép phải tăng cường phối hợp xử lý khủng hoảng di cư sau khi hàng chục nghìn người vượt biên trái phép từ Maroc vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Một số nước như Italia, Phần Lan và Đan Mạch đề cập khả năng khôi phục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha trong khuôn khổ Hiệp ước Schengen. Trong khi đó, đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về các biện pháp ứng phó tình hình. Cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại bang Washington, Mỹ đã thiêu rụi hơn 100.000 hecta, buộc chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán quy mô lớn và khiến hàng chục nghìn người bị mất điện. Theo giới chức bang Washington, khoảng 4.000 nhân viên cứu hỏa đang tham gia khống chế hơn 10 đám cháy trên toàn bang. Thống đốc bang Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh cấm đốt lửa trên phạm vi toàn bang. Đến nay, chưa ghi nhận thương vong liên quan đến các vụ cháy. Tại Hàn Quốc, cơ quan khí tượng Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,5 độ C tại thành phố Yangsan hôm nay, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hàn Quốc. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ tại thành phố này vượt quá 40 độ C, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi các hoạt động quan trắc thời tiết hiện đại bắt đầu trên bán đảo Triều Tiên vào năm 1904. Dự báo nhiệt độ có thể tiếp tục tăng lên trên 43 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giữ thị trường từ vùng nguyên liệu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, những điểm mới trong quy định 208 về thi hành điều lệ đảng. Từ 8 giờ 25 đến 9 giờ 30, tường thuật trực tiếp lễ khai mạc phiên họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri. Thành công của kỳ họp Quốc hội phải tạo điều kiện cho phát triển nâng cao đời sống nhân dân. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Các tỉnh Tây Bắc chạy nước rút hoàn thiện trường nội trú vùng biên trước giờ dê. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn trật tự đô thị. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Giao xe cho con chưa đủ tuổi, cha mẹ dễ vướng vòng lao lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đổi mới công nghệ, chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chuyển tư duy phát triển không gian biển quốc gia, bước ngoặt phát triển bền vững. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, công diễn trọn vẹn vở chèo cổ Kim Nham. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Ngân hàng ADB đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VV, chuyện đêm, Nguyễn Thị Bích Ngọc từ những thắc mắc đời thường đến huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9.

0: 9 năm 2026.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội phát sóng thường kỳ vào 23 giờ 15 phút chủ nhật cách tuần. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những giai điệu dù đã đi qua nhiều năm tháng, mỗi lần vang lên vẫn mang đến cảm giác thân quen như gặp lại một người bạn cũ. Âm nhạc ấy chở theo hồn quê, tình người, tình yêu đất nước và cả những ký ức không thể phai mờ trong lòng nhiều thế hệ. Chương trình hôm nay, mời quý thính giả và các đồng chí cùng lắng nghe một số ca khúc tiêu biểu của Thiếu tướng nhạc sĩ An Thuyên, người đã dành trọn tâm huyết để viết nên những giai điệu mộc mạc mà sâu lắng, đậm đà hơi thở quê hương và cuộc sống. Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu bức thư của ba chiến sĩ giải phóng quân được giới thiệu trong cuốn Kết thúc chiến tranh 30 năm của cố Thượng tướng Trần Văn Trà. Những dòng thư bình dị mà lay động như một khúc tráng ca về lòng yêu nước, về lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến.

Nước Mỹ, đoàn nghệ thuật Quân khu 1 đang chuyển tới chúng ta ca khúc Khi xe tăng qua miền quan họ. Bài hát được nhạc sĩ An Thiên sáng tác vào năm 1984, phổ nhạc trên nền thơ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú. Bài hát là tình cảm yêu ái đặc biệt dành cho những người lính tăng thiết giáp. Hình ảnh chiếc xe tăng và vùng quê quan họ là một sự kết hợp thú vị, khiến tác phẩm vừa mạnh mẽ vừa bay bổng lãng mạn. Vẻ đẹp đầy tính thơ của quê hương quan họ khiến mỗi con đường của người chiến sĩ tăng thiết giáp càng trở nên yêu thương, gần gũi mà vẫn rất tình.

Thiếu tướng nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949, mất năm 2015, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông công tác ở Ti Văn hóa Nghệ An từ năm 1967. Năm 1975, ông vào bộ đội. Năm 1977 là nhạc công ở đoàn Văn công Quân khu 4. Từ năm 1981 đến năm 1988, ông được cử đi học ở Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, năm 1988, ông về Phòng Văn hóa Văn nghệ thuộc Cục Tư tưởng Văn hóa Tổng cục Chính trị, nay là Cục Tuyên huấn. Và đến tháng 8 năm 1992, về công tác ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cho đến khi nghỉ hưu. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ An Thuyên đã sáng tác hàng trăm ca khúc, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt và sức lan tỏa rộng như Em chọn lối này, Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi, và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bài hát các đồng chí và các bạn đang nghe có tựa đề Chín Bậc Tình Yêu. Nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc từ lời thơ của Triệu Doanh, Văn An. Bài hát mang đậm chất dân gian vùng cao, lấy cảm hứng từ hình ảnh chín bậc cầu thang nhà sàn và đời sống văn hóa đồng bào Tây Bắc. Chín bậc cầu thang nhà sàn không chỉ là nét kiến trúc quen thuộc của đồng bào Tây Thái, mà còn ẩn chứa cả chiều sâu văn hóa, những tập tục nghi lễ thiêng liêng. Mỗi bậc thang như một dấu mốc trong cuộc đời người phụ nữ, từ những xung động đầu đời đến hạnh phúc khổ đau và cả những ký ức khắc sâu trong tâm hồn. Chín bậc tình yêu không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện văn hóa, một bản tình ca với sự sâu lắng và mộc mạc tinh tế của âm nhạc dân gian. Chúng ta cùng nghe ca khúc qua giọng hát nghệ sĩ.

Phần lớn sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên mang đậm âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Ông trở thành một trong những nghệ sĩ thành công khi khai thác vận dụng vốn âm nhạc dân gian. Nhạc sĩ An Thuyên từng chia sẻ, quê hương Cùng Lưu Nghệ An của ông là một miền quê nghèo khó, cuộc sống mẹ cha lam lũ. Thế nhưng, chính quê hương, mảnh đất dân ca chủ phú đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạc sĩ. Những khúc ví dặm mang cả cuộc sống, nỗi lòng con người xứ Nghệ như dòng sữa nuôi lớn tâm hồn ông từ những năm tháng tuổi thơ. Khi bắt đầu công tác ở Ti Văn hóa Nghệ An vào năm 1967, nhạc sĩ An Thuyên có cơ hội được tìm hiểu nhiều về âm nhạc quê hương. Ông trực tiếp tham gia công tác sưu tập nghiên cứu dân ca Nghệ Tĩnh, lặng lẽ đi khắp các chặng đường, bám theo dải sông Lam, ghi chép, học hỏi, thu âm. Ông đã thu âm được hàng trăm bài hát dân gian có giá trị từ các nghệ nhân bằng hàng trăm cuốn băng tự tạo. Cũng nhờ đó mà dân ca cứ thấm vào ông rồi trở thành máu thịt lúc nào không hay. Trong những ca khúc chủ đề quê hương của ông, Neo Đậu Bến Quê là nổi tiếng nhất. Bài hát như sự rút lòng của nhạc sĩ về tình yêu quê hương. Dù viết bằng âm hưởng dân ca xứ Nghệ, tình yêu quê hương trong bài hát rất cụ thể, khiến mỗi người con đất Việt khi đi xa được nghe bài hát đều rưng rưng xúc động. Neo đậu bến quê như bước chân của người con lâu ngày đi xa trở về chốn cũ, bước xuống con đò tuổi thơ tìm lại một phần ký ức. Thời gian trôi, chỉ có người xưa xa vắng, lòng người trải bao cay đắng, nhưng vẫn còn đây lối cũ, sông quê bao dung cho tâm hồn tha hương trở về neo đậu. Giọng hát ca sĩ Đặng Hồng Nhung sẽ chuyển tới chúng ta.

Một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh cũng được nhiều thính giả yêu mến, đó là Đêm nghe hát đỏ tươi nhớ Bác. Bài hát đã để lại trong lòng công chúng yêu nhạc Việt những tình cảm sâu lắng, tha thiết dành cho Hồ Chủ tịch kính yêu. Cùng với tác phẩm Em chọn lối này và Hành quân lên Tây Bắc, Đêm nghe hát đỏ tươi nhớ Bác đã được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật cho chùm tác phẩm năm 2007. Chúng ta sẽ đến với bài hát này qua...

Bài hát cuối cùng chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay là Ca Dao Em Và Tôi, một ca khúc tràn ngập âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh. Giai điệu trữ tình với những ca từ đầy chất thơ khiến ca khúc trở thành một trong những tác phẩm viết về tình yêu lứa đôi gắn với quê hương hay nhất. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ An Thuyên, tư tưởng chính của bài hát là hãy yêu những gì xung quanh mình, những gì cuộc sống mình có, đừng ảo tưởng hão huyền về những điều xa vời. Có như thế, cuộc đời mới có thể đạt được những ước vọng bình thường. Đấy cũng là lối sống và tư tưởng nghệ thuật mà suốt đời nhạc sĩ đã theo đuổi. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát ca sĩ Quang Linh.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay chúng ta cùng lắng lại với lá thư của ba chiến sĩ trung đội Ký Con. Câu chuyện xúc động về sự hy sinh của ba chiến sĩ giải phóng quân Lê Hoàng Vũ quê Thái Bình, Nguyễn Chí quê Quảng Ngãi, Trần Viết Dũng quê ở thành phố Sài Gòn, thuộc tiểu đội 1 trung đội Ký Con, trung đoàn Bình Giã. Bức thư được giới thiệu trong cuốn Kết thúc chiến tranh 30 năm của Thượng tướng Trần Văn Trà, trở thành một khúc tráng ca về lòng yêu nước và lý tưởng của tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe qua sự thể hiện của giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyễn.
1: Trước đó, vào mùa xuân năm 1984, một đoàn cán bộ nông trường giải phóng của tỉnh Sông Bé cũ do một cựu cán bộ trung đoàn Bình Giã dẫn đầu đi khảo sát vùng thượng nguồn sông Đồng Nai. Tại một khu rừng nguyên sinh, đoàn phát hiện ba bộ hài cốt nằm trên ba chiếc võng dù cùng buộc vào một thân cây. Bên cạnh mỗi người có một khẩu AK đã han rỉ và một đôi dép cao su. Bức thư được bọc kỹ trong túi ni lông và cột vào đầu võng nên vẫn còn đọc được sau nhiều năm nằm giữa núi rừng cùng hài cốt của các chiến sĩ. Những nét chữ được viết run rẩy, nguệch ngoạc, có thể do các chiến sĩ của ta đang bị thương, vừa đói vừa khát và đã kiệt sức. Nhưng nội dung thì hết sức rõ ràng, mạch lạc. Sau trận tập kích tiêu diệt địch ở thị xã Thủ Dầu Một vào tháng 2 năm 1966, trên đường rút về hậu cứ, một tiểu đội thông tin được phân công nghi binh đánh lạc hướng địch, bảo đảm an toàn cho đội hình hành quân. Các chiến sĩ trong tiểu đội lần lượt hy sinh, còn ba chiến sĩ dìu nhau đến một cánh rừng thì kiệt sức. Các anh đã dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời để viết lại một bức thư gửi những người còn sống.

chúng tôi. 1. Lê Hoàng Vũ, quê Thái Bình. 2. Nguyễn Chí, quê Quảng Ngãi. 3. Trần Viết Dũng, quê thành phố Sài Gòn, chiến sĩ thuộc điều đội 1, trung đội Ký Con, trung đoàn BG, tức Bình Giã, quân giải phóng miền Nam. Trên đầu chúng tôi, bầu trời cao vút đầy sao. Im lặng quá, thanh bình quá. Chúng tôi có cảm giác như vừa rời khỏi vùng có chiến tranh. Nhưng đây chỉ là giả tạo. Quả nhiên, chúng tôi ngồi chưa đến 15 phút thì từng đợt dội bom của B-52 bao trùm lên cả khu vực đồi chúng tôi đang nghỉ. Nước Mỹ giàu vũ khí bom đạn thật. Chỉ có một tiểu đội của chúng tôi thôi mà Mỹ đã dùng bao nhiêu trực thăng, khô trục, máy bay chiến lược, thả hàng trăm tấn bom, chưa kể các loại đạn pháo khác, rồi pháo sáng, bộ binh, xe tăng, truy kích. Đợt bom cuối cùng chấm dứt không biết bao lâu, chúng tôi mới tỉnh lại. Và thế là chỉ có ba chúng tôi, Vũ, Chí, Dũng, mà người nào cũng thương tích đầy người, may mà còn sống. Tiểu đội trưởng và các đồng đội chúng tôi, trong đó có Sơn, người biết suối nước trong, đều đã hy sinh. Lúc chúng tôi gắng gượng dậy được, điểm lại quân số là lúc mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Có lẽ những tia nắng ấm le lói buổi sáng đã giúp chúng tôi tỉnh dậy và chuyển vào máu thịt chúng tôi một ít sinh khí của đất trời chăng. Dẫu sao thì chúng tôi vẫn còn sống, ngồi dậy gần nhau và cố lê lại sát bên nhau. Thời gian trôi qua chậm chạp vô ngần, hoặc giả chúng tôi trở thành chậm chạp đáng sợ. Không biết bao nhiêu lâu ngồi đó, mân ve săn sóc các vết thương của nhau, rồi chúng tôi mới cố dìu nhau đứng dậy, cố dìu nhau đi tìm đồng đội. Giờ đây mỗi người chúng tôi có lẽ chỉ còn bằng không đầy 1/3 con người, nên cả ba phải dựa vào nhau mà chưa bằng được sức một người. Rõ ràng giá trị sức lực con người của chúng tôi thấp đi thảm hại. Mãi chúng tôi mới gom tàn mát từng bộ phận thân thể chừng bằng 3 con người đồng đội chúng tôi. Số khác không còn tìm đâu ra. Chúng tôi lại chôn cả vào một hố bom đào sẵn dưới một gốc cây to bị chốc lên. Bây giờ mà bảo chúng tôi đào một cái huyệt thì thật quả là quá sức rồi. Và lần này cũng không khắc được tên các đồng chí và thân cây nữa. Gốc cây hãy làm giống dùm là 5 đồng đội chúng tôi đã nằm ở đây vậy. Lo cho đồng đội xong, chúng tôi sẽ lo cho mình. Nhưng lo gì đây? Bông băng không còn, quần áo rách tả tơi, vết thương nhiều quá. Thôi thì mặc thế. Chỉ vết thương nào chảy máu nhiều thì dùng một ít mảnh quần áo còn lại buộc chặt cho đỡ mất máu thôi. Bây giờ thấy mệt ghê gớm, khát nước không sao tả được, người như khô cháy cả ruột gan. Nhìn vào đâu, trên thân cây, lá cây, quanh bờ bụi, đất đá đều mơ có nước. Bây giờ chúng tôi mới thấy hết cái khổ sở của một con người mất nước mà không tìm đâu ra nước cả. Đồng chí Chí nói theo cách chơi chữ: chúng ta mất nước, khát nước nên đi chiến đấu để giành lại nước. Và giờ đây chúng ta khát nước quá nên việc trước tiên là phải lo tìm cho có nước. Chúng tôi lại dìu nhau, dựa vào nhau đi kiếm cái suối chảy quanh năm. Đâu gần đây mà đồng chí Sơn khi còn sống đã dẫn chúng tôi đi. Từng bước vịn vào nhau, vịn vào cây rừng, có lúc bò qua một gò đất, leo qua một cây ngã. Chúng tôi cứ đi, mặc dầu không biết phương hướng nào, đi về đâu. Cái khát kéo chúng tôi đi, đòi chúng tôi phải đi để tìm cho được nước. Thỉnh thoảng chúng tôi ngất đi, nằm lịm trên mặt đất không biết bao lâu, rồi lại tỉnh dậy, rồi lại đi. Ngày và đêm không thành vấn đề đối với chúng tôi nữa. Ngày cũng thế mà đêm cũng thế thôi, chỉ có ngất lịm nằm đó rồi tỉnh dậy, lê đi. Và cũng không biết bao nhiêu lần ngất đi để mà tỉnh nữa. Quyết định rồi, chúng tôi tự nhiên thấy khoan khoái lạ thường, sáng suốt hẳn lên. Chúng tôi bàn nhau rất tiếc là tiểu đội không còn một người sống để về báo cáo nhiệm vụ hoàn thành và kinh nghiệm rút ra từ những thực tế. Vậy dừng lại ở đây với một ít sức lực còn lại.

viết một tường trình cuộc chiến đấu, gửi lại cho ai đó tìm được. Nhất trí với nhau, chúng tôi phấn khởi hẳn lên. Mỗi người đứng trước cái chết của mình, cố gắng dùng một chút sức còn lại, quả thật rất ít ỏi, để xây dựng ngôi mộ cho mình. Và sau đó an tâm bàn ý rồi thay nhau chấp bút. Chúng tôi đã chọn cây gõ tơ còn sống lâu này làm trụ, giúp nhau mắc võng cho từng người, thống nhất nhau tư thế nằm trên võng, sắp xếp vài vật còn lại. Chúng tôi lên võng nằm thử để tự mình được nhìn thấy rõ cái mộ chung của mình, một nấm mồ giữa trời và đất. Ban đêm, những tán lá xum xuê được cài muôn ngàn những vì sao lấp lánh. Phải chăng là những vòng hoa thiên nhiên không bao giờ tàn tạ đã dành cho chúng tôi? Tiếng gió rì rào như tiếng nhạc rừng cùng tiếng chim ca hót vào buổi bình minh. Phải chăng là bản hòa tấu âm thanh muôn thuở du hồn chúng tôi trong giấc ngủ ngàn thu? Chúng tôi rất bằng lòng, lòng thanh thản kỳ lạ. Thì ra cái chết có gì là ghê gớm lo âu đâu. Chúng tôi sẽ chết ung dung thư thái như đã từng sống mãnh liệt mà thư thái với công việc của mình đã làm. Lần lượt các chiến sĩ Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Chí vĩnh viễn ra đi. Người để lại những dòng lưu bút cuối cùng là đồng chí Trần Viết Dũng. Thời gian không chờ chúng tôi nữa. Chúng tôi đã cảm thấy sắp đến giờ phải từ xã cõi đời này rồi. Trước khi ra đi, thư phải được bảo quản cẩn thận để tránh thời gian mưa nắng vũ vàng. Thư phải về tới tay những người đang sống. Nếu lá thư này được về với đồng đội chúng tôi trong trung đoàn PG quân giải phóng miền Nam hay một đơn vị bạn nào đó qua đây, xin chuyển lên dùm cấp trên. Tiểu đội giải phóng quân chúng tôi trong trung đội Ký Con đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho tổ quốc và dân tộc sống còn. Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm, 10 năm, tự do quý giá thì xin cho chúng tôi gửi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình, cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta càng ngày càng ấm no hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng. Hay trong trường hợp đến 50, 100 năm sau, thưa này,

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45, 20 giờ, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ, trạm cảm xúc, quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. 5 giờ 20, văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ, bản lĩnh. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, mùa hè, biển gọi. 7 giờ 30, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. 8 giờ 20, thưởng thức cuộc sống adenovirus, hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, nghĩa xóm, tình làng. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, sức khỏe của bạn, bệnh lý thần kinh, cột sống. 10 giờ 20, 20 giờ 30, văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, tạp chí kinh tế cuối tuần, dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 10 giờ 55, bản tin tài chính. 11 giờ, 16 giờ 05, dân ca ba miền, làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 12 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, nghi lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 13 giờ 40, tình khúc Bolero. 18 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 10, trang phát thanh quân khu 4. 20 giờ 20, nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng, dân dụng nhỏ lẻ. 20 giờ 50, bản tin thể thao. 21 giờ 30, tiếng thơ, khói bụi và cỏ. 22 giờ, chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, lúc giao mùa, thời tiết thay đổi, nắng nóng, mưa. Theo đó, bệnh tật luôn rình rập, bắt gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người cao tuổi vì sức đề kháng đã suy giảm. Vì vậy, người cao tuổi cần chú ý đề phòng và chữa bệnh như thế nào cho hiệu quả. Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khi thời tiết giao mùa, người cao tuổi dễ bị nhiễm bệnh hoặc bệnh tái phát do hệ miễn dịch đã suy giảm. Một số bệnh cấp tính có thể xuất hiện như viêm đường hô hấp trên, họng, mũi, thanh quản, xoang, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp dưới. Các bệnh này nếu không phát hiện hoặc điều trị ngay có thể dẫn đến mạn tính hoặc nguy hiểm cho tính mạng, nhất là bệnh viêm phổi, hen suyễn. Một số bệnh mạn tính, khi chuyển mùa, bệnh có thể tái phát bởi sức đề kháng kém hoặc do dùng thuốc không thường xuyên. Bệnh xương khớp cũng là loại bệnh gây bất ổn cho người cao tuổi khi thời tiết chuyển mùa. Thời tiết lúc chuyển mùa cũng có thể làm cho người cao tuổi mắc các bệnh về đường tiết niệu hoặc bệnh đường tiết niệu mạn tính tái phát. Chuyển mùa, nhất là nắng mưa thất thường, đột ngột cũng có thể làm cho bệnh huyết áp tăng đột ngột. Lý do này rất dễ dẫn đến tai biến mạch máu não. Chuyển mùa tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh. Do đó, thực phẩm, rau xanh, nước sinh hoạt rất dễ bị ô nhiễm. Nếu không cẩn thận, có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa, nhất là rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy do sức đề kháng của người cao tuổi đã suy giảm. Do nắng nóng, đôi khi mưa làm cho loài muỗi dễ phát triển mạnh. Nếu ở vùng đang có các bệnh lây truyền bởi muỗi, chủ quan không nằm màn trong khi sức đề kháng của cơ thể yếu, người cao tuổi có thể mắc bệnh sốt xuất huyết hoặc sốt rét. Vậy cách phòng bệnh như thế nào? Khi thời tiết giao mùa, cơ thể người cao tuổi dễ bị nhiễm bệnh do hệ miễn dịch đã suy giảm. Vì sức đề kháng ngày một kém dần, cho nên bệnh tật theo đó mà xuất hiện hoặc tăng nặng thêm. Việc dùng thuốc có thể gây nhiều tác dụng phụ. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lúc này là phòng bệnh và áp dụng các biện pháp điều trị, không dùng thuốc. Các biện pháp phòng bệnh bao gồm tăng cường cơ chế miễn dịch bằng chất chống oxy hóa. Chẳng hạn dùng thuốc bổ sung dinh dưỡng với thành phần beta-carotene, vitamin C, vitamin E, selenium, kẽm. Tăng cường rau quả chứa nhiều vitamin C thiên nhiên như cam, chanh, bưởi, cà chua, quýt, su hào, xà lách, giá đậu nhằm làm tăng sức đề kháng của cơ thể, chống lại tình trạng dễ bị các virus và vi khuẩn xâm nhập, gây cảm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Người cao tuổi cần tránh để cơ thể bị lạnh đột ngột bằng cách giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh, lau khô và làm ấm cơ thể khi bị mắc mưa, ăn các thực phẩm giàu năng lượng khi trời trở lạnh để duy trì cân bằng thân nhiệt. Một điều cần thiết khác là giữ giấc ngủ yên trong đêm, vì việc thường xuyên mất ngủ sẽ làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể. Có thể đi bộ thong thả 20 đến 30 phút lúc chiều tối, tắm nước ấm để tạo thư giãn khi đi ngủ, uống một ly sữa ấm trước lúc lên giường để khỏi hạ đường huyết trong đêm, gây rối loạn giấc ngủ. Nên ăn nhiều khoai, củ, bí, bầu, mướp, khổ qua, mồng tơi, rau ngót, rau muống, xà lách. Những thực phẩm này giúp cơ thể hấp thu tryptophan, một amino acid có lợi cho giấc ngủ. Ngược lại, ăn nhiều thịt, cá có nhiều tyrosin sẽ gây hưng phấn, dẫn đến khó ngủ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, như đã phân tích, các bệnh nhiễm trùng, đường hô hấp, nhất là cảm cúm, là căn bệnh người cao tuổi dễ mắc nhất vào thời điểm thời tiết giao mùa như hiện nay. Sau đây là các biện pháp giải cảm không dùng thuốc hiệu quả. Gừng chứa tinh dầu diệt nấm, diệt khuẩn, hiệu quả với các chứng viêm nhiễm đường hô hấp, viêm họng, nên thường được dùng để trừ cảm lạnh dưới dạng trà gừng nóng, cháo gừng. Mứt gừng, gừng muối có tác dụng ôn dương, làm ấm, tán hàn, chống lạnh, tiêu đàm. Gừng thường được nấu canh ăn giải cảm với hành 15g, gừng tươi 6g, lá tía tô 6g hoặc gừng tươi 10g sắt lát, cải bẹ xanh 500g sắt đoạn. Nấu với nước, sắc 4 chén thành 2 chén, thêm muối vừa miệng, uống làm 2 lần. Cũng có thể lấy giấm 500ml, gừng tươi và tỏi lớn, mỗi thứ 100g rửa sạch, sắt lát ngâm trong giấm, đậy kín trong 30 ngày. Khi bị cảm, dùng thức ăn kèm với 2 muỗng cà phê 10ml giấm, ngâm gừng tỏi. Tỏi, chất kháng sinh allicin trong tỏi có tính kháng khuẩn trị các bệnh nhiễm trùng, lại có tính tiêu đàm nên được dùng để trị các bệnh đường hô hấp khi bị cảm như viêm họng, viêm phế quản. Hành làm lợi ngũ tạng, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn đường hô hấp, tham gia quá trình thành lập testosterone và giúp ăn ngon. Riêng hành tây chứa các men tiêu hóa chất đường và lượng vitamin C lớn. Vì thế, hành thường được dùng phối hợp để giải cảm. Lá sông. Nguyên liệu thường dùng là lá hương nhu tía, chanh, bưởi, sả, kinh giới, tía tô, gừng, lá lốt. Các loại lá trên thường chứa tinh dầu, có các hoạt chất như enguno, limonene, phenylendrene, giúp sát trùng đường hô hấp khi bốc hơi do đun nóng. Cho các lá vào nồi, đổ nước ngập, đậy kín, đun sôi. Sau đó, mang ra trùm chăn kín, mở nắp nồi từ từ, cho hơi nước chứa tinh dầu bốc lên. Hít thở thật sâu và chậm để sát trùng đường hô hấp và giúp mồ hôi toát ra. Tuy nhiên, những người tổng trạng yếu hoặc quá ốm, bị mất nước nhiều thì không nên dùng. Trên thị trường có rất nhiều thuốc trị cảm, trị ho và thuốc phối hợp trị cảm ho. Tất cả đều là những thuốc thông thường, nhưng nếu không hiểu rõ tác dụng phụ thì vẫn có thể gây hại, nhất là với cơ địa đặc biệt của người cao tuổi. Với thuốc cảm chứa chlorpheniramine, không nên dùng liều cao kéo dài trên 2 tuần vì có thể gây ra nhịp tim nhanh, tim co bóp mạnh, huyết áp tăng. Không dùng cho những người bị bệnh nặng ở gan, thận, cao huyết áp, tăng nhãn áp, bí tiểu tiện, bệnh tim bẩm sinh vì thuốc làm giảm hiệu lực dược phẩm, trị cao huyết áp, tăng hiệu lực thuốc tê mê, nguy hiểm khi uống chung với các thuốc kháng viêm giảm đau, không steroid. Thuốc ho, long đờm, làm giảm ho mạnh, gây ức chế trung tâm hô hấp, ngăn cản phản xạ ho. Những thuốc giảm ho mạnh có hàm lượng codeine 25mg trên một viên, không nên dùng cho người bị suy hô hấp, hen suyễn. Thuốc giảm ho chứa dextromethorphan. Khi dùng cho người suy gan và cao tuổi, cần giảm 50% liều lượng dùng lần đầu để xem xét khả năng dung nạp. Nhóm thuốc giảm đau thông thường chứa aspirin không dùng được cho người bị loét dạ dày tá tràng và các bệnh xuất huyết. Người cao tuổi cũng cần thận trọng với các nhóm thuốc cảm kết hợp với thuốc kháng viêm giảm đau không chứa nội tiết tố steroid. Đa số chúng không dùng cho người có nghi ngờ hoặc đã viêm loét tá tràng, hen suyễn hay bị chảy máu, suy chức năng gan thận, cao huyết áp hoặc suy tim. Đây là những thuốc có công dụng trị đau nhức thấp khớp nhưng khó dung nạp với người cao tuổi, có nhiều chống chỉ định và tương kỵ với nhiều loại thuốc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ giữa nhịp sống hối hả, quý vị vô tình lắng nghe một giai điệu rộn ràng, réo rắt, để rồi thấy tim mình trào dâng một bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân? Có những bài hát nghe xong không chỉ làm tâm trạng chúng ta thêm vui mà còn khiến ta như muốn mở lòng mình ra để ôm trọn lấy khung cảnh bình yên của quê hương xứ sở.
4: Vâng, và ca khúc Quê hương, Tình yêu và Tuổi trẻ của nhạc sĩ Quốc Dũng chính là một tác phẩm như thế. Một giai điệu trong sáng, đậm đà tươi mới, để mỗi lần lắng nghe, chúng ta lại luôn cảm thấy bừng dậy, một sức sống mới. Mời quý vị cùng lắng nghe trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, đúng là có những ca khúc mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, ta đã thấy trong lòng rộn rã một niềm vui khó tả. Nó không chỉ làm tâm trạng ta tốt hơn, mà dường như còn đánh thức cả bầu trời nhiệt huyết tuổi trẻ đang ẩn giấu ở bên trong mỗi người. Và ca khúc này thì bạn yêu nhạc có tên là Minh Anh chia sẻ.
1: Tôi rất thích âm điệu rộn ràng, réo.

sát và trong sáng, đậm đà của ca khúc Quê hương tình yêu và tuổi trẻ. Sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, có phải vì tâm trạng tôi đang vui hay tôi đang mang nặng trong tim bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ? Nhưng không, tôi nghĩ một người nào đó dù đã lớn tuổi thì khi nghe giai điệu bài hát này chắc cũng bừng dậy tuổi thanh xuân thuở nào. Gió chiều rung nhẹ bông lúa vàng, đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng người em mến thương, reo trong tôi muôn khúc nhạc vấn vương. Không biết nhạc sĩ Quốc Dũng có viết bài hát này để dành riêng cho miền quê nào hay không, nhưng vừa thưởng thức mấy nốt dạo đầu, tôi đã bỗng thêm yêu miền đất Nam Bộ mộc mạc chân chất của xứ sở mình. Tìm đâu ngoài miền Nam yêu thương những cánh đồng lúa chín mênh mông bát ngát. Tôi đã đi qua ít nhiều những tỉnh miền Trung nắng gió, mà tận đến vùng đất thần kinh linh thiêng của xứ Huế mộng mơ, thì mỏi mắt vẫn không bắt gặp những thảm lúa xanh rì hay ươm vàng chạy tiếp chân trời. Những vùng đất ấy thường cằn cỗi gập ghềnh mà quanh năm lại hanh hao mùi nắng, không có động tĩnh mát mẻ của gió chiều run nhẹ bông lúa vàng. Ai cũng bảo người dân Nam Bộ luôn tươi mới, tràn đầy sức sống. Tôi tin tưởng điều ấy, hòa trong hơi thở của những dòng sông chằng chịt ở miền Nam sông nước, chúng ta có cảm giác hừng mạnh một tí, như bị ai khều nhẹ cho giật mình, rồi nắng cũng vừa đủ sức nhuộm thắm hồng đôi má của một người con gái nào đó. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát. Kìa bên kia con suối, trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Tiếng hát ngày càng réo rắt vui tươi hơn, âm thanh thúc giục đánh thức lòng yêu quê hương đất nước của những trái tim phập phồng sự sống. Hình ảnh thân quen cho chúng ta cảm giác thân thương. Đàn em bé nô đùa trong khung cảnh bình yên, con tim rộn vang tiếng hát. Và hàng dừa đậm đà màu sắc của quê hương Việt Nam, màu xanh của những rặng dừa, tiếng róc rách cùng tiếng cười vui của đàn em bé mang lại cho chúng ta cảm giác bình yên trên mảnh đất quê hương. Quê hương Việt Nam chúng ta đang ngày một phát triển rực rỡ, dù có đi đâu về đâu thì trong tận sâu thẳm tâm hồn, mỗi người dân Việt Nam sẽ luôn nhớ mãi chốn thanh bình, nơi chôn nhau cắt rốn. Lời ca tiếng hát sẽ hòa cùng nhịp đập của mỗi trái tim tuổi trẻ, để chắp đôi cánh mang hình hài xứ sở ngày một vươn cao.

Thưa quý vị, bài hát Quê hương tình yêu và tuổi trẻ của Quốc Dũng là một ca khúc trong trẻo và giàu cảm xúc về vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam, nơi thiên nhiên êm đềm với bông lúa vàng, nắng chiều, dòng suối và hàng dừa hòa quyện cùng những rung động đầu đời của tình yêu và tuổi trẻ. Ca từ mộc mạc nhưng xảo nhạc tính gợi lên niềm tự hào, sự gắn bó và tiếng gọi thiết tha dành cho những người đang xa quê, nhắc nhớ rằng quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là nguồn sống tinh thần luôn lớn lên cùng thời gian, nuôi dưỡng ước mơ, tình yêu và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị nghe chuyên mục văn hóa xã hội của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của Hội Nhà báo Nghệ An. Khi những người làm báo xứ Nghệ vừa phải đối mặt với khó khăn chưa từng có của đại dịch, thiên tai, vừa phải chủ động chuyển mình trong công cuộc tinh gọn bộ máy và cơn lốc công nghệ số. Vượt qua những thử thách ấy, Hội Nhà báo Nghệ An vẫn luôn khẳng định vị thế là một tổ chức hội vững mạnh, mái nhà chung tin cậy và gắn kết của đội ngũ những người làm báo, ghi dấu một nhiệm kỳ bản lĩnh.
1: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo Nghệ An đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ. Đầu nhiệm kỳ, dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Còn đến cuối nhiệm kỳ, đất nước bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống các cơ quan báo chí chịu nhiều xáo trộn khi sáp nhập hai cơ quan báo chí chủ lực, đồng thời giải thể các trung tâm văn hóa, thông tin, truyền thông cấp huyện. Từ 18 chi hội ban đầu, hệ thống tổ chức của hội giảm còn 12 chi hội. Áp lực đó đòi hỏi Hội Nhà báo Nghệ An phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Hội đã chủ động xây dựng, củng cố tổ chức, kết nạp thêm 106 hội viên mới. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Nghệ An có 420 hội viên, công tác trong 79 cơ quan báo chí, trong đó 2 cơ quan báo chí của tỉnh, 34 văn phòng đại diện và 41 phóng viên thường trú.
0: Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển thần tốc, báo chí Nghệ An đứng trước thử thách, đổi mới hay tụt hậu. Nhận thức rõ điều đó, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ động định hướng các cơ quan báo chí nhanh chóng bắt kịp xu thế thời đại. Cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã tiên phong ứng dụng AI trong sản xuất chương trình truyền hình, phát triển nội dung số trên đa nền tảng, được xếp hạng xuất sắc chuyển đổi số báo chí vào năm 2025. Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.
2: Phải hấp dẫn, phải thú vị, phải thu hút được mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi lẫn người trẻ. Và phải nắm bắt được công nghệ thì những thông tin này nó mới lan tỏa đến rộng rãi, đông đảo, độc giả, khán thính giả. Chúng tôi cho rằng là báo chí Nghệ An trong thời gian qua cũng đã làm tương đối tốt cái việc này. Và nhờ đó những cái chính sách của địa phương thực sự đã lan tỏa đến mọi người dân.
0: Không chỉ định hướng, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, ứng dụng AI trong làm báo. Hệ thống truyền thông nội bộ

0: của hội cũng được số hóa toàn diện với việc hoàn thành trang thông tin điện tử hội nhà báo Nghệ An.vn, tối ưu hóa nhóm Zalo hội viên và trang fanpage của hội để định hướng thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Song song với chuyển đổi số, hội luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, tổ chức các chuyến tác nghiệp tại cơ sở để giúp hội viên nắm bắt tình hình thực tế. Đặc biệt, hội rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầy biến động, đội ngũ 420 hội viên không vi phạm pháp luật hay quy định về đạo đức nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất của người làm báo cách mạng, tâm sáng, lòng trong, bút sắc.
1: Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 đã ghi nhận sự dấn thân mạnh mẽ của những người cầm bút xứ Nghệ vào các đề tài gai góc như phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay hòa mình vào đời sống để kể những câu chuyện bình dị và xúc động trong tâm dịch giữa thiên tai. Điểm tựa cho các nhà báo chính là việc thực hiện đề án sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong 5 năm, đã có hơn 140 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo Nghệ An được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Sự tiếp sức này đã mang lại những mùa quả ngọt. Khép lại nhiệm kỳ, các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc mang về 12 giải báo chí quốc gia và 17 giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng uy tín từ các bộ, ngành, trung ương. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng nghiệp vụ ngày càng cao của những người làm báo trên quê hương Bác. Nhà báo Chu Khánh Ly, Phó trưởng phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Các cái giải thưởng báo chí luôn có cái ý nghĩa động viên về mặt tinh thần. Đó cũng là sự ghi nhận cho sự cái cống hiến và dấn thân của những người làm báo. Trong cái quá trình tác nghiệp thì Hội Nhà báo Nghệ An luôn là mái nhà chung, cũng như là điểm tựa, nhất là về mặt chuyên môn, cho người làm báo có cái cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cũng như là bồi đắp kỹ năng. Từ đó là có những cái tác phẩm báo chí có chất lượng, vừa đáp ứng cái nhiệm vụ tuyên truyền, vừa có thể là hướng tới các cái giải báo chí cấp quốc gia.
0: Nếu nói hoạt động nghiệp vụ là xương sống, thì Hội Báo Xuân chính là gương mặt, là cầu nối gắn kết báo chí với công chúng rộng rãi. Với chủ trương đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, để báo chí gần hơn với công chúng, bạn đọc, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ Hội Báo Xuân kết hợp trao giải Búa Liềm Vàng cấp tỉnh tại Đô Lương, thành phố Vinh cũ, với hàng ngàn ấn phẩm trưng bày, thu hút hàng vạn lượt độc giả. Đặc biệt như ở Hội Báo Xuân 2026, việc được trải nghiệm công việc của người làm báo tại các gian trưng bày đã giúp công chúng có cái nhìn thấu hiểu và sâu sắc hơn về nghề báo. Không chỉ trong tỉnh, tại các kỳ Hội Báo toàn quốc, gian trưng bày của Nghệ An luôn để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất và người Nghệ An ra khắp mọi miền. Để lại dấu ấn đậm nét là Hội Báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải C gian trưng bày, giải nhất bìa báo Tết của tạp chí Sông Lam, cùng nhiều giải chuyên môn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã thể hiện trọn vẹn trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn cao cả của người làm báo. Nhiều hội viên đã không quản ngại nguy hiểm, vừa xông pha nơi tuyến đầu, phản ánh tình hình dịch bệnh, thiên tai, vừa cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm và các vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân. Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập báo Quân khu 4 cho biết.
3: Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thì những người cán bộ, phóng viên, hội viên, Báo Quân khu 4 luôn có mặt đầu tiên trực tiếp tại hiện trường giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó có đồng chí đã bị thương, vẫn mang cái thương tật suốt cuộc đời.
1: Trong suốt 5 năm, hội đã vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao tặng hàng ngàn suất quà Tết, sách vở cho học sinh vùng sâu vùng xa, với tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những đợt kêu gọi của các nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch COVID-19 hay những chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đã tô thắm thêm tấm lòng nhân ái, sự thấu cảm sâu sắc của những người làm báo xứ Nghệ đối với cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nói.
4: Điều đáng trân trọng, trân quý đó là các nhà báo của Hội Nhà báo Nghệ An luôn đi đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai dịch bệnh đến với người dân, đến với các học sinh nghèo, mang đến những cái món quà cũng như cái mô hình sinh kế để cho nhân dân được ổn định. Các nhà báo Nghệ An đã làm nên những cái hình ảnh đẹp trong lòng xã hội và nhân dân, đó là bản lĩnh trong nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội và nhân ái với cộng đồng.
1: Với những thành tích xuất sắc, Hội Nhà báo Nghệ An đã vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2023. Ban tổ chức giải Búa Liềm Vàng Trung ương tặng thưởng bằng khen tập thể xuất sắc năm 2025. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
5: Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định là ngôi nhà chung của những người làm báo trên mảnh đất xứ Nghệ, tập hợp, quy tụ, đoàn kết của các cái hội viên Hội Nhà báo của tỉnh. Điểm thứ hai mà chúng tôi đánh giá rất cao đó là Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định được vai trò, vị thế của những người làm báo xứ Nghệ trên bản đồ báo chí của cả nước. Tất cả các cái giải báo chí chúng ta đã có đến trên 1.649 tác phẩm tham dự và 509 tác phẩm đạt giải. Đây là một con số rất tuyệt vời. Và cái điểm thứ ba mà chúng tôi rất ấn tượng và đánh giá cao đó là chúng ta đã khẳng định được Hội Nhà báo chúng ta là cầu nối tin cậy vững chắc giữa báo chí với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không chỉ là chúng ta tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà chúng ta còn lắng nghe các cái dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những ý kiến tư vấn, phản biện xã hội rất chính xác và giúp cho cấp ủy chính quyền định hình được cái giải pháp cũng như chiến lược.
0: Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mái nhà chung của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại. Một nhiệm kỳ mới đang mở ra với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo xứ Nghệ sẽ tiếp tục giữ vững tâm sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng báo chí, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và góp phần kiến tạo một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. Chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 khai mạc vào ngày hôm nay 3 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, gồm 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và xem xét quyết định 7 vấn đề quan trọng của đất nước.
1: Sau nhiều kỳ điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu hiện đã giảm mạnh so với mức đỉnh. Thế nhưng tại các chợ dân sinh, cửa hàng bán lẻ và cơ sở kinh doanh dịch vụ, giá của không ít mặt hàng thiết yếu vẫn chưa có sự điều chỉnh tương xứng.
0: Đề cập đến những hệ lụy của TikTok, nhất là với giới trẻ vị thành niên, trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Hệ lụy từ trào lưu TikTok phản cảm.
1: Công an cảnh báo hàng loạt chiêu lừa nhắm vào tân sinh viên mùa nhập học.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
1: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày hôm nay 3 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, chia thành hai đợt làm việc với tổng thời gian khoảng 17 ngày. Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung gồm 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và xem xét quyết định 7 vấn đề quan trọng của đất nước. Trong số các nội dung trình Quốc hội, nhóm chính sách về kinh tế tài chính, đầu tư là một trong những điểm nhấn với nhiều dự án luật và nghị quyết có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực phát triển. Theo chương trình kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền trình bày nhiều nội dung quan trọng ngay trong những ngày đầu của kỳ họp. Cụ thể, Bộ trưởng sẽ trình Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét quyết định các vấn đề quan trọng gồm chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, một số nội dung liên quan dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
0: Sông Lam ôm lấy phía Nam đô thị Vinh trước khi đổ ra biển cơ hội. Tuy nhiên, dấu ấn trong cấu trúc đô thị vẫn còn khá mờ nhạt. Trong bối cảnh ấy, Nghệ An quyết định đầu tư 4.971 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng quốc lộ 46C, đoạn từ cơ hội đến cầu Bến Thủy 2, đường ven sông Lam. Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, hướng tới hình thành trục cảnh quan ven sông Lam và mở rộng không gian đô thị về phía dòng sông. Theo quy hoạch, tuyến đường dài 21,5 km đi qua các phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh, mặt cắt ngang rộng 45,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, giải phân cách giữa rộng 10 m, về hè cảnh quan ven sông rộng 10 m, về hè phía còn lại rộng 5 m, cùng khoảng 9 km tường chắn cảnh quan. Hiệu quả của công trình càng rõ khi đặt trong tổng thể quy hoạch hạ tầng giai đoạn 2026-2030. Cầu Bến Thủy 3, tuyến đường kết nối trung tâm hành chính tỉnh với khu đô thị Eco Park và dự án mở rộng đường Vạn Xuân sẽ tạo thành mạng lưới giao thông liên kết quanh sông Lam. Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiếp tục đưa dự án vào nhóm công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công vào năm 2027.
1: Từ ngày hôm nay 3 tháng 8, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ thay đổi vị trí đón trả khách nhằm hướng tới tối ưu hóa không gian, giảm thiểu ùn tắc cục bộ và mang lại trải nghiệm di chuyển thuận lợi nhất cho hành khách. Theo đó, phạm vi điều chỉnh được triển khai tại cả nhà ga hành khách T1 và T2, tập trung vào hệ thống đường giao thông tiếp cận nhà ga, khu vực sảnh đón, trả khách tại các tầng, phân làn, vị trí dừng đỗ và tổ chức giao thông đối với từng nhóm phương tiện và công năng sử dụng các bãi đỗ ô tô. Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa đón tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị hành khách và các lái xe theo dõi thông tin hướng dẫn chính thức, đồng thời tuân thủ việc phân làn, vị trí dừng đỗ và thời gian dừng đỗ được tổ chức tại sân bay.
0: Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tốc độ huy động vốn, nhiều ngân hàng không chỉ cạnh tranh bằng lãi suất tiết kiệm mà còn đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu với mức lãi suất lên tới 8,8 đến 9,7% trên một năm. Cụ thể, BVBank triển khai chứng chỉ tiền gửi online trên ứng dụng ngân hàng với số tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng lên tới 8,2% trên một năm, trong khi lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng này cùng kỳ hạn chỉ từ 6,7 đến 6,9% trên một năm. Tại Vietcombank, chứng chỉ tiền gửi trực tuyến được phát hành trên nền tảng VCB DVBank với mệnh giá từ 100.000 đồng trên một chứng chỉ. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 7,5% trên một năm, kỳ hạn 9 tháng đạt 7,7% trên một năm và kỳ hạn 12 tháng lên tới 7,9% trên một năm. Ngay trong tháng 7, Agribank phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 10 năm với lãi suất thả nổi tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2 đến 2,5 trên một năm. HDBank phát hành 3 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 1.700 tỷ đồng. Sau nhiều kỳ điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu hiện đã giảm mạnh so với mức đỉnh. Thế nhưng, theo ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh, cửa hàng bán lẻ và cơ sở kinh doanh dịch vụ, giá của không ít mặt hàng thiết yếu vẫn chưa có sự điều chỉnh tương xứng, dù trước đó đồng loạt tăng theo đà leo thang của nhiên liệu.
1: Ghi nhận tại các chợ dân sinh cho

0: Thấy nguồn cung hàng hóa vẫn khá dồi dào, một số loại rau xanh giảm nhẹ nhờ điều kiện sản xuất thuận lợi, trong khi các nhóm hàng thiết yếu như thịt lợn, thịt gia cầm, gạo nhìn chung vẫn giữ giá cũ, chưa có động thái giảm, dù xăng dầu đã qua nhiều lần điều chỉnh giảm. Chị Nguyễn Thị Liễu, người dân phường Thành Vinh nói.
1: Người tiêu dùng thì hy vọng là khi mà xăng lên hoặc là phải gì, mà khi xuống rồi thì mọi cái nó cũng phải giảm theo kiểu cái thị trường để cho người tiêu dùng được chi tiêu hơn, hợp lý hơn.
0: Chị Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương chợ Quang Trung, phường Thành Vinh cho hay.
2: Giá hơi cao, thì mình bán là giá phải cao, còn chi phí thì mình đang phải diệt mổ nữa. Trừ tiền nhân công, giá hơi mà xuống thì nghe gì xuống.
0: Theo các tiểu thương, giá xăng dầu giảm đã giúp giảm một phần chi phí vận chuyển. Nhưng giá nhập hàng từ nhà phân phối và nhiều khoản chi phí khác như điện, mặt bằng, nhân công, bảo quản vẫn ở mức cao, khiến giá bán lẻ chưa có nhiều thay đổi. Khảo sát tại các cửa hàng tạp hóa cho thấy, nhiều mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, mì ăn liền, sữa, bánh kẹo, đồ uống vẫn duy trì mức giá cũ. Trong đó, dầu ăn loại 1 lít phổ biến khoảng 55.000 đến 70.000 đồng, mì ăn liền từ 120.000 đồng đến 180.000 đồng một thùng, chưa ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, tiểu thương phường Thành Vinh cho hay.
3: Các nhà phân phối và công ty cũng không có đề xuất giảm. Thì khi chúng tôi hỏi tới thì họ cũng bảo là nhân công và tất cả mọi chi phí và nguyên liệu nhập khẩu đều đang hiện tại chưa giảm và vẫn đang rất cao. Nên tất cả mặt hàng chúng tôi nhập vào là không có hiện tượng giảm gì hết. Hiện tại đang có nhiều mặt hàng đang báo tăng giá.
0: Khi giá xăng dầu tăng, nhiều mặt hàng nhanh chóng điều chỉnh theo biến động chi phí đầu vào. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc giảm giá thường diễn ra chậm hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, việc thiếu cơ chế theo dõi, đánh giá giá bán dựa trên chi phí thực tế của từng ngành hàng khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc xác định mức giá thị trường đã phản ánh đầy đủ biến động đầu vào hay chưa.
4: Doanh nghiệp cần phải xác định được tổng chi phí và do đó định được cái lợi nhuận của mình đối với từng loại sản phẩm và trong từng thời gian nhất định. Nó sẽ là cái căn cứ để cơ quan nhà nước quản lý đối với giá cả trong từng cái giai đoạn nhất định và có sự điều chỉnh cho phép các doanh nghiệp được điều chỉnh giá căn cứ theo cái định phí và định cái mức lợi nhuận mà anh đã đặt ra trong cái đăng ký ở thời điểm với cơ quan nhà nước.
0: Ổn định giá cả hàng hóa không chỉ là câu chuyện của thị trường mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình. Trong bối cảnh sức mua vẫn đang phục hồi, việc giá hàng hóa được điều chỉnh phù hợp với biến động của chi phí đầu vào không chỉ góp phần đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
5: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là mở rộng cơ hội nhận học bổng chính phủ cho thí sinh thuộc top 30% xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc ngay trước khi nhập học. Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị định số 179 năm 2026 của Chính phủ, tạo cơ sở triển khai thống nhất chính sách học bổng trên cả nước, góp phần thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo dự thảo, ngoài các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và được xét tuyển thẳng, đối tượng được hưởng học bổng sẽ được mở rộng tới nhóm thí sinh nằm trong top 30% xuất sắc của từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc.
5: Ban tổ chức Festival Huế 2026, thành phố Huế cho biết lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế 2026 diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và tháng 9 năm 2026 sẽ đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản. Diễn ra trong suốt tháng 8, Ngày hội Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng Huế Sport Festival với 19 hoạt động được tổ chức cùng với chuỗi các hoạt động sôi nổi khác của lễ hội mùa thu nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần duy trì nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thể thao truyền thống của địa phương. Sự kiện cũng là nhịp cầu giao lưu kết nối, tạo không gian văn hóa tinh thần lành mạnh, nâng cao tình đoàn kết giữa Huế với các tỉnh thành, khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp và thúc đẩy kích cầu du lịch. Các hoạt động trong chương trình dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt vận động viên trong và ngoài nước tham gia thi đấu và cổ vũ. Đáng chú ý, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế, Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tại quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Tháng 8 này, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi hoạt động về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer. Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng thời tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách dịp hè. Sự kiện quy tụ hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc đang hoạt động tại làng, cùng khoảng 30 nghệ nhân, diễn viên Kinh và Khmer đến từ Cần Thơ, hứa hẹn mang đến những lát cắt chân thực nhất về đời sống miền Tây ngay tại thủ đô. Điểm nhấn là lễ tái hiện lễ hội Thắc Côn, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào Khmer thành phố Cần Thơ, diễn ra sáng ngày 23 tháng 8. Lễ hội thể hiện nét tín ngưỡng cầu bình an, cầu mưa thuận gió hòa và ước nguyện mùa màng bội thu của người dân Nam Bộ. Ngoài ra, trong suốt tháng 8, các nhóm đồng bào tại làng sẽ liên tục tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày, trình diễn dân ca dân vũ, tổ chức trò chơi dân gian và phục vụ các tour trải nghiệm giáo dục văn hóa dành riêng cho gia đình, học sinh. Có những kỷ vật đã theo một người lính suốt cả cuộc đời. Nhưng để những ký ức ấy không chỉ dừng lại trong mỗi mái nhà, những người làm công tác sưu tầm của Bảo tàng Quân khu 4 vẫn đang lặng lẽ kết nối, tìm kiếm và thuyết phục các gia đình trao gửi hiện vật. Mỗi kỷ vật được hiến tặng không chỉ bổ sung cho kho tư liệu lịch sử, mà còn tiếp tục kể những câu chuyện về một thời chiến tranh bằng những chứng tích chân thực nhất.
5: Không phải trên những cung đường, hành trình sưu tầm hiện vật của Bảo tàng Quân khu 4 bắt đầu từ những trang hồ sơ đã ngả màu thời gian. Mỗi ngày tại phòng làm việc của ban sưu tầm, những cuốn sổ kiểm kê, ảnh tư liệu và tài liệu lưu trữ lại được mở ra. Từng dòng thông tin được rà soát, từng đầu mối được đối chiếu, từng cuộc điện thoại được kết nối với các địa phương, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ. Thiếu tá Nguyễn Trà My, trợ lý ban sưu tầm Bảo tàng Quân khu 4 chia sẻ.
6: Công tác phát hiện ra hiện vật là một trong những yếu tố rất là quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của công tác sưu tầm bảo tàng. Đối với cán bộ bảo tàng như chúng tôi thì có một mối liên kết rất là chặt chẽ đối với các cựu chiến binh ở địa phương, những nhân chứng lịch sử. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi đã tìm kiếm được những thông tin về những hiện vật có giá trị. Sau khi mà đã phát hiện được hiện vật thì chúng tôi tiến hành là xác minh hiện vật, tìm hiểu được giá trị và ý nghĩa của cái hiện vật đó.
5: Theo chân đoàn công tác của Bảo tàng Quân khu 4, chúng tôi đến với những gia đình cựu thanh niên xung phong. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình tìm kiếm hiện vật, mà còn là hành trình lắng nghe. Bởi phía sau mỗi bức ảnh, mỗi lá thư, mỗi cuốn nhật ký đều là những ký ức về một thời chiến tranh chưa bao giờ phai nhạt. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lân, phường Trường Vinh kể lại.
7: Đi hành quân vào chiến trường miền Tây Quảng Trị, thì họ phát cho mỗi người mỗi cái cá, một cái bi đông và một cái ba lô. Và hái cái bồ, nếu vào dân cho nước thì bỏ vào bi đông, mà nếu dân không có nước thì cứ gặp cái suối nào thì xuống lấy suối đó lấy nước.
5: Mỗi bức ảnh, mỗi tấm giấy khen, mỗi kỷ vật đều là dấu mốc của một chặng đường chiến đấu, là ký ức về những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Hàng chục năm qua, cựu chiến binh Ngô Văn Hoàng, phó ban liên lạc thường trực cựu chiến binh đặc công tỉnh Nghệ An, luôn nâng niu lưu giữ chúng như một phần cuộc đời mình. Vì thế quyết định trao lại những kỷ vật ấy cho Bảo tàng Quân khu 4 không phải là trao đi một món đồ mà là gửi gắm một phần ký ức của người lính.
8: Cái thứ nhất là cái trách nhiệm của người lính. Cái thứ hai là để bảo tồn bảo tàng cái kỷ vật chiến tranh của mình gửi gắm lên Bảo tàng Quân khu 4 để người ta cất giữ người ta lưu trữ, người ta trưng bày để đưa cái bảo tàng quân khu 4 lên càng ngày càng nhiều càng đẹp, để cho bao nhiêu thế hệ các ông cha này, các cái lớp nhân dân này, bộ đội như vậy là để vào tham quan. Làm thế nào giáo dục được cái thế hệ trẻ sau này cái mồ hôi, cái xương máu của cha ông.
5: Trung tá Giản Viết Xuân, Phó Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4 cho biết.
9: Chúng tôi ưu tiên tập trung và tích cực khẩn trương sưu tầm những cái tư liệu hình ảnh hiện vật gốc gắn với những cái chiến công, những cái thành tích, những cái đóng góp tiêu biểu của quân và dân quân khu 4 trong các cuộc kháng chiến, và góp phần bảo tồn cái giá trị di sản và phát huy cái giá trị di sản đến công chúng. Thì chúng tôi cũng mong rằng là các gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, nhân chứng, hội cựu chiến binh giữ gìn và trao tặng những hiện vật quý cho bảo tàng quân khu 4.
5: Từ ký ức của một con người, một gia đình, những hiện vật đã trở thành di sản chung, góp phần lưu giữ những trang sử bằng những chứng tích chân thực nhất. Và hành trình đưa những kỷ vật trở về mái nhà chung cũng chính là hành trình gìn giữ ký ức để lịch sử luôn sống động trong hôm nay và mai sau.
10: Theo dòng thời sự.
11: Theo dòng thời sự.
5: Thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, cùng với các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok đã có độ phủ sóng khá rộng trên không gian mạng. TikTok lên lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống con người, chẳng khác một cơn lốc trong cộng đồng mạng. Mặt tích cực của TikTok là đem đến sự giải trí thư giãn cho con người, nhưng cũng có thể gây ra những hệ lụy khó lường, nhất là với giới trẻ vị thành niên. Về nội dung này, tác giả Yến Nhi có bài đăng trên báo Tin Tức với tiêu đề "Hệ lụy từ trào lưu TikTok phản cảm".
0: Trên thực tế, TikTok đang dần bộc lộ những mặt trái, tác động tiêu cực tới đời sống xã hội khi xuất hiện tràn lan video clip có nội dung phản cảm, lệch chuẩn, thậm chí chống phá đảng, nhà nước. Không ít đối tượng lợi dụng nền tảng này chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cá nhân. Chưa hết, một số sản phẩm TikTok có nội dung xuyên tạc về lịch sử, văn hóa Việt Nam, xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, sử dụng hình ảnh khêu gợi, hở hang, cùng với đối thoại dung tục phản cảm, hạ thấp giá trị văn hóa và con người Việt Nam. Mới nhất ngày 31 tháng 7, Công an xã Phúc Lộc, Lào Cai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với LMC, sinh năm 1996, trú tại xã Phúc Lộc, do đăng tải thông tin sai sự thật trên TikTok. Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh triệu tập Khánh Sky cùng nhóm đối tượng đã đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp, vua quạt ở xã Tam Giang, Bắc Ninh, live stream với những lời lẽ đe dọa, thách thức, gây dư luận xấu và gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm về hành vi sử dụng hai tài khoản TikTok Thuận Khùng Báo Đời, Minh Báo Đời Yêu Em, dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật như nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ, giả vờ ngáo đá đứng mua giữa giao lộ, thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau nhằm kích động bạo lực. Điểm dễ nhận thấy là những sản phẩm TikTok độc hại lan truyền rất nhanh và khó kiểm soát. Khác với Facebook và YouTube, người dùng không mất thời gian truy cập trang và gõ tìm kiếm. Thay vào đó, những nội dung trên TikTok sẽ tự động tìm đến người dùng. Nếu không tỉnh táo, người sử dụng mạng xã hội sẽ bị dẫn dắt, bị cuốn vào các nội dung xấu độc, trào lưu nguy hiểm. Rõ ràng bên cạnh mặt tích cực, TikTok cũng đang trở thành nguy cơ nếu không có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Không riêng Việt Nam, những quốc gia trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo trước những hiểm họa khó lường từ TikTok độc hại. Với Việt Nam, luật an ninh mạng cùng các bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng đã có nhiều quy định liên quan đến việc xử lý các sản phẩm TikTok độc hại. Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt kiểm soát, ngăn chặn các vi phạm, trong đó quy định cấm các đại lý, trung gian thanh toán, doanh nghiệp không được quảng cáo, kinh doanh trên nền tảng TikTok vi phạm pháp luật Việt Nam. Dù vậy, với số lượng thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là sản phẩm TikTok quá nhiều và xuất hiện nhanh, việc báo xấu cho nhà mạng, cung cấp nội dung vì thế còn không ít bất cập. Vì vậy, cùng với những giải pháp tổng thể để làm trong sạch môi trường TikTok, cơ quan chức năng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, không phát ngôn lan truyền các nội dung sai sự thật, bịa đặt hoặc chưa được xác thực, tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và những hệ lụy khác. Bên cạnh đó, người sử dụng mạng xã hội cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để nhận diện những nội dung xấu độc, thận trọng khi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin có nội dung.

0: phản cảm, tiêu cực trên không gian mạng. Với những người tạo các sản phẩm TikTok như TikToker, cần thể hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng những thông điệp tích cực như tình yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, đồng thời cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, gia đình, trường học, các cơ quan truyền thông để lan tỏa những clip TikTok hay, lên án và đấu tranh không khoan nhượng với những TikToker nặng tính câu view, bất chấp quy định của pháp luật. Khi có được áp lực từ dư luận xã hội và hành lang pháp lý chặt chẽ, chắc chắn sẽ tạo môi trường tốt để các TikToker phát triển, đồng thời cũng là bức tường lửa để loại trừ các TikToker phản động, vô cảm, gây hệ lụy xấu cho xã hội.
1: Hàng ngàn cosplayer và người hâm mộ văn hóa đại chúng từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thành phố Nagoya, tỉnh Aichi để tham dự Hội nghị Cosplay Thế giới 2026. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần cuối cùng Hội nghị Cosplay Thế giới được tổ chức vào mùa hè trước khi chính thức chuyển sang mùa thu kể từ năm 2027 do thời tiết nắng nóng ngày càng khắc nghiệt. Hội nghị Cosplay Thế giới 2026 thu hút các đại diện xuất sắc nhất đến từ hơn 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời tại Nagoya ở mức cao kỷ lục, không khí sự kiện vẫn bùng nổ với hàng loạt hoạt động quy mô. Hơn 1.000 cosplay trong những bộ trang phục công phu đã diễu hành qua khu phố thương mại Osu. Khu phức hợp Oasi 21 trở thành tâm điểm với các màn trình diễn ánh sáng, chụp ảnh tương tác. Sự kiện đỉnh cao diễn ra tại nhà hát nghệ thuật tỉnh Aichi nhằm tìm ra đội cosplay xuất sắc nhất thế giới.
0: Tại triển lãm Pro Divisioni 2026, Trung tâm Triển lãm Toàn Nga đã giới thiệu hàng trăm mẫu xe cổ huyền thoại của ngành công nghiệp ô tô Nga và thế giới. Sự kiện thu hút đông đảo người dân Moscow và du khách quốc tế đến tham dự. Hơn 300 mẫu xe độc quyền trong nước và quốc tế được bố trí trên các bục đặc biệt. Ngoài các mẫu xe biểu tượng của Nga và thế giới, sự kiện còn giới thiệu các mẫu xe cực hiếm, xe địa hình có thiết kế độc lạ hay các mẫu xe concept ra mắt trong tương lai. Trong 4 ngày diễn ra triển lãm, khách tham quan được thưởng thức các món ăn từ nhóm đầu bếp thuộc dự án bản đồ ẩm thực Nga, cùng với đó còn có chương trình âm nhạc sôi động. Pro Divisioni 2026 là ngày hội văn hóa công nghệ đặc sắc, kết nối quá khứ của thời Liên Xô với tương lai đầy hứa hẹn của ngành sản xuất xe hơi Nga.
1: Cứ vào thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng, khu vực gần một điểm nổi tiếng tại trung tâm thủ đô Erevan của Armenia lại rộn rã tiếng cười và âm nhạc khi hàng trăm người dân tụ tập tham gia các điệu nhảy truyền thống. Hoạt động văn hóa đặc sắc này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng. Cô giáo Ganae Daptian chia sẻ rằng đây là cách ý nghĩa để giữ cho ngọn lửa tình yêu bất diệt dành cho quê hương luôn rực cháy trong mỗi thế hệ. Bên cạnh đó, nghệ sĩ biểu diễn Tosovina Gonisian cho biết ý tưởng cốt lõi của sự kiện là lan tỏa văn hóa dân tộc và hiện thực hóa sức mạnh, đưa điệu nhảy dân gian trở lại từ sân khấu đến với người dân. Qua đó, các giá trị di sản lâu đời không chỉ được lưu giữ mà còn trở nên gần gũi, gắn bó mật thiết hơn với đời sống thường nhật của cộng đồng.
0: Tháng 8 hàng năm là thời điểm các cơ sở giáo dục công bố kết quả tuyển sinh, tiếp nhận thí sinh, xác nhận nhập học và chuẩn bị cho năm học mới. Đây cũng là giai đoạn học sinh, sinh viên và phụ huynh có nhu cầu lớn trong việc tra cứu kết quả tuyển sinh, nộp học phí, đăng ký ký túc xá, thuê phòng trọ và tìm việc làm thêm. Lợi dụng tâm lý nôn nóng, thiếu kinh nghiệm của tân sinh viên và gia đình, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Theo cơ quan công an, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại cá nhân hoặc tài khoản mạng xã hội tự xưng là cán bộ tuyển sinh. Các yêu cầu chuyển tiền gấp với lý do hệ thống sắp đóng chỉ còn một suất, yêu cầu chuyển học phí vào tài khoản cá nhân, gửi đường link, mã QR hoặc ứng dụng lạ, đồng thời tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.
1: Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án 018L về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới, hoạt động dưới vỏ bọc các ứng dụng kết bạn tình cảm. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Sĩ, sinh năm 1994, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Lê Nhật Tài, sinh năm 2000, trú tại xã Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa; Chu Văn Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn. Theo kết quả điều tra, cả ba đều giữ vai trò quan trọng trong tổ chức tội phạm. Việc bắt giữ các đối tượng này đánh dấu quá trình bóc gỡ toàn bộ đường dây trong chuyên án 018L. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 2 vụ án, 64 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.

Có phải em Mùa thu Hà Nội là một tác phẩm trữ tình của cố nhạc sĩ Trần Quang Lộc ra đời vào năm 1971, được phổ nhạc dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Tô Như Châu. Cùng với Về đây nghe em thì đây là hai tác phẩm tiêu biểu nhất của nhạc sĩ này. Một điều rất đặc biệt là cả nhạc sĩ Trần Quang Lộc và nhà thơ Tô Như Châu đều chưa từng đến Hà Nội. Nhưng với họ, Hà Nội luôn là nơi rất đẹp, rất lãng mạn, nhất là vào mùa thu. Nhạc sĩ cũng thừa nhận ngày đó đã có một cô gái Hà Nội trong trái tim ông, nên Hà Nội trong ông càng đẹp, càng lãng mạn. Và chỉ trong một đêm, nhạc sĩ đã hoàn thành ca khúc nổi tiếng Có phải em Mùa thu Hà Nội. Rất nhiều ca sĩ đã thể hiện ca khúc này, nhưng thành công nhất là ca sĩ Thu Phương.

0: Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài nhan đề Nghị trường Diên Hồng và thước đo từ lòng dân. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 tổ chức phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kiến tạo môi trường chiến lược thuận lợi cho phát triển. Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép lập kỷ lục thông qua 3,2 triệu tấn hàng hóa. Trong phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út thành lập Liên minh bảo vệ an ninh Biển Đỏ. Liên minh châu Âu EU triệu tập họp khẩn Bộ trưởng Nội vụ để thảo luận cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta của Tây Ban Nha. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm hai đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung, đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Vân Hồng.
1: Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với 7 dự án luật, xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội, đầu tư. Đây là khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung tác động trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động của bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội. Tại kỳ họp, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế để tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng. Nhiều dự án luật được xem xét liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quốc hội cũng sẽ xem xét một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho một số dự án công trình, xem xét cơ chế liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước như chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng lớn, việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đây đều là những quyết định quan trọng, cần được xem xét thận trọng, bảo đảm tính đúng đắn, khả thi và hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
2: Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
0: Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không. Việc các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua các luật nghị quyết không chỉ là bước khởi đầu của quá trình lập pháp. Giá trị thực sự của một kỳ họp Quốc hội nằm ở sức sống của các quyết sách sau khi được ban hành và thực hiện đặt mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống nhân dân. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết có nhan đề Nghị trường Diên Hồng và thước đo từ lòng dân.
3: Với bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

0: Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách. Lập pháp không phải là hoạt động quản lý thuần túy, mang tính quyền lực nhà nước, mà là hành động kiến tạo phát triển. Mọi triết lý phát triển, mọi sự đổi mới tư duy lập pháp nếu rời xa thước đo lòng dân và chất lượng sống của nhân dân thì đều trở nên vô nghĩa. Sức sống của quyết sách không đo bằng độ dài của dự án luật, nghị quyết hay số lượng đại biểu bấm nút đồng thuận, mà đo bằng tính khả thi, kịp thời và hiệu quả trong đời sống. Vì thế, để có những quyết sách từ hội trường Diên Hồng thành thảm đỏ cho các doanh nghiệp là cơm no, áo ấm cho người dân, rất cần có sự đồng hành của cơ quan hành pháp. Thực tế cho thấy, nhiều đạo luật mang tính đột phá nhưng đành đóng băng vì sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ các bộ ngành. Hệ lụy này không chỉ cản trở sự phát triển của đất nước mà còn gây lãng phí tiền bạc, làm mất đi cơ hội của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, người đứng đầu cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan không chỉ tập trung hoàn thiện dự án luật mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành, rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác ban hành luật cần chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách ngay từ khâu soạn thảo, để các dự án luật không còn tình trạng ngồi trong phòng máy lạnh để ban hành, mà việc lấy ý kiến nhân dân và các đối tượng chịu tác động phải đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức. Chỉ khi luật phản ánh đúng quy luật vận động của thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì mới có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Đặc biệt, cần siết chặt kỷ cương trong khâu chấp hành và tổ chức thực thi luật. Chính phủ và các bộ ngành cần chủ động chuẩn bị các dự thảo văn bản hướng dẫn song song với quá trình Quốc hội xem xét, thảo luận dự thảo luật. Chấm dứt triệt để tình trạng luật phải chờ nghị định, thông tư mới vận hành được. Bên cạnh đó, Quốc hội phải đẩy mạnh chức năng giám sát đến cùng, không chỉ giám sát việc ban hành văn bản mà phải giám sát kết quả thực thi ở cấp cơ sở, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra trì trệ. Tại kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất này của Quốc hội, những nội dung được đưa ra xem xét cho ý kiến đều là những vấn đề nóng, đòi hỏi từ thực tiễn cần điều chỉnh. Thước đo cho chất lượng công tác ban hành luật hiệu quả trong việc thực thi chính là việc mang lại hạnh phúc và ấm no cho người dân.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 trên sóng kênh thời sự VV1 lúc 8 giờ 25 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên phiên họp giữa ba bộ ngoại giao, quốc phòng, công an được tổ chức trong khuôn khổ một hội nghị ngoại giao, cho thấy tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ba lĩnh vực được Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Sự phối hợp này xuất phát từ những yêu cầu rất mới, tư duy mới và cách tiếp cận mới của đối ngoại, đó là phải chuyển từ tâm thế gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển, sang kiến tạo môi trường chiến lược thuận lợi, mở rộng không gian phát triển cho đất nước. Trong đó, ngành ngoại giao, quốc phòng và an ninh phải phát huy vai trò tiên phong, bảo vệ vững chắc tổ quốc từ sớm, từ xa, để đất nước tự tin phát triển trong kỷ nguyên mới. Phiên họp hôm nay sẽ tập trung thảo luận các nội dung phối hợp giữa ba bộ với các vấn đề như thống nhất tư tưởng và chỉ đạo, nghiên cứu và tham mưu chiến lược, hiệp đồng triển khai các hoạt động đối ngoại, v.v. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đây là nội dung quan trọng trong phối hợp liên ngành về đối ngoại.
3: Vấn đề phối hợp là khâu rất quan trọng. Làm sao phối hợp tốt hơn nữa giữa các bộ ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước. Như vậy là lần đầu tiên chúng ta thành lập cái ban chỉ đạo trung ương về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chúng tôi cũng là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc họp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội. Phiên họp trọng thể được tổ chức vào sáng mai 4 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
4: Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước –

0: 200 đại biểu khách mời. Với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cống hiến, Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ 10 thể hiện tinh thần kế thừa truyền thống phát triển của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tạo nghệ thuật, xây dựng đội ngũ nghệ sĩ sân khấu có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và năng lực chuyên môn. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ mới, quán triệt cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép ở phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh vừa xác lập mức sản lượng thông qua cao nhất với gần 220.000 tiêu trong tháng 7 vừa qua, tương đương 3,2 triệu tấn hàng hóa. Kết quả này phản ánh năng lực khai thác ngày càng nâng cao của cảng, đồng thời cho thấy sự phục hồi tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu và logistics tại khu vực Cái Mép Thị Vải. Trong tháng 7, cảng khai thác 45 chuyến tàu mẹ trên 13 tuyến dịch vụ quốc tế, 13 chuyến tàu feeder nội địa và 83 chuyến tàu trung chuyển Campuchia. Năng suất giải phóng tàu đạt hơn 138 container một giờ một tàu, trong khi thời gian giao nhận bình quân qua cổng chỉ khoảng 15 phút một container, góp phần duy trì hoạt động ổn định ngay cả khi sản lượng tăng mạnh. Bộ Khoa học Công nghệ đang đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ thông qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia NATIP.
0: Giám đốc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bùi Quang Minh cho biết, chính sách hỗ trợ lãi suất vay được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Ngân hàng vẫn thực hiện đầy đủ việc thẩm định, quyết định cho vay và quản lý rủi ro. Nhà nước không cấp phát vốn trực tiếp mà hỗ trợ một phần chi phí lãi vay để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ. Cơ chế này được kỳ vọng tạo hiệu ứng đòn bẩy, huy động nguồn vốn tín dụng xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mức hỗ trợ được đề xuất bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 6% một năm, với thời gian hỗ trợ tối đa là 5 năm. Bộ Khoa học Công nghệ sẽ triển khai thí điểm chính sách đối với 20 doanh nghiệp nhằm kiểm chứng tính khả thi của quy trình, cơ chế phối hợp giữa Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia với ngân hàng và doanh nghiệp. Giai đoạn thí điểm dự kiến thực hiện đến hết tháng 9 năm nay, sau đó chuyển sang tổng kết, đánh giá để nhân rộng.
1: Cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Gần 340 mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh được công khai đã tạo thêm một kênh liên lạc để người dân cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật, góp phần bảo vệ an ninh khu vực biên giới. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Từ tháng 5 năm nay, các đồn biên phòng trên toàn tuyến của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh. Thay vì chỉ đặt tại cổng đơn vị, mã QR được đưa tới nhà văn hóa, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng và những địa bàn trọng điểm. Cách bố trí này giúp người dân dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở rộng nguồn thông tin phục vụ công tác nắm tình hình, quản lý và bảo vệ biên giới. Để mô hình phát huy hiệu quả, các đơn vị biên phòng phối hợp với chính quyền, tổ dân, khu phố, đoàn thanh niên và nhà trường hướng dẫn cách sử dụng, đồng thời tuyên truyền trực tiếp tới người dân. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi đã phối hợp với lại địa phương, tổ dân, khu phố, dán ở nhà văn hóa, các khu công cộng ở quanh khu vực đơn vị đồng quân. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với đoàn phường, trường học tuyên truyền ở đó. Và chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con về cái việc mà đơn vị triển khai cái mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh.
2: Sau thời gian triển khai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 39 tin báo của người dân liên quan đến an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Các thông tin được phân loại, xác minh và xử lý theo quy định. Kết quả bước đầu cho thấy mã QR đã bổ sung một kênh liên lạc phù hợp với đặc thù biên giới, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán và người cung cấp tin có nhu cầu được bảo mật. Cùng với việc mở rộng kênh tiếp nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp bình dân học vụ số nhằm nâng cao kỹ năng số cho cán bộ chiến sĩ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Nhiều tỉnh, thành phố đang khẩn trương triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ.

0: hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Tại tỉnh An Giang, do khối lượng công việc triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN khá lớn, trong khi địa phương bước vào cao điểm mùa mưa, Ban chỉ đạo 515 tỉnh thành lập thêm một đội lấy mẫu nhằm tăng cường lực lượng, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ nay đến ngày 20 tháng 8, các lực lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh tại phường Rạch Giá. Còn tại tỉnh Gia Lai, lực lượng công an tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN mà còn xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ để nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn gia đình.
1: Triển khai cái chiến dịch 500 ngày đêm, ngoài cái việc lấy mẫu ADN để gửi đi xác định thì chúng tôi cũng tìm kiếm và thống kê toàn bộ thân nhân các liệt sĩ, những người mà chưa tìm kiếm được liệt sĩ của mình để mà làm đồng bộ, có đủ dữ liệu khớp nối và giúp tìm kiếm và xác định ADN liệt sĩ. Cũng là cái dịp mà các lớp thế hệ tri ân với sự đóng góp của các liệt sĩ cho nền độc lập tự do của Tổ quốc để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình.
2: Hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Bảo Châu là võ sư sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu, tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội chuyển đến. Trong đó có nêu, đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và Facebook cá nhân Châu Đoàn với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý. Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, Đoàn Bảo Châu đã bỏ trốn. Ngày 25 tháng 7 năm 2025, cơ quan công an ra quyết định truy nã. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran tối qua cho biết nước này và quốc gia láng giềng Oman sắp đạt được thỏa thuận về vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định hai bên đang thống nhất xây dựng một hành lang lưu thông chung qua eo biển Hormuz, khác biệt hoàn toàn so với các tuyến mà hai bên chỉ định. Ông Bakai nhấn mạnh hành lang chung sẽ tôn trọng chủ quyền và đảm bảo lợi ích quốc gia cũng như an ninh của cả hai nước. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa lên tiếng xác nhận nội dung này. Về tình hình đàm phán Mỹ-Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, nghị sĩ Hassan Gashgavi xác nhận các bên vẫn đang trao đổi thông điệp về bản ghi nhớ, trong đó tập trung xử lý vấn đề then chốt nhất là eo biển Hormuz. Hiện tại, xung đột giữa hai bên đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên, nguy cơ đụng độ tái phát vẫn được đánh giá ở mức cao và có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
2: Ả Rập Xê Út công bố kế hoạch thành lập một liên minh phòng thủ đa quốc gia tại Biển Đỏ và Vịnh Aden với sự tham gia của 8 quốc gia ven biển nhằm tăng cường bảo đảm an ninh cho một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, trong bối cảnh các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng.
0: Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, liên minh phòng thủ dự kiến có sự tham gia của 3 quốc gia Trung Đông gồm Ả Rập Xê Út, Jordani, Yemen cùng 5 quốc gia châu Phi gồm Ai Cập, Sudan, Djibouti, Eritrea và Somalia. Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên Biển Đỏ tiếp tục diễn biến phức tạp sau nhiều tháng xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Diễn biến này đã buộc nhiều hãng vận tải biển quốc tế phải chuyển hướng tàu đi vòng qua mũi Hảo Vọng, làm tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng tới các thị trường châu Phi và châu Âu.
2: Số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư vào Ceuta, vùng lãnh

0: thủ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi đã tăng lên 90 người, trong bối cảnh lực lượng chức năng Tây Ban Nha và Maroc tiếp tục các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Liên minh châu Âu quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày mai 4 tháng 8 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Phóng viên Anh Tuyền thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu chủ trì với sự tham gia của các bộ trưởng nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh châu thể hiện tinh thần đoàn kết thực chất, đồng thời bác bỏ ý kiến chỉ trích cho rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen khẳng định EU đã sát cánh cùng Tây Ban Nha ngay từ những ngày đầu bùng phát khủng hoảng. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết phần lớn người di cư đã được đưa trở lại Maroc và chưa ghi nhận trường hợp nào từ Ceuta di chuyển vào lục địa Tây Ban Nha hoặc các quốc gia thành viên khác của EU.
0: Không chỉ châu Âu, một vòm nhiệt đang bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông, đẩy nhiệt độ tại một số nơi tiến sát, thậm chí là vượt ngưỡng 50 độ C trong những ngày đầu tháng 8. Nắng nóng gay gắt khiến người dân và khách du lịch phải tìm đến bãi biển, hồ bơi và các khu vực có vòi phun nước để làm mát.
2: Với cái nóng này, nơi dễ chịu nhất là bãi biển. Chúng tôi xuống nước để làm mát, ở dưới biển vài phút rồi lại lên bờ. Thông thường người dân Jerusalem không có thói quen bật điều hòa, nhưng gần đây chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mùa hè này cực kỳ nóng, những ngày này nóng như thiêu đốt.
0: Một loạt vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và khiến giới chức địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp khi điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh làm ngọn lửa lan rộng với tốc độ nhanh. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Nghiêm trọng nhất là đám cháy ở gần thành phố Spokane bùng phát vào trưa 1 tháng 8 theo giờ địa phương. Chỉ trong vài giờ, đám cháy đã thiêu rụi hơn 1.200 hectare rừng và đồng cỏ, vượt qua sông Spokane và tiến sát nhiều khu dân cư. Giới chức ước tính có từ 4.000 đến 5.000 công trình, bao gồm nhà ở và cơ sở kinh doanh đang bị đe dọa trực tiếp. Chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc ở mức cao nhất đối với nhiều khu vực, đồng thời sơ tán một bệnh viện, nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi và mở các trung tâm tạm trú để tiếp nhận người dân. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai máy bay chữa cháy, trực thăng và hàng trăm phương tiện mặt đất để khống chế ngọn lửa. Song điều kiện thời tiết bất lợi khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Thống đốc bang Washington Bob Ferguson đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang.
0: Tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia trên sân vận động Pakan Sathi, Bogor, Indonesia. Tại lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2026, Asian Cup 2026. Trước đó vào chiều qua, huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik cùng thủ môn Patrick Lê Giang dự buổi họp báo. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
4: Đánh giá về ý nghĩa trận đấu với Indonesia, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng nếu thắng trong trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ đỡ áp lực hơn trong trận làm khách trước Indonesia. Tuy nhiên, cả đội quyết thắng Indonesia để đáp lại những nuối tiếc ở trận trước. Trận đấu với Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến tấm vé vào vòng trong và mục tiêu của đội là giành chiến thắng. Đây là một trận đấu trên sân khách nên về mặt tinh thần của đội tuyển Việt Nam khá là khó khăn. Tuy nhiên các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt và toàn đội muốn giải tỏa sự tiếc nuối bằng một màn trình diễn tốt. Đánh giá về áp lực đối với một trận đấu lớn trước Indonesia, thủ môn chia sẻ. Indonesia là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng mục tiêu của tôi luôn cống hiến hết mình, mang lại niềm vui và tự hào cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết ban huấn luyện đã phân tích kỹ hai trận đấu vừa qua của Indonesia để hiểu cách vận hành lối chơi và đưa ra phương án đối phó.
0: Tại lượt trận thứ 2 giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 diễn ra chiều tối qua, đội tuyển Busan Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước New Zealand, qua đó sở hữu 4 điểm sau 2 trận đã đấu.
5: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi,

0: nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm hai đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung, đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Liên minh châu Âu quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng Bộ Nội vụ vào ngày mai 4 tháng 8 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Lan Anh và Phương Anh biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 3 tháng 8. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bình luận, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn, chiến tranh nhận thức là nội dung có trong mục Sự thật luận bàn tuần này.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống về bảo đảm an ninh nguồn nước trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 9 luật được sửa đổi bổ sung lần này gồm Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Luật Dân quân chuyên nghiệp, Công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng không Nhân dân, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Phòng thủ dân sự và Luật Dân quân tự vệ. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc sửa đổi bổ sung 9 luật chủ yếu điều chỉnh về tổ chức, thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp, không phát sinh chính sách mới về chế độ với con người, không phát sinh tổ chức bộ máy biên chế và nhiệm vụ chi mới của ngân sách nhà nước. Việc tổ chức thi hành được thực hiện trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhân lực và kinh phí hiện có của Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị liên quan, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy. Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 7 năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tập trung điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, duy trì nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và thực hiện có hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải quân Liệt sĩ bằng cả sức lực, tình cảm của người quân nhân cách mạng với các thế hệ cha anh đi trước, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban tháng 7 năm 2026 của Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: trong tháng 8, toàn quân cần chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chủ động triển khai các nội dung của đề án hệ sinh thái số ngành công tác đảng, công tác chính trị năm 2026 và đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải quân Liệt sĩ. Các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động học tập nghị quyết, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức tư tưởng, sớm chuyển hóa thành chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tại hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 7 năm 2026 diễn ra trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý toàn quân theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, nhất là kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái, tăng cường tuần tra tuyên truyền, ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển Việt Nam, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về đề án xây dựng biểu tổ chức biên chế mới của Cục Cứu hộ Cứu nạn và công tác chuẩn bị tiếp nhận điều chỉnh quy hoạch khu liên hợp thể thao quốc gia. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Chủ trì buổi tiếp đại sứ Australia tại Việt Nam, Gillian Burt, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Australia đã cử máy bay vận tải hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 sang phái bộ gìn giữ hòa bình

0: Hợp Quốc tại Nam Sudan. Mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng như trao đổi đoàn, cứu hộ cứu nạn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Doanh nghiệp Quốc phòng Australia sang tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào cuối năm nay. Tiếp Trung tá Anders Nika Noxon, Tùy viên Quốc phòng Thụy Điển đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác và Trung tá Stefan Unger tới chào nhân dịp nhận nhiệm vụ Tùy viên Quốc phòng Thụy Điển tại Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Việt Nam luôn coi Thụy Điển là đối tác quan trọng tại Bắc Âu và Liên minh châu Âu, cho rằng quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được thiết lập từ tháng 6 năm 2025 đã tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đề nghị Tùy viên Quốc phòng mới của Thụy Điển tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận. Chủ trì hội nghị tổng kết giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung hình thức tổ chức, xây dựng kịch bản sát thực tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các lực lượng, đặc biệt phải phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương, lấy người dân khu vực biên giới làm trung tâm, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân. Tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban công tác đặc biệt chính phủ hai nước Việt Nam và Lào tổ chức hội đàm thống nhất phương hướng phối hợp trong mùa khô 2026-2027, tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban công tác đặc biệt chính phủ Việt Nam và Thượng tướng Vông Sòn In Pa Phim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng ban công tác đặc biệt chính phủ Lào. Mùa khô 2026-2027, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào cho đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Cùng với đó, tăng cường trao đổi thông tin, kiểm tra đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp quân đội mở rộng thị trường và chuẩn bị cho hội chợ kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia. Hội chợ được đánh giá là sự kiện toàn diện, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp mỗi kỳ, thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Để nâng cao hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần thiết thực, lựa chọn doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với thị trường Campuchia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía bạn để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp ở nước sở tại tham gia. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, một quốc gia vẫn có thể bị tiến công bằng tin giả, thông tin xuyên tạc và những chiến dịch thao túng tâm lý. Khi nhận thức bị dẫn dắt, niềm tin bị xói mòn, xã hội bị phân cực, đối phương có thể đạt được mục đích mà không cần dùng đến chiến tranh trên thực địa. Chiến tranh nhận thức đang trở thành một phương thức thủ đoạn tác chiến trong các cuộc xung đột hiện đại. Đây cũng là công cụ được các thế lực thù địch sử dụng để thúc đẩy chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn nghe bình luận Cảnh giác với chiến tranh nhận thức của tác giả Diệp Chi.
4: Chiến tranh nhận thức không đơn thuần là tung tin giả, tuyên truyền sai sự thật. Mục tiêu của chiến tranh nhận thức là tác động vào tâm trí con người, khiến họ phản ứng theo sự sợ hãi, phẫn nộ hoặc định kiến. Từ đó, đối tượng tiến hành chiến tranh có thể dẫn dắt suy nghĩ, chi phối hành vi và tác động đến những quyết định của cá nhân và cộng đồng. Khi tiến hành chiến tranh nhận thức, đối phương muốn làm cho đối thủ của họ tự hoài nghi chính mình, mất niềm tin, hoài nghi lịch sử, mơ hồ về nhận thức. Từ đó hoang mang, dao động, mất phương hướng. Đó là lý do chiến tranh nhận thức ngày càng được sử dụng trong các cuộc xung đột hiện đại. Mặt trận này thường được mở từ trước khi chiến sự xảy ra, diễn ra song song với hoạt động quân sự và tiếp tục kéo dài ngay cả khi chiến tranh trên thực địa đã tạm ngừng. Cuộc xung đột đang diễn ra tại Đông Âu là một ví dụ rõ nét. Cùng với các hoạt động quân sự trên thực địa, một cuộc đối đầu cũng diễn ra trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số. mỗi bên đều tìm cách định hình cách cộng đồng trong nước và quốc tế nhìn nhận cuộc chiến. Những hình ảnh có lợi được lựa chọn, những tổn thất của đối phương được nhấn mạnh, và những thất bại của mình bị giảm nhẹ hoặc lý giải theo hướng khác. Trong dòng thông tin ấy, những hình ảnh cũ có thể được gắn với sự kiện mới. Những đoạn video từ trò chơi điện tử được giới thiệu là cảnh chiến đấu ngoài chiến trường. Có những con số thương vong chưa được kiểm chứng nhưng được phát tán như một thông tin đã được xác nhận. Những lời kêu gọi đầu hàng, những thông tin về sự bất mãn trong nội bộ hay những dự báo thất bại được tung ra nhằm gây hoang mang, làm giảm tinh thần chiến đấu và tác động đến thái độ của người dân và binh lính trên chiến trường. Một đoạn video được dàn dựng khéo léo có thể tạo ra làn sóng phẫn nộ trên phạm vi toàn cầu. Một tin đồn về thất bại quân sự có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của một đơn vị. Một chiến dịch truyền thông kéo dài có thể làm người dân mệt mỏi, hoài nghi và dần mất đi sự ủng hộ đối với các quyết sách của chính phủ. Trong xung đột Israel-Hamas và cuộc khủng hoảng tại dải Gaza, không gian mạng trở thành một chiến trường quyết liệt. Hình ảnh thương vong, đổ nát và đau thương được lan truyền rất nhanh. Nhiều đoạn video không xác định được thời gian, địa điểm và nguồn gốc vẫn được gắn với những lời chú thích nhiều cảm xúc. Có hình ảnh từ những cuộc xung đột trước đó, có video được quay ở một quốc gia khác, cũng có nội dung được chỉnh sửa hoặc tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Một thủ đoạn khác là tạo ra ảo giác về số đông. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tài khoản cùng nhắc lại một thông điệp. Những bình luận gần giống nhau xuất hiện dưới nhiều bài viết. Một từ khóa bất ngờ được đẩy lên thành xu hướng. Người sử dụng mạng xã hội dễ cho rằng đó là quan điểm phổ biến trong cộng đồng, trong khi phía sau có thể chỉ là một hệ thống tài khoản tự động, tài khoản giả hoặc một mạng lưới được tổ chức có chủ đích. Một điều vô căn cứ, nếu được lặp lại đủ nhiều, sẽ dần trở nên quen thuộc, và khi đã trở nên quen thuộc, nó rất dễ bị nhầm tưởng là sự thật. Chiến tranh nhận thức còn dựa vào thủ đoạn giả mạo uy tín. Một tài khoản được đặt tên gần giống cơ quan báo chí, một văn bản được trình bày như công điện của cơ quan nhà nước, một người không rõ danh tính, tự nhận là chuyên gia, người trong cuộc hoặc nhân chứng đặc biệt. Nguy hiểm hơn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến việc giả mạo ngày càng tinh vi. Khuôn mặt có thể bị thay thế, giọng nói có thể bị sao chép. Một sự việc chưa từng xảy ra có thể được mô phỏng giống như hình ảnh được ghi lại tại hiện trường. Việt Nam là quốc gia có số lượng người sử dụng Internet và mạng xã hội lớn. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, nhưng cũng mở rộng không gian để các thông tin xấu độc, xuyên tạc và chống phá lan truyền. Các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, phòng chống tham nhũng, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo, quốc phòng và đối ngoại đều có thể bị lợi dụng. Từ một vụ việc cụ thể, các đối tượng quy kết thành lỗi của cả hệ thống. Từ sai phạm của một cán bộ, họ phủ nhận toàn bộ chế độ. Từ một ý kiến khác biệt, họ tìm cách kích động thành sự đối đầu giữa chính quyền với nhân dân. Từ lòng yêu nước, họ dẫn dắt sang thái độ dân tộc cực đoan, kích động thù hận, gây tổn hại đến quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Thay vì tiến công trực diện bằng vũ lực, các thế lực thù địch tìm cách tác động lâu dài vào tư tưởng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa, chia rẽ đảng với nhân dân, chia rẽ quân đội với nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và làm suy yếu sự đồng thuận xã hội từ bên trong. Người xem có thể chưa tin ngay trong lần đầu tiếp xúc, nhưng mỗi thông điệp đều để lại một dấu vết. Khi được tiếp nhận nhiều lần, sự nghi ngờ sẽ dần hình thành. Lịch sử có thể bị nhìn bằng ánh mắt giễu cợt. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước bị xem nhẹ. Niềm tự hào dân tộc có thể bị thay thế bằng tâm lý phủ định, tự ti hoặc cực đoan. Do vậy, sức đề kháng trước chiến tranh nhận thức trước hết phải được xây dựng bằng sự thật. Thông tin chính thống phải nhanh, rõ ràng, nhất quán và có sức thuyết phục. Trong đó, mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị, miễn dịch trước các thông tin xấu độc, mà còn phải phát huy vai trò nòng cốt tiên phong trong việc định hướng dư luận, làm sáng tỏ sự thật và là chỗ dựa tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực nhận diện và xử lý thông tin cho mỗi người dân. Trong thời đại số, mỗi người còn phải biết kiểm tra nguồn tin, phân biệt thông tin với bình luận, nhận diện nội dung bị cắt ghép và hiểu rằng một tài khoản có hàng triệu người theo dõi chưa chắc đã nói đúng. Một đoạn video có hình ảnh và âm thanh rõ ràng vẫn có thể là sản phẩm giả mạo. Trong chiến tranh nhận thức, chiến tuyến đi qua màn hình điện thoại.

0: Thoại của mỗi người. Mỗi cú nhấp chuột chạm màn hình có thể góp phần làm sáng tỏ sự thật, nhưng cũng có thể vô tình tiếp sức cho một chiến dịch thao túng tâm lý. Cảnh giác với chiến tranh nhận thức, vì thế không chỉ cảnh giác trước một loại hình chiến tranh mới, đó còn là bảo vệ khả năng suy nghĩ, cảm xúc của mỗi người, bảo vệ sự đồng thuận xã hội, bảo vệ niềm tin của nhân dân và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, nước không chỉ là cội nguồn của sự sống, mà còn là yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, sự gia tăng dân số cùng những áp lực từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các dòng sông xuyên biên giới, an ninh nguồn nước đã vượt ra khỏi phạm vi môi trường sinh thái, trở thành một thách thức an ninh phi truyền thống mang tầm chiến lược. Bảo đảm an ninh nguồn nước cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho Trung tướng ạ. Vì sao mà trong giai đoạn hiện nay chúng ta lại đặt vấn đề an ninh nguồn nước ở một vị trí then chốt, coi đó là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc?
4: Xin kính chào các thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Vì sao chúng ta lại coi cái an ninh nguồn nước là một bộ phận rất là quan trọng của chiến lược an ninh quốc gia? Thì chúng ta biết rằng trong tự nhiên ấy, thì có đất, nước và không khí. Đây là những cái môi trường sống rất là quan trọng đối với con người cũng như cái hoạt động sản xuất. Trong cái lĩnh vực về an ninh quốc gia thì trong những thời gian gần đây nó có rất nhiều những vấn đề nó nổi lên. Ví dụ chẳng hạn như là cái ô nhiễm về nguồn nước. Vấn đề thứ hai là xảy ra những cái xung đột nguồn nước nó lớn hơn ở cấp thế giới, cấp khu vực hoặc là nhỏ hơn là trong phạm vi của quốc gia. Và cũng khá nhiều cái vụ việc do xung đột nguồn nước đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Đấy, nhẹ là cãi cọ nhau, lớn là đánh nhau và lớn hơn nữa là có xung đột cấp quốc gia. Thì tất cả những cái vấn đề đó thì cần phải được xem xét dưới góc độ của an ninh quốc gia. An ninh nguồn nước là một phần rất là quan trọng trong an ninh quốc gia.
3: Nhìn dưới góc độ về quốc phòng an ninh thì theo Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm ạ, đâu là những vấn đề mang tính nổi cộm nhất mà nó đang đe dọa đến nguồn nước hiện nay?
4: Có thể nói là nếu nói an ninh nguồn nước của thế giới cũng như của Việt Nam hiện nay nó nổi lên hai cái vấn đề nó đi liền với nhau. Thứ nhất là thiếu nước trong những cái giai đoạn nhất định hoặc là thiếu nước trong thời gian dài và những cái xung đột nguồn nước ở cấp khu vực, cấp quốc gia và trong các địa phương.
3: Như giáo sư vừa phân tích thì tình trạng thiếu nước và xung đột nguồn nước đang là những thách thức hiện hữu. Vậy trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc thì Đảng và Nhà nước ta đã xác định định hướng giải quyết vấn đề này ra sao ạ?
4: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thì chúng ta đều xác định là đảm bảo an ninh nguồn nước là vấn đề cực kỳ quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Và một cái nguyên tắc mà chúng ta đang tiến hành là an ninh chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, giải quyết các cái vấn đề an ninh phải từ gốc. Thì đối với an ninh nguồn nước thì có thể nói là chúng ta cũng phải quán triệt phương châm là bốn tại chỗ. Cái bốn tại chỗ này rất là quan trọng, mà cái điển hình cái tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang ấy, là cái tỉnh là núi đá vôi, nguồn nước rất là thiếu. Nhưng mà tuy nhiên thì cấp ủy chính quyền và địa phương rất là năng động, xây dựng những cái hồ chúng ta gọi là hồ treo. Cho nên là Hà Giang trước đây và Tuyên Quang hiện nay chúng ta không thể nói là thừa nước. Thế nhưng mà tuy nhiên là giải quyết được về cơ bản vấn đề về nước. Nhưng mà một số địa phương khác ấy, mà chúng ta không lo ngay từ gốc ấy, thì có khi là ba mặt giáp sông, giáp biển, nhưng tuy nhiên là vẫn thiếu nước trong những cái thời kỳ nhất định.
3: Vâng, Việt Nam chúng ta là một quốc gia nằm ở hạ nguồn của nhiều con sông lớn xuyên biên giới. Vậy thì bài toán mà phòng ngừa từ sớm từ xa ở cấp độ vĩ mô, cấp độ quốc tế đang được chúng ta nhìn nhận như thế nào, thưa Trung tướng Nguyễn Xuân Điệp?
4: Vấn đề từ sớm từ xa thì như tôi nêu là Việt Nam của chúng ta là quốc gia đứng ở vùng thấp so với các cái quốc gia ở vùng trên. Ví dụ như sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua rất nhiều nước và cuối cùng đến Việt Nam. Thì Việt Nam mà nếu như chúng ta không hợp tác tốt với Trung Quốc và các nước láng giềng thượng nguồn sông Mekong ấy, thì chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều

0: có thể là bị xả lũ hoặc là bị cạn nguồn nước khi mà các nước bạn xây rất nhiều các nhà máy thủy điện ở trên.
1: Không chỉ là câu chuyện về hợp tác quốc tế trên các dòng sông xuyên biên giới, mà ngay cả ở trong nước thì việc mà quản lý và chia sẻ nguồn nước giữa các tỉnh thành phố hay là việc bảo đảm nước sinh hoạt phục vụ sẵn sàng chiến đấu tại các vùng hải đảo cũng là một thách thức lớn, đúng không ạ?
0: Ngay trong phạm vi một quốc gia, tôi nói một cái ví dụ như là trước đây thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khi là hai địa phương khác nhau thì trong những thời điểm nhất định mà cũng khá nhiều thời gian ấy, trong mùa hè thì thành phố Đà Nẵng là thiếu nước vì sông Thu Bồn ở sông Vu Gia thì cái thượng nguồn bắt đầu từ tỉnh Kon Tum cũ và đi qua tỉnh Quảng Nam qua rất nhiều các cái nhà máy thủy điện cuối cùng về với Đà Nẵng. Thì chính vì vậy hai địa phương đã phải thiết lập một cái cơ chế để giải quyết vấn đề về nguồn nước. Mặc dù vậy thì vào những mùa cao điểm thì Đà Nẵng vẫn thiếu nước, nhưng mà tuy nhiên cho sắp xếp lại cái đơn vị hành chính vừa rồi, hiện nay thì thành phố Đà Nẵng mới, thì trong rất nhiều những vấn đề mà Đà Nẵng giải quyết thì có vấn đề giải quyết vấn đề về nguồn nước. Ở đây cũng là một trong cái cách mà chúng ta nói đi giải quyết từ sớm từ xa. Hoặc là trong quốc phòng thì chúng ta thấy rằng là bộ đội chúng ta ở Trường Sa là không có nước ngọt. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên ý, do Bộ Quốc phòng, các đơn vị hải quân đóng quân ở trên đảo thì chúng ta có những cái cách sáng tạo, chúng ta sử dụng cái nguồn nước mưa vân vân và tích trữ thì chúng ta đủ nước để cho bộ đội và chúng ta sinh hoạt, không những cho sinh hoạt cá nhân mà còn cho phục vụ cho công tác về quốc phòng. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cần phải có những cái hợp tác với các nước trong khu vực thì để đảm bảo cái an ninh nguồn nước. Thì vấn đề bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa trong an ninh nguồn nước này, chúng tôi nghĩ là nó có một số cái vấn đề như ở trên.
1: Thưa Trung tướng ạ, bên cạnh việc mà chia sẻ nguồn nước thì việc bảo đảm an toàn cho các hệ thống cơ sở hạ tầng chứa nước, đặc biệt là các đập, các hồ thủy lợi, các thủy điện, xét về lĩnh vực quốc phòng thì rất là quan trọng. Do vậy mà chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý và có phương án bảo vệ các hệ thống trọng yếu này, đúng không ạ?
0: Hiện nay trong phát triển bền vững của đất nước ấy, ở cấp quốc gia cũng như tất cả các tỉnh thành phố thì Đảng, Nhà nước cũng như là chính quyền các địa phương đều xác định danh mục những cái hồ đập chứa nước thì để đảm bảo cái việc an toàn về an ninh nguồn nước nói riêng và đảm bảo an ninh quốc phòng nói chung ấy, thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải xác định được chính xác cái danh mục của những cái hồ đập. Vấn đề thứ hai là chúng ta coi như đây là những cái danh mục và những cái công trình thiết yếu về quan trọng về an ninh quốc gia, về quốc phòng để chúng ta bảo vệ. Và vấn đề thứ ba nữa là cái an toàn về hồ đập ấy, đặc biệt là chúng ta quan tâm những cái vấn đề như là vấn đề xả lũ và quan tâm cả những cái vùng và nhân dân ở dưới hạ nguồn. Vấn đề tiếp nữa là chúng ta đảm bảo an toàn trong cái mùa mưa. Trong những cái năm gần đây, đặc biệt là cơn bão Iagi, thì chúng ta đã có bài học là nguy cơ, ví dụ như là nguy cơ vỡ cái đập Thác Bà, hoặc là thực tế chúng ta đã xảy ra những cái vụ như là vỡ đê sông Lâu. Và ngoài ra thì khá nhiều những cái công trình hồ đập rất là lớn của chúng ta ở các địa phương thì các chính quyền các địa phương đều coi đây là những cái công trình đặc biệt về an ninh, về quốc phòng.
1: Thực tế cho thấy là một khi mà an ninh nguồn nước bị đe dọa thì hậu quả để lại cho kinh tế xã hội và đời sống nhân dân là rất lớn. Trung tướng có thể nêu một vài minh chứng cụ thể để khẳng định lại cái sự cần thiết của phương châm bảo vệ từ sớm từ xa đối với vấn đề này.
0: Chúng ta thấy rằng nếu ở cấp khu vực thì cái việc là vỡ cái đập Senyabuli của bên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng ảnh hưởng rất nhiều tới các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Và ngay trong đất nước của chúng ta thôi, cái vụ mà một số kẻ xấu nó đổ những cái chất thải bẩn trên cái hồ mà là cái thượng nguồn và lấy nước cho cung cấp cho thành phố Hà Nội đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc là đảm bảo an ninh nguồn nước cho thủ đô của chúng ta. Đây là hai cái ví dụ điển hình để chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không đảm bảo được an ninh an toàn của các cái nguồn nước hoặc là các hồ đập thì có thể nói là nó sẽ gây ra những cái tác hại rất là lớn. Ví dụ chẳng hạn như là nếu như là như xảy ra cái vụ ở trên hồ Hòa Bình thì nó ảnh hưởng trực tiếp là Hà Nội, những cái vùng Tây Hà Nội là phải ngắt nước mất hơn một tuần, bà con nhân dân phải tự túc. Chính vì vậy cái phương châm là bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa và đảm bảo cho an ninh nguồn nước từ sớm từ xa từ cơ sở là đặc biệt là quan trọng trong cái đảm bảo an ninh nguồn nước trong điều kiện hiện nay.
1: Vâng, một lần nữa

0: Trân trọng cảm ơn Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trả lời phỏng vấn.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026.
2: Ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục chuyển tới quý thính giả và các đồng chí nhiều bài viết phóng sự, phản ánh sinh động các hoạt động quân sự quốc phòng trong toàn quân. Nổi bật trong tuần là loạt phóng sự 3 bài trong mục 500 ngày đêm, hành trình tri ân với nhan đề, những cuộc đối thoại xuyên thời gian. Qua những câu chuyện chân thực và giàu cảm xúc, loạt phóng sự khắc họa hành trình bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đáng chú ý, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa Da Cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 1961, mùng 10 tháng 8 2026, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, chương trình có chuyên đề Nạn nhân Da Cam, nỗi đau và khát vọng. Cũng trong tối cùng ngày lúc 21 giờ, chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, chúng tôi giới thiệu các ca khúc theo chủ đề xoa dịu nỗi đau Da Cam. Bên cạnh đó là các bài viết phóng sự phản ánh toàn diện các hoạt động của các cơ quan đơn vị toàn quân. Hợp tác quốc phòng Việt Nam ASEAN vì hòa bình và phát triển bền vững nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 55 năm vun đắp tình hữu nghị. Lữ đoàn thông tin 134, 60 năm nối dài cánh sóng thông tin. Bảo đảm nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ ở phía Nam của kho 186 Cục Xăng Dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Ghi từ hội thao nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Trung đoàn pháo binh 68, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12, Bộ đội về làng, Đường Quang, Bản Sạch. Hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ở Vĩnh Long. Ngoài ra, trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự các cấp trong quân đội. Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng về những điểm mới của Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân năm 2026. Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315 Quân khu 5 về huấn luyện dự bị động viên. Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân về huấn luyện đội ngũ phi công mũi nhọn. Phó Chính ủy Lữ đoàn 596 Binh chủng Thông tin liên lạc về công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội. Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 40 Quân đoàn 34 về những biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Mục Nhịp cầu pháp luật tối thứ hai, chúng tôi trả lời một số câu hỏi về luật phòng thủ dân sự. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Ba có nội dung về thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Mục Quê hương và người chiến sĩ tối thứ Ba có tản văn chạm vào năm tháng. Mục Vấn đề và sự kiện sáng thứ Tư nhân kỷ niệm 62 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam có nội dung phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Thu Hạnh về sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến thắng trận đầu năm 1964. Cũng về chủ đề này, sáng thứ Năm, Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu nghệ thuật tác chiến hiệp đồng phòng không đánh thắng trận đầu. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu có chủ đề Tỏa sáng tấm gương bộ đội Cụ Hồ và Chuyện kể ở đại đội, Cô gái có đôi mắt trong veo. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh, lính thời bình. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật, chúng tôi giới thiệu tản văn Những cánh chim hòa bình, trò chuyện với nhà thơ Lữ Mai về tác phẩm Chư Tan Kra, chuyện ngắn Bức xạ. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật tuần này là những câu chuyện về Thượng tướng Phùng Thế Tài, người cận vệ của Bác Hồ. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.